0: Her en nyheter klokka tre. Marokko bryter stillheten etter at en kolossal migrantstrøm ulovlig krysset grensen til den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika. I en uttalelse søndag kveld legger marokkanske myndigheter skylden på menneskesmuglere og desinformasjon I sosiale medier. De skriver videre at den spanske domsavsigelsen om begrensning I umiddelbare returer til sjøs trolig oppmuntrer flere til å forsøke å ta seg over. Tall fra spanske myndigheter viser til at rundt 60 000 marokkanere krysset grensen. 72 personer har mistet livet på spansk side av grensa I forbindelse med grensekryssingen. Kirker I Oslo har den siste tiden blitt frastjålet store mengder kobber. Nå går politiet og den norske kirke ut og advarer mot tyveriene. Men det ikke bare kirker som har opplevd slike tyverier, forteller reporter Lea Leivestad Scharf.
1: NRK har funnet meldinger om nesten 30 kobbertyverier I Norge på litt over et halvt år. Flere trebroer I innlandet har fått kobberbeslag stjålet for 6 millioner kroner.
2: Det litt for tidlig å si om det noe profesjonelle som må stå bak det her, men det vi ser I andre kobbertyverier at det ofte organiserte utlandske nettverk som står bak. Kobber relativt lett omsettelig, så det mange muligheter for tyvene å omsette det her.
0: Og det sa til slutt Gard Busterud I Oslo politiet. Målet for bombingen I Moskva var trolig å ta livet av en høytstående general I det russiske militæret. Det skriver den russiske nettavisen Medusa, som publiseres utenfor Russland. I angrepet I går mistet minst 3 personer livet, og over 20 ble skadet av den hjemmelagde bomben en kvinne forsøkte å få inn på en fest. Ifølge nettavisen skal generalen ha feiret 55-årsdagen sin på restauranten. Dette ikke bekreftet offisielt, og det ingen statsstyrte medier som skriver om det, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Tidligere så har slike bombeangrep blitt rettet mot høytstående offiserer, mot framtredende bloggere som har støttet fullskalakrigen I Ukraina. Og sånn sett så kan det kanskje passe inn I et slikt bilde, der muligens ukrainsk etterretning kan ha en finger med I spillet for å ramme en av sine fiender.
0: Det trøbbel for flere offentlige digitaltjenester I natt, blant annet ID-porten nede, noe som rammer innlogging til flere statlige tjenester som Altinn og Helse-Norge. Og Digitaliseringsdirektoratet jobber med å finne ut av problemene nå I natt. Flere nyheter det kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darrud.

0: Her er NRK-nyheter, klokka 16. Oljeprisene har fallet nesten 5% etter at president Donald Trump varslet nye Iran-samtaler. Nordsjøolje ligger nå på rett under 84 dollar fatet. Amerikansk lettolje ligger på nærmere 81 dollar. Godt over 40 ganger har den amerikanske presidenten sagt at de har en avtale på bordet, senest i natt. Og i går la Trump ut innlegg om dette, men det er langt fra sikkert at det nærmer seg en avtale, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det er det ingen som vet. Trump hevder dette, men en opptelling CNN har gjort har vist at siden mars har Trump hevdet at Iran ønsker en avtale over 40 ganger, og dette antallet øker med denne Truth Social-meldingen til Donald Trump. Iranerne avviser dette blankt. De sier at vi har ikke sagt at vi ønsker en avtale på det nåværende tidspunkt. Vi er klare for krig. Iranerne husker veldig godt at begge gangene de har vært i dype samtaler med USA, både i juni i fjor og i februar i år, så valgte USA å gå til krig mot Iran, så der er man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
0: Flere offentlige digitale tjenester har trøbbel i natt, blant annet er ID-porten nede. Dette bruker en til å logge på tjenester som Altinn og Helse Norge. Ifølge Digitaliseringsdirektoratet jobber de med å finne ut av problemet. Viagra kan ha evna til å stoppe kreft fra å spreie seg, det viser ny forskning publisert i tidsskriftet Cancer Research. Medisinen brukes egentlig mot impotens, men verkestoffet i pillene ser ut til å være i stand til å stoppe kreftcellene fra å spreie seg videre. Det skjer gjennom at virkestoffet sildenafil blokkerer kreftcellene sin tilgang til kolesterol, som de trenger for å angripe nye organ. Forskeren som har lært arbeidet, Sama Hayek, sier at de bare har sett at flere overlever om de tok Viagra før en eventuell kreftdiagnose, og tilrår ikke bruk av pillen om en allerede har diagnosen. Musikknyheter nå. Dette fra Ariana Grande sitt nye album Petal. Når turnéen hun på nå over, trekker hun seg fra alle offentlige opptredener. Det skriver magasinet People. Endeløs, kontinuerlig og offentlig gransking forklaringen bak, ifølge en talsperson tett tilknytt stjerna. Både utsjånaden og helseegner har blitt spekulert i de siste årene, og når albumen har kommet på fredag, kom også spekulasjonene. Nå har Grande sagt opp hovedrollen i en kommende London-musikal. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene her var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

Akebrygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar de ikke dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Her er NRK Nyheter, klokka fem. Oljeprisene har fallet nesten 5% etter at president Donald Trump varslet nye Iran-samtaler. Nordsjøolje ligger nå på rett under 84 dollar fatet. Amerikansk lettolje ligger på nærmere 81 dollar. I Ungarn og Romania er vassstanden i elvene så låg at atomkraftverket ikke får nok vatten til å kjøre seg ned. Lite regn og langvarige hetebølger har ført til rekordlåg vassstand i flere av de største elvene i Europa.
1: I Tyskland er båtsesongen ødelagt for mange langs elva Rhinen. Vannstanden i landets lengste elv er rekordlav etter en knusktørr sommer. I Romania gikk man drastisk til verks i dag. I elva Donau prøvde militæret å sprenge bort en fjellformasjon i dag for å øke vannføringa. Tørken gjør at et atomkraftanlegg står i fare for å ikke få nok kjølevann. Tidligere denne uka ble en reaktor stengt ned, og fredag erklærte regjeringa energikrise.
0: Det sa utenriksreporter Kari Scheie. Marokko brøt sent i går stillheten etter en kolossal migrantstrøm ulovlig krysset grensa til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Styresmakten i Marokko legger skulda på menneskesmuglere og desinformasjon i sosiale medier. Via det at den spanske domskjenningen om avgrensing av umiddelbare returer av migranter til sjøs trolig oppmuntrer flere til å ta seg over. Spanske styresmakter sier at rundt 60 000 krysser grenser fra Marokko, minst 72 har mistet livet i forsøket. Flere offentlige digitale tjenester har trøbbel i natt, blant annet er ID-porten nede. Denne bruker du til å logge på tjenester som Altinn og Helse Norge. Ifølge Digitaliseringsdirektoratet jobber de med å finne ut av problemer. Leverandøren av direktoratet sine tjenester ble utsett for et DDoS-angrep i juni. Det en bevisst overbelastning av en digital tjeneste som gjør den utilgjengelig. Musikknyheter nå. Dette fra Ariana Grande sitt nye album Petal. Når turnéen hun er på er over, trekker hun seg fra alle offentlige opptredener. Det skriver magasinet People. Endeløs, kontinuerlig og offentlig gransking er forklaringen bak, ifølge en talsperson tett tilknytt stjerna. Både utsjånaden og helseegner har blitt spekulert i de siste årene, og når det nye albumet hennes kom på fredag, kom også spekulasjonene tilbake. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Bruce Springsteen synger om å drømme, men det er vel vi ferdig med, vi som er oppe nå, like etter klokken fem. For det er tidlig I morgen, både der du og her jeg. Mandagen den 3. august, det så smått I gang. Nils Åge Nonstad sier morgen.

Ja, vi må vel kunne kalle dette et superpar, Lady Gaga og Bruno Mars sang Die with a Smile, og før det var det en superkar også, Odd Nordstoga, sang En farfar I livet. Og dama som har bursdag I dag kan vel nesten kalles en Eurovision-veteran, for hun har vært med flere ganger, og sannelig også representert oss I den internasjonale finalen. Hvem snakker om? Jo, det får du høre straks.

Tilbake, sang Sondre Justad, og klokka, den forteller 18 over 5. Og dagens første bursdagsbarn Maria Haukås-Mittet, artisten fra Senja, som jo har vært I toppskiktet I norsk musikk I årevis, også vært en del av norsk Melodi Grand Prix-historie. For I 2008 så kom hun jo helt til den internasjonale finalen, der hun sang Mira Craigs låt Hold On, Be Strong.

Og den innsatsen der tok jo Maria Haukås Mittet til en flott femteplass I Beograd I Eurovision 2008. Og hun har jo vært med flere ganger etter det, uten å gå helt til topps. Deltatt I den svenske Melodifestivalen har hun også gjort. Og tidligere I år slapp hun et nytt album, Sørafør het det. Så da kommer en av låtene derfra som en liten bursdagshyllest til Maria Haukås Mittet.

høre på Anne-Grete Preus, og når hun i tillegg synger låta som heter Fryd, så det jo komplett. Og det gjorde hun her i tidlig morgen, hvor det Even som tar oss fram til nyheteren 5:30.

Det er Thomas Dybdahl, det som håper på evig kjærlighet. This love is here to stay. Og han åpnet tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Og Nils Hagen Åstad som her I studio, og ønsker at du har en fin morgen der du Vi har en liten halvtime igjen, og mye god musikk, for eksempel Crowded House.

håndbagasje. Det Ingvild som synger den. Og det noen eksempler på personer som både forfattere og musikere. Og en av de har bursdag I dag. En som for eksempel har skrevet om Kompani Orheim. Da ringer det kanskje noen bjeller hos noen. Ja, det blir mer om denne fyren etter denne. Are you

Hot Air Balloon sing Oh, Blond. Du har sikkert sett filmen Mann som elsket Yngve, og kanskje lest bøkene om kompani Orheim. Uansett, mann bak de Tore Renberg, og I dag har han bursdag, født 3. august I 1972. Og 54-åringen ikke bare opptatt av å sitte hjemme og skrive, han vil også ut og synge og spille. Og har faktisk gitt ut 3 album, og på ett av de synger han om en liten skrukkete kar som lengter hjem. Så da får Tore Renberg synge

Sjølveste David Bowie det som synger litt her I tidlig morgen Ashes to Ashes tok han og før det var det Kim andre rysta og nå det Anna Lillep som får lov til å avrunde for oss denne mandagen og Nils Hagen Ostad takker for laget Will you call me when you wake up I've been missing your face

0: God morgon fra NRK Nyheter, nå klokka 6. Nesten annan kvær amerikaner ønsker ikke flere datacenter i USA. Det viser en måling fra Ipsos. Den enorme veksten av kunstig intelligens og USA sitt KI-kappløp mot Kina har ført til et stort behov for nye datacenter. Nå har det blitt en av de viktigste politiske sakene i USA i år. Republikaner og økonomisjef i Loudoun-fylket, Henry Eichelberg, frykter den øka motstanden mot de svært lukrative datacentra.
1: Really is becoming an issue that's uniting people against data centers. And I get very concerned about that because I want good decisions, not irrational decisions. If you get people in office that know less about what they're doing than the current people that are in office, it's a recipe for disaster.
0: I den amerikanske delstaten Washington har 60 000 personer fått evakueringsordre på grunn av skogbrann. Ingen har mistet livet, men minst 600 bygninger ødelagde som følge av brannene. Utenriksreporter Anja Strønen, hva mer kan du fortelle oss om disse brannene?
2: Ja, det vi vet så langt at brannene konsentrert rundt delstatens nest største by, Spokane, og brannvesenet kjemper mot tre separate branner som alle truer deler av byen. Og så langt så har disse brannene også svidda over 21 kvadratkilometer i området. Og brannvesenet, de har ikke kontroll, opplyser de. Guvernør Bob Ferguson har erklært nødsituasjon og ber president Donald Trump om bistand. Og også i nabodelstatene Oregon og Idaho så herjer det nå store skogbranner.
0: Takk til deg, utenriksreporter Anja Strøm. Flere offentlige digitale tjenester har trøbbel nå, blant annet ID-porten nede. Den bruker du til å logge på tjenester som Altinn og Helse Norge. Ifølge Digitaliseringsdirektoratet jobber de med å finne ut av problemet. Musikknyheter nå. Dette fra Ariana Grande sitt nye album Petal. Når turnéen hun på over, trekker hun seg fra alle offentlige opptredener. Det skriver magasinet People i natt. Endeløs, kontinuerlig og offentlig gransking av HR-forklaringen bak, ifølge en talsperson tett tilknytt stjerna. Både utsjånaden og helseegner har blitt spekulert i de siste årene, og når det nye albumet kom på fredag, kom også spekulasjonene sterkt tilbake. Nå har Grande sagt opp hovedrollen hun skulle ha i en kommende musikal som de sett opp i London. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene på radio nå ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: God morgen, Hordaland. Vi har akkurat fått utdelt en helt ny dag, og vi skal gjøre det beste ut av hver eneste time vi har I dag, uansett hva vi skal. Utrolig deilig å ha deg med på laget fra start. Espen Hatlestad, Tony Oatnes og Lerita Furebrosenio. Vi står her og smiler og glad.
1: Ja, jeg vet, altså jeg jo klar. Jeg virkelig klar. Ja. Ja, og jeg tenkte da jeg kjørte til jobb I dag, at nå skal jeg komme med litt sånn trist greier, for Nei. Du så positiv.
0: Ja, ok.
1: Litt mørkere nå på morgenen det var.
0: Det jeg enig med deg I.
1: Ja, litt grann. Det, altså, jeg føler meg litt sånn, når vi liksom begynner på samme tid, så det litt sånn, åja, nå var det litt mørkere. Mm. Men det gjør ingenting, for det fremdeles lys lenge.
0: Ja, og hjertet vårt skinner.
1: Og jeg såpass, ja. Jeg prøvde, jeg måtte ta denne positive tingen.
0: Ja, det
1: var det jeg og, ja.
0: Herlig, nå vi I gang.
1: Ja, nå vi I gang.
0: Ok, Lerita, du skal holde oss oppdatert på nyhetene I hele dag.
2: Ja, vi skal ut på vegene. En bil har kjørt I fjellveggen på E16 ved Skreia I Vaksdal, melder politiet. Det var bare føreren I bilen som skal ha kommet seg ut. Bilen totalvraket og står på tvers I vegbanen, noe som gjør at trafikken står stille. Nødetatene, de på vei.
0: Thank you. Altså, det du har helt rett, Espen. Det faktisk mye mørkere ut I dag enn det var. Bare for et par dager siden. Ja. Eller forrige uke, for å si det sånn.
1: Altså, det noe som... Altså, jeg tror det heter 11. August. Det noe som heter Lars Rock. Da det jeg har hørt, da det mørkna.
0: Og det det?
1: Ja, nei, ja, altså, jeg vet ikke om det sant. Nei, ja, nei. Men da blir det mørkt. Da føles det mørkt.
0: Ja,
1: ja. Okay. Sånn det.
0: Men vi kan jo se lys på vær I dag. Det blir skyet, eller delvis skyet. Det betyr jo at det kan komme noe blått oppi der. Men så det også regnbyer. I kveld skiftende bris for det meste delvis skyet oppholdsvær. Vi tar noen temperaturer også. Flesland og Bergen 10 grader, Kvamskogen 7 grader, Voss 9 grader, Kvamsøy 11 grader, Ulsvang 10 grader. Feie 11 grader og stå 10. Temperaturen, det var ikke det store, det må jeg si.
1: Men sånn det. Og som vi hørte, så det problemer på E16 ved Vaksdal på grunn av denne ulykken, stakket med statens veivesen. Det usikkert når veien åpner, så hvis du skal, da, det nord for Vaksdal. Så vi må bare holde deg oppdatert. Hvis du har noen trafikktips, så går du inn I appen NRK Radio, sender oss en melding der.

0: Riktig god morgen til deg du hører på. God morgen, Hordaland, Espen og Tony i studio, klar med avisrunden.
1: Ja, jeg har Bergens Tidende, og der handler det om at utflyttningshelgen er nå i gang. Mange studentboliger i Bergen, sant? Ja. De skal ut, og så skal nye inn. Og dette har ført til store mengder avfall og gjenstander som er satt utenfor boligene.
0: Klassiker.
1: Ja, sommervikarene i sammen jobber da på spreng for å samle inn både boss og brukbare ting til gjenbruk, men opplever at mesteparten da er ordinært avfall, og de mener problemet har blitt større hvert år, blant annet fordi flere studenter flytter samtidig. Og sammen oppfordrer studentene til å sortere avfallet selv og levere det til riktige steder og sånn, ja, for å redusere avfallet. Men vet du hva? Jeg kjenner at det der blir provosert av.
0: Ja.
1: Altså hvis du har driten din, og du kvitter deg med selv.
0: Ja. Ja, ja.
1: Altså jeg brukte helgen på å tømme et skap som jeg har sett på i 13 år.
0: I 13 år.
1: Og nå i morges når jeg gikk ut, så tok jeg alt og ja, hjem i papirbosset.
0: Ja.
1: Jeg satt jo ikke det utenfor at, for at naboene måtte ta det, sant? Altså det der er...
0: Hvor vanskelig er det?
1: Hvor vanskelig er det?
0: Mm.
1: Ja.
0: Jeg ser den. Jeg vet jo, ikke for å forsvare de som ikke eier folkeskikk, altså, men... De gjør det fordi at de må leie inn en bil som de kjører langt til en gjenbruksstasjon for å kaste dette.
1: Ja.
0: Sies det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må de gjøre.
0: Det må de.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Ja.
0: Apropos utleie. Vi skal til Bergensavisen. For Anette så betyr Airbnb et verdig liv. Hun sier det. Det er nesten blitt skamfullt å leie ut et rom. Vi hører jo diskusjonen.
1: Ja.
0: Det er vanskelig å finne seg sted å bo midt i sentrum. Og da er det blitt sånn at nei, nå må vi regulere dette her. Folk tjener så masse penger på at de leier korttidsleie, i stedet for å leie ut over et helt år og prisen og sånt. Sånn. Men hun sier det at hun er minste pensjonist.
1: Mm.
0: Hun har, altså det at hun kan leie ut dette rommet her, det gjør at hun på en måte kan ha det fint. Men hun opplever da altså utleie som tabu og skamfullt, og at dette her er rett og slett litt sånn der, ja, nå tar hun ordbladet for munnen.
1: Ja, men jeg tenker at det er jo lovlig.
0: Hvis det er lovlig.
1: Og da skal ikke du føle på det.
0: Nei, men det, det, sånn er det blitt.
1: Og det er jo kanskje ikke akkurat det folk reagerer mest på.
0: Nei.
1: At en leier ut et rom som du bor i.
0: Nei, nei, eller en leilighet hvis du har det og sånn, ja, sett. Men det er liksom denne diskusjonen her som vi leser veldig mye om.
1: Ja.
0: Så nå sa hun den andre siden.
1: Ja, du, Hardanger Folkeblad har saken om at klimaendringene påvirker friluftslivet og reiselivet på Vestlandet, ifølge forsker. Han heter Jostein Bakke. Du har blant annet dette ved Folgefond Skisenter.
0: Jep.
1: Det har jo bare forsvunnet på grunn av at alt har smeltet der oppe, sant?
0: Ja.
1: Smeltende isbreer, mindre snø og mindre uforutsigbare hendelser som flom og skred gjør at naturen er mindre forutsigbar og kan skape sikkerhetsutfordringer. Og Bakke mener det at naturturismen i Hardanger vil fortsatt være attraktiv, altså, men man må se næringen og tilpasse seg endringene, så det har de en sak på der da.
0: Ser det.
1: Ja.
0: Så skal vi til Vestnytt, for det er ikke sånn noe lenger der hvis du har en bonde som har geiter. Vi har masse geiter rundt huset vårt. De kom jo inn på eiendommen her i forrige uke.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og det ligger mange spor etter de, for å si det sånn.
1: Ja, såpass, ja.
0: Fortsatt.
1: Ja.
0: Synes det har vært noen sånn klinkekulefest, men det var ikke det. Men det var ikke det. Men over til Terje Strandtun Vestnytt som skriver om det, og han har jo da både sau og lam og geiter, alt mulig. Men nå er det en helt ny greie. Nå er det ikke sånn at du liksom må gjære de inn. Nei, nei, nei, nei, nei. Nå har de et system som heter No Fence.
1: Det,
0: nei, det kommer noen lyd og noen greier. De setter opp sånne gjære, usynlige gjære.
1: De rituelle?
0: Ja.
1: Får de støt?
0: Dess nærmere de kommer, jo høyere blir lyden.
1: Oh, ja, sånn, ja.
0: Og da skjønner de at her skal vi ikke gå.
1: Ja.
0: Og så kan de følge med hvor de er. På en app som han har på mobil, så han kan jo bare sitte i god... Han gjør jo ikke det, men han kan sitte i god stol og bare følge med. Hei! Hva her er det sånn typisk sånn søvnavn? Dolly.
1: Ja, Dolly, det var jo den som var...
0: Ja, ja, killebukken, geitekaren og sånn sett.
1: Ja.
0: Smart! Sånn er det blitt.
1: Ja, sånn er det blitt.
0: Ja, så den synes jeg var litt artig.
1: Ja.
0: Teknikken nå, altså, i disse dager. Perfekt. Hør, masse god musikk på radioen din denne morgenen, som denne, Vanessa Carlton. Big Amor!

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Forskere frykter at endring i rusbruk kan føre til at dødstallene eksploderer. I andre land knyttes stadig flere overdosedødsfall til kokainbruk, der kokainen tatt ved hjelp av sprøyter. Forskerne tror dette også kan komme til å skje her hjemme, sier reporter Marit Sirum Eikre.
1: Ifølge Folkehelseinstituttet kokain det mest utbredte sentralstimulerende rusmiddel i Norge og andre europeiske land. Utviklingen følges med stor bekymring, ikke minst av Arild Knudsen, leder i Foreningen for human ruspolitikk.
2: Jeg bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler. Jeg tror det blir veldig bagatellisert.
1: Nær 13 000 personer i Norge tar narkotika ved hjelp av sprøyter, ifølge Folkehelseinstituttet. Foreløpig er det ikke utbredt å injisere kokain, men det kan raskt endre seg, frykter forskerne.
3: Det er faktisk et spørsmål om tid, for man har sett den trenden i andre land.
0: Til slutt overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus, Fateme Chalabianlu. I den amerikanske delstaten Washington har 60 000 mennesker fått evakueringsordre på grunn av skogbrann. Ingen har mistet livet, men minst 600 bygninger er ødelagt på grunn av brannene, som er konsentrert rundt delstatens nest største by, Spokane, der brannvesenet kjemper mot tre ulike branner. Også i nabodelstatene Oregon og Idaho er det flere store skogbranner. I Italia venter man på en ny hetebølge. Myndighetene der har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer i hele landet. Det advares om at også friske mennesker kan bli rammet av de høye temperaturene, ikke bare folk i risikogrupper. Viagra kan ha evnen til å stoppe kreft fra å spre seg. Det viser ny forskning publisert i tidsskriftet Cancer Research. Medisinen brukes egentlig mot impotens, men virkestoffet sildenafil i pillene ser ut til å ha flere effekter. Sildenafil blokkerer blant annet kreftcellenes tilgang til kolesterol, som de trenger for å angripe nye organer. Ting som de fleste av oss kaster i søpla får nå hedersplass i folks dagbøker som en måte å bevare minne på. Junk journals, eller søppeldagbøker, har tatt av på sosiale medier. Men for Jenny Wadstein så handler hobbyen mest om å få en pause fra skjermen.
4: Veldig sånn fin, taktil hobby, og det synes jeg veldig deilig. Å komme seg litt bort fra skjerm, og litt det å lete gjennom og legge merke til ting du vanligvis ville kaste. Det synes jeg veldig fint. Jeg tror det handler om litt å bare koble av, for det, man skal liksom alltid være så tilgjengelig hele tiden.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her lokalnytt. En person fraktet til Voss sykehus i ambulanse etter en trafikkulykke på E16 ved Skreia i Vaksdal. Det var en bil med en mannlig sjåfør i som kjørte i fjellveggen i dag tidlig. Skadeomfanget foreløpig ukjent, sier operasjonsleder Tor André Brakstad i Vest politidistrikt.
6: Politiet har ikke fått snakket med sjåføren. Det vi vet er at han var bevisst og oppegående når han ble tatt med av ambulanse. Også bilen beskrevet som totalbrak.
5: Vegen var først stengt, men det nå manuell dirigering på staden. Brann vann 3-2 over Rosenborg på Brannstadion i går kveld. Christian Eriksen ble matchvinner på overtid da han hadde inn 3-2-målet og sikret sigen. Kampen ble spesiell på flere måter, sier Eriksen.
7: Å gjøre det foran den røde, deilige veggen, det er ikke så mye som er bedre enn det. Og i tillegg da mot Rosenborg. Og, ja, det var jo mye.

0: Riktig god morgen til deg. Takk skal du ha for at du slår på radioen denne morgenen her. Espen Hatlestad og Tony Ågotnes på plass i radioen din denne morgenen her. Med dagens værvarsel som lyder som følger. Det blir skyet, eller delvis skyet, kommer også regnbyer. Og så er det en sørvest frisk bris utsatt sted, og temperaturen ligger på rundt 10 grader.
1: Skal vi til trafikken, Europavei 16, litt nord for Vaksdal. Det der er det noe manuell dirigering på grunn av en trafikkulykke der. Og du kan gå inn i appen NRK Radio, der som du har trafikktips til oss. Og vi har fått en melding fra Sverre her. God morgen fra Rong i Vårserad. Her er det skyet og 8 grader. Vi koser oss med morgenkaffe og Tony og Espen på radioen. Ha en fin dag i Hordaland.
0: Ha en fin dag du også, Sverre.
1: Ja.
0: Kjekt å høre fra deg.
1: Veldig.
0: Og du som hører på kan også komme med meldinger til oss i appen NRK Radio. Og det like greit å bare gjøre seg klar med en gang, for vi klar igjen med dagens umulige spørsmål.
1: Ja.
0: Det altså en uhøytidlig spørrekonkurranse der du som hører på kan være med og finne frem til svaret på et spørsmål som kan ha all slags mulige alternative løsninger.
1: Ja.
0: Men til syvende og sist så klarer vi det. Og så har vi et fantastisk ekspertpanel som skal hjelpe deg på veien. Og jeg må også fornevne det eksklusive handlenettet vårt.
1: Ja da.
0: Fra NRK, Norges Rikskringkastings.
1: Det panelet, er det meg også det?
0: Du er med, Espen.
1: Ja, ja, ja, men det er fint.
0: Laurita med, Olav med. Vi begynner rett etter Salt and Pepper. Spinderella cut.

0: Oi, den lyden lenge siden vi har hørt. Ikke siden våren 2026 har vi hørt den sangen her.
1: Ja, sånn det. Og nå den tilbake.
0: Ja, den tilbake. Ja, kjære alle sammen, vi i gang igjen med dagens umulige spørsmål. Det ofte litt sånn statistikk, det går ofte på kjønn, og det rett og slett nesten helt umulig å finne frem til svaret. Men det finnes noen eksperter der ute som klarer det likevel, og ikke minst et ekspertpanel i dag bestående ut av tre flinke folk. Det forutenom Espen og Lorita, også Olav som vår mann på stålkontoret. God morgen, Olav!
2: God morgen.
0: Ja, hvordan føles det å være liksom godt i gang med jobben igjen?
2: Jo, det føles greit. Slipper å gå rundt og grue meg.
0: Ja,
2: vi går rundt og grue. Jeg på tredje uka etter ferien, så da...
0: Ja. Men det fint, det. Vi skal kjøre i gang konkurransen vår i dag. Lorita, du våken og klar?
3: Jeg i alle fall klar.
0: Ja. Espen?
1: Ja, jeg våken og klar.
0: Da skal vi gi dagens mulige spørsmål. Dette spørsmålet her, altså. Det handler om følgende. Hør godt etter nå, absolutt alle sammen. To av ti menn sier at dette får dem til å føle seg gammel. Hva? Og da kan det være sånn. To av ti sier at dette får dem til å føle seg gammel. Hva? Eller det kan også være sånn. Bare to av ti sier dette for deg til å føle seg gammel. Så du kan tolke det alle veier du bare vil. Espen, du skal få lov å begynne.
1: Du, jeg måtte tenke meg litt om på dette her, og så tenkte jeg, vet du hva, når du begynner å få hår ut av ørene,
0: ja.
1: Da føler du deg gammel, altså.
0: Ja.
1: Og det merker jeg at jeg begynte å få.
0: Har du det?
1: Ja, altså, da må du barbere.
0: Ja.
1: Ja, eller bruker sånne der, så du har i nesen, så tar du den inn i øret i stedet for.
0: Er det langt inn i ørene?
1: Nei, ikke langt. Det er liksom ute, men heldigvis er mine hår ganske lyse, så er det sånn små fjon. Men det er verre når det kommer sånne buster ut.
0: Ja, du har helt rett. Ja.
3: Så kommer det en lang svart.
1: Ja.
0: Oi.
1: Tjokk, sånn busskostyr. Ja, nei, da begynner du å føle gammelt.
0: Ja, men det var et godt poeng. Det var ikke helt riktig det der. Men,
1: det,
0: nei, ok, Lorita, du var på ball her, hørte jeg. Hva tenker du?
3: Ja, jeg tenkte litt på den her brølinga, eller offinga, eller stønne når den røyser seg, eller setter seg. At liksom,
1: ja,
3: de fleste menn er sånn, det er bare en del av det å være mann. Og så er det to av ti som tenker, nei, nå.
0: Det var veldig interessant, altså. Ok, Olav, har du et godt svar? To av ti menn sier dette føler seg gammel. Hva er det?
2: Ja, to av ti, det er ikke så mange, men en av de tingene er jo at plutselig så oppdager man på et eller annet tidspunkt at man er nødt til å klipp øynbrynene sine. Det helt idiotisk greie, men det skjer på et tidspunkt. Aner ikke hvorfor.
1: Ja, men det er det. Altså, mine forsvinner jo.
0: Forsvinner,
1: ja. Ja, noen får det mer, og andre får mindre. Er det sånn det er?
0: Du får mindre og mindre.
2: Ja. Jeg snakker jo av egen erfaring.
1: Ja, okay.
2: Men merkelig. Og så er det en annen ting som menn gjør når de passerer en viss alder, 40 spesielt. Da begynner de å gå rundt med hendene på ryggen. Se på ting.
1: Ja,
0: det er kjempegode svar fra alle tre. Det er ikke riktig. Vi trenger din hjelp. Gå i appen NRK Radio. Og fortell oss hva du tror at to av ti menn mener får de til å føle seg gammel.

0: Bob Junior. Så vi har hatt et par sanger med her på NRK P1. Denne gangen med Fyr og Wish You Were Here. I dagens mulige spørsmål som endelig tilbake på radioen din, så har vi følgende spørsmål. 2 av 10 menn sier at dette får dem til å føle seg gammel. Hva kan det være? Du kan sende inn ditt svar i appen NRK Radio, og da er du samtidig med i kampen om å vinne deg et eksklusivt handlenett fra NRK. Og svaren lar ikke vente på seg.
1: Neida, Elin skriver til oss her, når hårfeste sklir ned på ryggen.
0: Ja.
1: Ja, hun skriver også, når kona blir bestemor. Ikke når han blir bestefar, men grona.
0: Ja, ja.
1: Også Audun her, når pungen henger lavere enn lille mann. Det jo en greie.
0: Ja.
1: Også det en som skriver her, når man spiser peppermakrell på lørdagskveld. Ja. Trond Inge, når du heller vil være hjemme enn på fest.
0: Mm-hmm. Greit.
1: Og bruke briller og bruke Viagra, det Espe som skriver her.
0: Ja, ok.
1: Altså når du går med ketchup i munnviken en hel dag, da er du gammel. Ingen vil som skriver det.
0: Ok. Ja. 2 av 10 menn sier dette får dem til å føle seg gammel. Hva tror du det er? Send inn svaret ditt i appen NRK Radio. Da er det verre. Vi skal til meteorolog Magnus Haukeland. God morgen.
2: God morgen.
0: Hva får vi i Hordaland i dag?
2: Ja, vi får litt mer av det samme som vi har hatt det siste, i hvert fall første del av dagen i dag. Da. Det er et lavtrykk som har låget i Norskehavet over lengre tid, og har gitt oss masse bygvær, da, og fortsetter sånn frem til og med ettermiddagen i dag, med vind fra sørvest, kanskje opp i en frisk bris av og til, og bygvær. Da. Det er jo kjølig mange plasser rundt 10 grader nå, og stiget til en, ikke så mye mer enn 15 grader i dag, så det jo litt kjølig til å ved starten av august, da. Men ut på kvelden så blir det opplett, og ja, kan få se litt sol også.
1: Ja, men er noe håp fremover for litt sånn deilige temperaturer?
2: Ja, temperaturen skal litt opp heldigvis. I morgen så drev vi inn over på nordøst retning, og første del av dagen så blir det ganske så fint, kan få litt solgløtt og opp mot 20 grader da. Men ute på ettermiddagen så er det et nytt system på vei fra sør og gir litt regn fra ut på ettermiddagen da. Men temperaturene første del av dagen blir jo ganske greie, og onsdag også, selv om det blir litt regn av og til i noen byger da, så kan vi få opp i 20 grader flere plasser.
0: Magnus Haukeland, tusen takk for oppdateringen. Ha en fin dag på jobben i dag.
2: Takk, det samme du.
0: Ok, dagens umulige spørsmål er i gang. Har du lyst til å komme i ditt svar, så kan du selvfølgelig gjøre det i appen NRK Radio. Og vi lurer deg også på hva er det som får 2 av 10 menn til å føle seg gammel. Ja, det er bare til å hive seg rundt, kaste inn et par gode svar, og så fortsetter vi etter Superman.

0: 5 for Fighting heter gruppen, og sangen heter Superman. 4 minutter på 20 klokken blitt her. Hvis det er første dag du skal på jobb igjen i dag, og du må nå sybussen, ja, da må du legge beina på ryggen og komme deg av gårde. Eller, hvis ikke du skal noe som helst, eller hvis du har tid til overs, bli med på dagens konkurranse, som heter Dagens Umulige Spørsmål. Enkel og gøy spørrekonkurranse. Der vi har et helt umulig spørsmål som lyder som følger i dag. 2 av 10 menn sier at dette får dem til å føle seg gammel. Hva kan det være? Det har kommet inn en del nye svar her, så vi bare tar med kjapt.
1: Ja, altså Inger skriver, når prostataen blir plagsom. Ja. Shirley, grå hår, ser dårlig, må ha briller. Kristina har flere ting her. Når de må opp om natten for å tisse, altså. Når de blir besteforeldre. Når de sjekker værutsikten for å finne ut når de kan vaske bilen. Og når de legger seg før klokken 22.
0: Oi! Alle de tingene der.
1: Ja, okay. Det var kryss av.
0: I panelet vårt så har vi Lørita, Espen og Olav. Og Olav, vi kommer kjapt til deg nå, du har fått fundert litt på. Hva tror du er løsningen?
2: Jeg tror man føler seg gammel når man blir oftere forbikjørt enn man kjører forbi selv. Altså når man er ute og kjører bil.
0: Ute og kjører bil.
2: Og ser at man ikke klarer å holde fartsgrensen.
0: Jeg skjønner, skjønner. Nei, du er ikke akkurat der da. Har du en til?
2: At man lærer seg å... At man ikke kan bruke blink... Eller at man bruker blinklyset kolliderer.
0: Da har du blitt gammel, når du begynner å blinke som du skal. Ja, den er gode, Rita.
3: Jeg tenkte litt på den her, når en menn ser unge, flotte, kvinnelige popstjerner eller filmstjerner, og tenker sånn, åh, hun var flott, og så skjønner han at hun er 25 år yngre enn meg.
0: Åh, ja. Ja, da, vi går raskt videre der.
1: Ja, det er. Altså, jeg tenker når du kjører i tunneller og ikke klarer å se, sant? For du klarer ikke å skille mellom ute og inne i tunnellen, liksom, sant? For det er det mørke, sant? Øynene begynner å bli litt sånn.
0: Jo, men dere er veldig flinke til å komme med liksom de der... Dette er det når du blir gammel. Men husk, det er bare 2 av 10 som sier dette.
1: Og er det bare 2 av 10?
0: Det er bare 2. Nå kan jeg, det er hintet. Det er bare 2 av 10 som sier dette.
1: Ja, bare 2 av 10.
0: Ja. Da, Olav, hva tenker du da?
2: Det er få som føles. Ja. Nei, jeg ble helt tom. Man har kontroll på økonomien, kanskje.
0: Ja, det kunne jo vært, for eksempel. Jeg kan også gi et tips her. Det var Gunnaren som sendte inn her. God morgen. Jeg føler meg gammel når jeg studerer mannskapslisten og oppdager at jeg er eldstemann ombord. Hilsen Gunnar Sjømann.
1: Ja, er han nærmere, liksom?
0: Ja, han er den som har vært nærmest til nå. For hva er det han har gjort, da? Hva er det han går inn på og ser og hører og tenker og snakker om?
2: Ja, se på dødsmannen som er avisen. Kanskje.
0: Oi, tampen brenner.
3: Sånn familieforsking, at du begynner å se på slektstreet ditt.
0: Nei, det er ikke der. Det går litt på det. Du har noe med alder å gjøre, sant?
1: Alder å gjøre, ja.
0: Ja, hvordan kan du oppdage...
1: Oppdage hva?
0: Hvor gammel du er.
1: Hvor gammel du er. Si noe det da.
3: Når du har bursdag.
0: Når du har bursdag, ja, for eksempel. Og hvis du har glemt hvor tid du har bursdag, eller du skal bevise overfor noen andre hvor...
1: Men legitimasjon eller
0: noe? Ja, nå. Ja. Hva da?
1: Må du legitimere deg?
0: Ja, hva? Med hva?
1: Med passet ditt.
0: Ikke passet, men...
1: Men med bankkortet
2: ditt. Førekortet,
0: ja! 2 av 10 menn sier de føler seg gammel når de ser på førekortet sitt, og så ser de hvor tid de er født.
1: Å, ja.
0: Årstallet de er født. Olav? Den tok du.
2: Den tok jeg omsiden.
0: Og gratulerer alle sammen.
1: Ja.
0: Så hvis du vil leve og føle deg ung, ikke se på sertifikatet ditt.
1: Ikke se på bildet heller.
0: Nei.
4: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 7. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig. Samtidig så er køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så er det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig, og det er over 900 flere enn i fjor. Leder i Norsk studentorganisasjon, Eva Franco Aas, er ikke fornøyd.
5: Dette her er jo noe vi har advart om både denne sommeren her, også i flere år. Det at det bygges, men det bygges ikke raskt nok. Og dette viser jo hvorfor det er så viktig å satse på studentboliger. Og så henger jo dette tett sammen med leiemarkedet. Vi ser at når ca. 10% av alle private leieboliger har forsvunnet fra markedet, så er det ikke rart at flere vender mot studentboliger. Og det understreker hvorfor det er så viktig at man bygger mer, da. Og så er vi nå veldig bekymret for de 17 000 studentene som står uten studentbolig nå, og som må finne seg en bolig på kun 1 uke før studiestart.
4: De lengste køene finner vi I de store byene, og I Oslo så det nå over 5000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Dette blir tema I politisk kvarter I dag. NRK P2, kvart på åtte. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brandofferene I Krokstadelva I Drammen. Fotballforbundet auksjonerte bort flere ting etter VM, blant annet en drakt signert av landslagsstjerne. Drakten alene gikk for nesten en halv million kroner. 113 hus gikk tapt I brannen. Pengene blir overført til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som mottar pengene, opplyser Norges fotballforbund. I den amerikanske delstaten Washington så har 60 000 mennesker fått evakueringsordre på grunn av skogbrann. Ingen har mistet livet, men minst 600 bygninger ødelagt på grunn av brannene.
6: Brannene konsentrert rundt delstatens nest største by, Spokane, og brannvesenet kjemper mot tre separate branner som alle truer deler av byen. Og så langt så har disse brannene altså svidda over 21 kvadratkilometer I området. Og brannvesenet, de har ikke kontroll, opplyser de. Guvernør Bob Ferguson har erklært nødsituasjon og ber president Donald Trump om bistand. Og også I nabodelstatene Oregon og Idaho så herjer det nå store skogbranner.
4: Så reporter Anja Strøen. I Italia så venter man på en ny hetebølge nå. Myndighetene der har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer I hele landet. Og det advares om at også friske mennesker kan bli rammet av de høye temperaturene, ikke bare folk I risikogrupper. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
3: Her lokalnytt. En person fraktet til Voss sykehus I ambulanse etter en trafikkulykke på E16 ved Skreia I Vaksdal. Det var en bil med en mannlig sjåfør I som kjørte I fjellveggen. Skadeomfanget foreløpig ukjent, sier operasjonsleder Tore André Brakstad I Vest politidistrikt.
7: Politiet har ikke fått snakket med sjåføren. Det vi vet at han var bevisst og oppegående når han ble tatt med av ambulanse. Også bilen beskrevet som totalbrak.
3: Det nå manuell dirigering på staden. Brann kunne juble over 3-2-siger mot Rosenborg på stadion I går kveld. Kampen ble spesiell på flere måter, blant annet fordi det var Felix Horn Myhre sin siste kamp for rødtrøyene. Midtbanespilleren skal nå til klubben West Bromwich Albion I England. Horn Myhre ble heidret både av supporterer og lagspillere, og sier han kjente på blandet følelser.
8: Nei, jeg litt trist. Men også spent og glad da. Så som egentlig alltid så har jeg prøvd å ikke tenke så mye på alt annet enn kamp. Og denne gangen hadde vært ganske mye vanskeligere enn ellers. Siden jeg visste jo at det var min siste, jeg visste at jeg ikke skal tilbake med det første, så det gjør jo hele settingen veldig spesiell. Og ja, som jeg sa oss det også, så jeg utrolig glad for at vi kunne vinne I dag da. Det var prikken over I-en for min del.
3: Klimaendringene vil trolig påvirke turismen I den vestlandske naturen I årene fremover. Det sier Jostein Bakke, professor I geovitenskap ved Universitetet I Bergen til avisa Hardanger Folkeblad. Han trekker frem stenging av Folgefonna skisenter grunnet mangel på snø og stenging av området rundt Bondhusvattnet grunnet fare for flaum fra smelta brevatten som Tor dømer. Bakke mener dette gjør naturbasert turisme vanskeligere og at en må omstille seg mer til de nye forholdene. Lokalnytt av Laurita Fure Brisenio.
9: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Mariah Carey Emotions her I God morgen Hordaland med Espen Hatlestad og Tony Ågotnes. Ja, vi har fått utdelt en helt splittet ny dag I dag, og da skal vi utnytte hver eneste time som vi har sammen frem til klokken ni med deg som hører på. Og været du får med deg på veien, det skyet eller delvis skyet. Det blir regnbyer. Og så kan det hende at I ettermiddag at vi får litt mer oppholdsvær. Men det ikke de helt store temperaturene,
1: Nei, altså det 10 grader på Flesland, Bergen 10 grader, 7 grader Kvamskogen, Vossa 9, 11 grader Kvamsøy, Ulsvang 10 grader, Feie har 11 grader. Det fremdeles manuell dirigering på Europavei 16, litt nå for Vaksdal på grunn av en trafikkulykke. Det litt usikker på når veien åpner helt, men det går an altså å kjøre forbi. Har du trafikktips, går du inn I appen NRK Radio.

0: sætte cykel. Tag alt jeg ikke er. Find lyset bak og mørke, så det mangler.
1: Levi Bergerud, stjerneregn her i God Morgen Hordaland på NRK P1.
2: Aulandskoen har overlevd krig og koronakrise, men nå kan det være slutt for den siste skofabrikken i Norge. Eierne har tapt mellom 20 og 30 millioner kroner.
1: Den håndlagde skoen med 10-øringen i front går nå en uviss framtid i møte.
3: Nå stanser han ut, så trekker han ut. Et stansejern, så liker han også.
4: Skomaker Roger Soldal presser ut den konjakfarga lærsålen til et nytt par Aulandsko i størrelse 41. På den eneste skofabrikken i Norge lager bergenseren skoer for hånd. Da blir det noen skopar i løpet av dagen.
3: Jeg holder på med et par og 30, ja.
4: Såpass mange i løpet av en dag?
3: Ja da, ikke hver dag, men en god dag.
4: Men økonomien er alt annet enn god for de tradisjonsrike skoene med tiøringen i.
3: Dette er tiøringen som vi får sendt inn fra hele landet. Folk vet jo at vi har the original penny loafer som vi produserer her. Og med disse skoene så får du jo da to tiøringer per par.
4: Driftsdirektør Bent Cato Danielsen tar hånda ned i en stor kasse med tiøringer. Rik på tiøringene, men med millionunderskudd de siste årene. Nå må eieren, reiselivsbedriften Norway's Best, ta grep.
3: Vi har operert med tap siden 2008, så viste det jo hvor viktig vi mener at denne historiefortellingen, denne kulturarven som vi sitter på, hvor viktig den er. Alt har en pris til slutt. Kan man selge det til andre? Kan vi videreutvikle fabrikken til å bli en mer effektiv fabrikk? Kan vi flytte produksjonen til utlandet? I verste fall så kan vi miste den siste skofabrikken i Norge, ja.
4: Det første paret med Aurland sko ble laget på 1930-tallet av Aurland skofabrikk. Siden da har den Vestelfabrikken klart seg gjennom krig, finanskrise, pandemi og talløse motetrender. Driftsdirektøren mener de jobber hardt for å henge med i tida.
3: Vi har jo for noen år siden utviklet en ny skomodell for å gjøre det mer moteriktig. Men så har du jo da dette med prisen på skoene. Dette er et håndverk som vi lager, og håndverk er dyrere enn en masse produsert. Vi kjøper lær, vi kjøper såla, vi kjøper alt dette ute fra Europa. Og med svak krone og betal i euro, så blir det dyrt etter hvert å kjøpe dette. Det gjør at det er vanskelig å få det til å gå rundt, men har vi prøvd? Helt klart vi har prøvd.
4: De tradisjonsrike skoene har hatt spalteplass i motemagasinet Vogue, samarbeidet med klesmerket Holzweiler og gått på catwalken på Oslo Fashion Week. Motekritiker i avisa Bergens Tidende Iben Bergstrøm mener Aulandskoen har all grunn til å slå godt an i dagens motebilete.
5: Så hot som alt som har med Skandinavia å gjøre, altså Scandi fashion er i utlandet, så tror jeg at det her norske opphavet og den norske produksjonen er en sånn kjempepluss for Aurlandskoen. Det er det som gir de dette her USP, som vi sier i markedsføring, unique selling point, som liksom virkelig skiller de ut fra massen. Det kan jo være en indikator på at den norske arbeidskraften og driften, at den muligens er for dyr, men så på den andre siden så kan du også være en indikator på at prisen eller produktet deres ikke treffer målgruppen godt nå.
4: Tilbake i skofabrikken og utsalet i Aurland går symaskinene for fullt denne sommerdagen. Besøkerne går mellom hyller av Aurland sko i farger som blått og rosa. En av de besøkerne er 89 år gamle Arne Sunde. Han er på vei ut døra med en hvit handlepåse.
6: Jeg kjøpte et nytt belt i dag. Jeg har Aurland sko. Jeg trenger ikke kjøpe meg akkurat nå.
4: Trender kommer og går, men for aulendingen Arne har aulandskoen fulgt han hele livet.
6: Jeg har jo kjøpt aulandsko siden jeg var guttunge.
4: Hva betyr aulandskoen for deg?
6: Alt. Så det er en identitet til aulandskoen, og det må vi ha med oss videre.
2: Ja. Det var sånn vi som først omtalte denne saken, og reporter var Solveig Svarstad.

0: Ja, god musik ifrån Nora Legrand, detta här Wherever She's Running. Och ska du ut och löpa idag så kan det kanske vara grejt att checka att du har dragit ut stickkontakten antingen från strykjärn eller kaffe slutar kaffetraktorn för du lägger ut på långtur.
1: Ja, I hvert fall hvis du har brukt den.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, for å si det sånn. Altså, fordi at det jo noe som jeg plages litt av. Ikke sånn veldig, men litt grann det der, og jeg har skrudd av komfyren.
0: Mange som kjenner seg igjen I denne der.
1: Ja, strykjern.
0: Sitter der I bil,
1: ja.
0: På vei, ja, du sa det I stedet, du kjører fra hytten når du har vært der, og så ja. Plutselig dro jeg ut denne stikkontakten. Ja. Slo jeg av vannkranen.
1: Ja, altså I fjor sommer så lurte jeg nesten hele sommerferien på om jeg hadde skrudd av komfyren hjemme hos en kompis av meg.
0: Oi, oi, oi, hvor lang tid gikk det før du fikk bekreftet eller kunne slappe
1: av? Nei, til de kom hjem igjen fra ferie, for jeg hadde lånt huset, så tenkte jeg, huset står jo fremdeles, så jeg antar at det gikk fint. Men samtidig så visste jeg at jeg hadde skrudd den av.
0: Ja, du visste, men det var ikke helt sikkert.
1: Nei, jo, nei, tenkte at jeg hadde gjort noe feil, for det var litt rar denne komfyren, sånn. Så det fikk det bare.
0: Okay.
1: Men jeg hadde en fin ferie likevel.
0: Ja,
1: du, for vi lurer da på I appen, usikker på om konfyren av, drar du tilbake og sjekker?
0: Oi!
1: 24%? Ja, alltid. 28%? Tja, det kommer an på hvor langt du nei. Klarer du en time under, så ikke sikkert du gidder. 18%? Nei, men det plager meg litt. Og så det 30%, sånn som deg, Tony.
0: Ja.
1: Sånne tanker har jeg aldri.
0: Nei.
1: Nei, så gå inn og stem der, sånn vi får en oversikt. Vi får besøk mellom 8:30 og 9 I dag av en kar som kan snakke litt om hva som normalt og ikke normalt, og hvordan man bør angripe dette.
0: Jeg skulle til å si det, kan han komme med en slags løsning på dette? Jo, det helt gull, altså.
1: Altså, hjelper det å gå og sjekke og sjekke og sjekke? Altså, sant? Hjelper det å reise tilbake, sant?
0: Det kan gå til. Vi fikk jo en melding I appen NRK Radio akkurat om dette her for kort tid siden. Hun da som sier det at, si det til deg selv høyt. Nå har jeg dratt ut stikkontakten.
1: Ja, andre, du kan jo ta bilder også. Og du har tatt den ut.
0: Det egentlig støpsel du drar ut, og nå tenker
1: jeg
0: meg om.
1: Ja, jeg skjønner
0: hva du... Flekker ut stikkontakten, da det litt tøff.
1: Ja, da må du begynne å tenke på det,
0: ja. Ja. Nei, har du noen innspill på dette? Har du noen innspill på dette? Så kom med deg I appen NRK Radio. Nå skal du få Effort David og Words.

0: radio.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Forskere frykter en kokainepidemi der det blir vanlig å ta sprøyte med kokain.
2: Det faktisk et spørsmål om tid.
1: Mangelen på studentboliger rekordstor. Over 17 000 står i kø. Gjenbrukstrend tar av på TikTok. Folk limer inn søppel i dagbøkene sine. Ja, dette noen av sakene i Dagsnytt de neste 10 minuttene. Først om en urovekkende trend, for i andre land så ser man at stadig flere overdosedødsfall nå knyttes til kokain, der det har blitt vanlig at brukerne tar kokain ved hjelp av sprøyter. Nå frykter forskerne at det samme kommer til å skje i Norge.
2: Vi frykter at Norge kan stå foran en kokainepidemi, slik vi opplevde med heroin for rundt 50 år siden.
3: Fateme Shalabianlo overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus og leder ved rusforskningssenteret NORCATS.
2: Det veldig bekymringsfullt, og det går veldig fort.
3: Ifølge Folkehelseinstituttet kokain det mest utbredte sentralstimulerende rusmiddelet i Norge og andre europeiske land. Utviklingen følges med stor bekymring, ikke minst av Arild Knudsen, leder i Foreningen for human ruspolitikk.
4: Jeg bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler. Jeg tror det blir veldig bagatellisert.
3: Nær 13 000 personer i Norge tar narkotika ved hjelp av sprøyter, ifølge Folkehelseinstituttet. Foreløpig det ikke utbredt å injisere kokain, men det kan raskt endre seg, frykter forskerne.
2: Det faktisk et spørsmål om tid, for man har sett den trenden i andre land.
3: Eline Borge Rognli, psykologspesialist og forsker, leder seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning Rusforsk ved Oslo universitetssykehus.
5: For eksempel nasjonalt så har vi sett at kokainutløst psykose, som lenge har vært et ganske sjeldent fenomen, nå begynner å røre på seg og kurven stiger.
3: Det å bruke medisin som erstatter suget etter stoffet man avhengig av kalles substitusjonsbehandling. Det vanlig for heroinavhengige. Nå vurderer de om dette også kan være aktuelt for de tyngste kokainavhengige.
2: Og dette veldig viktig å utforske for å bremse utviklingen som vi ser nå.
1: Reporter her, det var Marit Sirum Eikre. USAs president Donald Trump har trukket tilbake trusler om å angripe Iran, samtidig så presser gulfstatene hardere enn noensinne på for at krigen skal ta slutt for godt.
6: The allies ask to call it off. You gotta sort of say, well, let's see. And the reason they ask is I think there's a deal.
1: Vi har med oss Midtøsten-korrespondent Aida Khorami nå. Hvor sterkt presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de Forente Arabiske Emirater?
7: Ja, mange av nabolandene har jobbet på spreng for å få partene tilbake igjen til forhandlingsbordet og lagt et stort press på Donald Trump for å ikke eskalere og gå til en storoffensiv sånn som han har truet med. Og grunnen til det at Iran har tidligere rammet infrastrukturen i Gulflandet. Det har vært mange iranske angrep som har rammet Gulflandet, og særlig Saudi-Arabias oljeeksport har blitt hardt rammet av blant annet at Hormuzstredet har vært stengt, og det har gitt dem et stort insentiv til å nå at krigen ikke eskalerer.
1: Ja, hva sier Iran da?
7: Iran har blankt avvist det Donald Trump sier at det de som har bedt om at de skal komme igjen til forhandlingsbordet, men de har samtidig signalisert at de villige til å diskutere Hormuzstredet, men da med Oman og ikke USA, da det en svært, det en stor mistillit mellom USA og Iran, rett og slett.
1: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Khorami. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, men samtidig så køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig, og det over 900 flere enn i fjor. Styreleder Rita Hirschum Lystad ved Samskipnadsrådet, som representerer landets studentskipnader, likevel svært fornøyd.
8: På vegne av studentsamskipnadene må jeg si at vi skal være svært, svært godt fornøyd med årets tall. Vi har aldri før hatt så mange studenter som har fått tilbud om studentbolig gjennom sommeren på dette tidspunktet. Og det veldig gledelig.
1: Leder i Norsk studentorganisasjon.

0: bolig på kun en uke før studiestart.
1: Og dette tema I politisk kvarter I dag, NRK P2, kvart på åtte. Så skal vi høre at nesten annenhver amerikaner ikke ønsker flere datacentre I USA. Det viser en måling fra analyseselskapet Ipsos. Datacentrene trenger mye strøm og tar stor plass, og har gjort dette til en av de viktigste politiske sakene I USA I år. NRK har møtt Vicky Hu, som brått har fått teknologikampen rett inn I hagen.
2: They tried to take the private homeowner's land for their profit. It's so sham.
3: Vicky Hu viser NRK rundt I den store, frodige hagen hennes. Men nå risikerer hun og familien å få en 56 meter lang høgspent mast, høyere enn frihetsgudinna, midt I hagen. Og den skal forsyne nettopp datasenter med strøm.
2: How I feel, I'm very angry.
3: Loudoun County, nord I Virginia, hvor Vicky bor, blir kallet verdens datasenterhovedstad. Ingen andre steder I verden det flere datasenter enn her. Det svært synlig når Vicky viser NRK rundt I området.
2: So this one is still under construction. You can see how gigantic this.
3: Kilometervis med store grå anonyme bygg, og nesten 300 nye på trappene ifølge Pew Research Center. Spørsmålet om folk her har fått nok nå. På et folkemøte I regi av det lokale republikanske partiet var det høy temperatur. Datasenteret står for 45% av skatteinntektene til Loudoun County, prøvde Henry Eichelberg, som økonomisjef her, å minne folk på.
4: Question is, okay, are you willing to pay to replace them?
3: Hvor politikerne plasserer seg I datasenterdebatten vil trolig bli viktige for velgerne som skal stemme fram kandidater til kongressen I høst. Historien til Vicky og familien gir sterkt inntrykk på mange, også Amy Riccardi.
5: And it's just too much, and I think the public has finally said enough.
1: Vår reporter I USA nå, det Ragnhild Vartdal. Ting som de fleste av oss kaster I søpla får nå hedersplass I folks dagbøker som en måte å bevare minne på. Junk journals, eller søppeldagbøker, har tatt av på sosiale medier. For Jenny Wadstein så handler det mest om å få en pause fra skjermen.
6: Og da det stort sett søppel man lager av.
7: Poenget med en junk journal, eller søppeldagbok, å pynte siden med ting som vanligvis ville gått I søpla. Billetter, kvitteringer og annet skrot limes sirlig inn. Det blir til en bok full av minner.
6: Så her har jeg da fått søppel fra en venninne for eksempel. Et businesskort, så har vi da brosjyrer, kvittering, mer søppel.
7: Hobbyen har tatt av på sosiale medium, og under emneknaggen Junk Journal på TikTok finner du 1 million videoer.
8: Junk journal with me.
9: The great thing about junk journaling is it's a pretty inexpensive hobby.
10: Today I'm going to take you on a journey through my creative process so you can see how I make a junk journal spread from start to finish.
7: Flere bokhandler sier de merker interesse for trenden.
11: Vi har fått inn mye, mye mer enn det vi hadde før.
12: Her har vi jo mye klistermerker.
7: Maya Raja på Nordli Universitetsgata I Oslo viser frem noen av produkter som har blitt populære.
11: Klistermerker og penner og liksom fine ting som man kan bruke litt til diverse junk-journaling som har solgt mye siste.
7: Men man trenger egentlig lite utstyr. Søppel og skrot utgjør resten. Gjenbruksgründer Ingrid Vik Lysne hyller trenden.
13: Og jeg tror det gjør noe mentalt med oss å kunne se på ting som egentlig søppel som noe estetisk vakkert. Da.
1: Reporter her, Helene Gjelseth Holen. Viagra kan ha evnen til å stoppe kreft fra å spre seg, det viser ny forskning publisert I tidsskriftet Cancer Research. Medisinen brukes egentlig mot impotens, men virkestoffet sildenafil I pillene ser ut til å ha flere effekter. Det nok likevel lurt å snakke med legen først før du begynner å ta ekstra Viagra. Arild Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: Carrie Hilson, I Like. 07.43 på NRK Ure. Du hører på God Morgen, Hordaland. Det en ny dag, det blanke ark, og det en fresh energi. Det en fryd å starte dagen sammen med deg som hører på. Nå skal vi kjøre på.
1: Ja, ja. Jeg med. Jeg har fått buljong i koppen og klar.
0: Drikker du buljong?
1: Ja, jeg har litt buljong.
0: Det lukter veldig godt.
1: Ja, sant.
0: Espen Hatlestad, Tony Ågotnes, sammen med Laurita Fure Brisenio, som oppdaterer oss på nyhetene.
2: Det har aldri før vært så mange som har fått tilbud om studentbostad, men likevel også køen rekordlang. Totalt står 17.105 studenter i kø for studentbostad, viser nye tal fra Samskipnadsrådet. 5.101 studenter står i kø i Bergen og 12 på Stord. Vegen har nå åpnet igjen på E16 ved Skreia i Vaksdal etter en bil kjørte i fjellveggen i dag tidlig. En mannlig sjåfør i 20-årene fraktet til Voss sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ukjent, men politiet skildrer han som våken og oppegående. Det ble en spesiell kamp på Brannstadion i går kveld av flere grunner. Felix Horn Myhre hadde sin siste kamp før han skal til West Bromwich Albion i England, og tidligere Brann-trener Freyr Alexandersson var tilbake på stadion, men nå som Rosenborg-trener. Brann stakk for øvrig av med sigeren etter Christian Eriksen hedda inn 3-2-målet på overtid.
0: Takk skal du ha for den oppdateringen der. Vi skal tilbake til Brann om et lite øyeblikk, men la oss først ta dagens værvarsel. Så hvis du ser ut vinduet her, vi står i Lars Hilles gate midt i Bergen sentrum. Det akkurat så ikke det blir et lyst i dag.
1: Ja, nei, det akkurat så liksom mørket bare henger igjen. Rett og slett.
0: Hush!
1: Hush, ja. Nei, men det forhåpentligvis blir det litt lysere.
0: Det kommer nok til å bli det, vi lover det. Skyet eller delvis skyet ute nå, regnbyer også. I ettermiddag så blir det for det meste delvis skyet oppholdsvær. Og så er det en sørvest frisk bris utsatte steder.
1: Det har jo vært en trafikkulykke litt nord for Vaksdal på Europavei 16. Nå det ryddet ganske bra der, og det betyr at veien åpen. Men jeg snakket med Statens vegvesen. Det kan hende at den blir manuell dirigering etter hvert når kostebilen kommer, for det ting i veibanen der som skal vekk. Men har du trafikktips til oss, går du inn i appen NRK Radio og sender oss en melding.
0: I går var det kjempegøy på Brannstadion, selvfølgelig det fortsetter jo ned med vatten og regn og alt mulig, men det fortsetter med mål også. 5 i tallet, 3 til Brann, 2 til Rosenborg. Og denne kampen her blir jo også et gjensyn med tidligere Brann-trener Freyr Alexandersson, som nå RBKs hovedtrener. Da han ankom stadion i går. Så ja. Da kommer liksom spillerbussen, og så kommer han ut, smil og glad. Det var antydning til applaus der, og mange stod bilder ut. Det var noe litt spesielt å komme tilbake igjen. Der sto også Brann-supporter Matteo Norheim.
1: Åh?
0: Ja, ja. Så han i hånden sin, så hadde han en caps. Eller caps, det heter det. En tall. Freyr Alexandersson, han gikk mye med en sånn spesiell cap på hodet.
1: Husker det?
0: Ja, og den ga han da til Matteo Norheim. Men nå, når han ikke brandtrener lenger, da sto Matteo klar der for å gi denne capen tilbake igjen.
1: Såpass?
0: Ja, ja. Vil ikke du ha han, spør Freyr? Nei, sier Matteo. Og etterpå så fikk vi en kjapp prat med han. Hvorfor han ga capsen tilbake igjen?
3: Jeg var i Marbella i en treningskamp i vinter, og da fikk jeg capsen hans. Og nå står jeg her, for den capsen hans skal leveres tilbake. For det Jeg unner på en måte ikke Rosenborg noe til godt. Og så har jeg sympati med han, men jeg kan ikke ha noe som kan tilknyttes Rosenborg, så den kapsen må leveres tilbake, og så kan jeg ønske han alt vel når han ferdig i Rosenborg.
0: Her nå snakker vi Brann-supporter.
1: Det vil jeg si.
0: Skikkelig. Ok, vi skal få et par reaksjoner og litt kommentarer og intervjuer fra kampen etter Ramon.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang Ramón, og Brann-supporterne hadde sikkert ikke lyst til å gå hjem fra Brann-stadion i går etter at hjemmelaget vant 3-2 over Rosenborg.
1: Ja, og det var en litt spesiell kamp i går, for det, du hadde da tidligere Brann-trener, nå Rosenborg-trener, Freyr Alexandersson, som gjestet da gamle trakter, og så var det Felix Horn Myhre sin siste kamp for rødtrøyene. Christian Eriksen ble matchvinner på overtid, da han headet inn 3-2-målet og sikret seieren.
2: Og gjør det foran ja, den røde, deilige veggen, det er jo ikke, noe, det er ikke så mye som er bedre enn det, og i tillegg da mot Rosenborg, og ja, det var jo mye liksom forskjellige kamper i kampen i dag, både med Hornland, Freyr, og så var det noe spesielt med at Felix hadde sin siste kamp, så utrolig deilig å kunne være med og komme inn på og bidra og snu det da fra 1-2 da til seier på hjemmebane når man følte at man ikke helt kanskje hadde dagen spillmessig.
3: Hvor viktig var det å vinne denne kampen?
2: Nei, altså, det er klart vi ønsker å se oppover, så da handler det om å prøve å vinne sånne kamper, og da var det jo ekstra godt å kunne gjøre det på en dag hvor kanskje alt ikke klaffet. Og at man klarer å se når man ligger under 2-1, at man klarer å snu et resultat og få med seg en trepoenger. Da. Det er viktig å ta med seg det også i den utviklingen og den jobben vi prøver å gjøre hver dag her.
1: Og det var altså siste brandkamp til Felix Horn Myhre. Han skal nå til England og West Bromwich Albion, og han hadde litt blandede følelser i går.
4: Nei, jeg litt trist, men også spent og glad da. Så som egentlig alltid så har jeg prøvd å ikke tenke så mye på alt annet enn kamp. Og denne gangen hadde vært ganske mye vanskeligere enn ellers. Siden jeg visste jo at det var min siste, jeg visste at jeg ikke skal tilbake med det første, så det gjør jo hele settingen veldig spesiell, og ja, som jeg sa oss det også, så er jeg utrolig glad for at vi kunne vinne i dag. Da. Det var prikken over i'en for min del.
3: Hvordan ser du tilbake på tiden din i Brann?
4: Jeg tror først og fremst når jeg tenker tilbake, så er det på alle vennene jeg har i garderoben, alle de gode minnene fra fotballbanen og utenfor.
1: Og så var det sjefen selv, Brann-trener Eirik Hornland. Han sier gårsdagens seier var viktig.
5: Ja, det veldig viktig, fordi at vi har jo logget i, vi lå vel på 12. plass, tror jeg, når vi startet etter ferien og har klart å ta 9 av 12 poeng etter, så det liksom det viktig å få litt momentum og plukke alle poeng, fordi vi har jo logget ned i sorp og der, og trenger å komme oss ut av det. Så sånn sett så alle poeng kjærkomne for oss, fordi at det var lite fra før på kontoen.
3: Hva synes du Freyr har klart å gjøre med Rosenborg som lag?
5: Ja, men det var jo kjempegod. Og så var de gode i høsten i 2024, og da var det vel bare Brann som var bedre enn de på høsten i 2024. Det minner litt om den fasongen som de var i 2024, og funnet tilbake til den rytmen der. Og, det var en fasong som kvelte oss, og som sto over oss i dag, men heldigvis så var det moral i Brannlaget som gjorde at du klarte evne å snu det igjen.
3: Og så skal jo Felix til West Bromwich. Hva tenker du om det?
5: Hva skal jeg si? De årene, 5-6 årene han har hatt sammen med oss. Og så er det for meg en ting en fotballspiller, men mennesket er mye sterkere, fordi at han har en fantastisk personlighet, sterke verdier, lagspiller, en som kommer inn hver eneste dag og fyller på med energi på både medspilleren og støtteapparatet, og så det ble tungt å miste han. Han har vært en god klubbspiller for Brann, og så er det sånn at nå tror jeg han trenger noe nytt, han fortjener å få noe nytt, og jeg tror virkelig at det kan være med å løfte karrieren hans igjen til et nytt nivå og få et nytt miljø.
1: Det sa Brann-trener Eirik Hornland, og reporter på stadion var Nina Kausland.

0: har du en elev med Leon Rimes. Det siste jeg så fra Leon Rimes, det var at hun var en sånn lege som knep hun på skjeven her oppe.
1: Hvorfor det?
0: Nei, da slapp det løs masse følelser, og der er det liksom masse traumer og greier som setter seg i skjeven hos
1: folk. Det er jo nok, ja.
0: Det er jo det. Det er jo det. Men nå er hun kvitt det, fordi at hun begynte å grine da.
1: Såpass, ja.
0: Den videoen blir sett av mange, mange millioner mennesker. Men nok om det. Her kommer Kine Nesheim. Hun sier bli. Og bli hos oss her på NRK P1, for vi skal være med på sirkus etterpå.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8. Forskere frykter at endring i rusbruk kan føre til at dødstallene eksploderer. I andre land så knyttes stadig flere overdosedødsfall til kokainbruk, der kokainen tatt ved hjelp av sprøyter. Forskerne tror dette også kan komme til å skje her hjemme, sier reporter Marit Sirum Eikre.
1: Ifølge Folkehelseinstituttet kokain det mest utbredte sentralstimulerende rusmiddelet i Norge og andre europeiske land. Utviklingen følges med stor bekymring, ikke minst av Arild Knudsen, leder i Foreningen for human ruspolitikk.
2: Jeg bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler. Jeg tror det blir veldig bagatellisert.
1: Nær 13 000 personer i Norge tar narkotika ved hjelp av sprøyter, ifølge Folkehelseinstituttet. Foreløpig det ikke utbredt å injisere kokain, men det kan raskt endre seg, frykter forskerne.
3: Det faktisk et spørsmål om tid, for man har sett den trenden i andre land.
0: Så til slutt overlegger ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus, Fateme Chalabianlo. EU holder i morgen et hastemøte om Ceuta etter at 60 000 mennesker i helgen tok seg inn i den spanske eksklaven på kysten av Nord-Afrika. Også Norge skal delta på møtet. Norge har allerede diskutert situasjonen med de andre landene i Norden, sier statssekretær Joachim Ørn i Justis- og beredskapsdepartementet.
4: Ifølge spanske myndigheter så det ingen som har tatt seg videre fra Ceuta og over til det europeiske fastlandet. Men dersom vi skulle komme i en slik situasjon, så det ulike tiltak som kan iverksettes, men mest nærliggende å tenke er selvfølgelig forsterket grensekontroll. Og hvis man da ser på kartet, så ser man også nødvendigheten av at slike tiltak for at de skal bli effektive, det må skje i samarbeid og koordinert sammen med våre nordiske naboland. Så derfor så har vi det møtet, og vi ønsker å være forberedt på å raskt kunne iverksette tiltak dersom det skulle være nødvendig.
0: En 24 år gammel mann som har vært savnet siden 21. juni er funnet død i Gloppen i Nordfjord, bekrefter en talsmann for familien til NRK. Mannen ble meldt savnet etter en båtvelt i elva Osen. Han ble funnet død under søk i elva i går. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, samtidig så køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig. Det over 900 flere enn i fjor. De lengste køene finner vi i de store byene. I Oslo så det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her lokalnytt. Og som vi hørte i Dagsnytt, så har aldri før så mange fått tilbud om studentbostad samtidig som køen rekordlang. Det 18.430 som har fått bostad, medan totalt 17.105 står i kø. Av disse det 5.101 studenter som står i kø i Bergen og 12 på Stord. Vegen har åpnet igjen på E16 ved Skreia i Vaksdal etter en bil kjørte i fjellveggen i dag tidlig. En mannlig sjåfør i 20-årene fraktet til Voss sykehus i ambulanse. Skadeomfanget ukjent, men politiet skildrer han som vaken og oppegående. Det ble 3-2 til Brann da de møtte Rosenborg på stadion i går, men med det ble det også et gjensyn med Brann sin tidligere trener, Freyr Alexandersson, som nå RBK sin hovedtrener. Men relasjonen til islendingen en helt annen nå, sier Brann-supporter Matteo Norheim, som stod klar for å levere tilbake en caps.
6: Jeg var i Marbella i en treningskamp i vinter, og da fikk jeg capsen hans. Og nå står jeg her, for den capsen hans skal leveres tilbake, for det Jeg unner på en måte ikke Rosenborg noe ting godt. Så har jeg sympati med han, men jeg kan ikke ha noe som kan tilknyttes Rosenborg, så den kapsen må leveres tilbake, og så kan jeg ønske han alt vel når han ferdig i Rosenborg.
5: Sveio IL får en solid sum i kassa etter spiller Tobias Guddal ble solgt til storklubben Sparta Praha, melder avisa Vestavind. Guddal har siste året spilt på Tromsø IL, men grunnet oppfostringen i Sveio IL skal de ha en halv million av summen. For Sveio IL det mye penger, sier daglig leder Håvard Kvarme Thorsen om idrettslaget som har en omsetning på omlag 3 millioner kroner. Lokale nyheter fikk du av Laurita Fure Brisenio.
7: God morgen. Hordaland på NRK P1.

0: Og dette her jo en sang da som på en måte setter oss I godt humør og all sang, og en annen ting som setter oss I ekstremt godt humør. Vet du hva det Espen?
1: Jeg nå tror du skal inn på det at vi skal på sirkus.
0: Vi skal jo selvfølgelig på sirkus. Det jo det som en humørspreder uten like.
1: Ja, for det jo både akrobatikk, klovneri og jonglering, og det går så det griner, I alle fall for Sirkus Agora. I fjor så leverte de et solid millionoverskudd for fjerde året på rad, Tony.
0: Ja, da ber de om den absoluta største tystnaden når vi tar imot sirkusdirektøren Jan Kjetil Smørdal. God morgen!
2: God morgen, god morgen! Og Enebakk helser, her var vi sist I 2022, ja. Og vi kom hit I går etter å ha vært I Indre Østfold. Slipt du en plass mellom Askim og Mysen, så der var vi nå I helga, så nå det rundt Oslo-gryta vi befinner oss kysten nå.
1: Ja, du, det gode tider for dere. Hva grunnen til at det går så bra for Sirkus Agora?
2: Først og fremst så en av grunnene tror jeg vi har et veldig bra produkt. Vi har levert veldig gode forestillinger opp gjennom de siste årene. Etter pandemien så ble det virkelig en oppsving ja, for levende underholdning og ikke minst for sirkus Agora. Jeg har jo også registrert at jeg har en konkurrenter som ikke leverer så bra tall. Så vi nå veldig takknemlig og heldig for at det går så bra for Vestlandet sitt eget sirkus, og det en sammensetning av en del andre faktorer også, så jeg vil igjen nevne det at vi startet vår premiere, vi har premiere I Bergen, tradisjonen tror jeg, og så har vi en lengre øvingsperiode, vi får ligge I ro så nesten omtrent en måneds tid og på en plass, og da får vi lage gode rutiner, og vi har fått et veldig bra utgangspunkt for en omfattende Norges turné. Så jeg veldig heldig og takknemlig for også at jeg vestlending, og Vestlandet veldig, veldig viktig for oss, slik at vi får den starten som skal til. Og vi har turnert langt oppover kysten til hele veien til Kirkenes, og der det en god del dårlig vær, og det hjelper på også for et veldig bra besøk. Ja.
0: Så du hyller det sommerværet som ute akkurat nå, da, med litt regn og litt vind?
2: Ja, det skal jeg love deg. Jeg veldig ivrig med å følge med på yr.no, og jeg har jo også registrert at jeg slipper å vanne plantene mine som står på terrassen på Bønnes, så jeg har to hjemme. Jeg har en hjem med jul på, og en hjem uten jul på. Så den hjemme uten jul, den slipper jeg å vanne nå.
1: Men hadde du trodd at sirkus kunne bli en sånn pengemaskin, så det blitt?
2: Nei, jeg synes det så rart, det så merkelig, fordi at kostnaden helt enorme, og vi har jo egentlig skriket etter stønad fra offentlig og statsstøtter. Vi har jo 0 kroner I stønad, og kun enorme utgifter, og jeg veldig, veldig takknemlig for at vi har en del å gå på nå, da, at vi får bygd et økonomisk fundament og kan investere. Vi har investert I i hybridaggregat og elektrikaggregat, og nå er det nok om elektriske biler. Altså, det mange ting vi tenker miljø, og vi tenker da vi rasjonelle, og vi har mange maskiner. Før I gamle, og så slo man på jernpåler med slegge, nå det maskiner, og så videre. Så vi veldig... Så nytt telt, og nytt vinterlagringsplass, og her sitter jeg I den gode gamle vogna min som nærmer seg 40 år, og her har jeg tenkt å bo.
0: Åja, du kommer ikke til å koste på deg en liten limousin når millioner renner inn.
2: Nei, det skal jeg love deg. Jeg liker å spille det andre god, og trives med det jeg har. Men jeg vil også tilføye, jeg tror... Viktig I dag skal man være en sirkusdirektør, så må man by litt på seg selv, man være aktiv I manesjen, det er synd det veldig mange sirkus som trekker seg tilbake. Jeg tror liksom, vi må spille en karakter. Sirkus, jeg bruker som regel være den første kulturopplevelsen et barn får, Og de ja, må ha den karakteren de forventer at sirkus skal ha, og det skal ikke man, det skal man ta på alvor. Og så er jeg veldig heldig med Circus Balance, med Jeanette og Jasmin som står bak det, og talentfulle der. Jeg har sponset deg en del, og jeg synes det er fantastisk at det Bergen og Vestland har fått til med kulturarven som jeg er veldig, veldig glad i.
0: Og så Smørdal, så nevner jo du dette her med at det er jo kultur du driver med her nå, men ingen statsstøtte. Hvorfor skulle du ønske at du fikk det?
2: Ja, fordi vi har vært inne i enorme dårlige tider. Det har jo svinget enormt med den sirkuskulturen vår. Vi har overlevd både fjernsyn, videomaskin, sosiale medier, og nå er vi ja, omtrent ja, vi er veldig mettet av det sosiale medier, og man vil ha dette her opp og foran seg, og ungdom går på sirkus som aldri før. Men tilbake det med statsstøtte, husk, det har vært en beintøft bransje. Det er pokerspill. Vi henger egentlig bare opp plakater og håper på at publikum kommer, så uteblir publikum, så sliter vi.
0: Men hvorfor skal du ha statsstøtte hvis du går med solid millionoverskudd for fjerde året på rad nå da?
2: Ja, men i himmel og hav, jeg har holdt på med cirka snart i 40 år, og som min kjære morfar sa i gamle dager, bølgen ruller, jeg har jo vært ned på nedturer og oppturer, og jeg ser den, men vi er også veldig heldige og takknemlige. Vi er en av de få cirkuser i Europa som går så hakka møkk, og det er vel jeg ser den, men vi spytter jo inn en god del kroner i statskassa, så vi skal drive dette her med god samvittighet.
0: Helt til slutt da, altså reisen din som sirkusartist og direktør, det startet jo mellom en utedo og et epletre på en Durfjordeid, og nå er du der du er i dag. Hvis vi skal klappe deg selv litt på skulderen, hva vil du trekke frem der da, når det viser seg at du omtrent som en sirkusgrunner har lykkes? Hva er det du har fått til som ingen andre har klart?
2: Ja, jeg skulle vært flinkere å klappe meg på skuldrene. Jeg får litt kjeft av min eldste datter Jeanette. Hun synes at jeg burde klappe meg litt på skuldrene etter en fantastisk sesong. Og det jeg har kanskje jo fått til, som er unike, veldig synlig sirkusdirektør, en glad sirkusdirektør, og nå skal jeg i hvert fall være glad for at det går bra. Man skal spre glede, man skal leve under for den kjærligheten som betyr noe. For jeg lever under for sirkuskunsten, og Sirkus Agora er min baby, som jeg var Europas yngste sirkusdirektør og grunnla som 24-åring, og den babyen, Sirkus Agora, blir aldri voksen i mine øyne. Jeg har registrert at interessen for å gå på Sirkus Agora er stor i dag, og det er jeg veldig, veldig takknemlig for.
1: Sirkusdirektør Jan Kjetil Smørdal, du må ha en nydelig mandag.
2: Takk til sammen. Takk.

0: Jeg kan godt holde deg i hånden. Jasklin, hvis du trenger en hånd å holde i.
1: Ja. Du, i neste halvtime så skal det handle om dette med å, for eksempel at du reiser ut hjemmefra eller fra hytten, og så oppdager du etter en halvtime at har jeg skrudd av denne komfyren?
0: Ja.
1: Hva gjør du da? Bare fortsetter å tenke, det har jeg, eller du kjører tilbake? Og Kjersti skriver til oss her, jeg har ringt til naboene og bedt dem om å kikke inn kjøkkenvinduet for å se etter om det lyser i kaffetrakteren.
0: Ja, men det var smart.
1: Ja, den var avslått, vi kunne kjøre videre. Det var kommet ganske langt når uroen oppstod.
0: Uff, ja.
1: Ja, du er jo en sånn som ikke har slike tanker.
0: Jeg tenker ikke sånn, mens du er, så kan du bli litt på det der.
1: Litt, masse. Så dette skal vi snakke om i neste halvtime.
0: Ja.
1: Hva gjør man når man får de tankene?
0: Ja, det finnes sikkert hjelp å få der også.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ring naboen.
1: Ja, det kan være lurt. Naboen kan ha nøkkel.
0: Det kan godt være. Ja. Ok. Men først en nyhet om et øyeblikk. I've been waiting on somebody.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, samtidig køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig, og det over 900 flere enn i fjor. Styreleder Rita Hirschum Lystad ved Samskipnadsrådet likevel svært fornøyd.
1: På vegne av studentsamskipnadene så må jeg si at vi skal være svært, svært godt fornøyd med årets tall. Vi har aldri før hatt så mange studenter som har fått tilbud om studentbolig gjennom sommeren på dette tidspunktet. Og det veldig gledelig.
0: Leder i Norsk studentorganisasjon Eva Franco Aas deler ikke den samme entusiasmen.
2: Dette her jo noe vi har advart om både denne sommeren her også i flere år. Det at det bygges, men det bygges ikke raskt nok. Og så henger jo dette tett sammen med leiemarkedet. Vi ser at når ca. 10% av alle private leieboliger har forsvunnet fra markedet, så det ikke rart at flere vender mot studentboliger. Og så vi nå veldig bekymret for de 17 000 studentene som står uten studentbolig nå, og som må finne seg en bolig på kun en uke før studiestart.
0: USAs president Donald Trump har trukket tilbake trusler om å angripe Iran på nytt. Samtidig så presser Gulfstatene på for at krigen skal ta slutt for godt, sier vår Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
3: Ja, mange av nabolandene har jobbet på spreng for å få partene tilbake igjen til forhandlingsbordet og lagt et stort press på Donald Trump for å ikke eskalere og gå til en storoffensiv sånn som han har truet med. Og grunnen til det at Iran har tidligere rammet infrastrukturen i Gulflandet. Det har vært mange iranske angrep som har rammet Gulflandet, og særlig Saudi-Arabias oljeeksport har blitt hardt rammet av blant annet at Hormuzstredet har vært stengt, og det har gitt dem et stort insentiv til å nå at krigen ikke eskalerer.
0: Et stort lager som tilhører den russiske netthandelgiganten Wildberries står i brann etter et droneangrep. Det russiske nyhetsbyrået TASS siterer den lokale guvernøren som bekrefter angrepet. Lageret ligger i Vladimir-regionen, rundt 190 kilometer øst for Moskva. Ukraina har den siste tiden angrepet flere av nettgigantens lagre, anklager dem for å håndtere deler til droner som brukes til å angripe Ukraina. I Italia venter man på en ny hetebølge nå. Myndighetene der har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer i hele landet. Det advares om at også friske mennesker kan bli rammet av de høye temperaturene, ikke bare folk i risikogrupper. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her lokalnytt. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbostad, men likevel også køen for å få studentbostad rekordlang. Medan 18.430 har fått bostad, det totalt 17.105 studenter i kø. Det viser nye tall fra Samskipnadsrådet. Av disse det 5.101 studenter som står i kø i Bergen og 12 på Stord. Klimaendringene vil trolig påvirke turismen i den vestlandske naturen i årene fremover. Det sier Jostein Bakke, professor i geovitenskap ved Universitetet i Bergen, til Hardanger Folkeblad. Han trekker frem stenging av Folgefonnet skisenter grunnet mangel på snø og stenging av området rundt Bondhusvatnet grunnet fare for flaum fra smeltet brevatten som to døme. Bakke mener dette gjør naturbasert turisme vanskeligere og at en må omstille seg mer til de nye forholdene. For fjerde år på rad går Circus Agora med millionoverskudd. Medan konkurrenten Circus Arnardo går med underskudd, hadde Agora i fjor et overskudd på 5,3 millioner kroner. Å spreie glede noe av nøkkelen til suksessen, sier sirkusdirektør Jan Kjetil Smødal fra Nordfjordeid.
5: Veldig synlig sirkusdirektør, en glad sirkusdirektør, og nå skal jeg i hvert fall være glad for at det går bra. Man skal spre glede, man skal leve under for den kjærligheten som betyr noe. For jeg lever under for sirkuskunsten. Jeg har registrert at interessen for å gå på Circus Agora stor i dag, og det jeg veldig, veldig takknemlig for.
4: De lokale nyhetene fikk du av Lerita Fure Brisenio.
6: Personlig har jeg alltid likt sirkus. Da gikk på i barnehagen, ja. På Danmarksplass, altså bak Forum Kino der, mellom Forum Kino og Kronsminne.
7: Sirkus der da?
6: Nei, det var jeg som hadde sirkus i sandkassen,
7: oh, ja.
6: Den lengst vekke. Etter vi hadde spist mat.
7: Har du eget telt
6: der eneste dag? Nei, vi gikk det. Vi hadde under åpen himmel.
7: Ja.
6: Men da jeg hadde vært på Circus Sanardo, og jeg var jo elefant i 2 år etterpå.
7: Det var det, ja. Ja, du var klovn.
6: Vift, nei, jeg gikk og viftet med armen sånn foran som det var snabel og greit.
7: Ja, ok. Ja, ja, men det
6: kommer på nå.

0: Glad musikk fra det glade 80-tallet. Dette var Belinda Carlisle og Heaven is a Place on Earth. I mange tilfeller, og I andre tilfeller ikke.
1: Ja, det helt riktig. For nå skal vi snakke om noe som mange av oss kan kjenne oss igjen I. Tony, se for deg at du på en hytte. Ja. Du skal reise hjem. Du kjører fra hytten. Men sånn etter en cirka en halvtimes tid, så kommer en snikende tanke. Slo jeg virkelig av komfyren? Ja. Altså... strømmen liksom, eller altså, kanskje du hadde, du hadde laget en grandiose rett før du reiste, sant? Ja, ja. Og så skrudde han av. Hva gjør du da? Jeg har vært ute på gaten og får høre hva folk der ute hadde gjort.
2: Jeg veldig overkontrollerende, så med meg går det bra, men mannen min, han ville kjøre tilbake og sjekket.
1: Men du opplever aldri det selv, at du tenker, har jeg gjort det?
2: Jo, en gang, men det har jeg ikke turt å fortelle til noen. Da sto strykjernet på I to døgn inne I et lite rom.
1: Gjorde det?
2: Ja, det gjorde det. Men det gikk bra. Men jeg har aldri turt å si det til mannen.
1: Nå hører han på.
2: Nei.
1: Men du tenkte ikke over det?
2: Nei, det var bare noe som gnagde bak I. Plutselig så var det bare, jeg pleier å se for meg at jeg gjort disse tingene, og så var det, kunne jeg ikke helt se for meg at jeg hadde dratt ut den kontakten. Og det hadde jeg sør meg ikke gjort heller.
3: Det det verste jeg kan tenke meg. Ja.
1: Ja. Og hva gjør du da?
3: Fordi jeg tenker at

0: Onkel Chex, Onkel Cracker, dette var Follow Me. Laurita har kommet inn I studio. Du skal ut I trafikken.
1: Ja, vi skal til Møllendal, for en fotgjenger har blitt treffet av en bil I Klaus Hansens veg på Møllendal I Bergen, opplyser politiet. Fotgjengeren skal være vaken og medviten. Vedkommende får helsetilsyn på staden, og politiet tror ikke det snakk om alvorlige skader. Politiet har uansett rykt ut og gjør undersøkinga.
0: Takk skal du ha.
2: Det å tvile på om kontakten på strykjernet ute av da, støpselet, da, eller konfyren slått av, noe mange har opplevd. Men det alltid rett å gå tilbake og sjekke, Tony?
0: Det jo det store spørsmålet, så vi har fått besøk I studio, og vi skal få hjelp. Psykolog og professor Bjarne Hansen, god morgen, velkommen.
3: Takk, takk.
0: Har du husket å sjekke om du har låst døren før du gikk hjemmefra og kom I studio I dag, eller?
3: Jeg har ikke låst døren.
0: Du har ikke låst døren?
2: Nei, det tør du jo si på radioen.
3: Nei, jeg gjør det da.
2: Ja. Men altså, dette med å gå og så få denne følelsen av, jeg har glemt, det normalt?
3: Ja. Ja, det normalt, og hjernen vår vil alltid lete etter fare. Vi veldig, veldig sånn faresøkende dyr.
2: Ja, men altså, det normalt. Men Tony sier at han aldri gjør det.
3: Nei, det som interessant at systemet vårt vil se etter ting som kan være feil og farlig. Og så vil måten vi da responderer være veldig viktig for hvor vi legger standarden, om vi liksom blir enda mer redd eller vi blir litt mindre redd. Så de valgene du tar, om du går og sjekker for eksempel, så vil det være et lite sånn signal om at jeg tør ikke helt å stole på hukommelsen min, og så vil kroppen bli litt mer sensitiv og lete litt mer etter den type fare. Så man opptatt av hva man får av tanker, men man kunne vært enda mer opptatt av hvordan påvirker jeg denne strømmen av redsel, uro og andre følelser?
0: Hva mener du med det?
3: Jeg mener at man har gjort studier for eksempel, og så har man latt en gruppe gå inn og ta en komfyr og komme ut, mens en annen gruppe har gått inn, tatt av komfyrene, og så skal de sjekke en gang eller to. Det som skjer da, det at de som sjekker flest ganger, de minst sikre etterpå, om de har gjort det eller ikke.
0: Oi.
3: Så sjekk. På den ene siden noe du gjør for å forsikre deg, men så glemmer man at det blir også en måte å vise litt mistillit til hukommelsen sin. Og da vil kroppen bli litt mer usikker, ikke mer sikker. Så det paradoks. Man blir litt lurt.
2: Det det som en forskjell på meg og Tony, at kanskje jeg sjekker og han ikke, og så det jeg som får problemet?
3: Ja, det tror jeg, men folk må jo legge seg på en standard de fornøyd med. Og hvis man sånn sterkere fornøyd med å sjekke en gang eller to, helt greit. Men hvis man hver gang man kjenner på litt uro, velger å gi etter og oppføre seg som om uroen sann, ja, da vil kroppen bli enda litt mer urolig. Mm.
2: Men det jeg lurer på, altså hvis du da tar dette eksempelet som jeg stilte da du gir ut på gaten, altså hvis jeg på hytten, jeg reiser 30 minutter og går liksom, og kommer på, komfyren, hva gjør jeg da?
3: Man sier at folk må bare velge en egen standard på det. Noen reiser tilbake, noen gjør ikke, for min del ville nok ikke gjort det. Det er ikke det som det viktige, tror jeg, for det å skulle hjelpe folk her. Det som viktig å kunne hjelpe folk som opplever at jeg gjør for mye ut av det her. Jeg føler at dette lager problemer for meg. Her kaster jeg vekk tid. Jeg føler at jeg får veldig lite selvtillit til hukommelsen min. Da kan vi hjelpe. Da vet vi hva kan du gjøre for å liksom ta litt kontroll på det og stille inn systemet, sånn at ikke du blir så redd hver gang du får den type tanker.
0: Hvordan det å ha denne type tanker? Hvordan det å gå med dette I hverdagen?
3: Nei, altså det gjør vi jo alle sammen, så alle sammen får mye rare tanker. Så det I seg selv jo ikke noe problem, det normalitet det. Men på det tidspunktet du opplever at du prøver å ta kontroll, og jo mer du prøver, jo verre blir det. Det ikke bra, det forferdelig ubehagelig, og det kan ta nærmest all tid, og det kan skape så mye trøbbel for folk. Så når dette virkelig dras liksom til det ekstreme, så kan det spise time på time på time og skape vanvittig mye uro, både for den det gjelder og for familien disse.
2: Men hva gjør dere når det kommer noen til dere da, og så har det problem, eller økende problem med det å sjekke?
3: Jo, det første vi gjør å sammen med de kartlegge hvor mye tid og krefter dette tar, hvor mye du ødelegger for det. Deretter kunne vise hva normalt oppi det her, fordi et utgangspunkt litt angst, uro og usikkerhet, det normalitet. Og så ser vi nærmere på hva gjør du I møte med det, tar du kontroll hele tiden, og så viser vi hvilken effekt det har, og så trener vi på egentlig å bygge selvtillit til egen hukommelse. Det å kunne trene på å stole på at, at man trenger ikke å hoppe hver gang angst og uro sier hopp. For hvis du gjør det, så blir det mer og ikke mindre.
0: Ok, så en enkel øvelse kan være da, ok, vi reiser fra hytten, og så plutselig, husket det nå å slå av kaffetrakteren. Og så bare, skal jeg bare tenke, ja, det gjorde jeg, så bare kjører jeg igjen.
3: Jeg vil snu på det, så vil jeg sagt. Hvis det noen som hører på nå, så vil jeg stille spørsmålet. Har du litt dårlig selvtillit til hukommelsen din? Hukommelsen din kommet litt sånn skjevt ut, hvor du ikke helt tør å stole på han, og da må vi trene på å kunne rett og slett gjøre sånne ting som skaper mer selvtillit for egen hukommelse.
0: Ok. Hvordan bygger vi da? Enkelt eksempel, klarer du å komme på det i farten?
3: Ja, i stedet for da hele tiden vise mistillit, og hver gang du kjenner på en liten uro, kan jeg virkelig stole på hukommelsen min, så kan man si at ja, nå skal jeg velge å ta sjansen på akkurat det, og så bygger du litt sånn selvtillit og sier at vel, kanskje min hukommelse litt bedre enn jeg tror. Veldig ofte så det de som rammes mest, de som har best hukommelse, de som er mest pliktoppfyllende, de som er flinkest på alle disse tingene her. Og noe av grunnen til det, det at sånne som meg, som er litt vimsete og ikke så god på det her, jeg har lært meg til at hvis jeg skal respondere, hvis jeg skal gjøre noe hver gang jeg blir litt sånn usikker på meg selv, så har jeg gjort ting hele tiden. Mens de som er veldig gode, de på en måte har en tendens å tenke at jeg skal bli enda litt bedre på det jeg allerede er god på.
2: Det er rett og slett gode på det, men det er normalt å ikke huske at du skrudde av komfyret. Er det det? Altså, for det er jo det som skjer.
3: Skal vi få et eksempel på det her? Det er ikke normalt å huske alt mulig rart. Det er helt unormalt å grunne til å huske alt mulig rart. Sånn at vår hukommelse fungerer sånn at når ikke vi husker ting, så tar vi vanligvis for gitt at da er det greit. Så hvis jeg hadde spurt deg, hva spiste du til middag for 2 år og 4 dager siden?
2: Åja. Ja, nå skal du høre. Nei, jeg har ikke peiling.
3: Det er ikke peiling. Hvis jeg nå stiller et veldig dumt spørsmål og sier, hva er sjansen for at du kanskje spiste et eller annet veldig ekkelt, for eksempel avføring til middag den dagen?
2: Ja, det hadde jeg ikke.
3: Nei, men da sa du nettopp at ikke du visste.
2: Ja, men jeg hadde i hvert fall ikke det.
3: Nei, det er jo ikke fordi at du husker. Det er fordi at du vet at hadde jeg gjort det, så hadde jeg husket det.
2: Ja.
3: Så det at ikke du husker, det tolker du som et tegn på at da gjorde jeg sannsynligvis sånn som jeg vanligvis gjør. Da er det greit. Og sånn fungerer den hukommelsen vår, at vi lager ikke alt mulig rart av triviell, uinteressant informasjon, og vi må stole på at hvis ikke du husker noe, så er det veldig ofte sånn at det er tegn på at ting er helt greit. Og det, den tilliten, og det å oppleve det at man kan være et normalt menneske som ikke husker alt mulig rart, og stole på at hvis det er noe som er viktig, så husker jeg det nok, det er en del av det å bygge selvtillit til egen hukommelse.
0: Ja, det er veldig interessant dette her. Vi har fått en melding her fra en som sender inn til oss, Line, som sier, når du går på dette her, Europa høyt, nå har jeg dratt ut kontaktene på strykehjernet. Det funker bra, da min mann hører det. Og når jeg er alene, så husker du hvor teit det er å rope til seg selv. Det husker du nemlig. Startet med dette, når min mann hadde glemt det, og det sto på fra mandag til søndag, de ikke var hjemme dette strykehjernet. Det er det der med å bruke det trikset der, og si noe høyt ut i luften. Hjelper det? Trener vi hukommelsen da, eller?
3: Nei, jeg må bare si det. Folk gjør veldig mye rart. Veldig mye forskjellige ting folk gjør, og jeg er ikke veldig opptatt av å fortelle folk at de skal slutte med eller begynne med ting som fungerer for dem. Helt greit. Det jeg er opptatt av er at hvis du opplever at dette tar litt av, du bruker litt mye tid, du opplever at det plager deg, da kommer sånne som er inn, og så kan vi hjelpe med å bryte det mønstret, bygge litt selvtillit, og kjenne det at normalitet er undervurdert. Vi må gjøre, jeg var jo sa nettopp og sa at vi må gjøre normality great again, og det traff en nerve.
2: Men for de som plages skikkelig, er det lett å få det vekk?
3: Ja, altså det er lett og det er vanskelig. Det som gjør det vanskelig er først og fremst at det er skummelt. Og det å gjøre veldig skumle ting, det er jo vanskelig for oss. Ikke fordi det er komplisert, det er bare skummelt. Mm. Sant?
2: Vi har jo en app på NRK Radio, så har vi en gående avstemming. Og usikker på om komfyren er av, drar du tilbake og sjekker, spør vi. 28% ja, alltid. 25% ja, det kommer an på hvor langt unna man er. 16% nei. Det plager meg bare, men det plager meg litt. Og så er det 31%. Sånne tanker har jeg aldri. Hva tanker gjør du om det?
3: Det er jo det folk svarer det, så greit. Men jeg tror dette fenomenet, det at vi får litt snåle, rare tanker om ting vi ikke liker så veldig godt, det er veldig normalt. Det er en del av en strøm av tanker. Vi får litt sånn fantasier, litt dagdrømmer, litt bekymringer, og litt sånn om hverandre i løpet av en helt normal dag. Det er en del av den strømmen av ting som hjernen vår setter sammen og popper opp med i løpet av en dag. Og når du begynner å undersøke, dette begynte man å gjøre tilbake på 70-tallet, 80-tallet, systematisk å undersøke hva rart får folk av tanker. Og i begynnelsen så var det litt sånn svar sånn som det. Når man gikk nærmere inn på det, og så på alt det rare folk kan ha tanker, så viser det seg godt som alle har snåle, rare, merkelige, skumle tanker i løpet av relativt kort tid.
0: Ok.
2: Ja, da konkluderer vi med det.
0: Det gjør vi jo. Espen?
2: Ja.
0: Kommer du noe videre?
2: Ja, altså, det er bare å la være å sjekke om å stole mer på meg selv. Men ja, altså, ja. Jeg liker jo å ha litt kontroll på ting, da.
0: Ja.
2: Sikkert derfor.
0: Ja.
2: Husker mye og alt sånt, og så når jeg plutselig ikke husker det, da er det, ja, da er det ikke det bra.
0: Ja.
2: Må stole på det at...
0: Har du ledig time til han? Nei, nei, bare tøyser.
2: Ja, ja, nei, men jeg tar imot deg.
0: Ja, nei, da. Ok, Bjørn Hansen, psykolog og professor, tusen takk for at du kom her og hjalp oss.
3: Takk.

0: først er Kate Blue. Vi har egentlig gått ut av studio, og så plutselig kom... Har vi sagt ha det?
1: Nei, vi har ikke det.
0: Har vi avsluttet?
1: Ja, vi må også si ha det. Vi må si ha fin mandag. Det?
0: Jo, selvfølgelig skal vi si det. Jo da, vi har ikke dårlig tid på det heller.
1: Nei.
0: Men, i morgen tidlig, klokken 06.00, så er vi tilbake igjen.
1: Ja, det er riktig.
0: Men gode radioprogrammer, mer god musikk, fortsetter her på NRK P1, like etter nyhetene, nå er klokken 9.
2: Klokka er 9, her er NRK Nyheter. Som starter i Midtøsten får Israel tilbakeviser nå at det inngått en avtale med Hamas. Før helga hevder USAs president Donald Trump at Hamas har gått med på å legge ned våpna i bytte mot at Israel skal trekke seg ut av Gaza-stripa. Men det uaktuelt, sier Israels sikkerhetsminister. Heller ikke statsminister Benjamin Netanyahu virker veldig villig til å gå med på en slik avtale, det sier Midtøsten-ekspert Jørgen Jensehaugen.
3: For det veldig tydelig at Donald Trump vil jo at han skal gå med på denne avtalen og akseptere en tilbaketrekning fra Gaza i bytte mot at Hamas overleverer våpen. Men på den andre siden så er presset internt i Israel, de han er avhengig av på ytre høyre side, vil annektere Gazastripen. Hans egne velgere vil ikke trekke seg ut av Gazastripen, og det gjør at det blir fryktelig vanskelig for han innenrikspolitisk å gå om på en sånn avtale, både fordi uttrekning er vanskelig, men også alle avtaler med Hamas er vanskelige.
2: Aldri før har så mange fått et tilbud om studentbostad, samtidig er køa rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet er det over 17 000 studenter som fremleis venter på bostad, som er flere enn i fjor. De lengste køene er i storbyene. I Oslo er det over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbostad. Et stort lager som tilhører den russiske netthandelgiganten Wildberries står i brann etter et droneangrep. Det russiske nyhetsbyrået TASS siterer den lokale guvernøren som bekrefter angrepet. Lagret ligger i Vladimir-regionen rundt 190 kilometer øst for Moskva. Ukraina har den siste tiden angripet flere av lagret til nettgiganten og skulder deg for å håndtere deler til droner som blir brukt i krigen. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofferet i Krokstadelva. Fotballforbundet auksjonerte bort flere ting etter VM, blant annet en drakt signert av landslagsstjernene. Drakta alene gikk for nesten 500 000. Over 100 hus gikk tapt i storbrannen i midten av juli. Til slutt, TikTok har gjort det inn igjen å være skrotnisse, i alle fall om man skal tro trenden junk journaling, der folk limer inn ting som gamle billetter, kvitteringer og tyggispapir i dagboka si for å ta vare på minnet. Gjenbruksgründer Ingrid Vike Lysne hyller trenden.
4: Jeg synes det er helt fantastisk. Vi er jo helt sikkert en gjeng skrotnisser som alltid har gjort dette, og det at det nå begynner å bli en trend, det er jo bare kjempekult. Altså, i det store og det hele bildet så er det nok forsvinnende lite søppel som går til junk journaling, så det er jo ikke snakk om å redde noen store berg med avfallet her, men jeg synes det er en veldig fin tankegang, og jeg tror det gjør noe mentalt med oss å kunne se på ting som egentlig er søppel som noe estetisk vakkert, da.
2: Det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås. Nå til Reiseradioen med ny programleder duo. Er det noen skrotnisser der da, tror
5: du? Her sitter det to skrotnisser som gleder seg til jul med massevis av gammelt ræl pakket inn i julepresanger.
6: Absolutt. Ja.

0: Velkommen til Reiseradion. Det den 3. august, klokken 09.03. Og her i studio sitter jeg, Odd Magnus Wilhelmsson, med Norges mest fantastiske kvinne, Martha Leivestad.
1: Prøver jeg? Hallo, Odd!
0: God dag, min kjære skjønne skatt. Hvordan har du det?
1: Altså, jeg har det helt fantastisk. Altså, jeg må jo være ærlig. Jeg skamnervøs.
0: Ja.
1: Jeg sitter og rister. Jeg er litt nervøs. Jeg sluker vatten og drikker litt feil. Dette blir spennende.
0: Ja, det spennende, for dette ganske stort. Og vi sitter jo her i denne fantastiske, gamle, nydelige, flotte bilen Reiseradion, men med en stor rød eller bakpå, som signaliserer at vi jo to debutanter som skal ut og få lov til å prøve oss på dette her sammen med dere, det flotte norske folket, og vise at vi kanskje også kan gire, kjøre bakkestart, at vi kan lukeparkere, og så videre. Men det kommer til å bli noe fomling.
1: Det kommer til å bli fomling, spesielt i dag, men jeg tror liksom når søndagen kommer, da vi helt proffe.
0: Ja. Martha, kan du ikke fortelle litt om deg selv?
1: Jo, så klart. Altså, mitt navn Martha Leivestad. Jeg 32 år gammel komiker. Prøver i hvert fall å være. Og jeg gleder meg veldig til Reiseradioen. Altså. Og da fortell litt om deg selv.
0: Jeg en 45 år gammel mann. Bursdag i september 14. Samme dag som Morten Harket fra AHA.
1: Ikke sant?
0: Komiker, skuespiller, manusforfatter og, og medmenneske.
1: Kom igjen da. Kom igjen da. Og medmenneske. Det var nydelig.
0: Og ikke minst en høstperson.
1: Oi, du, August,
0: ja.
1: Kom igjen. Har ikke vi fått den beste måneden? Den beste veko? Mm. Nå er folk litt tilbake igjen på jobb, men hører fortsatt på Reiseradion for å få en litt sånn feriestemning.
0: Ja, ja.
1: Kom igjen.
0: Ja, det deilig. Og vi kjørte litt i dag tidlig. Folk på vei litt tilbake på jobb. Jeg så en kvinne som satt på sykkel og syklet og gråt.
1: Var det meg?
0: Det var ikke deg. Men jeg så at hun hadde, det kan være at det var den kalde luften også, men jeg så liksom at tårene, hun hadde tårer som gikk litt ned ved kinnene.
1: Sant,
0: det
1: var jo så deilig på Kreta. Hva gjør jeg her?
0: Eller kan det ha vært gledestårer for at endelig vi i gang igjen? Vi skal tilbake, vi skal møte kollegaer. Barna skal tilbake inn i systemet. Du skal ikke se dem hele dagen lang.
1: Fy flate, det gledestårer.
0: Det er noe glede deilig med det, altså. Men uansett, vi her hele uka, gleder oss til å bli kjent med dere, og vi gleder oss til å kose oss nå inn i grasskauen.
1: Fantastisk.

0: Jeg elsker å elske, og en som elsker å elske høyere enn meg, det Martha Leivestad.
1: Ja, det ikke tull, altså. I Love to Love av Tina Charles, hørte med der.
0: Vi skal jo ha en helt nylig gjest her i Reiseradion I dag, og det tidligere næringsminister Torbjørn Rød Isaksen som kommer.
1: Jeg gleder meg så mye til å snakke med han, fordi jeg jobbet I VG før, så da gikk vi bare liksom forbi hverandre og nikket sånn, hallo. Ja. Du vet denne, hallo, ja, hallo. Ja, ja. Men nå skal jeg endelig få snakke med han.
0: Ja, du skal bli vennmann også.
1: Jeg skal bli vennmann, det mitt mål.
0: Det som er litt interessant med Torbjørn jo at han jo en gammel sjel, men han også ganske opptatt av trender og ting som beveger seg I tiden og sånt.
1: Ja.
0: Og en ting som jeg vet at vi skal snakke litt med han om, dette begrepet manifestering.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke helt hva det jeg.
1: Nei, altså, manifestering, jeg har jo bestemt litt at la oss snakke med Torbjørn om det, og la oss ha liksom denne sendingen, la det handle litt om manifestering så da.
0: Okay.
1: La meg forklare litt hva det
0: Ja.
1: Manifestering betyr å bruke tanker, følelser og handlinger for å gjøre et mål eller en drøm virkelig.
0: Mm-hmm.
1: Så kanskje veldig populært før I tiden, når de skrev denne her The Secret, og liksom sånn, jeg kan tenke meg til rikdom, jeg kan tenke meg til lykke.
0: Ja.
1: Og nå det litt sånn tilbake igjen da.
0: Ja.
1: Så jeg litt spent på hva Torbjørn tenker om det, men hva tenker du når jeg sier manifestering?
0: Mister
1: deg?
0: nei. Altså, jeg tror jeg liksom skjønner tanken på det, men det, for meg høres det litt, altså det kanskje ikke en bror, men en fetter av det å be, og be om noe og sånt nå.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg ønsker meg, kjære Gud,
1: ja.
0: Kan det at det egentlig en sånn, dette måten å be på for Gen Z, altså ny generasjon, hvor det egentlig bare sånn, de er bønn bare litt mer krevende?
1: Ja, enig, og de kaller det noe litt mer stilig, kanskje. Ja, det nok, kanskje det bare en bønn.
0: Men har du et eksempel på hvordan kan man manifestere? Hva liksom...
1: Ja, altså sånn sett det her fungerer det I praksis.
0: Mm.
1: Vær tydelig. Bestem deg nøyaktig på hva du har lyst til å oppnå. Ja. Bruk visualisering så for deg at du allerede har oppnådd målet ditt. Ja, jeg blir litt usikker mens jeg leser opp her nå, altså.
0: Ja.
1: Føl på det. Kjenn på de positive følelsene rundt og knytte opp til suksessen.
0: Ja.
1: Og ta handling. Gjør konkrete ting I hverdagen som bringer deg nærmere målet.
0: Ok, jeg kjenner at jeg kaster litt opp I munnen.
1: Si. Ja, jeg gjør det kanskje litt selv, altså. Jeg gjør det kanskje litt selv. Men hva med hvis vi bruker liksom disse triksene her til å visualisere oss da? Tenk søndagen, da har vi hatt reiseradioen en hel veka, og vi ser jo for oss at det har vært tidenes reiseradio.
0: Ok, det skal vi manifestere. Hvis du som lytter har noen ting du manifesterer, eller forslag til hva vi kan manifestere, vær så snill og send det inn I inboxen vår. Jeg trenger å forstå, og kanskje vi alle sammen trenger å manifestere dette her. Vi skal over til vår eminente reporter Vebjørn, som I Kristiansand I dag.
1: Stemmer det.
0: Ja, Vebjørn, du med oss?
2: Ja, jeg det. Skal jeg manifestere noe, så tror jeg det blir en sånn her ny Team Bakstad. Få med en fyr, og så blir nye Team Bakstad. Ta ved julenøtter og påskenøtter og reise rundt I verden.
1: Vebjørn, la det skje! Ja.
0: Hvem det
2: manifestert?
0: Hvis du kunne manifestert din favorittperson og lage en slags reiseradio sammen med?
2: Nei, kan det bli Erik Solbakken da? Han kan få være med han.
0: Ja.
2: Det hyggelig det.
1: Det godt navn.
0: Det så spennende.
2: Ja, det godt navn.
0: Hva skjer I Kristiansand I dag, Vebjørn?
2: Jeg står og teller maneter, jeg står oppe på bru her. Det går masse turister forbi, der kjører et tøffe tog, sånn turisttog.
1: Wow.
2: Så det en liten, det faktisk en 10 hester. Det ikke så vanlig å se på poengsmotorer. Ikke 9,9, det en 10 hester. Jeg I Kristiansand, og jeg på vei for å møte en kar som har deres første dag på sommerjobb. Han har siste dag på sommerjobben sin I dag, og det en spesiell plass, for det en silo der han vanligvis kun, men der har han stappet inn masse fine kunstbilder, og så skal han senere I dag, når han ferdig med å hjelpe oss og guide rundt på den siloen, skal kjøre tilbake til dagjobben da, som å passe på 23 000 milliarder kroner.
0: Det høres ut som det Nikolai Tangen du skal møte der nede.
2: Du gløgg! Ja.
0: Ja, vi gleder oss til at du skal møte han, Vebjørn, og mens du forberedter det, så tror jeg rett og slett vil manifestere at jeg ønsker å høre Tina Noir av Vamp her I studio. Kan det del av
1: oss? Please, la oss gjøre det. Tilbake til Vestlandet.

Vi skal til dagens skippemøte. Så langt I sommer har redningsskøytene rykket ut for å assistere nærmere 1500 båter med fremdriftsproblemer. Flere av disse som følge av dieseldyr I tanken. Dieseldyr geléaktige alger og sopp som lever I dieseltankene, og når denne guffa kommer inn I filtrene I båten, da blir det fort stopp. Sjekk tank og drivstofffiltre før du drar I havn, og I dag kan du lære mer om forhåndsregler som viktig å ta før man drar fra havn når redningsselskapet arrangeres skippemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg og Einar Helsing Uni I Haugesund.

0: ship. Nu så med det skal det bli.
1: Vi sitter her I studio med Torbjørn Røe Isaksen, og vi skal snakke litt om dette begrepet manifestering, som jeg må ærlig innrømme at jeg ikke helt enda skjønner helt hva det.
2: Ja, ikke jeg heller. Jeg har jo veldig lyst, altså, det jeg som har presset inn dette her, at jeg har lyst til at jeg vil at vi skal snakke om det. Men jeg vil jo kanskje egentlig mest høre det jeg snakker om da, Torbjørn.
3: Jo, men nå det viktig for meg å si at det eneste jeg har, jeg har bare fanget opp, og så har jeg tullet litt med det i sosiale medier. Men jeg husker, da jeg var ferdig I politikken, så fortalte alle vennene mine som en spøk at jeg skulle reise rundt med et foredrag som het Be the Change. Hvor liksom poenget var sånn, jeg ikke en som trener, jeg en trener. Altså, jeg ikke en som går alle trappen opp til kontoret mitt I 10. etasje, jeg en trappegård. Ja. Og jeg tror, det jo manifestering, det ikke det?
2: At jo, skal, det synes det jo.
3: Ja, så på en måte så det vel den nye runden av sånn coaching og selvutvikling som vi har levd med de siste 40 årene, og så det jo samtidig et eller annet som sier noe om de som noen 10 år yngre enn oss da.
2: Ja, for det litt mer tilgjengelig kanskje, denne her manifestering og sånn, jeg manifesterer at jeg får til engelskprøven. Altså...
3: Jo, men det jo kanskje det, men så det som litt sånn parodisk med det, jo at ved å tenke deg noe, så skal du liksom få til alt. Ja. Og sånn det jo ikke. Du kommer jo fortsatt til å stryke på den engelskprøven hvis du ikke kan engelsk.
2: Nei, det noe med det. Min
1: tolkning av det jo også noe med at hvis man har en bevissthet på hva man har lyst til å gjøre I livet, så man også kanskje litt beredt for det hvis anledningen byr seg. Hvis du liksom tenker at du har en bevissthet rundt dette lyst til, dette lyst til, dette noe jeg liksom virkelig opptatt av. Plutselig så catcher du noen, for eksempel ut på byen eller på soiree, eller hvor man nå en som nevner ordet av sanning, tenker ja, og så kan du kaste deg på og tenke, jeg har også alltid hatt lyst til å starte krabbeform på Kuba. Det min, skal vi ikke dra ned I lag da, være to?
3: Jo, men jeg tror det, men jeg har oppfattet det som noe litt annet enn det, for jeg tror det en sånn, du skal ha en sånn rituale.
1: Å, helvete.
3: Og så, dette ser du jo i sosiale medier, så ser du at det veldig, du skal stå opp, og da har du kanskje skrevet ned hva som målene dine for dagen, og kanskje til og med en slags timeplan, fordi at det speiler. Ja, og så skal du bruke 15 minutter på å rydde, og så skal du bruke 45 minutter på å trene, og så passe på en halvtime til en god og sunn frokost. Og så alt dette gjør at du står opp klokka 5 og må ligge der klokka 7.
1: Men det jeg da egentlig trekker ut av det, jo det som man kan merke med deg på sosiale medier. Du har en ganske god oversikt over hva som beveger seg, og det det jeg synes veldig gøy, at du jo, du tuller jo litt med det, men du har jo som en god oversikt også. Jeg hørte om at det var Ildhestens år, det var gjennom dine poster.
3: Ildhestens år, ja. Jeg følger alltid den kinesiske kalenderen. Hva slags år det nå? Ja. Hvordan vil det påvirke oss? Nei, men det ikke sånne ting man bare plukker opp da?
1: Jo,
3: og så det jo veldig, jeg tror for mange av de, så dette et program som kanskje mange hører på, og hører på sammen med barn eller barnebarn eller nivåer eller nyeser eller noe sånt. Og det jo noe, for meg så mye av dette veldig fremmed.
1: Ja.
3: Ikke sant? For at dette jo ikke, da jeg var 20, så var jo det kuleste I verden for folk som meg, det var å sitte inne I et mørkt kjellerlokal og drikke øl.
2: Ja.
3: Det var liksom det kuleste, å være bleik og kvapsete.
1: Det var ikke, da var det ikke Ildhestens år, da var det jordrottas år.
3: Jordrottas
1: element pluss grir.
2: Den fin.
3: Så det jo noe som fremmed med det også, det jo noe som fascinerende, jeg har så på små barn at de har ikke begynt med alt dette enda, men det noe fascinerende med å prøve å skjønne hvordan verden for de som 20, så for de som hører på, kanskje det en 15-16-åring I nærheten av deg nå, du kan jo spørre.
2: Ja.
3: Om de manifesterer.
2: Ja, driver du med det?
1: Du jo litt nærmere denne generasjonen.
2: Jeg 32 år gammel.
1: Nei, men du nærmere, du nærmere vår samtid enn det jeg og Torbjørn
2: Ja, da, jeg må være ærlig og si Ildhestens år. Dette vet jeg veldig godt. Meg og venninnen mine har pratet om dette, og man har til og med sagt ting som, ja, men det Ildhestens år, og I år... Så skal jeg do my shit. Jeg skal gjøre det jeg trenger å gjøre for å oppnå det jeg vil oppnå. Altså, skjønner du, vi har suttet liksom og vært gira på at det dette året.
1: Uten ironisk distanse.
2: Uten ironisk distanse, da, fordi vi en gjeng. Vi nok litt selvsentrerte. Jeg tror det det handler om. Jeg tror at man blir så gira av å høre at dette året dette året jeg skal få til det jeg skal få. Altså, skjønner du, det handler litt om seg selv.
3: Men det ikke litt også at en illhest jo ekstremt ekstremt fett.
2: Ja, det ekstremt.
3: Altså det er bare ordene, det en hesting. Springer og så ill.
1: Ja, ja, ja, ja. Sånn, ikke det logoen på en eller annen veldig, veldig rask bil? En sånn, det...
2: Ikke det Mustang da?
1: Som ja, det Ferrari, så, som en sånn hest som brenner og sånn. Eller en tatuering jeg så en gang på en...
3: begge deler. Begge deler.
2: Ja. Ja, ja, det ikke tull en gang. Nei, altså, en av mine favoritter jo Agnes Ravatn, og hun har et fantastisk dikt som heter Dagbok, og da sier hun med en sånn fantastisk vestlandsdialekt sånn, jeg jo født i råttas år, så jeg kan vel ikke ønske meg noe bedre. Eller, men det så gøy, for at det, ja, det folk som født også. Noen født i ildhesten, og noen født i råttas år. Ja. Jeg tror jeg født i grisen,
1: ja,
2: og da gir mening.
1: Men du må ha et element i tillegg, for du tenker på at det skal alltid være ildhest, da. Det skal være et element
2: pluss badegris.
1: Badegrisen, ja.
2: Der har man det.
3: Vanngrisens år. Det er et av de lykkeligste årene som mulig å være født i, tror jeg.
2: Kom igjen, da må det være.
3: Ved siden av ørkenrotta.
1: Torbjørn, du jo en skapende, skrivende figur, og du kommer med ny bok. Det neste år den skal ut?
3: Ja, den kommer i høst, da.
1: Ja.

0: igjen efter sommervarmen, men ja. Det handler jo om at kanskje Donald Trump ikke, altså han jo borte om to år, etter alle solmerker, bank I bord og
1: ja, men sånt. Han.
0: Men MAGA-bevegelsen kommer kanskje til å leve videre.
2: Det kommer
0: nok sannsynligvis. Ja. Og det på grunn av disse bakmennene og tenkerne.
2: Ja. Og det vel det titlet på boka også, bakmennene?
0: Bakmennene.
2: Men når du da snakker om disse bakmennene og store tenkerne, det da, jeg husker jo helt, da dette startet, så hadde du sånn som Steve Bannon og en del som folk som var, de hadde liksom sånn der, det var det dype, men noen andre, det andre filosofiske retninger? Og, det liksom noe uventet med disse som står bak?
0: Ja, altså, Jeg tror det som kanskje
2: Det ikke Spinoza liksom som ligger
0: I grunnen? Nei, altså vi skal ikke tilbake, det liksom ikke Sokrates vi starter med, og så går vi fremover. Nei, jeg tror det som kanskje være uventet for en del at det et veldig stort spenn. Så mange av disse tenkerne og retningene og tenketankene og mektige miljøene, de ekstremt uenige seg imellom.
2: Ja.
0: Så ta for eksempel Steve Bannon som du nevnte, som mange husker som strategen til Donald Trump. Han jo ekstremt kritisk til tech-milliardærene.
2: Mm.
0: Mener at de ødelegger USA, at de burde betale mer skatt,
2: ja.
0: Mener han.
2: Ja.
0: Mens tech-milliardærene, som også mange heier på Donald Trump, åpenbart ikke enige I det.
2: Nei. Ja. Jeg skjønner. Det jeg gleder meg til å lese boka og forsøke å forstå disse tingene her Hvordan,
0: Jeg manifesterer at den boka skal bli en storseller
2: Vi manifesterer
1: Vi manifesterer, ja. Jeg visualiserer det for meg denne skal selge
2: ja. Martha, hvis du skulle skrevet en bok til høsten, hva skulle det handlet om?
1: Det skulle handle om pikk og pung, tusen takk som spør. Nei, fader, da gikk 40 minutter.
3: Der
1: måtte bli, jeg må være meg selv fullt ut.
2: Ja, du skal være deg selv.
1: Jeg hadde kanskje, jeg hadde nok skrevet liksom, kanskje en litt sånn, hadde jo vært en tullete bok om, nå har jeg lagt soloshow, som heter Faen da, Martha, så det kanskje om liksom klein dating, og kanskje det handler om da, mindre alvorlig enn deg, Torbjørn. Da.
0: Jo, men det jo litt alvorlig det.
1: Og det skal man vålge.
0: Det jo alle, altså de nære ting, man skal ikke kjimse av de nære ting.
1: Nei, det sant.
0: Oh. Lær deg å elske de nære ting, har jeg hørt.
1: Ja.
0: Eller sett på en tatuering en gang, jeg vet ikke
1: hvor det kom fra. På en håpløs ex. Elsk de nære ting, skal boka hette.
2: Torbjørn Røe Isaksen, helt utrolig hyggelig å ha deg med I denne sendingen. Vi skal rett og slett gå til en gammel slager av De Lillos og ta oss en herlig tur til Frognerbadet, som stengt og blir åpnet igjen om 3-4 år.

0: Frognerbadet av De Lillos. Reporter Vebjørn S. Espeland, du I Kristiansand og skal få omvisning på kunstsiloen av en kar med sommerjobb der.
1: Ja, og det som vi var inne på, det siste dagen din på sommerjobben nå?
2: Ja, det siste dagen, så I morgen så går jeg tilbake til den vanlige jobben min.
1: Da må du inn til Oslo da, Nikolai Tangen.
2: Ja, da må jeg sette meg I bilen for første gang I hele sommer.
1: For du har levd, hvor lenge har du levd nå uten å sette dine bein I en bil?
2: Nei, jeg har jo vært på Sørlandet nå I juli, og da det båt til butikk og båt til museum og båt rundt forbi.
1: Akkurat som de levde helt frem til starten av 1900-tallet.
2: Ja, helt samme.
1: Yes, ja. Ok, nå står vi altså ute. Det her en designersilo. Den har vant designpris for å være silo for 100 år siden. Kortsilo.
2: Ja, det jo helt utrolig, fordi denne siloen vant jo først pris på 1930-tallet. Den var tegnet av Korsmo, og så det...
1: Funkiskongen, som har tegnet alle disse funkisvillene I frøen og sånt.
2: Absolutt, så dette jo en funkissilo, som man jo da elsket, og den ble jo fredet. Og så lagde, har man jo laget museum av dette her, da, og I fjor vant den prisen som verdens vakreste museum, så den har på en måte gjort en skikkelig comeback.
1: Da sirkelen sluttet. Du står her nå, vi skuer bort på containerhavn, der ligger krusbåten Aida har lagt til kaj, og det strømmer turister ut. Så står du her I en gul vest, og du hadde museet åpnet litt tidligere, så kunne du stått sånn og veiva folk inn. Og for denne gule vesten da?
2: Nei, jeg har jo fått lov til å være omviser her I sommer, så jeg har vist rundt flere ganger, og jeg får jo enorm energi av å få vise frem den fine kunsten til folk som kunstinteresserte. Det veldig gøy.
1: Du har vokst opp da med en far som var børs og en mor som var katedral, kan du si det sånn?
2: Ja, det vel sånn egentlig litt riktig. Min mor var veldig kunstinteressert, var kunsthistoriker, så hun dro oss rundt på en haug med museer I hele verden, og det var jo altså så utrolig kjedelig.
1: Det var kjedelig,
2: ja, det var så forferdelig kjedelig. Men sånn det jo med barn, ikke sant? Men plutselig så går det inn I pappen, og så synes jeg det var veldig gøy, og så begynte jeg å samle, og så nå vi her.
1: Hvilket museum husker du som ekstremt kjedelig da?
2: Alle sammen.
1: Alle sammen,
2: ja.
1: Louvre, liksom?
2: Ja, kjempekjedelig.
1: Ja, nettopp. Og så ble du voksen, og så ble du veldig bergtatt av Josserian.
2: Exakt, det var akkurat det som skjedde, for det var jo det første bildet jeg kjøpte. Men sånn det jo ofte med barneoppdragelse da, det går jo ikke inn I begynnelsen, så du må jo hamre på, ikke vel? Og så plutselig så sier det plopp, og så det inne I hodet.
1: Hvor mange kunstverk har du nå?
2: Ja, nå det jo da ikke jeg som har det, for jeg har gitt det bort, men det nesten 8000 kunstverk, og det jo som kjempegøy jo at vi også fikk kjøpe den fantastiske samlingen til Stein Erik Hagen. Så den jo nå en del av denne samlingen her, og det gjør jo at det som da var samling nummer 1 og 2 I Norden, nå blitt en samling.
1: Nå har ikke sola kommet her på akkurat foran siloen, den skygger vel kanskje litt. Skal vi gå inn da, kanskje?
2: Ja, det må vi jo definitivt.
1: Yeah. Her det... Og kan du si om bevåkningen her?
2: Nei, det jo stram bevåkning.
1: Her står det to damer og åpner opp for oss.
2: Ja, ja, det mye sikkerhet her selvfølgelig, for det jo fine bilder. Men det som jo skjer når man kommer inn I siloen, det at det åpner seg. Man har skåret ut innsiden av siloen. Så her det jo vanvittig høyt opp. Så det jo liksom, det jo en katedral til kunsten. Jeg tenker jo dette liksom noe av det eneste I Norge som like fint som Nidarosdomen.
1: Ja, Det noe litt sakralt. Nå går det akkurat inn her, og her det massiv betong oppover. Det sånne rør som kappa av. Her har det vært kønn I snart 100 år. Da. Og så, hva kan du si om det her med ja, silo, korn, fra korn til kunst? Sier det noe om samfunnet da?
2: Ja, det jo...
1: Er sånn det har blitt?
2: Nei, jeg vet jo, men ikke. Det jo en del av den føden vi trenger da, ikke vel? Så,
1: begge deler?
2: Ja, jeg tenker det det som gjør livet verdt å leve. Altså det som jo litt interessant, tenker jeg, da, det som på en måte kjennetegner fin arkitektur, det jo forholdet mellom variasjon og repetisjon, ikke vel? Og det kan man se på fine fasader og den type ting, men det gjelder jo livet litt også. Vi må jo repetere ting, men vi må jo ha litt variasjon også, og derfor så går de tingene fint sammen.
1: Nettopp. Det noen sånne spesielle ting du skal vise oss nå etterhvert?
2: Ja, vi skal jo på tur. Vi skal jo på omvisning, ja. Så vi skal jo se, på en måte hvor modernismen begynte. Den begynte jo i Norden da, på sånn 1910-1920. Vi begynner med begynnelsen, vi ser videre, vi skal til Paris litt grann, vi skal til Berlin, vi skal se de forskjellige kunsttrendene, og så skal vi se hvordan vi har digitalisert noe av dette også.
1: Så blir det AI-kunst da, KI-kunst?
2: Ja, det er enig om.
1: Altså, vi får se. Er dere klar for det her? Og da, Martha?
3: Jeg er ikke klar for KI-kunst, men jeg veldig klar for Girl in Red.
1: Ja, det greit. Vi kommer tilbake.

0: Too much av Girl in Red, og vi skal til konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Vi kliner på, og vi sier rett og slett at vi skal høre bittelitt grann musikk. Det tre oppgaver sammen, og første oppgaven den går som følger. Hør på dette.

0: Vi hørte åpningen på et kjent klassisk stykke, La Prima Vera, og vi kjenner det best som våren. Komponisten levde fra 1678 til 1741 og kom fra Italia. Han het Antonio til fornavn, men hva forbokstaven I etternavnet hans?
1: Ikke se mer.
0: Nei, ja, nå holdt jeg på å gå rett på, videre.
1: Jeg
0: må stoppe.
1: Ja, men du må stoppe, du må prøve å holde deg. Ja. Og vi går videre. Vi skal frem til navnet på en tegnefilm fra 2002.
0: Pusur!
1: Pusur, det riktig. Da går vi videre. Nei, ja. Handlingen foregår for mange tusen år siden. I denne filmen møter vi en gretten mammut og en vimsete doven dyr. Og en sabeltann tiger, som jeg synes dessverre var litt småsexy I 2002. Filmen også kjent for det lille ekornet, som desperat prøver å få tak I en eikenøtt. Hva forbokstaven I navnet på filmen?
0: Tredje og siste oppgave. Vi skal frem til navnet på en sport, og navnet på denne sporten betyr på norsk tom hånd. Sporten kommer fra Japan, nærmere bestemt fra øya Okinawa, for de som interessert I det, og de som utøver denne sporten, de bruker hvite drakter, jakke og bukse, og man får belter med ulike farger til drakten, alt ettersom hvor god man blitt. Hva forbokstaven I navnet på denne sporten? Og vi gjentar da oppgavene. Vi skulle ha forbokstaven I etternavnet til en komponist som skrev våren. Vi skulle ha første bokstav I filmen fra 2002, som hadde sabeltanntiger, dovendyr og ekorn I det sentrale hovedrollene. Og vi skal ha forbokstaven I navnet på en sport som på norsk betyr tom hånd. Måtte Gud være med deg, og lykken stå deg bi I denne konkurransen.
1: Her det bare å manifestere, altså. Ja, Eller vet svaret.
0: Ja, jeg gjør ikke. Åh, så spennende.
1: Ja, dette spennende. Jeg synes jo, jeg har vært litt sånn nervøs for denne konkurransedelen I Reiseradioen, for jeg synes den tullemann til den orda. Da føler jeg at man river liksom dette konseptet I stykket.
0: Ja. Dette skal vi jo sende inn til et visst sted, hvis du har lyst til å bidra. Det det I inboxen NRK Radio, eller? Yes, I inboxen NRK Radio så sender du svar ditt og hva det man kan vinne for noe? Det spør produsenten om. Du kan vinne badetemperatur og kjølbag. Kan vinne badetemperatur?
1: Det ikke dumt, altså. Altså, vi beinproffe.
0: Ja, vi veldig, veldig gode her. Har du noen gang vunnet noe fantastisk I en konkurranse?
1: Wow, en gang så vant jeg et krus til danskebåten, krus.
0: Ja.
1: Og da gikk, da glemte jeg at jeg vant, så jeg satt meg aldri på da.
0: Nei, nei. Gratulerer så mye. Vi skal snart tilbake med vinnere. Dette blir spennende.
1: Dette blir spennende.

0: Martha, før musikken kom, så rakk vi så vidt å snakke om hva man har vunnet I konkurranser.
1: Ja, jeg tror jeg bare skrek ut det. Danmark-tur, cruise ship, så da... Men jeg glemte å dra.
0: Du glemte å dra, ja. Mm. Mitt, jeg har jo vunnet fruktkurv en gang I en spider-konkurranse. Det noe av det største jeg har vunnet, tror jeg. Jeg har ikke noe flaks, jeg.
1: Nei, vinning. Jeg også driver ikke å vinne, da.
0: Nei.
1: Bortsett fra at man har vunnet å få lov til å sitte her, da føler jeg jo...
0: Det en kjempe...
1: Nei, jeg som å få den der gullknappen og...
0: Livets fruktkurv, rett og slett.
1: Åh.
0: Ja. Klokken 10, og du skal få nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Og vi starter med maktspillet I internasjonal toppfotball. For som første nasjon trekker Wales nå støtter til FIFA-president Gianni Infantinos gjenval neste år. Wales blir dermed det første av det internasjonale fotballforbundet sine 211 medlemsforbund som trekker tilbake en støtteerklæring til Infantino. Det har stormet rundt FIFA-presidenten den siste veka etter at han lanserte planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. En plan han senere skrotet etter massiv motstand. Det hjelper ikke at flere får tilgang til studentbostad, om færre får tilgang I den private marknaden. Det sier Høyre-nestleder Ola Svenneby. Nye tal viser at aldri før har så mange fått tilbud om studentbostad som nå, men køa den rekordlang. Samtidig det færre utleiebostader på den private marknaden, særlig I storbyene.
3: Poenget må jo være hva summen og nå utviklingen slik at det veldig mange I Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe dem på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økt ulikheter mellom folk på en måte som ikke heldig.
4: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre utleievilkår?
3: Altså vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel I Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da I den situasjonen vi så mener vi at vi ikke, at vi bør si ja til alle krefter og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
2: Reporter Øskur Tufa. Italienere forbereder seg nå på enda en hetebølge. Styresmaktene har sendt ut rødt farvarsel for høye temperaturer I hele landet, inkludert byer som Roma, Milano og Napoli. Det blir advart om at også friske personer kan bli rammet av de høye temperaturene, og ikke bare folk I risikogrupper. Det fremdeles store problemer med rekke offentlige digitale tjenester. Helsenorge.no blant tjenestene som ikke fungerer, I tillegg til blant annet Altinn og Min ID. Digitaliseringsdirektoratet på saken. Til slutt skal vi høre at den våte sommeren I Nord-Norge om ikke annet godt nytt for potetbøndene I landsdelen. At varme og tørre sommerværet har uteblitt gjør at det ligger an til å bli en god sesong, blant annet for potetbonde Dag Idar Nilsen I Målselv.
5: Poteten jo kommet like langt nå som han kommet midt I august. Sesongen jo kjempebra til nå. Som potetbonde så det her helt optimalt. Da. Det 3-4-5 millimeter vann hver dag. Helt perfekt.
6: Bonden og potetrådgiver I Norsk Landbruksrådgivning, Kristin Sørensen, I åkeren for å se hvordan det står til med årets potetavlinger.
7: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin, så det tyder på at det kan bli en god høst.
2: Reporter her var Sofie Larsen Nesdal, og det var nyhetene. Nå skal det handle om ikke fullt så gode sommerminne I reiseradioen.
1: Ja, det stemmer. Vi skal innom det, altså. Vi kan ikke bare ha det kjekt, da.
0: Nei, det ikke lov det.
1: Nei.

0: Ah, Here Comes the Sun av The Beatles, verdens fineste låt.
1: Jeg liker veldig godt at du tar den bryen med å putte på The Beatles.
0: The Beatles, ja. Sa jeg da?
1: Ja, ja.
0: Åh, det var fint.
1: Mange sier jo bare Beatles eller Rolling Stones, men ja, ja. Man, liksom, man legger jo liksom litt sånn der...
0: Ja, ja, de har jo lyst at det. Jeg har snakket med John, ikke? Han har lyst at...
1: Eller The John, som jeg kaller
0: det. The John. Og da vi skal snakke om beste og verste sommerminner, og her vil vi jo gjerne også at lytteren, altså har du noe forferdelige sommerminner, send deg inn til oss.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, det blir så gøy for oss. Ja. Og da når jeg sier verste sommerminne.
1: Ja, da kan vi ta fra i år da.
0: Oh, fantastisk.
1: Ja, ja, ja, vi går rett på. Nei, vi jo en gjeng som har som drar en uke til Frankrike. Vi studerte sammen på Vesterås, og så ble det en tradisjon at vi reiser ned en uke sammen.
0: Og dette følger jo alle som følger denne vennegjengen ja. På Instagram. Ja. Ja, vi ser jo at dere der nede og hygger dere.
1: Vi hygger oss. Og da vi jo nede med det nå. Folk har begynt å få barn og sånt, så vi en stor gjeng som på et helt sånn fantastisk, vakkert slott der nede. Har det helt nydelig. Det beste i hele verden. Bare drikker og koser oss, har det bra. Reiser ned i år, det tre dager, har tre nydelige dager, og så blir jeg altså så syk som jeg ikke kan huske å ha vært siden jeg var sånn, du sånn syk med barn, hvor det bare varte og varte og varte. Jeg får et eller annet virus i meg som altså det bare kroppen, jeg blir helt knocka ut, og en sånn, dette blir jo litt detaljert, men jeg får en sånn svettereaksjon som helt insane. Jeg ligger i tre døgn, konstant svetter. Og må bare drikke og drikke og drikke. Jeg tenker sånn, nå er dette er jeg på. Og jeg jo en sutrete mann i utgangspunktet. Liksom. Må skifte laken og håndkle og sånt og hver fjerde time. Det bare, det helt koko.
0: Feber og...
1: Ekstrem feber.
0: Men da nede i Frankrike eller tilbake inn i Oslo?
1: Nei, der nede. Altså, jeg ligger jo da tre døgn og føler at alle bare har det gøy og bader og drikker utenfor, mens jeg ligger inne i et rom og stirrer i taket. Og det forferdelig i seg selv, men det sånn som så. Men midt oppi dette, på noe av det verste, hva tror du skjer da når det ikke kan bli verre? Da får vi kakelakk-invasjon. I dette lille, vi bor en liten sånn vestibule, og man kan bruke det. Plutselig, jeg har to en tenåringsdatter som har med venninne, de kommer og sier, det kakelakker her!
0: Ja, ja, ja.
1: Så kom ut 400 små kakelakker, har bare invadert hele greiene, og jeg må da i 44 feber, hva det for noe, svettetokter, løpe rundt med tenåringer og drepe myrda. Altså, det er massemord, rett og slett. Vi forsøker å kverde alle disse, kverde gjør vi ikke. Men vi tråkker det ned og sprayer det ned, samtidig som da liksom, to tenåringer står og skriker og jeg går der og holder på med mitt og tråkker og tramper, og da, altså da etter at det var ferdig, så satt jeg meg ned på sengkanten, rugget frem og tilbake, og så begynte jeg å grine.
0: Nei,
1: og så tok jeg meg selv og sier, dette er urettferdig, dette er urettferdig, dette er urettferdig.
0: Og du sånn livets mann, og når jeg ser på deg så tenker jeg sånn, han her har bare lyst til å gå rundt igjen, er skjorta som litt åpen, og to champagneflasker i hånden også.
1: Ja, det er der jeg skal være, jeg skal ikke sitte der og rugge på sengkanten nede i Bordeaux.
0: Og du er sikker på at dette skjedde, at det ikke var feberfantasi?
1: Det var ikke feberfantasi, og jeg men så da lurer jeg på, liksom, har jeg, og det var kanskje en form for manifestering da, at dette her er urettferdig, dette er urettferdig, dette er urettferdig, men jeg kommer ikke noe vei med det.
0: Nei, det hjelper ikke å visualisere når du satt der, altså.
1: Nei.
0: Det hørtes helt... Hvor lang tid tok det før du hentet deg inn?
1: Det tok fire dager, og vi har jo en lege i denne gjengen, Dr. Jonas Bergland, som kom inn og så på meg, og jeg hadde forventet at han skal si sånn, oi, du daudsjuk, vi må tilkalle ekspertise. Han sa, kan du ikke bare ta en parasett da? Og så gikk han ut igjen. Ja, det var kanskje det verste med det.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Ja, for det er det eneste som funker på meg, og jeg er en ordentlig sånn manflu-sutre-type, liksom. Det eneste som virkelig funker, er at noen kommer inn, ser meg og sier, oi, du kjempesjuk, du veldig, veldig varm. Jeg trenger bare bli sett i min misere, og så blir liksom forlatt i fred og forlåt å ligge der og stirre i taket også.
0: Ja, for
1: også.
0: Da vet alle at, altså den der å få den, stakkast deg,
1: Åh, faen meg,
0: dette var ikke godt.
1: Hjelper i hvert fall ikke at noen kommer og sier, du får bare ta en parasett.
0: Ja.
1: Nei.
0: Jeg er døende.
1: Jeg er døende.
0: Vær så snill.
1: Ja.

0: Emma Steinbakken får alltid type ting her I Reiseradion. Vi har fått inn et verste sommerminne fra Siri, som forteller at hun møtte på et portugisisk krigsskip, altså disse forferdelige brennende manetene. Den møtte leggen til Siri på Mallorca, så hun brennmerket for livet, og som hun sier, ja til Coolcation I Harstad.
1: Åh, ikke sant, ikke sant. Siri, prøv å tisse på deg. Jeg tror det.
0: Nå
1: etter flere måneder, etter flere veker. Ja. Prøv å tisse på deg.
0: Ja, apropos det å tisse på brennmaneter, som jo en sånn gammel, gammelt
1: du har gjort.
0: Bitch advice, ikke kjæringråd. Spytt fungerer like bra.
1: Det sant?
0: Ja, det gjør det. Ja, det gjør det.
1: Åh, det
0: fungerer bra. Jeg har gått og spyttet på barna mine flere ganger. Puse!
1: Oi, oi, frekkas.
0: Martha Leivestad, din lekkere lille twist-bit. Har du et forferdelig sommerminne å dele med oss?
1: Jeg har det, og dette her fra sommeren 2021. Jeg har venninne min Sinn på besøk.
0: Har vi fått korona da, fortsatt?
1: Det litt korona. Jo, stemmer det. Det litt korona. Det koronasommer.
0: Ja.
1: Og jeg har venninne min på besøk, og vi skal spise sushi. Sitte på balkongen, det deilig, det varmt ute. Det sol, og jeg har fått I gave en sånn her økologisk vin, sprudlig vin. Så den har jo en sånn her ølkork på toppen, sant?
0: Ja.
1: Du med?
0: Ja.
1: Og jeg har ikke noe åpnet til den. Men jeg har nå lært å åpne liksom ølflasker med skje.
0: Ja.
1: Så jeg setter meg ned med sin, vi klar for å spise sushien. Jeg tar en skje, prøver å lirke opp denne her vinen med denne skje også.
0: Ja.
1: Tar en god kikk ned, og popper den, og den suser opp rett inn på venstre øye. Ja, ja, metall, altså 150 km I timen rett inn på øye.
0: I hornhinna,
1: ikke sant? Ja, rett og slett. Og det bare, altså jeg ser ingenting der, jeg skjønner ikke hva som har skjedd, og springer på do, prøver liksom å, nei, jeg ser ikke noe, jeg er blitt blind. Begynner å spy, unnskyld her, og, veldig, beklager, dette detaljert, begynner å spy av redsel for å bli blind.
0: Ja.
1: Venninne min Sinn, hun springer rundt, hun vet ikke hva hun skal gjøre, og da hun ringer ambulansen. Hun ringer ambulansen, det ikke greit, jeg vet da. Og da kommer da en full ambulansebil, for dette liksom, dette da gjengen som har sånn, det siste skiftet da, før de ferdige for dagen.
0: Mm.
1: Så da de sånn, ja, men vi drar I lag og henter hun her, hun
0: dette,
1: stakkarsen.
0: Dette skal synes at dette også da, som vi nevnte, under korona, så det ligger jo da koronasyke pasienter rundt omkring,
1: nei,
0: som
1: sånn.
0: De nedprioriterte, de ligger der med pustebesvær, det gamle mennesker som på dødens strand, men nå må verden stoppe for da Martha Leivestad har fått en økologisk vinkork I øyet sitt. Bare sånn for å sette I perspektiv.
1: Ja, da var grusom når du sier det på den måten. Og da stemmer jo. Det ambulanse som kommer og henter meg, og de ler å kose seg I den bilen. Og de nei, dette går bra, og dette går fint, og herregud, ingen problem, altså. Og jeg freaker helt ut, kommer oss til Ullevål.
0: De henter deg? De lar de kjøre deg med ambulansen? De
1: henter meg, altså. Det er ikke greit. Hva det med å bruke pengene? Altså, jeg dessverre problemet.
0: Altså, min far hadde liksom, han hadde illebefinnet for et år siden, han måtte ha taxi til legevakta, liksom.
1: Nei, men vet du hva? Det sin skyld. Det hun. Ja. Så ringte ambulansen, men jeg veldig, veldig glad hun gjorde det. Du, kan vi at vi går over til en låt, og så kan jeg fortsette historien min etter låten.
0: Oi, det enda mer som skjer der?
1: Jeg synes det da.
0: Ja. Hva vel da bedre å sette over til enn Lillebjørn Nilsen, se alltid lyst på livet.
1: Deilig,
0: selv om du bare har ett øye å se det med.

0: Se alltid lyst på livet av Lillebjørn Nilsen. Og da er jo ironisk når jeg midt i min historie om at jeg har poppet en økologisk vin rett på øya. Vi har kommet oss til sykehuset.
1: Ja, nei, har vi kommet så langt allerede? Fordi, ja,
0: du vil kose deg mer i ambulanse.
1: Ja, før vi gikk inn i denne sangen her, så hørte du at du ble puttet inn i ambulansen. Du var på vei nedover. Ja. Ikke lange veien heller, fordi hvis jeg vet, du bor jo i en leilighet i Oslo.
0: Ja, det stemmer da, så jeg hører det. Jeg kunne tatt, men da hadde det ikke vært en verste sommerminne, sant? Her må jeg levere.
1: Okay,
0: og ja, jeg brukte statens penger på å bli hentet.
1: Ja. Så nå er du fraktes til Ullevål sykehus, antageligvis?
0: Stemmer da, og jeg ser ikke med mitt venstre øye. Og så viser det seg jo at denne gjengen som sitter, disse ambulansefolkene, de har jo trodd at jeg har bare poppet en champagnekork på øye.
1: Ja.
0: Til jeg sier til deg, nei, metallkork.
1: Ja.
0: Og da, helt annen måte å behandle meg på. Altså.
2: Claire!
0: Ja. Altså, da var det staying alive, livredning på meg. Neida, da blir jeg jo følt inn av to stykker, altså alvoret. Sant? Det litt sånn med din historie. Man har lyst på den trøsten.
1: Ja.
0: Og da kom det, de skjønte at, oi, nå ble det, dette er litt alvorlig.
1: Ja.
0: Og da var det, jeg skrapet opp øynene mitt, og jeg har ødelagt muskelen, pupillen min er ødelagt resten av mitt liv. Og når jeg blir eldre, så må jeg operere øynene, fordi pupillen min henger ikke med. Han tar inn alt for mye lys, han klarer ikke å følge med høyre øynene, og han henger litt. Og det som er litt ironisk her da, det er jo at to dager før dette skjer, så er jeg på en date. Og da sier han daten til meg, jeg må bare si det, du har veldig fine øyne. Og da skulle jeg ha i to dager før jeg smalt den korken på øya.
1: For dette her er jo da, du fikk rett og slett en permanent skade, sånn kronisk skade.
0: Absolutt.
1: Ja, ja.
0: Og nå er det, og apropos Jonas Bergland,
1: ja.
0: Vi sitter med, meg og han driver og klatrer i lag, ja. Inni og ned.
1: Doktoren Jonas Bergland, altså.
0: Doktoren Jonas Bergland, ja. Han er veldig god til å klatre, wow, jeg blir imponert.
1: Ja.
0: Vi klatrer i lag, og så ser han på meg, og så er han litt sånn, han er litt smart i blikket, han er sånn, ja, nei, jeg tror du må komme her litt i legen, og så sier han en veldig sånn leget ord,
1: ja.
0: Og så, for nå ser jeg at det er noe feil med øynene ditt, dette kan bli ganske alvorlig, og sier, ja. Å nei, min venn, dette er fra sommeren 2021, og det skal henge med meg resten av livet. Men jeg driver også og får komplimenter da, som at jeg ser litt ut som David Bowie, sant? At liksom, ok, men kanskje det kan være litt mi greia da, å ha et litt fucka øyne.
1: Ja. Det er
0: litt skjerm.
1: Og det jeg tenkte når du sa, jeg har ikke lagt merke til det før du sier det nå, men det er rett og slett, så jeg skal prøve å beskrive det for lytterne. Den ene pupillen din er ganske normal, og den andre er fire ganger så utvidet,
0: rett og slett. Ja, ikke sant?
1: Ja, den er den som jeg har sett på filmer når folk har tatt enorme mengder narkotika, at de får sånne store, store pupiller.
0: Ja.
1: Så det ser ut som du har tatt ekstasy på halve øyet.
0: Det stemmer ikke, jeg lover, jeg har ikke gjort det, mamma.
1: Ja, det var økologisk vin, mamma.
0: Det var bare da.
1: Ja.
0: Og for å runde opp historien, for å gjøre den så ironisk som mulig, jeg kommer hjem, jeg er jo ganske fra meg angående dette øynene, og sliten, så ser jeg på denne korken som nå har forandret livet mitt. Og på den er det en emoji, og hva emoji er det, Odda?
1: Blonke emoji.
0: Blonke emoji. Ah. Fy faen, livet er tullete.
1: Det er jo tradisjon i reiseradioen at man alltid, vi skal i hvert fall innom Lambada noen ganger i løpet av sommeren. Og mine damer og herrer, her kommer den, livets sang, Lambada.
0: Woo!

0: Vi skal videre og over til reporter Vebjørn. Vebjørn, hvor befinner du deg nå?
1: Nei, jeg tror det var det etasje 2, eller?
2: Ja, nå vi i andre etasje.
1: Andre etasje på siloen, kornsiloen, som har blitt en kunstsilo i Kristiansand. Og jeg har med meg da denne guiden som har sommerjobb her, som går rundt i en gul vest, Nikolai Tangen. Hvordan føles det? Det høres jo ut som en sånn der opprør i Paris gater og går rundt i gule vesten.
2: Ja da, men det jo ikke så mye opprør her da, men gult det jo konefargen, ja. Så det passer jo fint, og så det jo lett å få øye på.
1: Ja, det veldig lett å få øye på. Nikolai Tangen går rundt i gule vesten. Hva du vil vise oss i andre etasje her?
2: Nei, her ser vi jo arven etter Munch. Altså, Munch var jo så suveren at det var ingen i Norge som egentlig følte at de kunne handske opp med han i det hele tatt. Men han hadde stor påvirkning i mange andre land, for eksempel i Danmark og i Tyskland. Og fra Tyskland så kom da denne fantastiske kunstneren Rolf Nesch til Norge, og han hadde da påvirkning igjen på de andre norske kunstnerne.
1: Det hører nå at Nikolai Tangen, han det ikke bare gimmick i dag, han har vært guide, og han skal guide Reiseradions lyttere gjennom kunsthistorien, en norsk kunsthistorie, ganske kjapt der nå. For du har vært litt guide her i sommer?
2: Ja da, jeg har vært guide og har fått lov til å vise rundt mye flotte folk, så det har vært kjempespennende, og det jo så gøy å se at mennesker har sånn interesse for dette og får en glede for det, da får jeg masse energi.
1: Her kommer den Nikolai Tangen favoritt, eller Nico 10 da, som jeg liker å kalle deg.
2: Ja, dette da en som heter Bjerke, og her kan man da se en haug med skrik i det bildet. Så hadde vi besøk av sønnen til denne kunstneren for noen uker siden, og han har da sett 9 skrik. Det har jeg enda ikke sett, men jeg jobber...
1: Mange har du sett?
2: Nei, jeg ser sånn 4-5 stykker.
1: For det et fargerikt bilde med masse forskjellige figurer på, og så ser du, skimter du en og annen plass at Munch-arven dukker opp der. Ja.
2: Absolutt, og det ser vi mange steder her, og det veldig, veldig gøy.
1: Neste rom, nå går vi altså gjennom, nå gikk vi i et svart rom, her kommer et lyst rom. Hvor vi nå?
2: Nei, nå begynner vi å nærme oss det som trist. Og det noe vi gode på i Norge.
1: Okay.
2: Det ser vi jo selvfølgelig i litteraturen, men vi ser det i malingen også. Altså trist og leit og ensomt, det bra saker.
1: Ok, det jo litt arven etter Munch det jo antagelig.
2: Absolutt, absolutt. Vi har alltid vært opptatt av de triste. Og det jo denne tendenskunsten som vi kaller det da. Arbeiderbevegelsen og så videre på 30-40-tallet. Mye triste greier og mye sosiale spørsmål som man skulle ta opp.
1: Du, mann. I hvit skjorte. Hvem er du?
3: Jeg heter Espen.
1: Ja, og du fra Kristiansand, eller?
3: Ja, jeg fra Lillesand. Jeg tar båten bort.
1: Du tar båten bort. Hvor ofte du på kunstsiloen?
3: Ja, det vel en gang i uka, tenker jeg.
1: Det såpass, du?
3: Ja, jeg bruker mye fredagen til å tømme hodet mitt.
1: Har du årskort, liksom?
3: Ja, årskort. Det langt billigere enn en sånn Premier League-kort.
1: Ja, det vet du. Ok, du tømmer hodet ditt, sier du, fordi...
3: Ja, jeg har en stressende arbeidsuke. Jeg begynner å dra litt på året. Jeg har fått en enorm interesse for kunst etter hvert kunstsiloen.
1: Hva betyr stressende arbeid da? Hva du
3: gjør? Jeg driver et plankontor. Jobber mye ute i strandzonen og har mye strandzonesaker.
1: Ja, da har du hendene fulle her i området.
3: Så vi har hendene fulle. Og så trenger jeg å tømme hodet mitt før helgen for å ha det litt hyggelig med det hjemme.
1: Og da går du og ser på mørk og tung kunst og
3: Ja, det er en del av det. Hørte Nikolai var innom det, at det noe vi liker i Norge å ha det litt depressivt, men det er nok en viss tidsepoke, og det er jo noe, når du kommer på kunstsilo, så ser du hele kunsthistorien som avspeiler samfunnet, og historien gjennom samfunnet. Ja, akkurat her vi er nå, så er vi nok inne i en periode som er litt trist, vi er nok i mellomkrigsåret, tenker jeg, og men det kommer jo bedre tider da.
1: Det kommer bedre tider, og de guider Nikolai Tangen oss.
2: Ja, altså på utstillingen i år da, så er det jo, nå skal det jo faktisk dessverre bli enda tristere enn trist, fordi vi skal jo på det som på det tidspunktet heter Galehuset, og vi har da en fantastisk kunstner som heter Bendy Gris, som var innlagt på Gaustad i 6 år, og som lagde fantastisk kunst, men i hvert fall det vi har gjort her nå, det at dette bildet er da, har man da fotografert i 16 milliarder piksler, og så har man da blåst opp i et helt rom.
1: Ok, vi går inn. Ja. Åpner deres dører her.
2: Dette er heftige saker. Og nå er rommet rødt, men det blir også blått. Det er basically teppet som går ned, og som på en måte skal illustrere litt om hvordan schizofrene mennesker har det, som lever på en måte i to verdener.
1: For det gjorde Bendy Gris på ekte.
2: Absolutt. Og så er det da en masse figurer rundt forbi her, og så er det også da ting fra hans pasientjournal som ble lest opp av overlegen her, og så det satt til musikk fra Kristiansand Symfoniorkester, så dette et kjempeverk.
1: Nå står vi altså inne I et stort rom med projektorer som lyser på veggene. Her skjer det masse animasjonsgreier på veggene fra det ekte maleriet. Og helt avslutningsvis, det her ekte maleriet, det ble stjert, så jeg på en liten Instagram-video her.
2: Ja, det var de tre røverne I Kardemommeby som var inne her og stjal det, da vakten sov.
1: Og den vakta som de ikke klarte å dulte borti og vekke, det var selvfølgelig Nicolai Tangen. Ganske artig sommervideo kan anbefale.
2: Og en av tyvene var jo eieren av dyreparken.
1: Og dit skal vi I morgen. Ja, det her lager Nicolai Tangen en bru over til morgendagen. Odda og Martha.
4: Ja, den broen veldig god, og kunstsiloen jo et helt fantastisk bygg, så alle som I omegn, dra og se det.

0: Stein Torleif Bjella her I Reiseradion, eller som jeg kaller den, The Stein Torleif Bjella.
1: Kom igjen nå.
0: Plus Mark Ribot også. Vi har hatt noen grusomme sommerminner og skal over til de litt finere, og vi skal begynne med en opplesning fra Knut Sverre, som har sendt oss sitt beste sommerminne. Bryllupsreisen I 2005 var flott. Startet med en uke I Roma, fortsatte med tog I en uke til Pisa, Sankt Margarita I Portofino, Antibes, Arles, Avignon, Perpignan, hva skal vi uttale, og ble avsluttet med 4 dager I Barcelona. Ja, det god tur.
1: Altså, jeg blir rørt. Jeg. Altså, tenk å mimre tilbake igjen 20 år.
0: Det er så lenge siden også.
1: Det så lenge siden også. Altså, ja. Knut Sverre, det har hørt ut som en fantastisk tur. Og takk, Odda, for at du leste opp den meldingen der.
0: La meg prøve igjen til. Perpignan. Kan dere vært på bryllupsreise? Perpignan.
1: Og de bare, åh, det hørtes fantastisk ut. Ja,
0: det bare trebyen. Men hva ditt beste sommerminne da, Martha?
1: Du, jeg må jo egentlig si at jeg romantiserer tid Og jeg var barn I Bø Badeland I Bø Åh fy flatt, åh da du skjønner ikke
0: Jo jeg skjønner,
1: gjør du?
0: Jeg har vært I Bø sammenland
1: Åh fy flatt, var ikke det utrolig?
0: Jo jeg husker det, jeg var altså korpsturer dit med Philadelphia-menighetens juniororkester Og ta magesuget Jeg spilte trommer
1: Åh ja, kul, så klart
0: så, Men jeg husker jo at det var ganske kaldt
1: Ja da, da, jo da klarer jeg ikke å ta igjen Jeg tror kanskje jeg bare sto I da Hvis ja, du skjønner ja. Og jeg har jo vokst opp med 2 eldre brødre Og det var meg og brødrene mine og pappa som drog til Bø I Badeland Og det var Badeland I Bø, skal man egentlig si
0: Badeland I Bø,
1: Badeland I Bø. Ja. Og det var denne her sirkelen Som hadde en sånn strøm I seg Den lå jeg bare og bad duppa I flere timer Helt fantastisk
0: Så sirkulasjon
1: Ja, ja, det var helt da, så jeg var havfrua, jeg var delfin Jeg var val, jeg var alle fisker
0: du haien du Martha, du kan ikke stå stille da dør du skal være I konstant bevegelse
1: Nettopp, ja. Og jeg var hai som 9-åring, da skal jeg love deg
0: Og dette jo illehaiens år neste år, så da blir det virkelig ditt år
1: Da blir det crazy ja. Og så det jo litt søtt å tenke tilbake igjen på sånn, Jeg har jo vært sånn, ja men nå har de vel lagt ned Badeland I Bø Nei da
0: Større og større og større og større
1: Ja ja, og nå har mine tantebarn vært der Og hei Sebastian, Tobias, Theodor og Oliver Hvis dere hører på, da gjør dere ikke Men jeg vet at de koser seg veldig der borte.
0: Det har jo eneste problemet med badene I år, at det har vært så mange mennesker der, at det har vært veldig mye køer overalt. Folk har stått I 3-4 timer for å få tatt noe.
1: Du kødde?
0: Nei, nei. Og derfor kom jeg på et ordspillbasert litt artig vinkling her. Burde man ikke heller kalt det badeland I kø? Takk for meg.
1: Den var god. Og da tar vi og retter på brillene våre ja. og slipser.
0: Ok, spør meg hva som mitt beste sommerminne.
1: Og da, hva ditt beste sommerminne?
0: Nei, jeg var og så Norge-Brasil I New York da. Siden du spør.
1: Fy. Ja. Du gjorde det, ja.
0: Vet du hva? Det noe av... Det var jo altså kjempeflaks, og alt var sånn. Noen ganger har man flaks I livet, og jeg har en kamerat som du organiserer sånne turer, spurte om jeg hadde lyst til å være med. Tok med meg en annen kamerat, Thomas Barre, min gode venn. Vi ja. Dro ned 4 dager der, og opplevde det helt vanvittige sirkuset det var. Som en sånn... Det altså for en... Yes, jeg... For å sette I perspektiv, da Norge skårte andre målet, jeg kysset en 71 år gammel mann.

0: Walk the Moon med Shut Up and Dance, og vi skal til dagens konkurransevinner her I Reiseradion. Olve Nykås, du med oss?
1: Jep.
0: Hei, hei, hei. Vi, hvor du befinner deg akkurat nå? Du I bil?
1: Jeg I bil utenfor Seljord.
0: I bil utenfor Seljord, ja?
1: I Seljord.
0: Hvor har du vært? Hvor du skal?
1: Jeg var oppe klokka to I natt, og så kjørte til Gardermoen med mellomste guttungen på 16, og sendte han og gare på fly til Tana.
2: Oi!
1: Til hytten.
0: Ja.
1: Og så kom jeg hjemme for, ja, kanskje på arbeid, hvis ikke, eller kanskje legge meg eventuelt.
0: Har du tatt en liten powernap mens du ute og kjører nå, eller holder du det gående bare I et strekk da?
1: Det gått fint med litt sjokolade Red Bull og
2: ja,
1: ganske greit.
0: Veldig bra. Vi går I gang med svar på konkurransen, og vi må jo selvfølgelig sjekke at du har et riktig svar. Det første spørsmålet handlet jo om en komponist som skrev Våren. Hva var etternavnet?
1: Vivaldi.
0: Ja, det så riktig, og der har vi en V.
2: V?
0: Ja. Vil du ta neste? Husker du neste?
2: Jeg husker neste. Unnskyld meg, hva forbokstaven I navnet på en film om en gretten mammut og vimsete doven dyr?
1: Istid.
2: Ja, stemmer.
0: Den god. Og vi skal til denne sporten som betyr tom hånd på norsk, hvor utøverne I hvite drakter med belter som signaliserer deres ferdigheter. Og hva, Olve, det vi leter etter?
1: Karate.
0: Helt sikkert.
2: Kjempebra.
0: Og da har vi jo da løsningsordet som
1: Vik.
2: Hei!
0: Vi på Vik.
2: Hei! Veldig bra, Alve.
0: Og det betyr at du vinner både kjølbag og termometer. Ikke temperatur, men du vinner da et termometer. Gratulerer så mye.
1: Takkar og bekar.
0: Hvordan ser resten av? Du I gang å jobbe igjen, Olve, eller det fortsatt litt ferie igjen på tampen?
1: Nei, ikke sant? Guttungen nå, for at jeg fortsatt jobb, og så skal jeg ta en tur selv opp
0: til Tana.
1: Da jeg 3 vikers ferie.
0: Åh, ja. Helst.
1: Det litt fein, oi, oi. Fein vike.
2: Jo da, men august, vet du, nydelig ferie I august.
0: Ja, ja. Og Tana fin I august også, det ikke det?
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Man donerer litt blod til myggen og noe slik, men artig å fiske da.
2: Godt blir det.
0: Veldig bra. Du får ha skitt fiske, Olve. Gratulerer så mye med konkurransen.
1: Takkar
0: og
1: bekar.
0: Og vi, det kanskje kaldt, det begynner å strekke seg, temperaturen begynner å synke oppover I vårt land og sånt nå, og det jo en perfekt bro dette for å sette over til hodet kaldt av Admiral P.

0: Hold det hodet kaldt.
1: Hold det der hodet ditt kaldt,
0: ja. Hold det hodet kaldt. Hold det hodet kaldt. Det har med min dialekt.
1: Martha Laustad, det er jo en ting som binder oss to sammen.
0: Ja, det er det. Vi har en enorm kjærlighet for shanty-bandet Storm Weather Shanty Choir. Ja. Og dette her er jo ganske magisk egentlig at meg og deg har møttes på.
1: Veldig.
0: For dette er et band fra Stord. Det er et vestlandsk band.
1: Ja. Jeg ble introdusert for dette fantastiske livebandet av skuespiller Ellen Dorrit Pedersen for lenge siden og var på konsert og frelst og har vært på 5 konserter etter det eller et eller annet sånt nå. Og du også jo stor fan av dette.
0: Ja, og jeg ser jo at du plutselig legger ut på Instagram at du på konsert og så jeg sånn, vent nå litt her. Ja. Vi må på konsert i lag.
1: Ja.
0: Og da har vi vært, vi har vært i Oslo og opp i Trondheim og sett det.
1: To ganger, ja. Ja, vi er rett og slett, vi er fanboys og fangirls, det følger rundt. Og det som vi har fått lov til her i Reiselån er at vi har fått lov til å spille en låt av Storm Weather Shanty Choir hver eneste dag i løpet av sendingen for å gjøre dere der ute litt kjent med dette fantastiske, fantastiske bandet. Og jeg tror kanskje vi også skal få besøk av kapteinene i bandet, Håkon Steinar Vatle, i løpet av uka som kommer.
0: Det helt fantastisk, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Da kommer vi til og fangirla, men kan du...
1: Ja,
0: det blir så kult.
1: Ja,
0: og det er jo ekta piratstemning.
1: Ja, de er sjørøvere. De er jo da et sånt, er det et 10-12-manns orkester som står og høyer, og de synger a cappella, sånne gamle sjømannsviser som de har sanket rundt fra hele verden.
0: Ja.
1: Og det er, og de står med plakater så folk kan synge med. Så det er bare et enormt sånn kor. Det er så utrolig kul opplevelse.
0: Ja, det er så fett. Det er stor anbefaling hvis dere får sett det, altså. Det er så gøy å se. Og det er sånn piratflagg, og det er så stemning.
1: Ja, veldig god sjømann. Og Håkon Steinar Vatle er vel, han har vært tidligere kaptein på statsråd Lemkul, han ikke det? Nå er han i styre eller noe sånt nå. Dette skal vi komme tilbake til
0: og finne ut. Det må
1: vi,
0: altså.
1: Ja. Og det er, vi skal plukke ut en låt av de hver eneste dag.
0: Og du fikk bestemme først låt?
1: Ja, jeg fikk bestemme i dag.
0: Du fikk bestemme i dag?
1: Ja, jeg gjorde det. Og det er, rett og slett, jeg har gått for bangeren deres dansepolka. Som er...
0: Og da tenker jeg at vi skal vise dem noe
1: til... Nå skal vi bringe det ut til verden til de som ikke har hørt. Her er Storm Weather Shanty Choir med dansepolka.

0: Ja, jentene er falske. De holder aldri ro. Og hva de gjør så snart de tør, det kan du aldri tro.
1: Å, har de vei, jeg skal bli meg, det er litt. Å, du vil jo gjøre sandløse folk da.

0: Ja. Så stemning da, kom igjen.
1: Storm Weather Shanty Choir, dansepolka. Du skal få et besøk med dem hver eneste dag her i Reiseradioen med Martin Leivestad og Odd Magnus Williamson. Men, og vi nærmer oss snart slutten her.
0: Ja, nå nærmer oss slutten. Herregud, jeg er ikke klar for å si halv til deg. Nei, men må jo bare godta det. Ja.
1: Og vi skal avslutte med å gå løs på badetemperaturer. Og det er rett og slett, vi klinker på og begynner med Tvedestrand Badepark i Agder, 19 grader. Ramton Camping Akershus, 17 grader. Svartevatnet i Buskerud, 12 grader. Lisjøen, Innlandet, Elverum, 20 grader. Sjonghamna, Møre Romsdal, 12 grader.
0: Dette var du lagd for å gjøre da. Ok, da prøver jeg meg. Solvik i Oslo, 17 grader.
1: Uff.
0: Ja, veldig varmt og godt. Sandviken, Tinn i Telemark, 13 grader. Kyvannet, Trondheim, Trøndelag, 17 grader. Dulpen, Holmestrand, Vestfold, 17 grader. Og Søre Dåfjorden, Stord, Vestland, 14 grader.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja, da er jeg Vestland da.
1: Martha Leivestad, hvordan ser resten av denne dagen, altså ditt liv nå, når vi da avslutter her, hvordan er det å gå ut i verden og være Martha Leivestad resten av denne dagen?
0: Nå skal jeg hive meg på elsykkelen min, kjøre kanskje hakket for fort, og høre på god musikk, og tenke på at jeg gleder meg allerede til i morgen. Mm. Og hva med deg? Hva skal du finne på?
1: Jeg har jo barn, og nå er vi i den litt vanskelige fasen som er det der. Vi er liksom ferdig med ferie, skolen er ikke helt i gang, vi glemte selvfølgelig å melde på sånn aks og de greiene, vi glemmer hvert eneste år.
0: Ja.
1: Så det er jo sysselsetting, rett og slett, av barn aktivere på en eller annen form for måte som jeg ikke har helt løst enda.
0: Fy flate, vi skal ha forskjellig hverdag nå etterpå.
1: Veldig, ja.
0: Jeg er helt fri.
1: Ja, oh, du har det,
0: ja. Jeg har helt fri. Jeg er ingen forpliktelser, ingen kommer til... Kanskje noen kommer til å ringe meg. Mest sannsynlig gav han med Heidi. Ja. Han kommer til å ringe meg, og da blir jeg jo koselig.
1: For da kan dere to bare gå ut og finne på et eller annet. Dere kan jo,
0: ja. Utrolig nok, da. Ikke for å skryte, altså.
1: Ja.
0: Men det er koselig med barn, da.
1: Ja, det har sine oppturer. Det har sine oppturer, det har sine nedturer også. Nei, det er veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Det er jo veldig mye å finne på. Det kan hende at vi drar til en klatrepark. Det kan hende vi drar og bader. Det kan godt hende at vi sitter inne og gamer også.
0: Platte. Ja. Altså, alt er lov i dag.
1: Jeg har fått sånne VR-briller, som hun er alt for ung til å bruke, men spiller voldelig spill med barn og VR-briller. Nei, det er fantastisk, altså.
0: Å, fy fader.
1: Ja.
0: Nei, da blir det kjekt resten av denne veken her, og nå går vi over til et nytt program, Nyhetene. Jeg vet ikke. Nyhetene! Tusen takk for oss!
2: Klokka er 11. Her er NRK Nyheter. Som starter med maktspillet i toppfotballen, får nå øker presset på FIFA-president Gianni Infantino. Det er bekreftet at Wales trekk tilbake støtte. De har gitt Infantino til presidentvalget i FIFA neste år. Nå kommer det også meldinger om at England gjør det samme. Det har stormet rundt FIFA-toppen den siste veka etter at han lanserte planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. En plan han senere skrotet etter massiv motstand. Bruken av kokain her til lands har eksplodert de siste årene. I andre land ser en at stadig flere overdosedødsfall blir knytt til tilfelle der brukere tar kokain ved hjelp av sprøyter. Overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland Universitetssykehus, Fateme Chalabianlo, er uroa for at det samme vil skje i Norge.
3: Vi frykter at Norge kan stå foran en kokainepidemi, slik vi opplevde med heroin for rundt 50 år siden. Det som er viktig nå, det er at jo tidligere vi setter inn målrettede tiltak, desto flere kan vi forhindre å utvikle alvorlig avhengighet.
2: Forsikringsbransjen slår nå alarm og advarer foreldre om enorme erstatningskrav etter elsparkesykkelulykker. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen, det opplyser Trafikkforsikringsforeningen til VG. Leier Roger Stenseth sier til avisen at foreldre må ta ansvar for barna sin bruk av elsparkesykkel, og etterlyser flere tiltak mellom annet å heve aldersgrenser. Så skal vi høre at i år har over 1 million mennesker reist på ferie til vår nordiske nabo Island, der turisme er blitt blant landets viktigste næringer. Og turisterne, de held ikke igjen på pengebruken.
4: It's not cheap. Definitely not cheap. I mean, about $12,000 Canadian. pengarna flyr bland turisterna på Island. Kanadiske Simone Norman, Karen Kay och Lorraine Gidney har brukt 12.000 kanadiske dollar kvar på en 4-dagars ferie. Det tillsvarar omtrent 250.000 norska kronor tillsammans.
5: We have someone that's a private driver that's going to take us to all the spots.
4: I fjor stod turismen för nästan en tiondel av allt Island tjänar. Men Spania demonstrerar mot overturisme, säger islänningar NRK har pratat med att de är helt avhängiga av att turisterna vill dra dit. Det har amerikanske Nick Mickelson märkt sig.
6: They said it's been very good for like their economy and their like tourist sector, which is good for them because now they are living better because of it. And we love seeing their country and it works out for everybody.
2: Reporter Julianne Kyri Eikrem og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
7: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
8: Og I dag sender jeg varme tanker til mine medsommerarbeidere, og jeg spør hva var din første sommerjobb? Ja, for vi har alle vært der den første gangen man tenkte sånn, ja, den her genseren den kostet 8 arbeidstimer, ja. Ja, det her må vi snakke litt mer om. Men jeg har selvsagt også noe spill, noe bra musikk jeg skal spille. Her Brian Adams.

åpne programmet på I dag. Det var Bryan Adams sin Summer of 69 her I sommermusikk på P1. Og velkommen skal du være. Jeg heter Mathilde Mørk, og de neste to timene her så skal jeg forsøke å utnytte ja, så godt jeg klar. Jeg har en god spilleliste framfor meg som skal hjelpe meg med det, men så vil jeg også ha litt hjelp fra deg som hører på. Og I dag vil jeg at du gjerne skal fortelle meg hva din første sommerjobb var. Og husk å legge ved fullt navn og adresse I meldingen da, for en av dere som sender inn melding I dag blir trukket ut en liten sommerpremie mot slutten av programmet. Og har du en god sommerlåt som får deg I godt humør, så sender du den også på samme stedet, og stedet appen NRK Radio.

Astrid Essin, The First One, hørte vi der, og før det så var det Zimmermann som sangt Riper I Lakken. I dag vil jeg gjerne høre hva din første sommerjobb og hva du eventuelt syns om den. Jeg skal begynne med meg selv. Min første jobb, det var da var jeg rundt 11 år, og så gikk jeg rundt I sånn stort sånn maskottkostyme på kjøpesenteret hjemme. Jeg var en enorm cowboymus, og venninna mi var flodhest. Ja da, det var varmt, men det var veldig gøy. Og jeg kan fortelle deg at folk I sånne store bamsekostymer, de smiler også på bildene, selv om det ikke synlig da. Men da jeg var enda mindre enn det igjen, så pusset mamma og pappa opp huset hjemme. Og da var min sommerjobb, som kanskje den første sommerjobben jeg I hvert fall husket, det var å plukke spiker rundt huset. Og så fikk jeg 1 krone per spiker, så det ble noen kroner, det ble også noen spikere. Men min første sånn ordentlige sommerjobb, det hadde jeg når jeg var 13, og da sto jeg I en parkeringskjeller og sortert papirsøppel. Og det var rundt den tiden at jeg skjønte hva penger var for noe. At den genseren jeg ønsket meg faktisk kostet 5 timer med søppelsortering. Tid er penger, sier de, og nå skjønte jeg liksom det da. Men nok om meg, jeg har allerede fått en del meldinger hva din første sommerjobb De skal jeg se inn på nå mens vi hører på litt musikk. Men hvis du også har lyst til å slenge deg på denne praten om sommerjobb, så sender du meg en melding I appen NRK Radio, søk opp sommermusikk I P1 og trykk på send inn-knappen øverst I høyre hjørne. Og husk da å legge ved adresse og navn slik at du kan være med I trekningen av et nydelig P1-handlenett.

Hei, jeg heter Ingvild, og jeg ny på PN med låta Gråter over det som over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.

0: skuffer at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, det var Ingvild sin gråter. Og før det så hørte vi også Louis Armstrong med We Have All The Time In The World. Og det jo sånn om sommeren. Da har man all tid i verden, og kanskje til og med tid til å ha en liten sommerjobb. Jeg spør, hva din første sommerjobb? Og Lilian skriver at hennes første sommerjobb var å plukke jordbær og selge jordbær på torvet i Larvik og Stavern sammen med veninna hennes. Dette var midten av 80-tallet, og vi var 13-14 år, kostet 8 kroner kurven. Ja, det var andre tider det, Lilian. Nå kostet vel kurven sånn, ja, 70 kroner eller noe. Så det har gått litt opp siden da. Men hun skriver videre, vi elsket å selge og stå ropt store fine jordbær til salgs, og vi solgte godt. Det var godt å høre det, Lilian. Det ingenting som en selvtillitsbygger enn å få et godt salg. Men André, han hadde også sin første sommerjobb som jordbærplukker. Han tjente 6 kroner om dagen og brukte opp hele lønnen på en halv grillet kylling i isbarn etterpå. Har aldri smakt bedre kylling siden det var kyllingen som var målet. Ble med den ene dagen på jordet, skriver André. Hvis du har en sånn her historie om din første sommerjobb, så er det utrolig trivelig om du slenger det inn i appen NRK Radio og sender meg en melding der. Og husk da, å legge ved fullt navn og adresse, sånn at jeg kan trekke deg, eller sånn at du kan være med i trekningen da, av et lite pen handlenøtt. Det er ganske fint altså, og kjekt å ha med seg på butikken, ikke minst. Nå litt mer musikk her fra Somber.

Summer Scene Back to Friends. Og nu ska jeg spille en låt som hun, Mari, har sendt inn til meg I appen NRK Radio. Hun skriver, vi på roadtrip I Sverige. Min favoritt sommerlåt Walk of Life av Dire Straits. En vakker låt som lysner opp hver en dag, ikke bare sommerdager. Og du, hvis du sitter og ser på kona eller mannen din, eller kanskje ungene dine, eller en venn, og tenk sånn, ah, skulle vi ha tatt oss en liten sving om? Gjør nå det da, denne låta helt perfekt til å danse litt par dans til. Så blir man I så ekstra godt humør. Hvis man danser litt mer om dagen, så blir man både glad og sunn og frisk I høyet. Her det bare gode ting å holde på med.

0: grunner til å danse. Jeg håper at det var noen der ute I dette lille landet Norge som røyste opp og tok seg en liten sving om. Jeg har en konkurranse klar nå, så vi setter sommerjobben litt på pause, og så må vi konsentrere oss her. For jeg tror kanskje at det kan være akkurat litt vanskelig I dag. Men konkurransen heter Sommerpulsen, og den går ut på at jeg har senket pulsen på en veldig kjent norsk person, sånn at den liksom like avslappet som man om sommeren, spesielt når man har sommerferie. Og så det din oppgave å finne ut hvem det som prater I klippet. Og da, ja, jeg kan fortelle hva du gjør etterpå, men her person.
1: Det mulig at det kan kalles generelt livsglam, hvis ikke det betyr at man ikke har har noe dybde, liksom, bortsett fra det. Men det kan godt hende at jeg har det litt godt fordi jeg får lov til å drive med det jeg har lyst til, nemlig musikk.
0: Ja, hvem kan det her være? Mitt hint I dag at dette klippet fra et TV-program som først ble sendt I 1984. Hun som snakket driver ikke med musikk sånn på den måten at hun gir ut album, men det en del av pakka. Så hvis du vet hvem det her så send du en melding I appen NRK Radio med fullt navn og adresse sånn at du kan være med I trekningen av en premie. Lykke til!

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

Det var Justin Bieber med Love Yourself, og før det så hørte vi den jeg vil ha av Luli. Jeg spør hva var din første sommerjobb, og Anita, hun var 13 år da hun hadde sin første sommerjobb. Da sto hun I kiosken på en travbane og solgte pølser, is og brus, og hadde en timelønn på 13 kroner. Pengene de brukte hun på en helgetur sammen med en veninne. Vi dro til et pensjonat hvor eieren var slektning, skriver hun. Gjett om vi følte oss voksen da. Gode minna, dette var 50 år siden. Så det jo en stund siden det da. Kari, hun hadde sitt første sommerjobb på SAS Hotel I Oslo. Dette var I 1976, og jeg var 16. Har jobbing, men lært mye om hva det som skal til I arbeidslivet. Det har fulgt med meg hele livet, og nå jeg pensjonist, skriver Kari. Og tjente altså 16 kroner timen. Artig å høre hvor mye dere tjent. Da skjønner man at lønningen har gått litt opp. Men her det en som skriver. Første sommerjobben min var å tråkke høylass på nabogården. Fikk 5 kroner I uka, pluss lunsj da. Han var 8-9 år, og dette var I begynnelsen av 60-tallet. Har du en historie om din første sommerjobb, så send den gjerne til meg I appen NRK Radio. Skal vi til en ordentlig god sommerlåt fra de derre? Her jenter.

0: Nydelig låt fra Sienna Cipro med, som hadde låta Die on this hill. Og før det så hørte vi en ønskelåt som Marit ønsket seg. Strikk sin sol, som den perfekte sommerlåta, I hvert fall en av de. Nå skal vi til en annen låt som også tror skal bli en god sommerlåte her, altså. Fordi den her har jeg I hvert fall hørt på gjennom hele sommeren på repeat. Den heter «Jeg håper at jeg aldri blir for stor». Og da jeg snakket med Synne Sørgjær, som blant annet synger på den her sammen med Trang Fødsel, så spurte jeg henne hva hun mener med det.
1: Jeg håper at jeg aldri blir for stor for å ta de gøye valgene I livet, da. Og ta de sjansene og liksom gjøre det som faktisk mest gøy. For jeg tror man har mye mer spillerom I livet sitt til å gjøre det man har lyst til, enn man kanskje tror. Da. At det jo en sånn, det å slutte jobben sin for eksempel, for å være artist, jo veldig skummelt, men det jo bare, det bare en sånn psykisk sperre egentlig, og det handler mye om på en måte, hvilke forventninger andre har til deg, Så det jo mange I mitt liv som helst skulle sett at jeg hadde en vanlig jobb og kunne kjøpe meg en leilighet og sånne ting. Da. Mm. Men det jo ikke det jeg har lyst til.
0: Hva savner du mest av de tingene du gjorde som barn som du tenker at du for stor for nå?
1: Jeg tenker jo kanskje ikke at jeg egentlig for stor for de tingene. Det jo altså, det å ville ønske å bli popstjerne for eksempel I seg selv jo en sånn ting som barn vil. Og som de aller fleste vokser litt av seg eller gir opp på. Eller. Men det har jo ikke jeg gitt opp på. Jeg

fri. En forundrende kort låt. Ok, nå begynner klokka å nærme seg 12, og med det så... Med det så skal jeg la nyheteren slippe til her på kanalen, men jeg også tilbake igjen etter nyheteren, og da skal vi blant annet kåre en konkurransevinner. Vi skal ha mer av den konkurransen, så du skal få til forsøk. Men jeg skal også ha masse god musikk, sommermusikk, og vi tjuvstarter like greit nå med Bailando av Paradisio.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Det skjer etter at forbundet og NHO Luftfart tidligere I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette I flyselskapet etter en runde hos Riksmekleren. Men en fersk medlemsavstemming der flertallet av kabintilsette stemte nei til avtalen gjør at det nå går mot streik. En lærer I Akershus siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Mannen som fengslet også siktet for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med barn. Ifølge politiet gjelder dette forhold fra 2019. De etterforsker nå om liknende forhold har skjedd både før og etter. Det forberedes ikke klart hvordan mannen stiller seg til siktinga. Det hjelper ikke at flere får tilgang til studentbostad om færre får tilgang I den private marknaden, det sier Høyre nestleder Ola Svenneby. Nye tal viser at aldri før har så mange fått tilbud om studentbostad som nå, men køa rekordlang. Samtidig det færre utleggebostader på den private marknaden, særlig I storbyene.
1: Poenget må jo være hva summen og nå utviklingen slik at det veldig mange I Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe inn på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økte ulikheter mellom folk på en måte som ikke heldig.
2: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre utleievilkår?
1: Altså vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel I Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da I den situasjonen vi så mener vi at vi, ikke, at vi bør si ja til alle krefter, og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
0: Reportet her var Øskur Tufan. Det fremdeles store problemer med en rekke offentlige digitale tjenester. Helse Norge blant tjenestene som ikke fungerer, I tillegg til blant annet Altinn og MinID. Og digitaliseringsdirektoratet på saken. Til slutt skal vi høre at den våte sommeren I Nord-Norge om ikke annet godt nytt for potetbøndene I landsdelen. At varme og tørre sommerværet har uteblitt gjør at det ligger an til å bli en god sesong, blant annet for potetbonde Dag Idar Nilsen I Målselv.
3: Poteten jo kommet like langt nå som han kommet midt I august. Sesongen jo kjempebra til nå. Som potetbonde så det her helt optimalt. Da. Det 3-4-5 millimeter vann hver dag, helt perfekt.
4: Bonden og potetrådgiver I Norsk Landbruksrådgivning, Kristin Sørensen, I åkeren for å se hvordan det står til med årets potetavlinger.
5: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin, så det tyder på at det kan bli en god høst.
0: Reporteren var Sofie Larsen Nesdal, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
7: Og det grått sommervær der du så ikke vær redd. Som jeg bruker å si, I radioen så skinner alltid sola. NRK P1. Ja, den skinner I hvert fall når man får på sånne her gode klassikere. Da det bare å røyse opp og begynne å danse for de som kan den her dansen.

Ja, det var Last Ketchup med The Ketchup Song, en sang man, ja, jeg tror ikke man kan bli lei av den, I hvert fall ikke hvis man hører den sånn her litt innimellom. Du hører på sommermusikk I P1, som skal være ditt selskap her I NRK P1. Den De neste 54 minutterne, og der klarte jeg det. Det ikke alltid det så lett å regne sånn på direkten, men det gikk bra I dag. Jeg skal snart kjøre I gang et lite gjenhør med konkurransen som jeg også la frem siste time her for en time siden cirka. Og så da skal du få muligheten til å være med hvis du hopper inn I kanalen akkurat nå. Og så skal jeg også trekke en vinner om ikke alt for lenge. Jeg har fått inn så mange fine og morsomme og sommerlige, ikke minst låtønsker fra dere som hører på. Jeg skal spille noen av de her låtønskene også etter hvert. Så det bare å fortsette å sende inn. Og husk å legge ved full adresse og fullt navn. Så kan du være med I trekning av en liten et sommerhandlenett, skulle jeg si. Men et PN-handlenett det. Så skal jeg spille litt musikk sånn innimellom. Her Ruben og Miriam Bryant.

0: Der du brente vår bro av Ruben og Miriam Bryant. Jeg skal ta et lite gjenhør med konkurransen sammen med deg som hører på, fordi ja, da, du har kanskje hørt den før, kanskje du ikke fikk den til første gangen, kanskje du fikk den til å tenke sånn, lett, kom til fasiten. Men vi har jo noen som har hoppet inn akkurat nå, og da må vi være grei med de også, sånn at de får være med her på konkurransen. Konkurransen heter Sommerpulsen, og den går sånn her, at jeg trekker ut lyden på en veldig kjent person, og så skal du gjette hvem det som har fått litt lavere puls, altså sommerpuls, i det her klippet.
1: Det mulig at det kan kalles generelt livsglam, hvis ikke det betyr at man ikke har, har noe dybde, liksom, bortsett fra det. Men det kan godt hende at jeg har det litt godt fordi jeg får lov til å drive med det jeg har lyst til, nemlig musikk.
0: Ja, og så hadde jeg jo et hint også her. Dette klippet fra et TV-program som først ble sendt i 1985. Hun snakket, eller hun som snakket, her går det fort for seg. Hun som snakket driver ikke med musikk på den måten som at hun gir ut album, men som en del av hele pakken. Så hvis du vet hvem det her så send en melding i appen NRK Radio, og husk å legge ved adresse og navn, sånn at du kan være mulighet for å være med i trekningen av PN solbriller.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Det var Nico D, eller Nico D, med jungeln. Og før det så hørte vi Dasha sin Austin. Ok, da har jeg, eller programmet mitt har trukket en vinner av dagens konkurranse, som var sommerpulsen, og spørsmålet var, hvem var det som hadde fått blitt trukket ut stemme? Og dette er fasiten.
1: Det mulig at det kan kalles generelt livsglad, men hvis ikke det betyr at man ikke har... har noe dybde, liksom, bortsett fra det. Men det kan godt hende at jeg har det litt godt fordi jeg får lov til å drive med det jeg har lyst til, nemlig musikk.
0: Ja, det var Hege Skøyen I et litt eldre klipp. Og det visste Elin, hun skriver «Hei I sommerdagen! Jeg tror du vil frem til Hege Skøyen I konkurransen I et ønskeprogram om sommerlåta. Går det bare ikke an å komme forbi Mongo Jerry sin «In the summertime»?» Ha en fortsatt fin sommer. Hilsen fra Elin på Sortland. Da kommer det et par flotte P1-solbriller din vei.

Mango og Jerry sin In the Summertime. Nu ska vi over til en litt annen låt, og jeg liker låter som starter på den her måten. Altså sånn at du vet med en gang hvilken sang det Og denne sangen visst nok skrevet om hovedsangeren I Maroon 5 sin ex-kjæreste, og at den om den mest emosjonelle, krevende tida I hans liv. Han beskrev også teksten som ekstremt erotisk. Du får bestemme selv om du kjenner deg igjen I den beskrivelsen.

Maroon 5 med This Love, en nydelig låt. Jeg skal veldig straks drive og gjøre klar en liten avstemning her, for vi skal kåre sommeren virkelig Postgiro bygge sin ultimate sommerlåt sammen. Jeg har fem alternativer, gjør de klar for deg nå, men opp til det så spiller vi litt Super Maria.

0: Ja, det var Super Maria sin Amors pil. Og nu altså skal jeg få I gang en liten avstemning her I FN NRK Radio. Den I gang folk allerede hever seg på og har sterke meninger om hva en slags sang fra Postgirobygget vi skal høre. Anledningen for det her at det her heter jo sommermusikk, og du får jo ønske deg låta hvis du vil. Og nesten hver eneste dag så kommer det I hvert fall et ønske om en eller annen postgirobygge låt. Og jeg skjønner jo det, for postgirobygge jo meget sommermusikkete. Så det forstår jeg, men nå skal vi kåre den beste her sammen I P1. Jeg har 5 alternativer. Det kan være at noen uenige I de alternativene, da beklager jeg, men har prøvd å finne de 5 som jeg I hvert fall mener og tror de det står imellom. Og da starter vi her.
1: Sommer på jorden, smil overalt.
0: Sommer

Og selvfølgelig en solskinnsdag må med. Hvis du har litt mening om det her, er noe jeg vil tro at du har, så må du hive deg inn I appen NRK Radio og finne frem direkte sendingen til P1 der. Og så får du legge igjen en stemme på den du har lyst til å høre nå om litt da. Her Mette Sand sin Water.

0: klassiker det her. Idyll heter den.
1: Jeg sitter ned på berget og ser ut over havet.
0: Ja, og den som ligger best an akkurat nå, en solskinsdag, har 35 stemmer. Idyll ligger rett etterpå med, nei, 36% stemmer var det jeg skulle si. Og Idyll ligger rett etterpå med 31%, så vet du det. Ja da, du skal få 5 minutter til cirka på å bestemme deg. Det bare å gå inn i appen NRK Radio, gå inn i direktesendinga til P1 og legge igjen en stemme der. Nå skal jeg fortelle en historie, for da jeg gikk på folkeskole så hadde jeg en finsk lærer. Han var skuespiller og teaterinstruktør, men først og fremst finsk. Og en av tingene han gjorde med nye elever var å arrangere finske leker. Og de fleste av oss de var jo sånn rundt 20 år, og noen av oss var ikke så interessert i å bli svett og bløt. Så jeg husker ikke helt hva som skjedde, men det var en av oss som begynte å ja, suttere litt. Og da husker jeg at han, finske læreren, han begynte å hoppe rundt på en fot og slå seg på rumpa og sang Life is Life. Mens sangen den blæste over høyttaleren. Og det synes jeg var en, egentlig en ganske bra måte å håndtere situasjonen på.

det det den heter. Litt applaus skulle de også få. Det var Opus med Life is Life. Ok, da avpubliserer jeg. Nå det ikke mulig å stemme på den postkirobygge låta vi skal spille. Og sånn her ble resultatet. Sommer på jorda, den fikk 24% av stemmen. Det var en nydelig låt det også. Tidløs fikk 13%. Min favoritt fikk færre stemmer med 3% stemmer bare. Idyll, den fikk 25% som nummer to, men på toppen der for ja, solskinsdag av postkirobygget. Den endte der med 34% av stemmene. Så da det beste kanskje som låta

Boys med Kokomo. Hva hadde du hørt der som ble denne dagens siste ønskelåt? Men vi har flere ønskelåter på lur også til i morgen, så da det bare å være klar på knappen. Men i dag så har vi altså snakket om din første sommerjobb, og jeg fikk så mye fine meldinger at jeg må ta med noen til. Jeg sa jo selv at jeg plukket spiker som min første sommerjobb, og han, Thor Halsten, han plukket frø til rypen på Holt Forskning i Tromsø. Han fikk betalt per liter, og det holdt han og søstra aktiv hele dagen i en hel måned. Sånn er det. Ingen vil skrive, min første sommerjobb var å selge Henning Olsen, is under Sons festival. Vi spiste alt for mye is til at det ble noe av kastning. Så får vi også melding her fra Ole, som hadde sin første betalte sommerjobb, var da han hadde ferskt førerkort, og det stas, for da skulle han kjøre bakevarer fra et bakeri i Molde, og alt hasta, først hotellene, så butikkene, og så til godssentralen, der bussene tok med seg til bygdebutikkene. Fikk kjøre hele dagen, en drøm for en 18-åring, skriver Ole. Så tar vi med en siste melding her fra Monika. Hennes første sommerjobb var på den lokale butikken vår på Vossestranda. Det var på den tida der det fortsatt var bord inne på butikken, så bygde folk kunne ta seg en kopp kaffe og skravel, og det synes Monika var skikkelig trivelig, og det synes jeg også er trivelig når man fortsatt ser det noen plasser. Nå skal vi til en låt fra Dagny, den heter C'est la vie, og den er ny her i listen vår for tida. Og da hun slapp et album som denne var en del av i begynnelsen av sommeren, så sa hun at nå tar hun et bevisst steg i en ny retning. Tidligere så lot hun seg brems av tankene på hva andre vil tenke, og det vil hun ikke lenger. Hun sier, nå når du går ut av komfortzonen, så lærer du hvem du er. Og nå tenker jeg at vi skal danse litt for Dagny.

Dagny med Cella, vi fikk det der, og nu nærmer det seg altså slutten for den her sommermusikk I P1. Og snart da får du dagens, der du blant annet skal få tips på hvordan du kan takle kollegaene dine etter sommerferien. Og det kan jo selvfølgelig ikke jeg forstå meg noe på, for jeg har jo så flotte kollegaer som for eksempel Mathias Nylønna, som står klar med dagens her I NRK P1. Litt musikk av Ed Sheeran. Vi prates I morgen på samme tid, klokka 11.

0: Dette NRK P1, takk til Mathilde for strålende selskap. Det har blitt mandag igjen, det har blitt august, og for mange jo ferien over. Og hos meg i dag skal du altså, som Mathilde var inne om, få gode råd om hvordan man skal overleve overgangen tilbake i jobb. Mer konkret, hvordan du skal takle kollegaene etter ferien. Spiss ørene. Nedover i Europa fortsetter jo tørken og de høye temperaturene, mens store deler av Norge knapt har sett sola i sommer og bader i nedbør. Men lite slår værfenomenet som i gang lenger sør på planeten. El Niño har nemlig våknet, og årets utgave kan få enorme konsekvenser. Og apropos uvær, det stormer rundt FIFA-sjefen. Vi tar den om det siste rundt Gianni Infantino også i løpet av den neste timen. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Første nyhetsoppdatering av deg, Hanna Kolås, så du starter i luften.
1: Ja, hvis en kommer seg opp dit da, for det kan bli flystreik. Fagforbundet og Parat varsler nemlig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabintilsette i selskapet har sagt nei til forslaget om en ny tariffavtale. Over 500 kan dermed ta på seg streike vestene fordi de mener de henger etter i lønnsutviklingen.
2: De hevder at de ligger i gjennomsnitt 20% lavere i lønn enn kolleger i flyselskap det naturlig å sammenligne seg med, og da trekkes Norwegian frem i første rekke på samme type fly og samme type produksjon. For vi må være klar over at dette dreier seg om norsk organiserte kabinansatte, dette dreier seg ikke om dansk organiserte og svensk organiserte kabinansatte.
1: Fortalte reporteren Tor Albert Frøsland, og SAS sier de nå vil ta kontakt med fagforeningene og riksmekleren for å avklare veien videre. En lærer i Akershus siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Mannen som fengslet også siktet for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med barn. Ifølge politiet gjelder dette forhold fra 2019. De etterforsker nå om liknende forhold har skjedd både før og etter. Mannen erkjenner ikke straffskyld. Gjenbruk skal det handle om nå, for mens båskonteinerer blir fylt opp, står mange hyller med varer for ombruk helt tomme. Kun en av ti leverer ting til gjenbruk, ifølge Ivars gjenvinningsstasjon i Sandnes. Oppfordringen fra fagansvarlig Tord Kjellflåt klar. Folk må bli bedre på å sortere.
3: Det bare 15% av de brukbare varene som vi klarer å redde til ombruk, mens 85% dessverre havner i søppelkonteinerene.
4: Therese Foreno er driftstekniker ved gjenvinningsstasjonen Ivar. Hver dag finner hun og kollegaer ting i søppelkonteinerne som ikke burde blitt kastet.
5: Vi ser at det veldig mye folk som sannsynligvis ikke gidder å sortere. Og så kommer de her i et mangfold og kaster, og så fisker vi det opp.
6: Hva er det dere finner for noe?
5: Alt mulig, fra møbler til små ting, til og med ting som ikke er pakket ut av plast, altså emballasje, helt nytt.
1: Rapportet her var Marte Skoddi. Til slutt skal vi høre at Norges eldste død. Lina Anundsen fra Siljan i Telemark døde i går, 111 år gammel. Hun ble født i november 1944 og har vært Norges eldste siden årsskiftet. Det var nyhetene. Nå fortsetter dagens.
0: Med poppunk av beste sort. Her Green Day.

0: Green Days store gjennombruds låt Basket Case der på NRK P1. Dette dagen, så I dag skal vi både ut I trafikken her hjemme, vi skal også helt ut I Stillehavet hvor dette værfenomenet El Niño har begynt å bevege på seg igjen. Men vi starter I Midtøsten, for Iran sier det ikke pågår noen samtaler med USA, men Donald Trump fortalte derimot I natt at... Jo da, de prater med Iran, og de skal starte forhandlinger I dag.
1: Well, now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that, save a lot of lives.
0: Ja, her hørte du Trump snakke om forhandlinger, og at han gjerne vil redde mange liv. Men Iran nekter jo for at det pågår noen samtaler, så da blir man jo usikker da, på hva det egentlig som skjer. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva vet vi? Blir det samtaler I dag?
2: Altså, Iran har jo avvist blankt at de har bedt Trump om en avtale, sånn som Trump sa. En talsperson for iransk UD sa at det ikke noen samtale mellom USA og Iran som pågår nå. Og så har de også sagt at det de fokuserer tiden sin på, det å forhandle med Oman og få til en avtale med Oman om Hormuz-stredet. Men samtidig så vet vi at det har vært veldig mange samtaler I regionen, veldig mange av nabolandene, det har nesten vært skytteltrafikk. Iran har ringt Pakistans hærsjef og Saudi-Arabias utenriksminister, og så har Saudi-Arabia ringt Trump etter at det kom trusler fra USA. Så vi vet at det har vært veldig mange samtaler som til slutt førte til at Trump sa «Nei, det blir ikke angrep likevel», så det veldig mye som foregår bak kulissen her.
0: Det mye samtaler som gjøres, men Iran avviser altså at de har bedt Trump om noen avtale. Samtidig det jo ikke første gang Trump har sagt eller antydet at man kan være nær en eller annen fremforhandlet avtale, Aida.
2: Nei, CNN hadde tatt en gjennomgang og fant ut at over 38 ganger I juni sa Trump at nå de nærme eller har kommet frem til en avtale. Og så blir jo dette tullet med, for eksempel på lederplass I Wall Street Journal, om at Trump bør faktisk få Nobels fredspris I og med at han har avsluttet denne Iran-krigen så mange ganger. Men når det gjelder det mer alvorlige, så sier jo eksperter at dette kan føre til at Iran ikke lenger tar disse truslene fra USA på alvor. At det at han kommer og sier «Nå skal jeg angripe dere», «Går tilbake», «Sier en avtale nær», at det får Iran til å tenke at de kommer ikke til å gjøre alvor av disse truslene, at de derfor også kommer med en større selvtillit.
0: For Trump har jo truet gjentatte ganger nå senest I helgen, hvor han fortalte at USA egentlig hadde planlagt et angrep mot Iran som ville blitt det største siden 2. verdenskrig, som han kalte det, men de droppet ifølge ham angrepet fordi både Iran og Saudi-Arabia og Qatar og de forente arabiske emirater ba ham om det. Hva slags press utsettes Trump for fra disse landene nå?
2: Altså, hele regionen har vært I høyspenn når disse trusler fra Trump har kommet, men særlig kanskje I Gulflandet som har opplevd at Iran har kommet med kraftige motangrep. Både Kuwait og Bahrain har opplevd at deres avsaltningsanlegg har blitt rammet, og de helt avhengig av disse avsaltningsanleggene for å få rent drikkevann til millioner av mennesker. Og så har jo selvfølgelig Saudi-Arabias oljeeksport blitt veldig hardt rammet. Dette går jo utover drikkevann, eksport, selve den viktigste økonomiske livlinjen til mange av disse landene. Og Saudi-Arabia, som USAs nærmeste I regionen, har nok lagt et stort press på Trump om å ikke eskalere situasjonen og få Iran og USA tilbake inn til forhandlingsbordet.
0: Vi skal høre her fra Per-Erik Solli, som senior forsvarsanalytiker I forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Han beskriver situasjonen USA nå står I på denne måten.
3: Ja, de har jo krisepress mot seg. Altså, det jo både krefter I USA, men også I Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så det press fra andre gulfstater, altså allierte av USA I regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at I summa summarum så det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks I dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet egentlig hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
0: Ja, det sier Per-Erik Soli I NUPI. Det har gått 156 dager, Aida, siden USA og Israel angrep Iran. Hva vet du om hva som egentlig har foregått og foregår inne I Iran nå?
2: Det vi vet at Iran har intensivert henrettelser av de som de mener mistenkt for spionasje på vegne av Israel. Ifølge Amnesty International så har Iran henrettet minst 26 siden I løpet av siden krigen begynte, og det har de nå intensivert den siste tiden, og så vet man jo også på grunn av krigen, det flere medisinske institusjoner som skadet, det medisinmangel, og så som en kombinasjon av både krigen, USAs blokade og sanksjonene, så den, så har den kombinasjonen gjort at inflasjonen har økt dramatisk, folk har nesten ikke råd til basisvarer, som kjøtt, olje, frukt og grønnsaker. Så det vi får høre fra Iran et folk som blir presset fra flere kanter og som nå lever I en usikkerhet om, om krigen skal gjenopptas eller ikke for fullt.
0: Men de avviser altså Iran at de har bedt Trump om noen avtale, noe Donald Trump på sin side har hintet om. Han hevdet I et intervju I natt at USA skal starte forhandlinger med Iran I dag. Så usikkerheten her. Aida Korami, takk for at du var med oss orienterte. Vi skal fra situasjonen I Midtøsten til situasjonen I FIFA etter Gunn Kvåle.

0: det var Gunne Kvåle når klokken passert kort over ett. Du fikk låta som heter Sommaren før deg. Nå, sport og til toppen av fotballen, hvor det jo blåser friskt for presse, fortsetter å øke på mot FIFA-president Gianni Infantino for disse omstridte VM-planene. Ble jo kanskje skrinlagt, men problemene ikke over for Infantino. Wales trekker ifølge Sky Sports I dag sin støtteerklæring til Infantinos gjenvalg neste år, og ifølge en journalist fra The Times gjør også England det samme. NTB skriver at flere andre europeiske fotballforbund nå diskuterer om de skal følge etter. Jan-Petter Saltvedt, du følger saken for NRK som vår sportskommentator. Det vel grunn til at flere land også skal hive seg på nå som ballen har begynt å rulle?
1: Ja, definitivt. Jeg leste at den sveitsiske fotballpresidenten hadde uttalt at det veldig vanskelig å se noen vei videre for Infantino. Det jo litt spesielt I og med at det hans hjemland I utgangspunktet. Ja. Det som blir ekstra spennende nå, en ting England, som tidligere har vært veldig tilbakeholdende med å komme med kritikk, så tidlig ute. Veldig tydelig signal. Og så man veldig spent på om det kommer nasjoner fra andre kontinent enn Europa, og også sier at det her kan ikke fortsette.
0: Altså, vi som har fulgt Infantino I noen år, vet jo at det har stormet rundt ham ganske lenge, også I forbindelse med andre mesterskap, VM I Qatar, for eksempel. Men nå, altså, nå det mange som sier at nok nok. Hvorfor tippet begre på akkurat denne siste omdreningen her rundt et salg eller å trekke inn investorer I fotball-VM-sirkuset?
1: Det åpenbart at til slutt så selvtilliten tok ham, hybrisen som det het I antikken I Hellas. Han gikk ett steg for langt og hadde kommet for langt inn I den, altså han hadde gjort det til en normal at han bare gjorde akkurat som han ville uten å konsultere noen som helst I prosessen unntatt den amerikanske presidenten og hans nærmeste og misnøyen hadde jo gått fra å ulme til å være på nesten kokende nivå allerede under VM etter fredspriser og Saudi-Arabia VM og så kom en telefon om et rødt kort og så var dette et steg for langt. Her ville han åpenlyst bare gjøre en masse ting for å tjene penger for seg og sine venner. Da ble det stopp.
0: Men rent formelt så det vel ingen som kan tvinge ham til å gå av?
1: Nei, det et veldig vesentlig poeng her, og plutselig kan det være lenge til mars, hvor det FIFA-kongress igjen I Marokko, hvor det skal være valg, noe som frem til for en uke siden fremstod som en ren formalitet. De som kjenner han, og det jo åpenbart ikke så mange som på nært hold, sier at han ikke typen som kommer til å gi fra seg makt og prestisje og penger frivillig. Da kan det enten blir krav om en ekstraordinær kongress. Det krever 43 land. Eller så blir det for de andre å prøve å finne en motkandidat som man kan samles om, og det må man gjøre innen 18. November, som fristen for å spille inn det her.
0: For at selv om man med norske øyne kan tenke at Infantino har vært veldig omstridt, så jo Norge et av veldig få land som ikke støttet Infantinos kandidatur. Nå har jo ballen begynt å rulle, og flere land melder seg på. Men hva kan skje fremover for som du sier, det lenge til dette valget I mars.
1: Ja, det brevene som man faktisk sa, over 200 av de 211 medlemslandene hadde inkludert av Wales og England, som du nevnte I sted, hadde jo sendt inn støtteerklæringer, altså en eller annen sånn form for forhåndsstemming, som jo ble kritisert fordi det på et vis ekskluderte alle andre som ville være med. Men nå kan jo det, Norge, Tyskland og Romania var vel de tre eneste europeiske landene som ikke hadde sendt inn sånt brev. Nå kan jo det slå tilbake, for nå blir det enda tydeligere når man trekker tilbake denne støtten, som man åpent kan gjøre, så jo det at han, Infantino har jo, og det må vi erkjenne, vært veldig, veldig god til å gi de små landene mer oppmerksomhet enn de hadde fått tidligere, og kanskje var det på tide. Så spørs det hvor mange lovnader han kan gi innen mars, hvor mye penger han kan love, og hvor sterke personlige kontakter han har I en del av de landene, kanskje særlig I Asia, som nå var negative til dette forslaget. Vi vet jo enda ikke om de likevel kan komme til å støtte Infantino. Det kan bli avgjørende.
0: Nå må Infantino på jobb, for nå det hans egen karriere som står på spill. FIFA-sjefen opplever et økende press og økt misnøye etter at dette forslaget om å selge deler av VM skapte kaos I toppfotballen forrige uke, men han må altså ikke trekke seg. Vi får se hvordan ballen ruller videre. Sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Salte, takk for løypemeldingen rundt FIFA-styret.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja!

0: Emilie Hollow på NRK P1, du fikk neste stasjon, og før det Ida Lova med svagere enn jeg. Nå været, for mens Sør-Europa rammes av nok en hetebølge, og finværet stadig la vente på seg I store deler av Norge, så brygger det opp til storm et helt annet sted på jorda, for ute I det tropiske Stillehavet våkner værfenomenet El Niño, og FN advarer nå om konsekvensene for de neste månedene.
1: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
0: El Niño heller bensin på en planet som allerede brenner, sa FN-sjef Antonio Guterres der. Og med oss nå du Rasmus Benestad. Hei Rasmus.
2: Hallo.
0: Du seniorforsker I Meteorologisk institutt og kan mye om El Niño, som kan bli uvanlig kraftig denne gangen, skjønner jeg. Den siste prognosen går nesten ut av skalaen, sier du. Hva betyr det?
2: Jo, det betyr at styrken på denne El Niño som kommer kan bli mye kraftigere enn det vi noensinne har opplevd. De kraftigste El Niño'ene vi før har sett har hatt en sånn styrke på cirka litt over 2 grader. Og nå ligger prognosene mellom 3 og 4, og til og med over 4 grader, så de på den måten sprenger skalaen.
0: Ja, altså, de færreste klarer nok å forklare helt hva El Niño men det altså snakk om oppvarming av store vannmasser I Stillehavet. Det det du snakker om her, at vannet her kan bli opp mot 4 grader varmere enn normalen. Det kan få en hel haug av ringvirkninger. Hva blir konsekvensene?
2: Det veldig mange. Det endrer på værsystem på over I hvert fall halve kloden, spesielt I tropene. Og steder hvor du ofte får regn, blir det tørt og omvendt. Så vi får mye tørke, blant annet I Australia, Indonesia, deler av Brasil, I Sør-Afrika. Og så får du flom og masse nedbør da, I deler av Latinamerika, tørke I Mellomamerika og masse nedbør på Stillehavsøyene. Det vil påvirke korallrev I tropene som vil dø eller blekes, og det vil påvirke fiske utenfor Peru og Ecuador. Da vil fisken forsvinne fordi det varme vannet vil på en måte ligge som et lokk og hindre at næringsrikt vann fra dypet kommer opp.
0: Og det var faktisk episoder rundt nettopp fiske som I sin tid ga navnet El Niño her, sant?
2: Ja, det riktig, fordi at man oppdaget dette fenomenet I gamle dager, da fiskere I Peru og Ecuador, de pleide å fiske rundt om vinteren, rundt juletider, så oppdaget de at det kom en varm havstrøm, og at fisken forsvant. Ja. Og de var jo religiøse, så de trodde at det var med en beskjed, da, eller et signal fra Gud, om at de skulle holde seg hjemme. Og El Niño, det refererer da til Jesusbarnet på spansk.
0: Åja, ok. Så det sånn dette værfenomenet fikk sitt navn, altså oppkalt etter Jesusbarnet, rett og slett. Men bare for å ta det her, Rasmus, altså tørken og varmen I Europa nå, det ikke en El Niño-greie.
2: Det ikke det. Og det vi ser, vi har jo hatt tørke og varme tidligere år, hvor det ikke har vært El Niño. Så det et resultat av den globale oppvarmingen. Men de samspiller da, så det gjør at situasjonen blir mer komplisert, selvsagt.
0: Men FN frykter for matsikkerheten, og det kan også vi nordmenn merke det neste halvåret.
2: Ja, og det mat som dyrkes I de områdene som blir omfattet da. For eksempel matolje, hvete, sukker, kaffe, Så det, og fisk også, så det kan påvirke da globale matpriser.
0: Du sier altså at årets El Niño kan sprenge skalaene, også FN-sjef Antonio Guterres sier vi I ukjent terreng. Hva du spent på de neste månedene, Rasmus?
2: Ja, vi da I ukjent terreng, både fordi at den globale oppvarmingen den bare går en vei, og den tar oss ut av det vi kjente fra før, men I tillegg så denne El Niño litt spesielt av 3 årsaker. Det ene jo at den blir så kraftig, En annen ting at den startet allerede i juni, 11. juni, og det er sjelden til startet før i oktober. Mm. Og det tredje at den kom så tett etter forrige linje, som var 2023-2024. Så, og det kan jo hende at El Niño-fenomenet, selv om det er et naturlig fenomen, at det påvirkes av klimaendringene. Mm. Og det ser vi også at drivhuseffekten er jo også et naturlig fenomen, men den vet vi at den blir sterkere på grunn av disse drivhusgassene som vi slipper ut, da, sånn som CO2 og metan.
0: El Niño vil føre til ekstremvær, spesielt på den sørlige halvkule, og det er bare et par år siden sist. Årets El Niño startet også tidligere enn vanlig, og ser ut til å bli kraftigere. Rasmus Benestad, du seniorforsker ved Meteorologisk institutt. Tusen takk for at du var med. Vi tar musikk før værmeldingen her hjemme fra Jesper Jenseth.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Fra El Niño I Stillehavet tar vi en oppdatering fra Nordpolen. For et par uker siden snakket jeg med en av de som skulle på Polhavstokt for å undersøke hvordan verdens nordligste områder endres av varmere klima. Og nå melder forskerne I en pressemelding at de kom til Nordpolen på fredag, 4 dager før tiden. Turen gikk rekordfort fordi det var mye mindre is på havet enn de hadde ventet. Ja, de brøyt nesten ikke is I det hele tatt. Men dette kraftige forskningsskipet FF Kronprins Håkon, det jo litt besynderlig da. Nå forskerne på vei mot Kanada, men altså gjennom mindre is på sin vei enn ventet. Nå, værvarslet fra Meteorologisk institutt for resten av denne mandagen her I Norge. Det ble en kald morgen på Østland I dag. Aurskog var faktisk nede I 3 grader. Likevel vil de varmeste stedene I ettermiddag ligge på rundt 23 grader. Fortsatt det lite skyer, før det sent I kveld skyer til fra sør, og det blir altså oppholdsvær I dag. I Rogaland blir det lettere vær utover dagen, I kveld også lettere I Vestland. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det for det meste skyet og regnbyger, mest ytterst på kysten av Trøndelag med sørvest opp I stiv kuling. Og det blir ikke noe bedre I Nordland og Troms som får skyer og regnbyger. I Finnmark derimot blir det perioder med sol og noen regnbyger I indre strøk. Det blir opp mot 20 grader de varmeste stedene I ettermiddag, men skyene og tåken som på kysten I nord trekker sørover

0: det var Kylie Minogue det som var en stor pop- og tv-stjerne på slutten av 80-tallet I Australia, så var det stille for noen år før hun altså kom tilbake noe så alvorlig på starten av 2000-tallet med den her I spiss Can't Get You Out Of My Head ble en gigahit for Kylie Minogue I 2001. Nå jaggu sommerferien over for mange, altså, og en ting jo å møte opp på jobben, men så det kollegaene da. Og mange av oss har opplevd å ikke gå like godt overens med alle vi deler arbeidsplass med. Det stemmer I hvert fall for mange av de NRK møtte på gata.
1: Nei, det kan jo være at man uenige, først og fremst, at man ulike personligheter.
2: Det jo de her som alltid vet best da. De jo litt irriterende for noen, men for andre jo de bare fantastiske, for da slipper de å tenke selv.
3: Sånn militante mennesker som tror det at det arbeidslivet det samme som å være militær og sånn.
4: I Norge så det jo litt sånn den som tror han vet alt på en måte, og som egentlig ikke kan det, og som litt for høylytt, tror jeg ofte mange reagerer på.
0: Ja, her det nok mange som kjenner seg igjen I beskrivelsene. En som kan mye om dette, det Per Henrik Stenstrøm. Han har gitt ut bøker og holder foredrag om irriterende kollegaer og vanskelige sjefer, og også snart klar med en bok om baksnakking på jobben. Han kan berolige med at det helt naturlig å irritere seg når man kommer tilbake fra ferie.
5: Ja, for det du har irritert deg over før, som vi hører her, før du tok ferie, det forsvinner ikke I løpet av ferien, det nullstilles ikke. Og så det jo selvfølgelig at I ferien så vi jo sammen med de

0: som vi liker. Vi velger jo å feriere med folk vi stort sett synes bra om. De vi velger, og kollegene våre velger jo ikke, og de kommer vi tilbake til nå, og der det jo som vi hører da, mange som vil fortsette å irritere oss.
1: Så det jo noen ting som går igjen, som vi irriterer oss over.
0: De som skryter selvfølgelig, de som ikke tar I et tak, de som kanskje legger lista veldig høyt på vegne av seg selv og mange andre som vi hører om her også. Så det litt forskjellig. To av fem misliker kollegene sine, og det jo fordi folk ikke sånn som meg, ikke sant? Hadde folk vært sånn som meg, så hadde det vært mye bedre å jobbe her.
1: Som Stenstrøm sier, det hadde kanskje vært enklere om alle hadde vært som en selv. Men nå som man tilbake på jobb, så det en felle det lett å gå I, for mange av oss ventilerer til andre kollegaer, og vi kan ende opp med baksnakking. Men Per-Henrik Stenstrøm har noen råd.
0: Dette å komme tilbake etter ferie nå, så det en gyllene anledning til å kanskje skille litt mellom det du faktisk må tåle, men det å fange seg selv I kanskje, hva det jeg irriterer meg over? Det rett og slett at en person setter ned kaffekoppen på en irriterende måte, spiser makrelle I tomat? Ja, men da må du tåle det. Men hvis det handler om arbeids, altså hvordan vi utfører arbeidet vårt, da kan du ta det opp, og da kan det forbedre selvfølgelig samarbeidet med måten vi leverer produktene våre på arbeidsplassen, og da skal du ta det opp, og ikke ta det med noen andre, ikke ventilere, det lov å ventilere, men det må bringe noe med seg, og hvis ikke så blir det bare forurensning.
1: Så kan du jo prøve å unngå å gjøre de helt enkle tingene som kanskje irriterer kollegaen din, da, som du kanskje ikke tenkte på.
2: De tar kanskje siste kaffen uten å sette på ny kaffe, klemmer på skinkeosttuben på midten, sånne ting.
1: Ja, vi må huske å puste med magen da. Katrine Nybø der intervjuet Per-Henrik Stenstrøm, mens Eli Bjelland snakket med folk på gata.

0: Europe Mix på NRK P1, du fikk When Tomorrow Comes, når klokken har blitt 10 på 2. Dette dagens på NRK P1, og nå skal vi snakke om en dyster ulykkesstatistikk, for juli ble en mørk måned på norske veier der til sammen 18 personer mistet livet. Det det høyeste antallet drepte I juli måned på 10 år, og samtidig viser også tall fra Statens Vegvesen at fotoboksen har tatt rekordmange bilister hittil I år. Og Knut Smedsrud, du sjef for utrykningspolitiet, og det dere som møter trafikken hver dag. Hvordan ser dere på denne utviklingen?
1: Det som du sier, det er tragiske tall. Og jeg synes det på sin plass å minne om at dette handler ikke om statistikk, dette handler om at et hvert tilfelle en tragedie for dem det gjelder, og for familie og venner, og for så vidt for samfunnet generelt. Vi har ikke analysert årets ulykker enda, så vi skal være forsiktige med å trekke konklusjoner, men vi har samtidig fått rapportert veldig mange høye hastigheter I år. Så vi mistenker jo at det kan ha en sammenheng her. Og hvis jeg utdyper det litt, så det egentlig rapporteringer som gjelder alle UP-distriktene. Vi har noen konkrete eksempler, altså en patrulje som refererer fra kontroll på Dovrefjell. I løpet av 2 ettermiddager så hadde vi 93 reaksjoner for fart, hvorav 26 føregått. En patrulje i Finnmark rapporterte om etter 3 dager på MC og med en videopatrulje så hadde de 37 førerkort. Vi har totalt beslaglagt 1265 førerkort I juni og juli, som en 12% økning I forhold til 2025. Så dette veldig høye tall, og jeg kan på mange måter overraskende høye tall.
0: Ja, altså, hva sier disse tallene om hvilken fart folk faktisk holder på norske veier?
1: Ja, det åpenbart for høy fart, for mange som kjører for fort, og det litt sånn mot normalt på mange måter, for vi har hatt en utvikling de senere årene hvor det stadig flere som overholder fartsgrensene. Ja. Så hvis dette på en måte noe som bryter med den trenden, så det veldig tragisk også.
0: Altså, 8 av disse 18 som mistet livet nå I juli satt på motorsykkel, og det 16 år siden sist det var så mange. Hvorfor dør det flere på motorsykkel nå enn før?
1: For det første så handler det nok om at det flere motorsykler nå enn tidligere. Men det også så mange motorsykler at det har blitt et problem I sånn trafikksikkerhetsmessig. Og de jo langt, langt overrepresentert I forhold til biler. Altså, sånn som i juli måned så var jo nesten halvparten av dødsfallene på motorsykkel. Og når vi vet at det ca. 200 000 motorsykler, mens det ca. 3 millioner personbiler, så sier det noen ting om forholdstallene her. Ja. Jeg tror nok at mye av det handler om høy fart, og mye av det handler om manglende ferdigheter på motorsykkel I forhold til den farten som de holder.
0: Statens Vegvesen melder at de fleste ulykkene møteulykker og utforkjøringer. Hvilke andre mønstre ser dere at gå igjen?
1: I hvert fall når det gjelder motorsykkel så det helt riktig det som blir sagt her, at det handler først og fremst om utforkjøringer. Altså utforkjøringer til høyre I venstresving, det blir en utforkjøring. Utforkjøring til venstre I høyre kurve blir ofte en frontkollisjon, for å se på den måten. Og det forklarer veldig mange av motorsykkelulykkene. Så fellesnevneren her jo for høy fart. Enten for høy fart I forhold til fartsgrensene, men også for høy fart I forhold til omgivelser, kjøreforhold og ikke minst ferdighetene.
0: Det noen aldersgrupper som mer involvert enn andre I ulykker?
1: Ja, vi ser at det gjerne to kategorier på motorsykkel. Det unge menn under 25 år, og så det middelaldrende menn rundt 50 år. Og det to ganske forskjellige grupper, altså unge menn. Der det ofte feil med motorsykkelen. Det dårlig kjøreutstyr, det manglende risikoforståelse, men samtidig så de veldig risikosøkende. Mens den andre kategorien, der ser vi at det ofte god teknisk stand på motorsykkel og kjøreutstyr, for så vidt også god risikoforståelse, men manglende forståelse for egen kapasitet og kjørekompetanse. Så disse skiller seg litt ut, men det de to kategoriene som vi har flest ulykker på motorsykkel.
0: 70 personer har omkommet i trafikken så langt i å sammenligne med de 62 som hadde mistet livet under samme periode i fjor. Det går feil vei med tanke på nullvisjonen.
1: Ja, det gjør det. Vi kan ikke annet enn å fortsette å jobbe mot nullvisjonen, men det ingen tvil om at dette en nedslående utvikling, som ikke på noen måte hjelper oss å nå dette mellommålet på 350 drepte og hardt skadde i 2030. Så etter min mening så tiden inne for å gjøre noen viktige grep for å øke trafikksikkerheten. For så vidt mange ting som allerede ligger på bordet, men dette med krav til sikkerhetsbekledning for motorsyklister, for eksempel, det synes jeg man skal se nærmere på. Kanskje krav til teknisk kontroll av motorsykler, det ikke EU-kontroll på motorsykler, det burde man kanskje ha. Kanskje krav til førutviklingskurs på motorsykkel. Fra utrykningspolitiet har vi tatt initiativ til noen regelverksendringer, blant annet så har vi foreslått prøvetid for alle førerkortklasser opp til 25 år. Det vil altså medføre doble prikker, tap av førerkort ved lavpromille, full førerprøve hvis man visste førerkort og den type ting. Det kan ha en veldig avskrekkende virkning. Vi har tidligere tatt ordet for 18 års aldersgrense for lett MC. Vi har tatt ordet for utvidet inndragning ved særlig grove trafikkovertredelser. Forbud mot varsling av våre manuelle politikontroller, forbud mot håndholdt mobiltelefon. Ikke alle disse tiltakene vil være like populære, men jeg tror at vi nødt til å vurdere den type grep hvis vi skal få ned trafikkulykkene.
0: Forslag til tiltak der fra deg, Knut Smedsrud. Du sjef for utrykningspolitiet. Takk for at du var med oss. Over 18 personer har altså mistet liv i trafikkulykker i juli i år. Det høyeste antallet på 10 år. Vi skal straks ha nyheter og lokale sendinger her på kanalen. Vi tar musikk før det fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Dette her Ein å kvile augo på.

0: kjempefin låt vi dessverre ikke rekker å spille ferdig. Det her var Marie Tveiten og Inge Bremnes sin Ein og Kvile Augo på. Siste låt ut I denne nyhetstimen som I dag var ved Anniken Sande Krøvel, Erling Molt Korsnes og Johanne Brevik. Ansvar for sendingen Ole Jørgen Norvik. Mitt navn Mathias Nylena. Tusen takk for følge. Nå klokken blitt 14 og vi skal ha en nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås, der det handler om Gianni Infantino.
1: For hans tid som FIFA-president kan gå mot slutten. Det har stormet rundt toppen I det internasjonale fotballforbundet, særlig etter at han lanserte planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Nå har flere land trekt tilbake støtter det har gitt Infantino til presidentvalget I FIFA neste år. Men likevel det ingen som kan tvinge han til å gå av, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Og plutselig kan det være lenge til mars, hvor det FIFA-kongress igjen I Marokko, hvor det skal være valg, noe som frem til for en uke siden fremstod som en ren formalitet. De som kjenner han sier at han ikke typen som kommer til å gi fra seg makt og prestisje og penger frivillig. Da kan det enten bli krav om en ekstraordinær kongress, eller så blir det for de andre å prøve å finne en motkandidat som man kan samles om.
1: Det må bli lettere å få tak over hovedet som student, det mener forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland når 17 000 studenter fremdeles står I kø for å få seg studentbostad. Samtidig det færre utleggebostader på den private marknaden, særlig I storbyene.
3: Alle studenter får ikke studentbolig, og det heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så det å leie I det private markedet. Der vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie det private markedet.
1: Fagforbundet og Parat varsler SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabintilsette I selskapet har sagt nei til forslaget om ny tariffavtale. Over 500 kan dermed gå ut I streik. SAS sier det nå vil ta kontakt med fagforeningene og riksmekleren for å avklare vegen videre. Tuja-hekken populær I Norge, men det viser seg at den også kan være svært brannfarlig om den først tar fyr. Brannekspert Ruben Doblerstrand tar nå til orde for at også hekken burde stå på lista når brannvesenet fører tilsyn I private bostader. Slik det nemlig flere andre steder I Europa.
4: Mange andre steder så jo allerede tilsyn og kontroll rundt bolig en integrert del av det arbeidet som brandvesenet gjør. De har litt regler og krav og anbefalinger, så de tar en kontroll på boligen og så ber de eventuelt boligeier rette opp I det da.
1: Til slutt så tar vi med at det har våre store problemer rekke offentlige digitale tjenester I hele dag. Nå de oppe og går igjen. Det melder Digitaliseringsdirektoratet etter at tjenester som Altinn, Skatteetaten og Statens Vegvesen blant annet har vært nede siden I natt. NRK Nyheter, Hanna Kolen.
5: God sommer, Vestland, på NRK P3.

0: klassisk filmmusik fra 80-tallet, Survivor, Eye of the Tiger. Og den så sier Stian Kjursen Takle og Elise Fareseit, hei og god mandag!
1: God mandag! Det er kanskje litt sånn surviving mode på noen i dag. Jeg har inntrykk av at dette er en sånn oppstartsmandag, for mange i alle fall.
0: Kanskje er du fremleis på ferie, eller som du sier, tilbake på første dag, eller kanskje har du vært tilbake et par veker. Og du, Elise, har jo ikke hatt ferie, men det er lenge siden du var her i radioen.
1: Det er lenge siden jeg har vært i Mamma Perm, og jeg gikk rett i ferie for den, så det er gode 11 måneder siden jeg var sist. Så den var litt, det var en kneik.
0: Da kjennes det ekstra ut for deg da, kanskje. Hvordan ser det?
1: Det er en overgang, kan vi bare si. Det, hvis du tar den ferieovergangen, som kan bli litt brutal, og så legger du på et par hakk, så tror jeg vi er der. Men bevares, det er veldig kjekt å være her, altså.
0: Jeg tror det kan være en kneik selv om man ikke har haft mamma-permisjon og en måneds ferie og sånn, og å være tilbake, både sant, på jobben eller i heimen, kanskje det er masse unger der som skal snart da begynne å stå mye tidligere opp.
1: Ja, må snu hovedet sitt litt, ja. Og det store og små egentlig i disse dager, selv om kanskje noen strekker det litt og har fremdeles flere gode veker med fri vente da.
0: Og det går jo an å kanskje komme inn i en sånn negativ tankespiral av det, men da har jo vi de verdens beste lyttere som har masse gode tips for å unngå både stress og litt sånne kanskje utfordrende tanker for å få en god start på en ny sesong.
1: Ja, og det er de tipsene og erfaringene vi vil at du skal dele med oss. Hør veldig gjerne ifra deg da, inni appen vår NRK Radio, så har vi fyrt ut en liten meningsmåling der også, Stian.
0: Ja, for der spør vi, hvordan er det å komme tilbake etter ferie? Og da nå er det bare tre alternativ der. Det kunne sikkert vært 100, men ja. Enten så kan du være litt positiv innstilt, og si det er altså så strålende med hverdag igjen, det lover seg.
1: Ja.
0: Eller du kan synes det er ganske tungt, ja. Det er også et alternativ, eller det er litt mer sånn på de andre da, det går helt ok.
1: Hører på deg at du lander på den første der. Det er helt strålende. Det er jo det, når du bare kommer i gang.
0: Ja, det er det.

0: Nok en litt sånn, ja, grå, små, våt dag i Vestland, men hva gjør vel det når vi har med oss Magnus Haukeland, vår statsmeteorolog, som gjest nå? Hei på deg, Magnus.
1: Hallo, ja.
0: Du, denne her mandagen her, hvordan blir den videre?
1: Ja, det fortsetter med noen byger utover dagen i dag, men det gir seg i Hordaland nå ute på sen ettermiddagen. Det henger nok igjen ut på kvelden i Sogn og Fjordane, i hvert fall i ytre strøk. Det kan hende sprekke opp mer inne i indre Sogn. Da. Så litt bedring utover dagen i hvert fall i flere områder, og kan bli litt gløtt av blå himmel og sol av og til da. Og vinden har vært opp i en stiv kuling ved Stad og ellers frisk bris i dag, men er litt i minking utover kvelden, og temperaturene kommer jo opp i en 15-16 grader på det varmeste i dag da.
2: Ja, for jeg synes det var litt sånn småhustri ute i dag, jeg, men nå er det kanskje bare meg.
1: Nei, altså det var jo, ja, nede i 10 grader på morgenkvisten, så det er jo litt kjølig til å være i august da. Og vi bør jo tross alt opp i 15 på en augustdag, det er tidlig august i hvert fall. Ellers blir det jo reknet som nesten en høstdag.
0: Men er det sånn, Magnus, at det er litt bedring i vente i morgen?
1: Ja, for som sagt så blir det jo mindre nedbør utover kvelden, og det meste av nedbør er ferdig ut på kvelden, sent i kveld i dag, og morgendagen starter jo med opplett, og ja, kan gløtte sol. Og så er det nedbør på vei fra sør da, den kommer først til Hordaland på ettermiddagen, og til kvelden da, i Sogn og Fjordane, men mest i indre strøk der, så mulig at Førde og ja, lenger nord og nordvest i Sogn og Fjordane slipper unna nedbør det meste av dagen i morgen, og temperaturene også går litt opp i morgen, opp mot 20 grader flere plasser.
2: Oi, oi, oi, dette her er jo meget godt nytt, Magnus. Er det sånn at dette fortsetter i samme stil utover veko, eller? Er det tirsdagen vi får?
1: Ja, det er kanskje mest tirsdagen. Onsdag er fortsatt en ganske varm dag, selv om det går regnbyger gjennom dagen. Kan gå torden av og til i byggene. Og ja, det vil jo kunne sprekke opp da, men det er hovedsakelig en skyet dag med ganske kraftige regnbyger når det først treffer. Og ja, så det kan bli en våt dag i hvert fall innimellom da, selv om den dagen blir varm og fortsetter sånn litt utover veko, mens kanskje fredagen blir litt tørrere igjen, så det er fortsatt skiftende vær.
0: Ja.
2: Men det begynner å høres litt mer ut som sommer.
1: Ja, det er når man ser 20-tallet, så er det i hvert fall litt mer sommerlig. Ja,
0: det begynner å ligne. I alle fall, Magnus Haukeland, ha en strålende fin mandag.
1: Takk det samme.

0: guttegängen, eller boyband om du vill. Swear it all over again med Westlife här i God Sommar Vestland.
1: Ja, nu ska du få höra om behandling för amfetaminavhängiga. För norska forskare, mellan andra i Bergen, kan vara i färd med att finna en behandling för nettopp amfetaminavhängiga. Upp mot 10 000 personer i Norge är avhängiga av amfetamin. Och per idag så finns ingen effektiv behandling. Och det är ofta vanskeliga att hjälpa.
0: Ingunn Søviknes, hun bor i Bergen og har vært rusavhengig store deler av livet sitt. Hun en av dem som ingen i dag klarer å hjelpe, men nå kan det altså være håp.
2: Det var i midten av 9. Da begynte jeg å røyke hasj. Jeg tok en liten strek med amfetamin en gang i 17-årsalderen. Det som vi kaller for jomfruskuddet, det kom rundt 21-årsdagen min.
3: Hvordan dagene da?
4: De er tomme.
5: I 12 uker denne våren var hun med i amfetaminstudien. Der fikk hun utdelt piller hver dag. Da var livet helt annerledes. Vekk fra gata og jage etter rus.
4: Det var bare godt. Familien begynte jeg å få mer og mer kontakt med. Begynte å finne meg selv igjen, sant?
3: Vil du ha litt vann?
6: Ja, gjerne.
3: Skal bare la det renne så det blir kaldt.
5: Vegard med i den samme studien som Ingunn.
3: Hvordan har du hatt det da, Vegard?
6: Nei, jeg har hatt fint.
5: Til nå har over 80 amfetaminavhengige over hele landet blitt med. Målet 226.
3: Hvordan synes du medisinen virker da?
6: Jeg synes det virker helt utmerket, ja.
5: Hverken behandlerne eller deltakerne vet hva disse pillene inneholder. Noen får piller med medisinsk amfetamin, andre får piller uten virkestoff, såkalt placebo.
6: Etter jeg begynte her, det har vært mye bedre, roligere. Jeg sover bedre og spiser mer. Slipper å tenke på at det jeg gjør er ulovlig. For før jeg begynte her, så var bare alt rot. Og trist.
0: Ja, det sa til slutt Vegard Haugland der, som også altså har vært med og testet denne behandlingen.
1: Og i studien så får altså deltakerne enten medisinsk amfetamin eller placebo. Denne studien skal foregå ut til 2027, men prosjektleder for Teme Chalan Bian Lo sier hun allerede ser et tydelig mønster.
7: De pasientene som de tror at de har fått virkestoffet, de beskriver at de merker endringer, at de får det bedre i hverdagen, de får gjort ting, de klarer å konsentrere seg bedre, mindre tankeskjør. Mens den andre gruppen, de som tror at de har fått placebo, de merker ikke noen forskjell.
5: Målet er å se om behandlingen kan gi bedre livskvalitet, færre plager og om det blir mindre kriminalitet.
7: Ideelt sett så skulle vi ønsket at alle pasienter som har rusmiddelavhengighet og problemer kunne hjelpe dem med å slutte å bruke de stoffene som de er avhengige av. Men i realiteten så er det ikke slik.
0: Det sa Fatame Chalan Bian Lo, som er altså da prosjektleder for amfetaminestudien og avdelingsoverlege ved Haukeland Universitetssykehus.
1: Kari Milsch Agledal er nestleder i Rådet for legeetikk, og hun sier dette om denne studien.
8: Det er jo en etisk utfordring å være dem som supplerer pasienter med narkotika når de allerede har en narkotikaavhengighet. Likevel så har vi ikke noe annet godt alternativ for de her pasientene.
5: Ingunn en av opp mot 10 000 amfetaminavhengige i Norge. Hennes ønske å kunne fortsette behandlingen hun fikk under studien.
2: Altså, jeg synes det er horribelt egentlig at jeg 50 år, og fremdeles kan jeg ikke få den ene lille kjemiske greien som gjør at hodet mitt blir normalt, sånn at jeg kan fokusere på det som betyr noe i dagene, sant?
1: Og så til slutt til Ingunn Søviknes, som altså en av deltakerne i denne studien, som skal pågå ut neste år. Og reporter her, det var Marit Sirum Eikrem.
0: skal vi snart oppdatere deg på nyhetene. Leif er på vei her i studio i God Sommer Vestland, for det er Helge Toft. Stopp meg.

0: Helge Toft er i God Sommer Vestland. Den er første mandagen i august, og det er Oddleif som oppdaterer oss på nyhetene nå.
1: 10 nettselskap krever at energidepartementet endrer regelverket for nettleie fra kraftproduksjon. Dagens ordning sender store inntekter til Statnett, medan lokalsamfunn sitter att med rekninga. Selskapet Signir taper over 26 millioner kroner i året. Konserndirektør Bjørn Karlsen mener dagens ordning straffer selskapet for å legge til rette for fornybar energi.
2: Stort sett så har Vestland fylke og ulike områder, vi har nok strøm, men det er jo her det er fortsatt et potensial for å bygge ut mer kraftproduksjon. Og da er det veldig urettferdig at det er de lokale kunderne som skal betale for dette, når det egentlig behovet er andre plasser i Norge, typisk Oslo langs kysten.
1: De norske OL-håp og sandvolleyballspillerne Anders Mol og Kristian Sørum splitter lag til neste sommer. Etter EM i Polen i august reiser Mol til Italia, der han har signert for den italienske innendørsklubben Rana Verona for kommende sesong. Mol, som fra Fusa, gjorde et tilsvarende grep i 2019 da han spilte for Førde. Da ble det OL-gull i Tokyo året etter. Denne utfordringen kunne jeg ikke si nei til, sier 29-åringen.
3: Det er jo derfor jeg driver med det her. Jeg synes det dritkult å utfordre meg og samle inn lærdom og prøve å bli en bedre spiller, en bedre utgave av meg selv. Og jeg tror at det kan bli et veldig, veldig spennende år med masse lærdom. Og jeg har hatt en liten drøm om å liksom se hvordan det er å spille innendørs volleyball også. Så nå fikk jeg den muligheten og det var masse bra på.
1: Spelfilmen Kjærest åpner den 54. Norske Filmfestivalen i Haugesund 23. august. Filmen markerer Nobelprisvinner Jon Fosse fra Strandebarn sin debut som manusforfatter for film. Erik Poppe står for regien. Dramaet om sjømann Asle og Gerd vært produsert av Paradox og kommer på norske kinoer 18. september. Og det var siste nytt.
4: Sommer Vestland på NRK P1.

0: minutt over halv tre klokka blitt denne mandagen i august, og det var staut. Leika like ved, og Elise, det august allereie.
1: Ja, tenk da. Det nesten litt vanskelig å begripe. Men det faktisk da. Og I dag så har jeg en inntrykk av at det litt flere som har kommet tilbake på jobb, eller barnehagen. I vår barnehage var det for eksempel betydelig flere barn I dag enn det var forrige vek. Så jeg har litt inntrykk av at det en sånn oppstartsdag for mange, selvfølgelig. Enda noe som nytt ferien, altså.
0: Det en dag der vi kunne ha spilt. Kanskje vi skal gjøre det senere. Just another manic Monday. Ja. Og der var vi tilbake. Men det helst ikke noe som har ferien da,
1: ja.
0: Og som skal bare ha late dager fremleis.
1: Ja,
0: som, så til deg, kos deg.
1: Ja, ikke la deg stresse av dette her.
0: Nei. Altså.
1: Men vi jo liksom på jakt etter hvordan det å komme tilbake igjen da, etter ferien. For det jo... ulike måter å ta det på, sant? Inn I appen vår NRK Radio, der kan du si om du synes at det helt strålende med hverdag igjen. Skal jeg avsløre hvor mange som har sagt det foreløpig, Stian?
0: Ja, du kan det.
1: 33%.
0: Ja, det helt ganske likt med disse alternativene våre, ja. For det faktisk 33% også som sier at det ganske tungt.

Men, for her det et stort men, fremleis så det altså 5000 studenter som står I kø for å få en plass å bo. Show is hot out here. No, I don't mind.

0: Mary Mary og Shackles her I God Sommer Vestland, der vi nå skal få høre at aldri før har så mange fått tilbud om studentbostad enn det vi ser I år, men aldri før har så mange stått I kø for studentbostad heller.
1: Nei, mens 18.430 har fått studentbostad, så det 17.105 studenter for å være nøyaktig, som altså står I kø og håper at noen skal takke nei. I Vestland det 5.204 studenter I kø, og av disse så majoriteten I Bergen, og resten på Stord, I Førde og I Sogndal.
0: Liva Gjelvik, du leder av Velferdstinget Vest. Velkommen til oss.
2: Takk for det.
0: Du driver da studentpolitikk, har flere kampsaker, men en av dem det vi snakker om nå, studentbostader. Og hva tenker du om at rekordmange har fått bostad, men også rekordmange står I kø?
2: Nei, altså det jo fantastisk fint at man ser at så mange ønsker å studere, særlig I Bergen da. Og man merker jo også en politisk vilje til å bygge mer bolig, og at det en stor konsensus rundt det, at det en problematikk der da, og at det bygges mer, men man ser jo også at det flere som søker studier også, så det ikke nok til å dekke det behovet som man ser I dag. Og det jo selvfølgelig synd, fordi man skulle jo ønske at alle kunne få plass her I Bergen.
1: Hvor dramatisk vil du beskrive situasjonen sånn som den akkurat nå?
2: Altså, dramatisk ikke så mye ville brukt, men det jo selvfølgelig kjipt. Man skulle jo ønske at alle kunne få tilbud. Og slik situasjonen I dag, med godt over 5.000 stykker I kø, så blir man jo bekymret, selvfølgelig, for at folk velger bort Bergen og kanskje drar til andre studiebyer.
1: Ja, det det som konsekvensene av en sånn situasjon, tror du?
2: Ja, det ser vi år etter år, at folk rett og slett må takke nei til studieplassen sin, og så må de dra til en studieby

0: med mye mindre press.
1: Og det har jo jobbet for å få flere bostader i mange år. Føler det at det blir hørt?
0: Ja, vi føler at både politikere og andre interessenter skjønner godt problematikken, men det som problemet jo ofte tomtetilgang og at det lange prosesser. Men vi blir hørt, men dette her jo noe vi har jobbet med i veldig, veldig mange år. Det jo ikke først i 2026 at dette her begynner å brenne. Så man skulle gjerne ønske at folk hadde tatt litt tak i det ordentligere mye tidligere enn akkurat nå.
2: Det mange studenter som er i kontakt med Reko i Velferdstinget Vest akkurat nå?
0: Det ikke veldig mange, men jeg merker at jeg får henvendelser både på jobbmail, men også på private medier med frustrerte studenter som lurer på hvor de står på ventelisten, hvorfor de ikke har fått svar, og litt ting som det. Så det, man merker på en måte det personlig også, som representasjon av en studentorganisasjon, at man får personlige henvendelser og at folk frustrerte.
1: Vi har også med oss deg, Sjur Selsvik. Du styreleder i studentsamskipnaden Sammen, som da administrerer studentbostader. Og velkommen du også.
3: Takk.
1: Du, det fremdeles noe håp for de over 5000 studentene som nå står i kø her i Vestland?
3: Det jo alltid noen av boligene våre som går til noen som har satt i venteliste i starten av studietiden. Det kan være folk som ikke studerer i Bergen likevel, tar et annet valg. Men for de aller fleste som står på den ventelisten, så vil det ikke være en studentbolig hos oss de bor i høst.
2: Det flere tusen som søker hvert år. Hva prioriteringer gir det i den utvelgelsen der?
3: Nej, man prøver jo å treffe internasjonale studenter og studenter som kommer til byen på grunn av at det er jo studenter med et litt mindre nettverk, vet litt mindre hvordan leiemarkedet fungerer i byen. Så mange boliger går til internasjonale studenter, og mange går til unge studenter.
1: Mm. Og så er det jo, klokka tikker jo mot studiestart, bare en vek igjen nå. De som ender opp med å ikke få noe til altså en studentbostad, hva alternativ finnes for deg?
3: Nej, altså det jo de aller fleste studenter bor jo på en utleieenhet i det private markedet uansett, og hvis vi ikke finner en plass der heller, så er det jo mulig å ha en kort periode på sovesal. Det har man jo hatt tidligere år, men det jo ikke en ideell løsning for noen, og heldigvis pleier det jo å løse seg for de aller fleste i løpet av studiestarten, men det jo kjipt å begynne fadderuken med den usikkerheten.
2: Det altså to rekorder i år, både i tallet på de som har fått tildelt studentbostad, men også tallet som står i kø. Hvordan har det seg egentlig?
3: Jeg tror jo at det viser først og fremst at det veldig attraktivt å bo i en studentbolig. Vi har et leienivå som ligger omtrent på halvparten av det de gjør i det private markedet, eller 50% lavere i hvert fall enn det private markedet, og vi tilbyr gode boliger med trygge forhold. En vet hva han får, og han er stort sett fornøyd. Så jeg tror det først og fremst viser at veldig mange flere ønsker å bytte over til en studentbolig. Det er jo viktig at man husker på at veldig mange av de på den listen, av de 5100, er jo studenter som har en plass å bo nå, men kanskje ønsker å bo hos Sammen i stedet.
1: Det er ikke første gang vi snakker om dette her. Det er jo et tema hvert år. Tror du at det kommer til å bli ny rekord i antall som står i kø neste år også?
3: Det er skummelt å spå, men jeg tipper kanskje at vi når en liten topp i år, at det neste år vil være litt færre, og at det vil være litt flere studentboliger tilgjengelig. Da vil vi blant annet ha ferdig oppgradert hele Hatleberg-komplekset ved NRH, sånn at vi har litt flere studentboliger å gi neste år.
2: Hva ser du for deg, Liv og Leier, altså Velferdstinget Vest, blir situasjonen til neste år?
0: Nei, jeg håper jo selvfølgelig at det er på sitt verste nå. Holdt jeg på å si at det ikke kan bli verre enn det er i år. Men så har man jo alltid den frykten da, med at det kanskje ikke bygges nok til neste år at enda flere søker, men det gjenstår jo bare å se. Selvfølgelig håper man jo at politikerne mobiliserer og gir tomtetilgang til utbyggere, særlig til samskipnadene, sånn at vi kan få dempet dette problemet til 2027.
1: Til deg som, sant, noen har allerede vært i kontakt med deg, Liva, til deg som står der uten bostad, har du noen gode råd, noen tips på vegen?
0: Ja, jeg ville jo prøvd å mobilisere sitt eget nettverk så mye som man klarer. Spør familie og venner om de kjenner noen som kjenner noen. Det var slik jeg fikk bolig selv og opplevde at det funket. Sjekk ut hybel.no og prøv å sjekke og refresh hver time, fordi det legges ut hyppig. Så det er egentlig bare det å være på ballen og plukke de bærene man har, rett og slett.
2: Takk skal du ha, Liva Gjelsvik, altså leier av Velferdstinget, og Sjur Selsvik, styreleier i Sammen.
1: Og så skal du få musikk fra Tone Damli. Dette er Last Song her i God Sommer, Vestland.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Nok en gang varsler Donald Trump at krigen mot Iran går mot slutten. Samtidig sier Iran at det ikke pågår nye samtaler med USA. Dette har gjort at den amerikanske presidenten blir harselert med på heimebane. Ifølge CNN sa Trump i løpet av juni hele 38 ganger at USA nærmer seg en avtale med Iran. Det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Og så blir jo dette tullet med, for eksempel på lederplass I Wall Street Journal, om at Trump bør faktisk få Nobels fredspris I og med at han har avsluttet denne Iran-krigen så mange ganger. Men når det gjelder det mer alvorlige, så sier jo eksperter at dette kan føre til at Iran ikke lenger tar disse truslene fra USA på alvor. At det at han kommer og sier, nå skal jeg angripe dere, går tilbake, sier en avtale nær, at det får Iran til å tenke at de kommer ikke til å gjøre alvor av disse truslene, at de derfor også kommer med en større selvtillit.
0: Forsikringsbransjen slår nå alarm og advarer foreldre om enorme erstatningskrav etter elsparkesykkelulykker. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen, opplyser Trafikkforsikringsforeningen til VG. Leier Roger Stenseth sier til aviser at foreldre må ta ansvar for barna sin bruk av elsparkesykkel og etterlyse flere tiltak, mellom annet heve aldersgrenser for bruk av privat elsparkesykkel fra 12 til 16 år I Norge. I Hellas blir flere landsbyer I nærleiken av Athen nå evakuerte på grunn av de store skogbrannene I området. I dag brannfly og helikopter igjen sett inn I søkingsarbeidet etter at kraftig vind tidligere førte til utfordringer. Skogbrannene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste veka. Til slutt har du hatt første dag tilbake på jobb I dag, og hadde kanskje I løpet av ferien glemt hvor irriterende noen av kollegaene dine kunne være. Per-Henrik Stenstrøm har skrevet bøker om irriterende kolleger og har råd.
2: Kommer du tilbake fra ferien nå, så det noen som skryter av at de har hatt en enda bedre ferie enn deg, og de har kanskje blitt brunere enn deg, og så det de som skryter av at de enda ikke har hatt ferie, fordi de får ikke ha ferien på høsten, og det irriterende å høre om. Så det liksom mange sånne små ting. Jeg tror det at dette, å komme tilbake etter ferien nå, så det en gyllene anledning til å kanskje skille litt mellom det du faktisk må tåle. Altså det som inngår I et arbeidsliv, det masse brysomme forskjeller på en arbeidsplass, fordi folk ikke sånn som oss selv, og fordi folk løser oppgavene på en annen måte. Jeg hadde tenkt, så ta også skill mellom det du faktisk må tåle å stå I og det du må ta ansvar for.
0: Det sa altså forfatter Per-Henrik Stenstrøm, og nyhetene, de fikk du av Hanna Kolås.
3: God sommer, Vestland, på NRK.

0: Emily Sunday og Next to Me.
1: Du er i god sommer Vestland her I NRK P1 denne mandags ettermiddagen, 3:06 er klokka blitt. Stian og Elise ditt radioselskap I lag med Oddleif som helt oppdatert på lokale nyheter og vi skal til E39 I Sunnfjord aller først nå, Oddleif.
2: Ja, nødetaten de har rykt ut til en kollisjon på E39 ved Eikåsmyrene mellom Førde og Vassenden. Ulykka ble meldt like før klokka 15. Involverte personer vakne og bevisste, men bilene skal sperre vegen. Og I stad har politiet rykt ut til Dorferøy, dette melding om personer som skal ha skutt på måser. Politiet opplyser at det skal ha vært brukt luftvåpen og at de I kontakt med 3 personer. Branns Niklas Castro var nok høyt oppe etter sin første skåring mot Rosenborg I går. Nå risikerer han straff fra fotballforbundet etter feiring av målet sitt, det skriver Bergensavisen. Castro viste fingeren til kamera og skal ha brukt stygge ord på tilnemnda til fotballforbundet kan ilegge karantene eller bot for alvorlige hendinger som dommerne ikke ser. Castro sier selv at framferda skulle ha snakket sterke kjensler. Og det var siste nytt.
0: Takk for det. Ute I trafikken som du sier, Oddleif, så har det altså vært trafikkulykke på Europaveg 39, og det I Jølster, og det ser ut på trafikkkartet til Google at det ganske rødt der, så det betyr nok at du må belage deg på at det tar litt ekstra tid å kjøre gjennom dette området nå I ettermiddag. Men skulle du se ting på området der eller andre plasser som du tenker, oi, dette nyttig for andre også, så blir vi veldig glad for å høre fra deg inni I denne appen som heter NRK Radio. Der kan du sende oss melding.

0: Vi i NRK P1 elsker å spille nynorsk musikk, sånn som den fra Zimmermann som heter Riper i Lakken, snart 12 minutter over 3 denne mandag ettermiddagen.
1: Ja, noe sånne riper, det vel det du kan risikere å sitte igjen med hvis du har svømt 3,8 kilometer, syklet 180 kilometer og sprunget altså 42,2 kilometer.
0: Det må jeg bare si, da hadde jeg hatt mye mer enn ripe.
1: Hatt noen bulker og...
0: Dette hadde jeg aldri klart. Det hadde i hvert fall gått veldig lang tid.
1: Ja, det mange som har gjort akkurat dette her i helgen. Vi snakker om Norseman, og vi har med en fra Eidfjord, Knut Henrik heter han, og han har altså vært med i Norseman for aller første gang. Hvis du hørte på God Sommer Vestland på fredag, så hørte du en forventningsfull Knut Henrik. Hvordan har dette her egentlig gått? Det skal vi finne ut av.
0: Jeg håper han litt støl.
1: Da skulle vi nesten bare mangle. Selv om han godt trent, jeg vet han har låg i hardtrening i månedsvis for det her, altså.
0: Før vi sier hei til Knut Henrik, så skal du få Norah Jones. Dette er Carry On her i God Sommer, Vestland. And after all's been said and done, who said it best? Were you the

Nelly Mihar og Not Going Home. Og på Europaveg 39 i Jølster mellom Førd og Vassenden så er vegen altså stengt på grunn av trafikkulykke. Og du skal få mer om den i nyhetene ganske straks.

0: plystra seg ut der, Roxette og Joyride, og plystra seg ikke inn akkurat og leve løset, men skal gi oss oppdatering på nyhetene. Vi starter ut i trafikken, det har jo vært trafikkulykke i Jølster som stenger Europaveg 39. Hva siste nytt der nå?
1: Det vi vet at to biler som har kollidert, som du sier, ved Eikosmyren mellom Førde og Vassen. Ulykka har vært meldt like før klokka 15, tilsammen fire personer i de to bilene. Alle skal være vakne og bevisste, men en person skal ha smerte, og så langt vi har fått opplyst, så sperrer bilene vegen, men hvorvidt vegen blir holdt stengt, da er uvisst. Norske forskere, mellom annet i Bergen, kan være i ferd med å finne en behandling for amfetaminavhengige. Opp mot 10 000 personer i Norge er avhengige av amfetamin. Mange år i rusmisbruker Ingunn Søviknes i Bergen har deltatt i den nye studien. Hun håper studien kan gi effektiv behandling.
2: Det var bare godt. Familien begynte jeg å få mer og mer kontakt med. Begynte å finne meg selv igjen, sant? Jeg synes det er horribelt egentlig at jeg 50 år. Og fremdeles kan jeg ikke få den ene lille kjemiske greien som gjør at hodet mitt blir normalt. Sånn at jeg kan fokusere på det som betyr noe i dagene, sant?
1: 10 nettselskap krever at energidepartementet endrer regelverket for nettleie fra kraftproduksjon. Dagens ordning sender store inntekter til Statnett, medan lokalsamfunnet sitter att med rekninger. Selskapet vil at en endring i ordlyden skal sikre at nettleie blir att lokalt. Konserndirektør Bjørn Karlsen i Signir sier at de alene taper over 26 millioner kroner i året.
3: For det lokale nettselskapet, det må ta alle investeringer, alle driftskostnader og all risiko med å knytte til disse kraftverkene. Men det nettleie som disse kraftverkene da betaler, den går til det store fellesskapet i hele Norge. Og når du har typisk så på, i Vestland fylke, så har du veldig mye kraftproduksjon, og det betyr at det ligger igjen veldig mye kostnader, så lokale kunder må betale.
1: Ja, det sa Bjørn Karlsen i Signer til slutt i siste nytt.
4: Sommer Vestland på NRK P1.

0: Didn't see it coming, var det med Theos her i God sommer, Vestland, 4:06. Denne halvtimen her så skal du faktisk få være med på redningsaksjon etter en kvige, men det skal også bli noe av det beste Vestland har av det musikalske, for vi har en musikalsk gjest på veien.
1: Ja, hvis du ikke allerede har hørt om Teddy, så sjansen for at du kommer til å gjøre det mer fremover absolutt til stades, for bergensrapperen, han blir skildret som et stjerneskudd av dristig energi. Du møter rapperen straks her hos oss.
0: For det skal du få musikk fra Lady Antebellum. Dette er Just a Kiss.

0: fantastiskt att få hela låta här i God Sommar Västland ganska strax.
1: Ja, men det är nästan lite kriminellt att fejda den.
0: Ja, det är faktiskt det. Jag lovar att jag ska spela kvällssekunder och låta ganska strax.
1: Därför du ska faktiskt nu få möta de man må kunna kalla för ett nytt och friskt pust in i norsk musik. Är du enig, Stian, att man kan säga det?
0: Helt fantastiskt. Vi gläder oss till att möta den artisten Teddy. Hej, välkommen till oss.
2: Hallå, hallås. Går det bra?
0: Nytt, ja, det går väldigt fint.
2: Så bra.
0: Nytt fjes för många, men var Måns Urørt i vår nabokanal NRK P3 i juli i sommar. Och så omtalt då som en ny stämma i norsk hiphop med rötter från drag och ballroom-miljö. Du, kollis, har denna sommaren varit?
2: Herregud, denne sommeren har vært veldig på, for å si det sånn. Det har vært litt sånn der artistfokus, rett og slett. Jeg har blitt artist.
1: Ja, det er første sommeren du har vært artist, rett og slett, på den måten.
2: Mm, ja. Riktig, ja.
1: Hvordan har det vært da?
2: Det har vært godt og egentlig over all forventning. Jeg har jo på en måte selvfølgelig hatt store forhåpninger liksom, i begynnelsen av året. Så har jeg gjort mye av de tingene jeg ville gjøre, og så har jeg gjort enda mer enn det i tillegg. Og det har vært kjempe, kjempe kult. Jeg har fått blitt tatt imot veldig bra av folk, liksom.
1: Men har du fått litt mer oppmerksomhet i lys av Urørt enn det du har fått før? Er det litt vanlig, hvis man kan si det?
2: Ja, mye, mye, mye mer oppmerksomhet. Det har vært veldig sånn der... jeg har på en måte hatt øynene på meg i et par år bare med, liksom, med drag og sånt som jeg har gjort i Oslo da, når jeg bodde der. Men nå har jeg på en måte kommet ut til et litt bredere publikum, på en måte. Før hadde det liksom vært venner og venner, eller innenfor det skjeve miljøet, på en måte. Men nå har det liksom nådd litt ja, andre grenser, eller andre miljøer, da, kan man kanskje si. Mm. Så det kult.
0: Og nytt stjerneskudd på musikkhimmelen. Ganske særegent uttrykk. Kanskje du kan beskrive deg selv?
2: Kanskje du kan beskrive meg, ikke da?
0: Det kan jeg, sant? Barbert halve hodet, der. Lange negler.
1: Ikke akkurat Nora, men jeg har sett det i hvert fall, ja.
2: Ja, kul og sånn.
0: Smykke litt åpen skjorte.
2: Ja, kjenner du. Jeg liker å pynte meg, jeg liker å se fin og flott ut. Og,
0: ja. Ja, det gjør du. Du,
2: takk.
0: Hvor viktig image for deg?
2: Det jo på en måte en del av hele pakken, spesielt når det kommer til liksom... det å skulle stå på en scene og liksom bidra med musikk, og det å liksom kalle seg selv en artist på en måte. Det å skrive musikk og det å rappe og det liksom stå på scenen, det kommer jo fra et behov om å liksom uttrykke meg selv. Så det å på en måte være visuell, da, og det man kanskje kaller image og sånt, det jo en del av liksom historiefortellingen, da, synes jeg, på en måte. Og det å skape en verden, og det å liksom vise litt hvem man er, da, sånn at man kan tiltrekke seg et publikum som kanskje setter pris på akkurat det, liksom.
1: Ja, er det der du skiller deg litt fra andre artister, synes du selv, eller hva vil du si om det?
2: Ja, kanskje. Jeg vil jo si at på en måte, mitt uttrykk er litt unorskt på en måte. Fordi jeg føler ikke at mitt uttrykk er nødvendigvis noe som har blitt så aktivt dyrket opp gjennom tidene. I hvert fall ikke i Norge da. Det jo på en måte ikke så... altså folk gjør jo det jeg gjør i andre land, håper jeg si. Men jeg føler at jeg har lyst til å bringe det til Norge da, og så har jeg vært en aktiv del av ballroom-miljøet hvor det finns flere sånn, som har relativt likt uttrykk som meg, og det blir på en måte veldig sånn feiret. Oi, Gud. Det blir ganske sånn feiret da. Så ja.
0: Og så stemmer det at du sa jo tidligere til Bergensavisen at egentlig hadde du en plan om å leve litt sånn i skjul, men det du absolutt ikke nå. Hva var det som skjedde?
2: Oi, herregud. Nei, det som skjedde, jeg tror på en måte bare... det er jo ingen som vil leve i skjul, egentlig, altså sånn. Men ja, det var på en måte snakk om legning og sånt da, og det å være liksom, stå fullt i seg selv uten skam, og det gjorde jeg ikke før jeg var yngre. Det tenkte jeg at, ok, det kommer aldri til å gjøre, fordi det var så skambelagt da. Men jeg tror på en måte, når den døren åpnet seg litt, så liksom bare åpnet den seg totalt da, eller det, liksom, jeg sprengte den litt opp, fordi... jeg tenkte, hvis jeg først skal gjøre det, hvis jeg først skal være åpen om hvem jeg er, så vil jeg gjøre det fullt ut da, på en måte. Livet er for kort, eller livet er også for langt til å liksom drive og ikke være seg selv. Jeg orker ikke det i 80 år, på en måte.
1: Men hva var det som skjedde som gjorde at du ville åpne eller sprenge opp den døren?
2: Jeg vet ikke. Vet du hva? Når jeg var sånn 15-16, så gikk jeg gjennom liksom min første sånn ordentlig depressiv, liksom,

0: fase. Og det var veldig sånn, jeg gikk fra å være ganske sånn, føler at jeg gikk kanskje med litt øynene lukket og bare ikke helt visste hvem jeg var, hvem jeg ville, jeg skjønte ikke så mye av livet da. Men så i denne lille fasen her hvor ting ble ganske mørkt og kjipt og jævlig, så ble jeg liksom tvunget litt til å se på meg selv og finne ut sånn, hvem er jeg, hva vil jeg egentlig liksom. Og det var en ganske lang og tøff og hard prosess, men når man blir liksom tvunget litt til å se på seg selv, så finner man også ut veldig mye da, og da fant jeg ut at ok, men det er dette her, dette vil jeg teste liksom.
1: Hvor godt var det når du kjente at det her, det er meg?
0: Altså sånn, jeg vil nesten si at det var mer ikke godt enn Nei. Godt faktisk, bare fordi det så sykt sånn der, oi faen, ok, nå skiller jeg meg skikkelig ut, nå vet jeg at det mange som ikke liker dette, mange som ikke synes det bra, whatever, whatever. Og har jo ikke, det jo ikke sånn at jeg egentlig har så jævla lyst til å stå og ta kamper, på en måte. Jeg vil jo bare kule og liksom ha det fett. Men når jeg kom til Oslo og liksom møtte litt flere folk som meg, så fant jeg ut at herregud, det her er jo amazing, på en måte.
2: Ja, for hvordan har du det med det i dag? Å skille deg litt ut, eller være litt, ja, litt annerledes. Er det en god ting nå?
0: Ja, det vil jeg si. Mm. Det er på en måte et behov jeg har. Hadde ikke jeg hatt det, så hadde ikke jeg hatt noe, tror jeg. Bare fordi, ja, livet kan være rough, liksom. Mm. Så da, ja, det er veldig viktig at man bare kan i hvert fall være seg selv at de ender det. Altså sånn, det er jo ikke en selvfølge i alle land, på en måte.
1: Og tekstene dine sant, handler om styrke, det sårbarhet, det urettferdighet. Hva håper du at de som hører musikken din skal få ut av, eller sitte igjen med, da, når de har hørt det låt?
0: Jeg håper de kan føle seg inspirert, jeg håper de kan føle at de liksom kjenner seg litt igjen. Nå har jeg jo bare liksom tre låter ute, og jeg føler på en måte at det er mye mer igjen å vise, og mye mer igjen å liksom å si. Men jeg har gjerne lyst til å liksom bare få folk til å tenke litt, eller kanskje få folk til å glemme, eller liksom, ja, føle det kanskje.
2: Har du mer musikk på gang?
0: Jeg har mer musikk på gang.
2: Ja, for nå har du solgt deg inn bra her, så nå vil vi
0: ha
2: mer.
0: Ja, skjønner det.
1: Ja, nå skal vi snart spille låta, og det gleder vi oss veldig til. Men i høst så skal jo du spille på to av de store norske bransjetreffa, der ny norsk musikk får vist seg skikkelig fram, både Bylarm i Oslo og Vill Vill Vest. Hvordan blir det?
0: Du, det blir helt perfekt, faktisk. Det blir kjempebra. Nå føler jeg også at det, liksom, det nærmer seg litt da. Bylarm er jo i september allerede, så det er jo bare en liten måned til. Men ja, nå har jeg liksom visst om det en liten stund. Jeg føler jeg liksom har tid til å mentalt forberede meg. Jeg har fått stå på litt scener opp igjennom frem til nå, så jeg har liksom blitt mer scenevant. Og ja, jeg elsker også å liksom stå på scenen og lage et show da. Så jeg føler bare på en måte at Bylarm spesielt, det blir en av de større tingene jeg gjør. Så jeg vil at det skal være ja, litt sånn next level da, sceneshow. Og, ja. Det blir nye låter og sånn, så jeg gleder meg skikkelig også.
2: Plutselig er du på alle slappene, når du er på disse festivalene, så plutselig kan alle alt om Teddy.
0: Plutselig, ja. Faktisk, bare vent.
2: Stian, vi må få resten av VVE, må ikke vi da?
1: Ja, hva vil du si om denne låta før vi sparker den i gang?
0: VVE, herregud. Det er jo the song of the summer, skjønner du? Så nei, det er bare en lettis, morsom, gøy låt om å kjede seg og kanskje bli litt sånn sint og sånt. Yeah!

0: Ja, det var alltså VVE med Teddy, ny musik från Västland. Det likar vi att spela här i God Sommar Västland. Där vi nu ska till en ganska sån häftig räddningsaktion för en kvige.
1: Ja, för hon hade förvillat sig och gått i bratt terräng och rätt och slett kilt sig fast mellan fjällväggen och en enorm steinblock.
0: Og nå bonde i Olden i Stryn, Silje Åsnes Skarstein. God ettermiddag til deg.
2: Hallo, hallo.
0: Du, det du som på Facebook har lagt ut både tekst og bilder fra denne her dramatiske bergingen for noen dager siden. Og det var altså en av kvigene som gikk på beite, som hadde kommet på avveget. Og du må fortelle hvordan det fant ut hvor hun var.
2: Nei, det var vel litt flaks og litt teknologi. Nei, mannen var nå på beitetilsyn, som vi bruker nå å ha titt og ofte, og så var det ei som ikke kom med flokken. Heldigvis i den flokken så har vi ei som går med nofence, sånn GPS, så han tracket tilbake hvor de flokken hadde vært, og gikk der og letet, og så holdt han omtrent på å trakke på kviga plutselig, da lå hun ned i en steinsprekk i et område de hadde vært kvelden før. Så det var en kombinasjon av flaks og litt IT.
1: Ja, du må beskrive litt mer. Hva syn var det som møtte deg, og da denne kviga ble funnet?
2: Nei, det var noen mannen min som trakk på omtrent først, og han ble nå først veldig glad for å finne noe, og så veldig fortvilet når han så at det var kun hauet som stakk opp, og resten hong kilt fast mellom fjellveggen og en stor stein. Så han skjønte vel fort at her var det bare å reise hjem og ringe en kompis, og legge hauet i bløyt, og finne utstyr, og reise opp igjen og se om ikke vi kunne klare å få henne løs.
0: Ja, og det er ganske bratt i det terrenget der denne kviga lå fastklemt. Hvordan foregikk redningen?
2: Nei, vi heiv alt på sekshjuling og kjørte opp og måtte nå sage ned digert tre for å kunne klare å komme oss opp i det hele tatt og kom nesten fram til der hun var og så var det nå bare alt bort og disse her karene de heldigvis kreative så de brukte både stroppe og talje og kjetting og ja, alt mulig for å feste rundt steinen og ned i tre og så jekka de rett og slett denne digre steinblokka som sikkert var 10 tonn mens vi holdt kviga fast med grime fremme og et tau som vi klarte å få liksom litt rundt på og bak og når vi klarte å flytte da steinen litt og litt så glei kviga sakte men sikkert ned i mellom og heldigvis så for hun ikke steinblokka av gårde og ja, slo både kviga og fyren nedenfor i hel så, den, så det gikk egentlig stille og rolig føre seg men jeg tror kviga var glad å komme ut i hvert fall.
1: Men går det an å si noe om hvordan jeg tror hun kom seg der i utgangspunktet?
2: Nei, det går nå av Vasa bort i denne bukkemarka her i Olden. Det 90 grader overalt. Jeg jo fra Ytre Sundfjord, så jeg ikke akkurat vant til dette her. Så nei, hun har vel sklidd rett og slett. Det så vått og fælt, og at hun har rett og slett sklidd, og det har vel løsnet noe mold og noe greier, og så har hun sklidd, og ja, dotter ned i sprekka.
0: Var de sikre på at dere ville få opp derifra, der hun lå under steinblokka?
2: Alldeles ikke, så det første vi pakket var vel rifle og kniver, sånn at vi var, ja, tilfelle vi måtte, noe, måtte skyte henne, eller tilfelle det skulle skje noe med blokka, og hun ble skadet underveis, eller, og vi så vi ikke fikk henne ut, så. Men heldigvis slapp vi å bruke det.
1: Mm. Hvor lang tid tok denne redningsaksjonen da?
2: Nei, vi brukte vel 7 timer, for det var jo greit når vi hadde fått henne løs, så var vi jo fortsatt veldig langt hjemme ifra, og hun ville jo ikke gå. Selv om vi ga henne litt cola som energidrikk. Så,
0: ja, cola?
2: Ja da, det var dyrlegen som anbefalt oss litt, gi nok energi, og det hadde ikke vi, men vi hadde cola, og det funket. Så da ble jeg jo litt mer våken, men det var ja, ikke så lett å få henne derifra heller.
1: Nei, hva måtte til? Altså, fikk det jo til å gå med litt cola, eller hva?
2: Nei, vi fikk jo til å være litt kvikkere, men hun klarte ikke å røyse seg og stå på ene foten skikkelig, så vi dro henne, eller skubba henne, eller hun sklei vel, kan vi si, med rumpa først ned en 100 meter ned bakkene til vi kom til det som var en skogsvei en gang. Så da mannen holdt hun i grima, så ikke hun skulle få alt for stor fart, og fare helt ned. Og så det, altså når vi fikk henne ned på veien, da var det bare å rydde 100 meter med skog, så vi fikk sekshjuling eller traktor helt opp der hun var.
1: Ja.
0: Du, hvordan har hun det nå da?
2: Nej, nu ligger hon inne I sjukbingen och äter och dricker. Jag har fått smärtstillande. Men ene fram foten klarer ikke helt å stå på, men vi håper dyrlegen har rett at det en nerveskade som kanskje vil komme seg når hun får litt tid på seg.
1: Altså ting tyder på at det skal gå bra med denne Kviggo.
2: Ja, vi krysser, vi gjør I hvert fall alt for at det skal gå bra etter den innsatsen vi har lagt ned.
0: Hva heter denne Kviggo? Ble jeg nysgjerrig på nå?
2: Akkurat nå tror jeg bare heter Klomsen.
1: Nytt kaller den for anledningen.
0: Men dere var aldri I tvil om at det var rett å prøve å berge denne kua der og lag?
2: Nei, det noe instinkt du har når et dyr I nød, og du ser at det kan være en sjanse til at vi kan klare å redde oss, så gjør du alt for å klare det. Det greit, vi skal nå slakte henne til sjuende sist, sånn at... Men det nå dette her med at du nå glad I disse dyra, du vil når de skal få leve livet lengst mulig, så godt som overhovedet mulig. Så da gjør du nå alt du kan.
0: Silje Åsnes Skarstein, tusen takk for at du ble med direkte her I God Sommer Vestland. Så for å gi en kos fra oss I radio.
2: Det skal jeg gjøre.
0: Hva var du kalt det? Klomsa?
2: Klomsen.
1: God kos til Klomsen.
0: God kos. Yes. Elia nå I radioen din med Love Me frem til du får oppdatering på nyhetene klokka 16.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Det fremdeles driftsproblemer på en rekke offentlige digitale tjenester. Altinn, Skatteetaten, Statens Vegvesen, Helse Norge og NAV noen av sidene med problemer. Digitaliseringsdirektoratet jobber med å løse problemene. Det må bli lettere å få tak over hodet som student, det mener forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, når 17 000 studenter fortsatt står i kø for å få seg studentbolig. Samtidig det færre utleieboliger på det private markedet, særlig i storbyene.
1: Alle studenter får ikke studentbolig, og det heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så det å leie i det private markedet. Der vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie i det private markedet.
0: I Hellas blir flere landsbyer i nærheten av Aten evakuert på grunn av de store skogbrandene i området. I dag brandfly og helikopter igjen satt inn i slukningsarbeidet etter at kraftig vind tidligere førte til utfordringer. Skogbrandene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste uken. Sverige gjør som England og har nå besluttet å ikke støtte FIFA-president Gianni Infantino ved det kommende gjenvalget. Dermed kan Infantinos presidentperiode gå mot slutten. Det allerede bekreftet at Wales trekker tilbake sin støtte. Det har stormet rundt toppen i det internasjonale fotballforbundet, særlig etter at Infantino lanserte planen om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Planen ble skrotet kort tid senere. Men likevel det ingen som kan tvinge han til å gå av, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Og plutselig kan det være lenge til mars, hvor det FIFA-kongress igjen i Marokko, hvor det skal være valg, noe som frem til for en uke siden fremstod som en ren formalitet. De som kjenner han sier at han ikke typen som kommer til å gi fra seg makt og prestisje og penger frivillig. Da kan det enten bli krav om en ekstraordinær kongress, eller så blir det for de andre å prøve å finne en motkandidat som man kan samles om.
0: Sa sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Forsikringsbransjen slår alarm og advarer foreldre om enorme erstatningskrav etter ulykker med elsparkesykkel. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen, opplyser Trafikkforsikringsforeningen til VG. Leder Roger Stenseth etterlyser flere tiltak, blant annet å heve aldersgrensen for bruk av privat elsparkesykkel fra 12 år til 16 år i Norge. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Brage Versje Guttormsen.
3: God sommer, Vestland, på NRK.

0: Beyoncé och Texas Hold'em. Hej på dig, 20 minuter över 4 denna måndag eftermiddagen i august. Och det är Lise Farestad, Stian Kjursson, tack Lord Leif Løseth som är trioen som är här i god sommar Vestland.
1: Lord Leif, du heldes uppdatert på det som sker i de lokala nyheterna.
2: En kvinne i 20-årene er tiltalt for å prøve å drepe to tilsette ved Førde sentralsykehus i februar 2024. Både før og etter skal hun også ha skadd helsepersonell med farlige reiskaper. Senere utsett hun tilsette pasienter ved Sandviken sykehus for vold og trusler. Påtalemakten vil legge ned påstand om tvingende psykisk helsevern når rettssaker kommer opp i haust. Det er nå åpnet for fri ferdsel på E39 ved Eikåsmyrene mellom Førde og Vassenden i Sunnfjord etter frontkollisjonen i ettermiddag. I alt 4 personer var involverte, men alle skal være våkne og bevisste. Thomas Mork slutter i jobben som hovedtrener for damelag til Åsane fotball. For å bli del av trenerteamet rundt Bodø Glimt sitt damelag. Mørk skal ha hatt et ønske om nye utfordringer, og i Bodø blir han gjenforent med Øyvind Kjelda Haga, som også han tidligere trener i for Åsane sine damer. Og det var siste nytt.
0: Takk for det, Odd Leif. Skal vi ta en kjapp kikk på været i dag. En sør vest frisk bris utsatte plasser i Hordaland. Skya eller delvis skya, regnbyge i kveld, skiftende bris. For det meste delvis skya oppholdsvær. I Sogn og Fjordane, sør vest frisk bris utsatte plasser, stiv kuling kring stad. I kveld minkende, skya eller delvis skya, regnbyge. Eller som en nå kan si, grått og vått.
1: Hodlef nevnte jo også at det er fri ferdsel på E39 ved Eikåsmyrene mellom Førde og Vassenden. Og utover det så vet jeg ikke om noen spesielle hendinger i trafikken. Men jeg ser at ut av Bergen, der er det litt sånn kø på de vante plassene igjen nå. Han var litt roligere gjennom sommeren, så ting kan jo tyde på at det er flere biler på veiene og flere folk som er tilbake i sitt vanlige virke igjen i dag.
0: Og skulle du se ting som du tenker at det er lurt at andre vet om også, så nøl ikke med å gi oss en lyd om det. Det kan du gjøre i appen vår. Den heter NRK Radio. Du finner god sommer Vestland, og så er det en trykk send inn knapp der. Så du skriver meldingen til oss. Det er Ruben og Miriam Bryant.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Vet du det fint, vel? Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: Jeg hadde aldri feil det der, altså.
0: Leif, du gir oss oppdatering på siste nytt.
2: En kvinne i 20-årene er tiltalt for å prøve å drepe to tilsette ved for sentralsykehuset i februar 2024. Kvinner skal ha skadd helsepersonell ved sykehuset også før og etter hendingene. Senere utsette hun tilsette pasienter ved Sandviken sykehus for vold og trusler. Når saken kommer opp i haust, ber påtalemakten retten om å overføre kvinner til psykisk helsevern. Rekordlang kø for å få studentbostader kan få negative følger for Bergen som studentby, det mener Liva Gjelvik, leder av Velferdstinget. Medan de mindre campusene i Vestland har kortere køer, har Bergen alene over 5000 studenter i kø. Gjelvik er uroa for følgene.
3: Dramatisk at det ikke er mye ville brukt, men det er jo selvfølgelig kjipt. Man skulle jo ønske at alle kunne få tilbud, og slik situasjonen i dag, med godt over 5000 stykker i kø, så blir man jo bekymret, selvfølgelig, for at folk velger bort Bergen og kanskje drar til andre studiebyer. Det ser vi år etter år, at folk rett og slett må takke nei til studieplassen sin, og så må de dra til en studieby med mye mindre press.
2: Sandvold Balduan, Anders Mol og Kristian Sørum splitter lag frem til neste sommer. Mol reiser etter EM til Italia, der 29-åringen skal spille for Rana Verona kommende sesong. Mol, som er fra Fusa, tror ikke at en sesong med innendørsvolleyball vil spolere for satsingen mot OL 2028.
4: Nå vet jeg aldri hvordan det kommer til å gå, sånn fysisk og kroppslig og alt. Men jeg føler at jeg har tid til å utforske det her, og det er derfor jeg gjør det nå også. Det er derfor timingen er fin, fordi at jeg har muligheten til å faktisk kombinere det løpet her. Det er 2 år til OL, og jeg føler at jeg har muligheten til å hente meg inn fysisk også, hvis det skulle skje seg helt.
2: Filmen Kjærest åpner den 54. Norske Filmfestivalen i Haugesund 23. august. Filmen markerer Nobelprisvinner Jon Fosse fra Strandebarn sin debut som manusforfatter for film. Erik Poppe står for regien. Og filmen kommer på norske kinoer 18. september. Og det var siste nytt.

0: Trang fødsel og Synne Sør Gjære sammen her. Håper at jeg aldri blir for stor. Det er altså faktisk blitt 3. august. I dag så er det sin mange som har sin første arbeidsdag etter ferien. Kanskje var det førre veke eller veka før der, eller kanskje har du lenge igjen av ferien?
1: Ja, det er jo sånn at det noe så like sen ferie. Vi har blant annet fått en melding av Rigmor som vil slå et slag for augustferie. Hun begynner på ferie i dag. Og så gleder de seg til kos og fine dager fremover nå. Og tenk å ha liksom den nå, da, når mange er tilbake på jobb. Nei, da går jeg ut i ferie, det høres helt strålende ut.
0: Eller litt sånn irriterende også.
1: Eventuelt. Alt etter hvordan du ser på det.
0: Når du er ferdig med alt, så etter ferie, så kommer det noen og sier, jeg har ikke begynt enda, jeg, ja. Så nå skal jeg ut og kose meg.
1: Men da må du legge om på ferieplanene neste år, hvis du kjente at den frister. Men i appen NRK Radio, så lurer vi på hvordan det er å komme tilbake igjen etter ferie. Om det så er i dag, eller om det ligger lenger frem i tid, eller bak i tid, så er det jo kanskje strålende med

0: Det er det.
1: Nå kom du tilbake på jobb.
2: Det var I dag. Det har vært brutalt å stå opp klokka 6 I dag tidlig, men det var kjekt å se kollegaen igjen. Men litt sånn tung dag.
1: Hva synes du om den overgangen da?
2: Ja, den brutal. Den fra å stå opp sent og drikke kaffe og ta en rolig morgen til å få unga I barnehagen og SFO og så på jobb selv, det tungt.
0: Jeg begynte I dag. Nei, det har for så vidt vært greit. Det har det, men så jeg gruer meg litt mer enn det jeg egentlig trengte. For det har gått rimelig bra.
1: Men hvordan var det når du måtte stå opp I dag? Hvordan kjentes det?
0: Jeg synes det var litt tidlig. Ja, jeg kunne egentlig tenkt meg å lagt litt lenger. Jeg sto opp, var jo sånn 6:30, ja, cirka. Så et par timer tidligere enn det jeg har gjort I ferien, for å si det sånn.
3: Litt tungt. Ble litt lang lunsj, og så litt mye snakk om hva man har gjort I ferien, og så kom jeg litt I gang med jobben.
1: Og hvordan har første dagen vært?
3: Helt gøy. Gode kollegaer, så går det fint.
1: Har du noen tips til de som... skal begynne igjen på jobb eller skole etter en lang ferie?
4: Nei, det bare ta dagen som det kommer, egentlig. Og må begynne litt sånn sakte, men sikkert, egentlig. Ja. Kanskje du kan våkne opp litt tidligere dagen før, eller? Øve det litt.
2: Ta en lang kaffepause om morgenen med kollegaer og snakke igjennom ting, så går det litt bedre.
5: Ja, her var det jo mange gode tips.
6: Ja, jeg synes det var fint. Ta det litt så det kommer. Og så ta gode pauser og snakke med folk.
5: Mykje positiv innstilling her. Vi har invitert en gjest, ikke I studio, fordi gjesten fremleis på ferie.
6: Ja.
5: Heldigvis.
6: Så kan vi bare sette over Ingeborg Børve Skjold, som hadde vært ute og pratet med folk om overgangen.

0: Vi elsker når klokka betyr litt mindre, kveldene blir senere, og morgenen ofte blir litt sånn lenger. Du kan kutte ned på rutiner og bare gjøre ting som du kanskje ikke gjør så mye av ellers.
1: Men så plutselig da, der var ferien over. Kanskje har du allerede vært på jobb nok en veke, eller kanskje begynte du i dag, eller begynner en av de kommende vekene.
0: Plutselig så skal altså stressfrie dager byttes ut med de gode gamle, kanskje, vante rutinene igjen. Og hvordan skal vi da på best mulig måte møte de første dagene der etter ferien, som kan være litt brutale?
1: Da har vi invitert litt ekspertise. Linda Elin Aase, du mindfulness-instruktør, du også grunnleggeren bak Bergen Stressmestringssenteret. Velkommen til oss.
2: Jo, takk for eller det.
1: Ja, eller det vil si, du jo på ferie fremleis, du en av de heldige.
2: Ja, jeg siste innspurt på utvask og pakking, så jeg vel, stressnivå i dag har vært litt høyere enn det har vært resten av ferien.
1: Så til og med du kan stresse?
2: Ja, det kan jeg. Særlig når det ting som skal fikses og ordnes før vi skal av gårde, og ja, det jo sånn det.
0: Ja, hvor det du hen på ferie?
2: Ja, du, jeg faktisk nede i Marbella og har vært her i 3 uker. Og her har jo det vært strålende sol og fint vær hele tiden, så nå gjelder det å begynne å mentalinnstille meg på at det blir litt annerledes å komme hjem da, ja. Til Bergen. Ja.
1: Ja, det kan vi skrive under på. Men du, gleder du deg til å komme tilbake på jobb, eller er du sånn at nå har du lyst på enda mer ferie?
2: Akkurat nå, de siste dagene, så har jeg begynt å skru meg litt opp til det å glede meg å komme tilbake på jobb. Jeg kjenner liksom den lysten etter å gå inn og så begynne å ta fatt på de tingene som ligger der. Men så har jeg klart å la være å gjøre det. Men det er sikkert for nå har jeg vært så avkoblet, sant? I 3 lange uker her, og ja, ikke tenkt på noe annet enn å bare spise, sove, ut i sol. Og, så nå begynner det å klø litt i fingrene.
0: Så du gleder deg til å komme tilbake på jobb, rett og slett, men det er kanskje ikke alle som kjenner på den i ferien, og som heller ikke vil tenke på at den skal tilbake på jobb. Er det inntrykket ditt også?
2: Ja, noen ganger så er det jo sånn, og da er det jo noe med å finne ut av hva det er som gjør at jeg ikke er fornøyd, eller at jeg ikke gleder meg til det. Og begynne å undersøke det. Ja. Det kan jo være ulike grunner til det, sant? Det kan være ting som ligger på jobben, det kan være i relasjoner, eller noe som ikke er bra i livet ellers. Altså, det er noe med å se på helheten her. Hva er det som gjør nå at jeg ikke gleder meg til dette? Det er jo overganger hele tiden, sant? Og det kan også være så enkelt at det med innstillingen vår. Ja. Så det er lett å falle ned i denne, det blir tungt, og så begynner vi å snakke til oss selv på den måten. Nå blir det et år til neste gang. Så drar vi oss selv ned.
0: Hvordan bør vi snakke til oss selv da, når ferien nærmer seg slutten og den vanlige hverdagen er på vei tilbake?
2: Ja, jeg pleier å si det sånn at når vi begynner å nærme oss slutten på ferien, så har vi en sånn liten runde på hva har vært bra denne ferien, hva har vi virkelig satt pris på, og hva skal vi ta med oss tilbake igjen nå til hverdagen? Er det noe til dette vi kan gjøre mer av i hverdagen også? Rett og slett for å prøve å få overgangen til å bli litt snillere. Og så samtidig ta vare på det der, at ikke vi bare brekker helt av alt med en gang. Vi begynner å løpe som gal med en gang. Men rett og slett kan være sånne små detaljer som vi har holdt på med, som ja, har vært kjekk for oss.
1: Mm. Rett og slett setter pris...
2: Ja, jeg kan jo ta et eksempel med meg selv. Jeg har brukt masse tid i sommer på å male. Jeg så aldri pleier å male. Jeg har hatt maleutstyr liggende her i mange år. Men i år kom det frem, så jeg har holdt på å male. Og først malte jeg med barnebarn de første 9 dagene når de var her. Og da begynte jo hele familien å ville male. Sånn? Og det har jeg suttet med nå nesten hver dag, hver kveld. I stedet for å se på TV, så har jeg sputtet litt på. Og det har vært utrolig kjekt og avslappende. Så det skal jeg fortsette med når jeg kommer hjem.
1: Men så er det jo litt sånn lett, en ting er det her med å sette pris på det han har hatt, men det er litt lett å gå i stressfella, fordi at plutselig så er det de vanlige hverdagsrutinene der, og du har kanskje noen unger inne i bildet som skal hit og dit, og det er opp tidlig om morgenen som det ikke er vant med på veldig lenge. Hvordan unngår vi å komme rett inn i en sånn stresssituasjon nå?
2: Igjen, jeg tror det er... har veldig mye å gjøre med innstillingen vår og tankene våre, hvor stresset vi blir rundt det. det er jo, har du små barn for eksempel, så er jo hun lille som vi har I familien her på 3,5 år nå, så har begynt I barnehagen, fikk første bilde I dag, kjempeblid, så glad, sant? Første dag på ny avdeling. Så for hun var det fantastisk å komme tilbake til rutinene sine igjen, for de jo vant med det, barn jo vant med rutinene, de må bare ha litt hjelp I den overgangen de også. Så det vi må liksom se at ting kan være bra. Vi må sette fokus på at dette blir bra. Så blir det enklere å møte disse overgangene. Og så ikke være så grådig selvkritisk på at alt skal være på plass hele tiden. Ja vel, så dingler vi litt av gårde. Vi nå litt trøtt, og det litt mye gjerne klesvask den første uken. Og middager så gjerne blir sånn halvveis. Men det helt ok. Trenger ikke være sånn I 100 med en gang. Overgang, må vi kalle det. En overgang til høsten som kommer og bruke kvelde. Det nå bare ikke, vi så vidt begynt I august.
1: Ja, for det fortsatt sommer.
2: Ja, ja. Nettopp. Nå, så så du, det må vi også tenke.
1: Du har en vek igjen på mandag da. Klarer du selv liksom å fortsatt klare å senke skuldrene og ta med deg sommeren inn I de neste vekene?
2: Ja, jeg har jo litt sånn rolig oppstart I august, så det klarer jeg. Og så baler det på seg utover høsten når folk kommer fra ferie. Jeg jobber jo mye med stress, og det ikke så mye å gjøre midt I sommeren for min del. Det kommer utover høsten. Når folk tilbake på jobb, og skoleelever skal på skole igjen, da det min jobb starter. Ja. Så jeg jo heldig der, da. Men jeg tenker det at vi må bare senke litt kravene til oss selv.
0: Senk kravene til deg selv, snakk fint til deg selv, og så ta med deg noen av de der fine vanene fra sommerferien over I hverdagen, sånn som malingen for din del. Da, ja. Greit oppsummert, Linda Elin Åse?
2: Ja, det tenker jeg. Og ikke vær så streng med deg selv, det viktig. Tenk, alt ordner seg. Det går bra om du ikke rekker alt du skal. Pust.
1: Ja, det skal vi gjøre. God tur hjem igjen da. Ta med deg gjerne litt sol frem av beia.
2: Ja, jeg skal prøve på det. Ja. Greit.
1: Ha en strålende, fin sommer fortsatt. Ha det bra.

0: Audrey i NRK P1. Så har du hørt God sommer, Vestland.
1: Det er Stian Sjursen Takle og Elise Farestveit. Ja, vi klapper deg litt på skuldre og sier bra jobba med, uansett om du har hatt første dag tilbake på jobb nå, eller det er lenge siden du var tilbake på jobb, eller om du fremdeles har ferie, eller hva du enn driver med denne mandags ettermiddagen her.
0: Håper du får en fin kveld også da. Det skal bli lettere vær, det kan vi ta med oss ut.
1: Ja, morgendagen skal bli fin.
0: Det gleder vi oss over. Og så er det jo Howard som er på plass her i NRK P1, skal følge oss videre.
1: Pop Rush, etter nyheten av når klokka blir 17.
0: Det er først Frida Amundsen, hjem igjen, frem til nyheten er nå klokka 17. Og vi sier ha det, er det her i morgen også vi?
1: Ja.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. Leder for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Det kom frem da hun I dag talte på Fremskrittspartiets ungdomssommerleir. Schengen-avtalen sikrer reisefrihet mellom deltagende land, mens det ved trafikk inn og ut av Schengen-området passkontroll. Bakgrunnen for ønsket om suspensjon migrantkaoset I Spania, der rundt 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. De har ført en naiv innvandringspolitikk I over 10 år nå, sier Listhaug.
1: Når man har ansvar for Europas yttergrense, så må man ta det ansvaret, ikke sette dørene åpen. Det kan ramme hele Europa, inklusiv Norge, alle som medlem av Schengen. Har du først fått opphold I Spania, så kan du reise til et hvilket som helst land I Europa, og det det som problemet.
0: Ifølge spanske myndigheter har de fleste migrantene nå vendt tilbake til Marokko. To tenåringsgutter på 16 år og en på 17 år siktet for terrorforsøk I Danmark etter at de skal ha planlagt å skade eller drepe flere personer, det skriver den danske kringkasteren DR. I rettsmøtet I dag kom det frem at de tre guttene skal ha planlagt et angrep på en skole. Samtlige nekter straffskyld. Fellesforbundet og Parat varsler flystreik I SAS fra lørdag. 500 kabinansatte tas ut I streik. Medlemmene har stemt nei til de nye lønns- og arbeidsvilkårene som Fellesforbundet og NHO Luftfart ble enige om I juni. Forhandlingsleder I Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, sier dårlig lønn hovedgrunnen til at medlemmene har stemt nei.
2: Det her en gruppe som av våre medlemmer som svært lavt lønnet. De har mye ansvar gjennom den jobben de gjør. De har arbeidstid som vi I utgangspunktet I det ordinære arbeidslivet gjennom arbeidsmiljøloven ikke vant til å forholde oss til. Så det ingen tvil om at når lønn og økonomi kobles sammen med de elementene som jeg nå har nevnt, har medført at medlemmene har sagt nei til det fremforhandlet forslaget.
0: Sveriges fotballforbund trekker støtten sin til FIFA-president Gianni Infantino ved det kommende gjenvalget. Sveriges fotballpresident Simon Åström sier de trekker støtten på grunn av manglende åpenhet, ansvarlighet og respekt for demokratiske prinsipper. Også Wales og England har valgt å ikke støtte Infantino ved neste valg. Det har stormet rundt toppen I det internasjonale fellesforbundet, særlig etter at Infantino lanserte planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Denne planen ble skrotet kort tid senere. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Vesje Guttormsen.
3: Goddag Norge och hjärtligt välkommen till Poprush här på NRK P1. Jag heter Howard. Sprer sommarbudskapet fram till klockan blir 19.00 med Poprush favoriten, värrapporter och hilsner. Musikal så startar vi med

0: Watermelon Sugar. Harry Styles med Watermelon Sugar. Ja, direkte fra bryggekanten her I Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Vær I dag ganske så fint akkurat her. Det drøy 20 grader. Skal vi ta stikke tåa ned I vannet da, så... Hvor jævlig kaldt det Ja, det må ha falt fra 18 nå. Jeg regner med rundt 17 det, I den krystallklare elva på utsiden av studio her nå. Men nok om Fredrikstad, hvordan været der du Jeg vil gjerne høre fra deg. Send en melding inn via appen NRK Radio, både med værrapporter, men også bursdagshilsner, jubileumshilsner eller klissete sommerhilsner. Nå blir det poprush-favoritten. Hver dag så plukker jeg ut en popgruppe eller en artist. Spiller fem låter, du kan stemme på en av de via appen NRK Radio, og så spiller jeg den som vinner I sin helhet på tampen av sendingen. Og hatt mange kvalitetsartister I løpet av sommeren så langt, men I dag føler jeg at jeg overgår meg selv. For I dag kan du stemme på låter fra Primavera. Og utfordrer nummer en Ha-ha, he-ho, de gjerne har det godt fra 1982, og albumet De gjerne har det godt.
1: Nordmenn som bra, det nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest, og den kjekke norske mann, han viser hva han kan.
0: Fra kvalitetsplata, Fisle Narrepanne I Tirol, så hørte du Det Norge som bra, utfordrer nummer to. Utfordrer nummer tre faktisk filmmusikk fra 1983 og sagan om Olav den Hellige. Primavera synger Olavs menn.
2: Her kommer Olavs menn, en pen og pyntlig gjeng.
0: Utfordrer nummer fire, det naboen fra 1981.
3: Det hamrer og smeller og banker og borer. Jeg får ikke sove for naboen, han bygger seg hus.
0: Og helt avslutningsvis så får du Så lykkelig I Sverige fra 1978.
4: Smørgås hos søta bror. Jeg koser meg med TV1 og TV2.
0: Hvilken av disse perlene din favoritt? Du kan stemme ved å gå inn på NRK Radio. Når du inne på appen, så klikker du på direkte. Da finner du ut at ja, det Poprush som sender direkte nå på NRK P1, og da kan du få frem avstemningen der. Vi spiller vinneren på tampen av sendingen.
5: Dette Poprush.
0: Jeg sniktitter på resultatene. Så langt så det naboen som har fått flest stemmer rett foran ha-ha-he-ho. De gjerne har det godt. Okay.

Synnevo, OK heter sangen. Hei Howard, jeg synes at Primavera er strålende, flott plate. Jahn Teigen hadde den beste vokalen, skriver Mari. Og det strømmer på med hilsener, og det jo hyggelig. Jeg skal lese opp noen av de. Lykke skriver, god aften. Jeg i Oslo og har det fint og varmt, men har ikke hatt varmt hele sommeren. Kom hjem fra Lofoten og Bodø i går, og der var det ganske kaldt. Frossen faktisk, 4 grader på det laveste. Jeg sov i telt. Ja, da kjenner du den. Og rett før det så kom jeg fra Vietnam. Og der var det 40 grader, så det var ganske sjokk. Nå skal jeg nyte den behagelige temperaturen i Oslo så lenge den måtte vare. Ha en fin sensommer. Hilsen fra Lykke. Takk skal du ha, Lykke. Hyggelig at du sendte oss en melding. Anonym skriver, her i Trøndelag er det ganske mye regn, og det har det vært i sommer, og det skal visst fortsette med det i august også, men en og annen fin dag uten regn gir oss troen på litt sommer fortsatt. Hei Howard, det er hyggelig å lese bok mens jeg hører på Poprush. Her på verandaen på Skullerud så er det Helmaks har stålkontroll på alle reisene. Det er Carl-Henrik som ønsker meg en fin ettermiddag på brygga i Fredrikstad. Tusen hjertelig takk skal du ha. For å få med en melding på lufta så bruker du appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Violet Road. Ganske så fin låt faktisk. Det er bare å skru opp volumet på radioen din. A piece of paradise.

0: so pissed off.
1: How are you kicking it?
0: Just alt for mye selv i sommeren.
1: For en god låt. Violent Road, A Piece of Paradise. Det var noen som prøvde å dytte på med en softis her, men det noe kroppen min ikke trenger i dag, så det nok en softis. Det blitt nok i sommer. Hver eneste dag så får jeg gleden av å børste støvet av en plateutgivelse, og vi skal faktisk tilbake i forrige årtusen, for i 1999 så kom det ut et album som heter Showbiz fra den nye gruppa Muse. Og dette her var før store stadionkonserter og massive rockelåter, som du kanskje kjenner Muse fra i dag. Albumet kom i 99, men denne låta som jeg skal spille nå, den ble sluppet på single sommeren 2000. Så gjør deg klar for Unintended av Muse. Deilig å børste støvene her.

Melanie C. Never Be The Same. Hadde glemt jeg at Lisa Lopez var med på den låta. Det var hyggelig å få høre rappen hennes I den sangen her. Klokken straks 17.30. Dette moderkanalen, kringkastningen med NRK P1 og Poprush frem til 19.00. Vi har en avstemning på gang da. Poprush-favoritten kårer vi hver eneste dag. Og I dag det det herlige poporkestret Primavera som har fått 5 låter spilt på lufta. Du kan få stemme på en av de. Det Haha Heho, De gjerne har det godt. Det Norge som bra, Olavs Men naboen og så lykkelig I Sverige. Forløpig så leder naboen foran det Norge som bra og de gjerne har det godt. Du kan stemme hvis du går inn på appen din. NRK Radio finner programmet Poprush og der ligger avstemningen. Det strømmer på med hilsener, og jeg har vel egentlig nok til hele sendingen I dag. For å begynne på den lista da. Hei, skriver Arne. Forlenger sommeren her I Stavern, og det kan vi gjøre, fordi vi pensjonister. Vil gjerne hilse til min kone Hilde, som sitter ved siden av meg, og ikke aner at jeg sender inn denne hilsenen. Det blir en overraskelse fra Arne. Fortsatt god sommer til alle, står det på meldingen som har kommet inn til lekkere smekkerema, faksmaskinen fra 90-tallet og meg I studio. Hei hei, flott avslutning på ferien på lørdag med gode venner. Vi koste oss med god mat og drikke I Larvik. Takker for en festlig dag til Anita og Paul og Nina og Tom. Og det Ina og Ole Gunnar som I det fine været I Jerpensdalen som sendt hilsenene. Hei, skriver Tove. Vil takke for et flott program. Nå sitter vi I grillhytta og kjenner varmen fra bålet på hytta vår I Vesterelv I Båtsfjord kommune. Så pusser det at du sitter ved Vesterelv, fordi jeg også glomma deler seg borte, og da blir det Vesterelv og Østerelv. Uansett, den eneste varmen vi har hatt I sommer varmen fra bålet I grillhytta. Min bror Hugo Holst har bursdag I dag, og vi vil ønske han en nydelig dag. Ellers vil vi gjerne hilse til alle kjente og kjære I inn- og utland. Heldigvis så har vi enda 2 uker igjen av ferien. Masse klemmer fra Tove og Arnfred. Hei, Howard. Akkurat nå kjører jeg og mannen min Dag over Valdresflya. Sola skinner, og vi tenkte oss å ta oss en fjelltur fra Valdresflya

Før vi kjører videre sør-østover. Vi har vært på besøk hos vår kjære familie i Østeinvik, står det vel her, og skal tilbake til varmen på Sørlandet. Og på veien så koser vi oss med poprush, og takk for det. Tusen takk for hyggelig hilsen, Monica.

0: Culture Club og Karma Chameleon, låta fra 1983 som gjorde Culture Club til verdensstjerner, og Boy George til en superkjendis. Den her var nummer 1 i over 20 land rundt omkring i verden.
1: Dette er Pop Rush.
0: Musikk fra Hedda nå. Dette er Just By Looking.

Tøfflåt fra Hedda, du hørte Just By Looking. Hei, Howard! Stemmen din tar meg tilbake til telting I hagen med veninner for 30 år siden på varme sommerkvelder. Livet har skjedd litt siden den gang, så nå sitter jeg her med den fine flokken min, bestående av samboer, pluss to jenter på 20 og 23 år, og nå på vei til Amsterdam. Livet godt, og ønsker alle en flott mandag, og det Heidi som har sendt meldingen. Hyggelig at du følger med, Heidi, selv 30 år senere. Trygve skriver, hei, nettopp ferdig med to ukers ferie I Hardanger. Sitter I bil og kjeder oss, men det mye hyggeligere med litt kvalitetsradio. Det Trygve, Live, Ingeborg og Kjartan og de andre. De vet ikke at jeg sier dette her nå på radioen. Hilsen fra Trygve. Ja, men overraskende hilsener, det morsomt. Aud Hilde skriver, flott program, men dere må slutte å klage på kaldt badevann når det 17 grader I vannet. Her I Trøndelag så 17 grader veldig varmt, hilsen fra Aud Hilde. Ja, det ikke det at vi bortskjemt her nede I Fredrikstad, altså, men personlig så synes jeg at 17 grader lite, og da bader jeg ikke. Men for all del kaster det I havet hvis det, hvis det 17. Magnus heller ikke helt enig. Han skriver at når det 25, sånn som det I ski akkurat nå, da 17 helt ypperlig. Å dukke seg I. Dog så det kjipe vindforhold nå, skriver Magnus fra Ski. Hei, har lyst til å sende en hilsen til godgutten min, Tor Inge. Du fantastisk. Mamma uendelig glad I deg. Det altså Laila som har sendt meldingen. Her kommer den hilsen hvor det står at det 11,9 grader på Innerøya akkurat nå. Det regntungt og kaldt I Trøndelag, og veldig mye kaldere I vannet enn 11,9. Venter så innelig på varm sommer med shortsvær og softis-spising. Det ser litt mørkt ut akkurat nå, skriver Kristin. Vi krysser fingrene, og så skal vi sjekke værvarslet for hele landet litt senere I dag, og så ser vi om det noe håp for deg, Kristin. Nå blir det musikk fra Steven Sanchez. Det en låt som heter Until.

0: En podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Låta heter The Hype, og det var Sigrid som spilte opp til dans. Hella, står det på denne meldingen fra Alf. Jeg sitter på Ørnerede, 1180 meter over havet i Eidsbugarn. Her det ikke varmt. Det har regnet de siste fem dagene, og akkurat nå det 3,3 grader ute og vind og regn. Men vi hører på NRK her, og det varmer. Hilsen fra Lars.
1: Dette Poprush på NRK P1.

omtrent samme hvilken alder du har. Den her har du sannsynligvis headbanga til en gang opp gjennom tiden. Fra albumet Slippery When Wet, som kom ut i 1986. You Give Love a Bad Name var en kjempehit for Bon Jovi. Kom på førsteplass på Billboard Hot 100 i USA, men merkelig nok så kom den aldri inn på VG-lista topp 20 i Norge, men oppfølgeren den slo skikkelig gjennom. Det var nemlig Living on a Prayer. Mer kvalitetsmusikk her i Poprush på NRK P1. Dette High as a Kite.

0: High as a kite, keep it alive heter låta. Julia Anine, hun skriver Hei, sitter og spiller Minecraft den ene dagen det sol ute på Bømlo Men vi har en hund som har skadet poten, så vi må passe på Gjerne gi en hilsen til mannen min Wilhelm Som jeg sitter inne og spiller Minecraft med Hilsen Julia Anine
1: Dette Poprush på NRK P1
0: Frem til nyhetene På helslaget så blir det musikk fra Odd Nordstoga En sång som finns

0: Time 1 av Poprush er straks ved veis ende, men fortvil ikke, det blir jo en time til med mer skøy, gøy, latter og hygge. NRK Nyheter kommer inn nå på helt slaget, og hvis du vil få med en hilsen I neste time, så bruker du appen NRK Radio. Ok?
1: Her NRK Nyheter, klokken 18. Et barn bekreftet omkommet etter en påkjørsel I Ås I Akershus. De pårørende varslet, det opplyser politiet. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent. Politiet jobber nå på stedet med å avhøre vittner og sjåføren av bil. En rekke offentlige digitale tjenester rammet av dataangrep. Altinn, Skatteetaten, Statens Vegvesen, Helsenorge og NAV noen av sidene med problemer. Det jobbes med å løse saken. Iran avviser blankt at de har bedt USA om nye forhandlinger. I natt hevdet USAs president Donald Trump at nye forhandlinger begynner I ettermiddag. Det skjer etter at han I helgen avlyste det han selv sier ville vært det største angrepet I verden siden 2. Verdenskrig. Senior forsvarsanalytiker I forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, Per-Erik Solli, sier USA og Trump har press på seg fra flere hold.
2: De har jo krysspress mot seg. Altså, det jo både krefter I USA, men også I Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så det press fra andre gulfstater, altså allierte av USA I regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at I summa summarum så det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks I dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet egentlig hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
1: Tall fra Statens Vegvesen viser at fotoboksene har tatt rekordmange bilister hittil I år. 18 personer har mistet livet I trafikken bare I juli. Det det høyeste antall drepte I juli måned på 10 år. Sjef for utrykningspolitiet Knut Smedsrud sier de oftere registrerer for høye hastigheter I alle UP-distriktene.
3: En patrulje som refererer fra kontroll på Dovrefjell. I løpet av to ettermiddager så hadde de 93 reaksjoner for fart, hvorav 26 førerkort. En patrulje I Finnmark rapporterte om etter 3 dager på MC og med en videopatrulje så hadde de 37 førerkort. Vi har totalt beslaglagt 1265 førerkort I juni og juli, som en 12% økning I forhold til 2025. Så dette veldig høye tall. Det åpenbart for høy fart, for mange som kjører for fort.
1: Og til slutt så tar vi med oss at årets fjerde hetebølge herjer I Europa, med Sørøst-Europa hardest rammet. I går ble det satt ny nasjonal julirekord I Østerrike på 40,3 grader. På Gran Canaria ble det målt hele 44,3 grader. I Italia det sendt ut rødt farevarsel for 256 byer fra nord til sør I landet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Velkommen til Poprush.
0: Klokken 18.03, time 2 av Poprush I gang, og hvis du vil få med en hilsen I løpet av denne timen, så bruker du appen NRK Radio. Du kan også stemme på Poprush-favoritten, og hvilke låter var det igjen som du kunne stemme på? Ja, du får høre dem nå om 3 minutter. Men nå aller først, The Bangles, Manic Monday.

0: Bangles, Manic Money.
1: Oi, oi. Nå går de nedfly der, Emma. Sånn er det når man har studio på bryggekanten. Det på tide å gjenta hvilke fem låter som med I Poppers favoritten I dag. Poporkestret heter Primavera. Og det jo Jahn Teigen, Tom Mathisen og Rodes Falsk. De holdt på fra 76 til 84. I 84 så gikk Jahn Teigen solo, og da var det slutt på Primavera, og da var det Falsk Mathisen etter det. Men hvilken sang din favorittsang fra Primavera? Fått inn masse stemmer allerede, og de fem sangene du kan stemme på De gjerne har det godt, fra 1982. Det Norge som bra fra 1981.
2: Det nordmenn som bra. Det nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest.
1: Og så det Olavs menn som utfordrer nummer 3 fra filmen Sagan om Olav den Hellige. Fra altså 1983. Utfordring nummer 4 naboen fra 81.

0: Hentet fra albumet Den femte, Primavera den femte. Utfordret nummer fem, det Så lykkelig i Sverige fra Brakara Elpen som kom i 1978.
1: Smörgåsar och söta bror, jag koser mig med TV 1
0: och TV 2. Vilken av disse fem liker du best? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio, finne programmet Poprush, og der finner du avstemningen.
2: Dette Poprush. NRK
0: P1. Musikk nå fra Steinar Albrigtsen, mens du stemmer på din Primavera-favoritt. Her Blue Skies, Hot Summer.

0: take my hand. Steinar Albrigtsen, Blue Skies, Hot Sun. Akkurat sånn som vi har det nå, det, Emma. Ja da, faksmaskinen fra 90-tallet med, tar dog inte imot telefakser. Da må du bruke appen NRK Radio. Fra Steinar Albrigtsen skal vi over til en veldig viktig melding fra Vetle. Hei, Howard, topprogram! Jeg står og kokulerer middag til poprørs akkurat nå. Vi klinker til med taco-mandag den siste ferieuken. Og husk å nyte ferien til det siste. Vil gjerne hilse til min gravide samboer, som gjør en kjempejobb I å bære frem en vilter kar som har det trangt akkurat nå. Stå på, Hege! Hilser Vetle. Ikke noe gærent med taco-mandag. Hvis du kling gærent, så gå for taco-tirsdag eller taco-onsdag også. Jeg har til og med hatt taco-torsdag, så det der ordner seg. Takk for hyggelig melding, Vetle. Fredrik skriver, hei, vil gjerne hilse til fire kompiser som sitter I bil på vei til Pers Hotel på Gol. Gleder meg masse til tur med Tom, Tore, Trude og Donny. Og det Fred på høyre baksete I Toyota RAV4-en som sender melding. Ja, hyggelig. Tusen takk for melding og god tur til alle opp til Gol. Elin skriver, dagens vær I Bergen, det regner ikke! Sola titter frem fra bak skyene, og badtemperaturen ukjent da jeg ikke bader I Norge. Hilsen fra Elin. Takk skal du ha for melding, Elin. Vidar skriver, I dag en perfekt dag for å ta det litt rolig, slik det stort sett har vært I hele sommer her I Kjelkevik, mellom Brevik og Helgeroa, på grensa mellom Telemark og Vestfold. Nyt dagene, og ikke la bagateller ødelegge idyllen. Ah, visdomsord fra Vidar.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Klippa heter Obland. Sången heter Hot Air Balloon. When the summer is over. Ja, du hørte de fem snuttene fra Primavera i stad når det gjaldt poprush-favoritten og avstemningen der. Skal vi se hvordan det går da. Vi har helt i bånd Olavs menn. Deretter så får vi Det er Norge som er bra. De gjerne har det godt, så lykkelig i Sverige. Og naboen har flest stemmer akkurat nå. 33% på naboen og 22% på lykkelig i Sverige. Så det ser ut som det er at vi har en vinner allerede. Men det kan jo du gjøre noe med ved å gå inn og stemme. Akkurat her og nå via appen NRK Radio. Mange som lurer på hvordan man skal stemme. Hvis jeg forklarer litt grunnig da. Hvis du åpner opp telefonen din og går inn på appen NRK Radio, så står det helt nederst der direkte radio, eller det som går direkte nå. Og da klikker du på programmet Poprush som går direkte på NRK P1 nå. Og der vil du se hvilken sang er din favoritt fra Primavera, og da kan du stemme. Sånn. Så enkelt kan det være. Det strømmer på med hilsener. Katrine på Torshov, hun skriver Hei Howard på brygga. Jo, hei Katrine på Torshov. Jeg er hjemme i leiligheten og fikk det for meg i morges at jeg skulle male kontoret. Det vil si at jeg har spilt Tetris i leiligheten og flyttet cirka 250 kilo bøker til loftet, flyttet på sofaer og bord, og jeg visste ikke at jeg klarte å løfte det engang. Det er utrolig hva kvinner klarer å få til uka etter mensen. Mannen vet ingenting om dette og kan vente seg en ommøblert leilighet som faktisk ble ganske kul. Jeg sender en oppdatering på reaksjonen i morgen. Hei da, hilsen Katrine på Torshov. Tusen takk for hilsen. Håper at gubben er fornøyd med resultatet også. Har vært på Bykle i Setesdal og markert ett års bryllupsdag. Det er Ragnhild og jeg, pluss Elvis, hunden vår. Og nå nyter vi radiotur på vei hjem til Kolbotten. Og det er Magnus som har sendt meldingen. Oi! Året var 1991. U2 ga ut albumet Achtung Baby! Produsert av Daniel Lanois og Brian Eno. Oi, oi, oi, oi. Høykvalitetsmusikk i poprush på P1. Her er Mysterious Ways.

0: U2 og Mysterious Ways i Poprush på P1. Achtung Baby, ja, det var albumet. Jeg har fortsatt nøkkelringen på bilen min. Der det fortsatt reklame for U2 Achtung Baby. Reklamemateriell som jeg fikk på nærradioen tilbake I 1991. Jeg begynner å bli litt buklet og sliten nå, da, men jeg bruker den fortsatt. Anders, han har sendt inn en melding. Hei, hilser til venner I regntunge Trøndelag, og meldingen kommer fra Kypros. Godt å komme til sol og varme. Hilser til alle, og det Anders og Hilde som har sendt meldingen. Sølvi skriver, hei, vil gjerne sende en hilsen til min snille mann Øyvind, som sitter sammen med meg på hytteverandaen akkurat nå. I går kjørte han med stødig hånd og klart blikk I nesten 11 timer for at vi skulle finne sol og sommer, og... Vi fant den! Hurra! Klem til Øyvind fra Kjæringa Sølvi. Ja, det hyggelig. Koster I varmen. Og apropos varme, Kenneth skriver, her det 35 grader og sol. Litt for varmt for vanlige folk da. Jeg I byen Meerbusch I Tyskland. Poprush et hyggelig program, og jeg husker jeg hørte det på P3 I gamle dager. Hilsen fra Kenneth. Bra du følger med fortsatt, Kenneth. Heisan, nydelig sommervær her I nord. Vi har kjørt strekningen Hammerfest-Kjøllefjord og har nå passert Børselv, og fortsatt så det sol, og det 17 grader. Vi to som I bilen har perlebryllupsdag, 30 år som gifte. Vi har tilbrakt en uke I Torskefjord I Hammerfest kommune, og der har vi gifta bort datteren vår Ronja til flotte Reiner. Ja, Mona Øystein. Takk for en hyggelig hilsen. Takk for at dere sendte inn melding til appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Emma Steinbakken. Låta heter For alltid type ting.
1: Dette Poprush.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Alex Warren, Fever Dream heter låta. Jane skriver, nyter stillheten I fjone og hører på poprush I radioen min. Ja, da har vi kanskje bråket litt mye I dag, Jane. Du får ha på lavt volym da, så vi ikke ødelegger stillheten din I fjone så alt for mye. Hver eneste dag så ringer jeg opp noen værrapportører, og nå har turen kommet til Kvernevik og til Olaug. Og sist vi snakket med Olaug, da spiste hun røde pøls. Ja, der du, Olaug, ja.
1: Hei, Ola. Hei, Olaug. This is the weather forecast for Kvernevik.
0: Nå jeg spent på det. Sist gang vi snakket med deg, så spiste du røde pølser og drakk I Carlsberg og gikk på store fjellturer I Danmark. Men hvor du nå?
1: Ja. Nå hjemme I Kana I går.
0: Ja, du det, ja.
1: Ja, ja så to veger igjen av ferien, og Yr har tatt feil av værmeldingen helt til vi kom hjem. Så vi har hatt fint vær, fredag, lørdag, søndag, mandag. Bikini-vær, shorts, den godt I glaset, og det helt fantastisk. Og jeg sier på jobben, jeg jobber I Strand kommune sin bedriftshelsetjeneste, så sier jeg det alltid sol I Kana I går. Ja. Og så sier jeg mine kolleger, når kjører dofter ut til svømmetrening I svømmehallen her, at du helt rett, det alltid sol I Kana I går.
0: det kan være regnbyg I Stavanger, og så kommer det ut til ja. Kvernevik, og så er det deilig vær.
1: Ja. Det Stavangers beste vestkant ja, ja. Altså, ikke sånn som Oslo da. Men det vi bor helt ute der solen går ned i havet og vi bor en fantastisk bydel
0: du lager så bra ja. Bilder på radio her nå var det kaldt I glasset, det var bikini og det var ved havgap ja. Og det var sol og det kan egentlig ikke bli bedre enn det her, Olaug
1: nei, det kan ikke det og to beger gjennom ferien
0: sånn. Helt perfekt det passer bra, poprush-sesongen ferdig det 20. august, så da gir vi oss.
1: Ja, men vi snakkes, gjør
0: vi
1: ikke det?
0: Ja, vi må snakkes før det.
1: Ja.
0: Nei, men takk for et herlig værvarsel da, Olaug.
1: Ja, like
0: så.
1: Ha det
0: godt. Ja da, det var en positiv dame fra Kvernevik, I Kvernevik, like ved Stavanger. Vi har massevis av værrapportører, men har du lyst til å bli en I gjengen, så kan du gi lyd fra deg. Da bruker du appen NRK Radio og forteller litt om deg selv, og ikke minst hvor du holder hus. Vi vil gjerne ha værrapportører fra litt morsomme steder. Gjerne noen små viker eller oppe på en fjelltopp et eller annet sted i Norge. Dum Dum Boys neste ut I poprush. Sangen heter Så som så.

0: Dumdum Boys, så som så. Vi får jo meldinger fra hele landet om hvordan været akkurat nå I dag, og vi snakker med værrapportører og alt mulig, men for å få eksakt informasjon om hvordan været blir I morgen, da må vi få det fra meteorologene. Og her værvarslet for I morgen. Det blir en todelt hverdag I Sør-Norge. På Østland og Sørlandet starter dagen stort sett tørr, men utover ettermiddagen så brer regnet seg inn fra sør. Langs kysten blir det periodevis frisk bris, og på Sørlandskysten kan det bli lokal liten til stiv kuling. Vestlandet får også en grei start med opphold og perioder med sol før skyene tettner til, og regnet kommer sørover fra utover ettermiddagen. I Rogaland kan det I tillegg bli regnbyger med torden på kvelden. Møre og Romsdal og Trøndelag får en del regnbyger først på dagen, men etter hvert så blir det mer oppholdsvær og glimt av sol. Lenge nord blir det mest skyet med spredte byger I Nordland og Troms. Finnmark får perioder med regn og yr, og I øst blir det til tider kraftig nordvestlig vind. På Spitsbergen blir det stort sett oppholdsvær med perioder av sol, men stedvis tåke langs kysten.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Emilie Hollow, neste stasjon i Poprush på P1. Margareta Linnea, hun skriver: det er mye vær i sommer. Nå er det snart 2 måneder siden at skyene og regnet gjorde sin innmarsj her på Helgelandskysten. Jeg krysser fingrene for at det blir bedre i august. Hilser til alle mine sommergjester og de som kommer i morgen. Kjør vakkert alle sammen. Og om temperaturen så vil jeg si det at det er i hvert fall varmere i havet enn i lufta. I dag er det 13 grader i havet og 11,5 i lufta. Hilsen Margareta Linnea. Takk for meldingen. Gry skriver: vil gjerne sende en hilsen til Espen og Sissel. 2 års bryllupsdag i dag. Nyt dagen. Tim skriver: ønsker å sende en hilsen fra solfylte Holmsbu til familien. Ja, Nina, Cornelius, Annika og Mathias hjemme i Oslo. Dere er savnet her ute, men håper dere nyter sola på balkongen med P1. Hilsen fra Tim. Ta med en melding til også. Hei, skriver Turi. Værrapport fra Møre er den samme som alle de 3 siste ukene. Regn og sur vind. Håper på bedre vær, men ser på Yr at det fortsatt er meldt slik i 10 dager fremover. Ja, gjelder å holde humøret oppe, og husk, solen skinner alltid på radio, så skru opp volumet på radioen din for å få litt sol og varme.
1: God sommer med NRK.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Oi, for en dag nede på brygga i dag, altså. Det svært så koselig å se ut på alt som skjer på elva i dag. Det noen gærninger som har bada, det måker rundt omkring. De veldig interessert i resten av softisen min her borte. Den ligger litt for nære meg til at de har glefsa den i seg enda. Det strømmer også på med hilsener, og for å få med en hilsen i sendingen så bruker du appen NRK Radio. Hoi fra Vena bygd. Sitter i bua mi og storkoser meg med litt radio, litt lunk i gjøtullen og titter ut på myggsvermen. Sender en hilsen til alle kjente og ukjente som vet å sette pris på konseptet og lytte til radio. Hilsen Gro. Gro, hun my kind of lady, altså. Bra at du tuner inn. Hei, skriver Monica. Rømte fra Trondheim og Trøndelag forrige uke og ut av landet. Det var høyst nødvendig. Borte bra, men hjemme fint det også. Men nå satser jeg på at jeg skal få meg årets første utebad i løpet av august. Hilsen fra Monica. Hei, vi på vei til Hamsundsenteret og Hamsundagene. Vi kjører i skiftende vær. Hva med å spille gråværstur? Hilsen Siri. Ja, hvis det var så grått, så burde vi gjort det, men ikke noen ønskeplater her i Poprush. Da får vi heller gå over til meldingen fra Rakel. Hei på deg, liker å høre Poprush når vi ute og kjører i ferien. Nå vi i Folldal, og her skinner sola. Vil hilse til sjåføren Stig, som har bursdag i dag. Ja, ta godt vare på

Sjåføren, Stig, gratulerer så mye med dagen, og kjør pent når man har ferie, da det ikke lov å stresse I trafikken. Da ligger vi og setter bobilen og bare tuter og kjører. Hei Howard, det en hilsen her fra Tommy, den går til kjæresten min Kjersti. Veldig glad I deg, står det. For hilsen altså appen NRK Radio, det kan være alt fra bursdaghilsener til sommerhilsener, eller kanskje du kjenner noen som har et jubileum.

0: Det var tydelig en hør, the September when can I trust you? Flere meldinger. Hei Howard, her på Dypeklo det nydelig vær. Tomatene begynner å bli røde, og stikkelsbæra mode. Det Ann-Kristin som har sendt hilsenen. Meryl skriver, hilser hjem til familie og venner i Bergen fra Skottland, hvor jeg hører på P1 hver eneste dag. Vi traff blink med sommerværet på besøk i år, så nå drømmer jeg meg hjem til Bergen om sommeren. Og så har jeg fått en melding hvor det står, hei, kan du please sende en hilsen til Per Fodnes i Asker, men som nå sitter på hytta i Valdres. Han fyller 70 år i dag. Sprik som en fole og en herlig hyttenabo på Dalholen i Folldal. Tusen takk, hilser Valborg og Rolf. Flere meldinger. Terje og Trine skriver, sitter på hytta på fjellet, og det et sted som ligger sør i Halden. Her det masse blomster og godt vær. Hun Henry med oss, da opphavet på Kreta. Hilsen Trine og Terje.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Du klar for skikkelig sommerstemning? Da det bare å skru opp volumet på randet nå, for her kommer Cornelis Vresvik. Turistens klagan.

100% sommarstämning garanti. Turistens klagan, Cornelis Fredsvik. Sendingen den begynner å ebbe ut her nå. Hei Howard, så artig at du har Primavera som poprørsfavoritten i dag. Visste du at så lykkelig i Sverige, eller svenskefan som vi kaller den, gjorde svenskene litt sure, så Primavera lagde også en så lykkelig i Norge som et motsvar. Hilsen fra Henning som har sendt meldingen. Nei, det visste jeg faktisk ikke, men det skal jeg ta og sjekke ut. Kanskje jeg kan finne låta et eller annet sted. Det er sånn at nå er avstemningen over, ingen flere stemmer, og slik har det gått i dag. På en femteplass så har vi Olavs menn, på en fjerdeplass så lykkelig i Sverige, deretter de gjerne har det gått, og det er Norge som er bra, men den låta som fikk flest stemmer i dag med 32%, det var denne. Naboen, Primavera.

Åpningsbordet til Primaveras den femte albumet som ble gitt ut I 1981. Dette var Naboen. Det en cover, Driving My Life Away av Eddie Rabbit. Den kom ut I 1980, og så lagde Primavera sin versjon I 1981, og det Jan Teigen som sier. Se der, ja. Nå drar klokken seg mot 19. To timer går fort, og nå det gjort. Jeg heter Howard, runder av nå. Det blir NRK Nyheter da på helslaget, og så blir det kveldsåpent med mer kvalitetsradio fra 19.03 og utover. Mer poprush I morgen om du vil.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Et barn bekreftet omkommet etter en påkjørsel i Ås i Akershus. De pårørende varslet, det opplyser politiet. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent. Politiet jobber nå på stedet med å avhøre vittner og sjåføren av bilen. En mann i 50-årene siktet etter en fallulykke i Bremanger. Natt til søndag ble en mann i 30-årene funnet livløs på nedsiden av en over 10 meter høy fjellskrent. Hendelsen ble først etterforsket som en ulykke, men nå opplyser politiet at de har siktet en mann for å etterlatt avdøde i en hjelpløs tilstand. Politiet jobber ut fra flere hypoteser og har satt flere ressurser på saken. Leder for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Det kom fram da hun i dag talte på Fremskrittspartiets ungdomssommerleir. Bakgrunnen for ønsket om suspensjon migrantkaoset i Spania, der rundt 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. De har ført en naiv innvandringspolitikk i over 10 år nå, det sier Listhaug.
1: Når man har ansvar for Europas yttergrense, så må man ta det ansvaret, ikke sette dørene åpen. Det kan ramme hele Europa, inklusive Norge, alle som medlem av Schengen. Har du først fått opphold i Spania, så kan du reise til et hvilket som helst land i Europa, og det det som problemet.
0: Sverige gjør som England og har nå besluttet å ikke støtte FIFA-president Gianni Infantino ved det kommende gjenvalget. Dermed kan Infantinos presidentperiode gå mot slutten. Det allerede bekreftet at Wales trekker tilbake sin støtte. Det har stormet rundt Infantino etter at han lanserte planen om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Planen ble skrotet kort tid senere. Men likevel det ingen som kan tvinge han til å gå av, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Og plutselig kan det være lenge til mars, hvor det FIFA-kongress igjen i Marokko, hvor det skal være valg, noe som frem til for en uke siden fremstod som en ren formalitet. De som kjenner han sier at han ikke typen som kommer til å gi fra seg makt og prestisje og penger frivillig. Da kan det enten bli krav om en ekstraordinær kongress, eller så blir det for de andre å prøve å finne en motkandidat som man kan samles om.
0: Og vi avslutter med en historisk norsk seier i Tour de France. Sigrid Ytterhus Haugseth tråkket i dag inn til etappeseier i Tour de France for kvinner. Dette den første norske etappeseieren noensinne, og rittet bringer i tillegg Haugseth rett inn i den gule ledetrøya. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter og Howard i Poprush. Mitt navn Hanna, og jeg kan fortelle deg at The Weather Girls klare med værmeldingen. Ja, denne mandagen her så skal det faktisk regne, men du skal få superhitten fra 1982 her i Kveldsåpent.
5: Weather girl, and have we got news for you?
6: You better listen.

En enorm hit som både Donna Summer, Diana Ross, Cher, Barbra Streisand og Barbra Streisand fikk tilbud om å synge tidlig 80-tall, men alle takket nei. Og det ble Weather Girls som kom med værrapporten i 1982. Du fikk It's Raining Men. Jeg ble nesten litt anpusten. Jeg prøvde å få opp tempo litt før sendingen og gjøre litt hopp til den flotte værrapporten. Men god mandag, det poenget. Hanna, hun på plass i studio i fin form og klar for å holde deg med selskap de neste tre timene. Og gleder meg til å få ned pusten litt også. Jeg kan fortelle deg at det har startet en kamp i første divisjon i fotball. Ranheim og Haugesund spiller mot hverandre i kveld. Og jeg skal ta også følge med på kampen utover kvelden. Må virkelig ta igjen pusten der. Men det skal ikke bare bli fotball. Vi skal også prate om musikk. Denne sommeren er Bertine Zetlitz nemlig på turné for første gang på mange år. Og straks er et nytt album på vei. Det blir mer om dette snart, men først så skal du få musikk fra Lille Cæsar her i P1.

0: En stor hit her på NRK P1, Camilla North fra Bergen, sin låt Som du er. Like etter Drammensartisten Adam Gryting, eller Lille Cæsar, som han kaller seg, med låta Elsker deg. Det har vært forholdsvis stille rundt Bertine Zetlitz de siste årene. Men denne sommeren her så har popstjerna fra Oslo kjørt med bånd gass. Ikke bare har hun vært på turné for første gang på flere år, men straks så slipper hun også et nytt album. Kollega Ove Gundersen møtte Bertine Zetlitz til en musikkprat da hun spilte på Olavsfest i Trondheim nå i helga.
1: Og jeg har jo alltid mest vært opptatt av tekst. Altid. Jeg har bare pakket det inn i munter popmusikk for at det skal kunne nå så mange som mulig. Men for meg så jeg først og fremst en som skriver

0: I år det 20 år siden Bertine Settlitz slapp denne låten Fake Your Beauty. Den ble en suveren radiohit og en ener på de norske listene. Bertine var og en norsk popstjerne.
1: Men det helt sant. Det jo mange som ikke vet hvem jeg og det jo som det skal være. Men de sier ofte, mamma min elsker deg.
0: Og så skulle jeg nesten tro at hennes kommende album La oss snakke om været. At det handlet om meteorologi, om vær og vind, torden og lyn. Men det skylder seg noe helt annet bak den overskriften.
1: Så la oss snakke om været jo, ikke sant? Været jo det vi tyr til når vi helst ikke vil gå i dybden. Så det du begynner å snakke om været, så vet du at du prøver å unngå et eller annet annet. Nå slipper jeg først en ny single i begynnelsen av august, som heter Løvefjes. Og så blir det en låt også som heter La oss snakke om været. Så jeg gleder meg til å slippe disse nye låtene altså.
0: Men hva handler selve albumet om? Har du noe på en måte noe sånn, eller har du et spesielt tema som du liksom har sentrert rundt?
1: Jeg har jo sett at det på en måte fokusert rundt ulike relasjoner, ja. Altså mellom mennesker, så det kan godt være mellom romantiske relasjoner, men også mor og barn, det kan være vennskap, det kan være en relasjon til en du nesten ikke kjenner, men som du har laget en historie rundt. Sånn som den jeg ga ut nå, som har gått så fint med, hvor jeg fikk med meg Vinny, som heter Papirposepust, så det jo nettopp en relasjon der den ene sliter, og den andre skulle ønske at den kunne hjelpe.

Og det har vært så fint nå med papirposepust, for jeg var i Nord-Norge forrige helg og spilte der, og Svolvær. Og da kom det en bort og sa at den betød så mye for henne. Og der var Vinnie også, så vi fikk gjort den som duett. Og fortalte om sin bror som hadde tatt livet av seg året før. Og var veldig sånn, altså når folk kommer og forteller, og gjerne legger litt mye av seg selv i låtene mine, da føler jeg at de har klart å slite seg fra meg. Og det synes jeg er så fint, når låtene får et eget liv og ikke har så mye med meg å gjøre lenger, og at folk kommer og forteller meg hva de synes den handler om. Da er det vellykka, synes jeg.

0: Papirposepust er altså titlen på denne, der Bertine synger sammen med Vinny, en låt fra hennes kommende album. Men helt til slutt her, hvordan har det vært for Bertine Zetlitz å turnere igjen? For det er jo tross alt noen år siden hun besøkte byer og bygder rundt omkring i Norge.
1: Vet du hva, det for meg som har holdt på med dette siden 1998, så var det ganske utrolig nå å kunne sette i gang igjen og oppleve at folk sier at de har savnet meg, at de har ventet på meg. Og så for meg nå, denne sommeren her har vært en sånn en sommer som jeg ikke hadde turt å drømme om engang. Virkelig.
2: Ja, denne helgen var det altså Trondheim og Olavsfest som fikk besøk av Bertine Zetlitz. Og neste festival på agendaen, det blir Bakgården i Harstad den 13. august. Men som vi hører, hun har et busy schedule, denne popstjerna fra Oslo. 18. september så kommer albumet hennes La oss snakke om været. Og du skal få den nyeste låta som også kommer på albumet. Her er Papirposepust sammen med Vinnie.

Helt fersk musikk fra Bertine Zetlitz og Vinny. Du fikk papirposepust her I kveldsåpent. Men du, jeg håper at du har en fin kveld denne første mandagen I august, og det skal bli mer god musikk her på kanalen. Neste I min spilleliste her, det en av de aller største låtene fra 80-tallet. Gaynor Sullivan, kjent under artistnavnet Bonnie Tyler, hun døde I juli etter langtids sykdom, og artisten ble 75 år gammel. Men med denne låta her så har hun skrevet seg inn I musikkbøkene for alltid. Du skal få Holding Out for a Hero fra 1984.

Christian Fransen, som kaller seg for Aiba. Du forklarte hans sympati her I kveldsoppen. Like etter Bonnie Tyler sin megahit, som kjent fra filmen Footloose. Du fikk Holding Out for a Hero. Jeg har fått inn flere ønskelåter denne mandagen her I appen NRK Radio. Blant annet Agnes og hennes mor som har sendt inn en melding til meg. Vi på Kielfergen og ligger I lugaren og hører på kveldsåpent. God stemning. Agnes og søstra hennes skal på Øya-festivalen I Oslo neste uke, og de skal dra for å se Somber. Vi lurte på om vi kan få høre noe fra han. Det hørtes ut som en deilig ferietur, kanskje, hva enn det ute I Kielfergen, og det skal selvfølgelig bli. Vi skal få musikk fra Shane Michael Boos, som han egentlig heter, som har kalt seg Somber, da, etter initialen hans SMB. Og blandingen med det og det engelske ordet for dystert, nemlig Somber. Du skal få låta hans Homewrecker her, som kom ut tidligere I året.

0: amerikanske Somber, ønsket av Agnes og hennes mor, som tilbringer mandagen på Kielfarga. Du fikk låta hans Homewrecker her I kveldsåpent.
1: Sommer I Peto.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
1: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Vakkert norsk samarbeid mellom Marie Tveiten fra Seljord i Telemark I lag med Inge Mremnes fra Kvæfjord I Troms. Ein og kvile augo på fikk du her. Ja, du lurer kanskje på hvorfor jeg har funnet frem bursdagsfløyta denne mandagen. Jo, vi skal nemlig snart feire bursdagen til en av de største legendene innen heavy metal. Men først så skal vi nikke opp tempo litt her, fortsatt norsk musikk. Gruppa Rolfa, de sier det sånn som, så sant som det sagt. Ingen andre som du.

I dag så har frontmann I Metallica James Hetfield bursdag, og han fyller 63 år. Hetfield, han startet Metallica sammen med danske Lars Ulrik I 1981, og siden den gang så har bandet solgt over 100 millioner album. Og det gjør Metallica til en av tidenes mestselgende band. Så I kveld så tenkte jeg at vi skal gjøre litt ekstra stas på Hetfield og feire bursdagen til frontmannen med litt Metallica. Men så klarer jeg ikke helt å bestemme meg for hvilken låt vi skal spille, så du skal nemlig hjelpe meg med å ta avgjørelsen.

Ja, det var tre ulike Metallica-låter å velge mellom. Men vi skal bare spille en av de her i kveldsåpent, og i kveld så er det du som bestemmer. Hvis du vil være med og stemme, så kan du gå inn i appen NRK Radio og finne frem kveldsåpent. Og, eller så trykker du på direkte og finner frem P1, og da vil avstemningen dukke opp automatisk. Der kan du stemme på hvilken låt du vil høre i kveld, enten The Unforgiven, Nothing Else Matters eller Enter Sandman. Så, da er det bare å få med seg både venner og bekjente for å samle inn stemmer til din favoritt Metallica-låt. Om to låter så skal jeg avsløre hvilken av låtene som stikker av med seierne. Men i mellomtiden så er The Kinos innom med Waiting for Your Lover Man først.

Ny norsk musikk fra Rakel, La meg gå, fikk vi like etter The Kainos med Waiting for Your Lover Man. Det bursdagen til James Hetfield I dag, og Hetfield, han både vokalist og gitarrist I det svært ikoniske og legendariske heavy metal bandet Metallica. Og derfor så har jeg latt lytterne til NRK P1 bestemt hvilken låt fra bandet som vi skal høre I dag. I kveld så sto det mellom The Unforgiving, Nothing Else Matters eller Enter Sandman, og det ser ut til at lytterne både elsker Metallica og har klart å finne veien inn til NRK radioappen. Vi går fra bunn til topps, The Unforgiven, 25% av stemmene, Nothing Else Matters, 35% av stemmene, og da det vel bare å si det som det Denne her fikk 40% av stemmene og kom ut I året 1991. Du skal få Enter Sandman her I NRK P1.

0: da Enter Sandman som var ønsket av flesteparten av lytterne til NRK PN I dag I anledning bursdagen til vokalist oi, og gitarist James Hetfield I dag. Denne låta her, den var en av de som gjorde heavy metal bandet verdensomspennende kjent og har gått intet mindre enn 9 ganger platina I USA. 900 millioner kopier har denne låta fra 1991 solgt, og det jammen ikke dårlig. Blant også de som skriver I appen NRK Radio at de gjerne ville høre Enter Sandman. Det var Nina som sitter I en bil på 5 stykker på vei med flyttelass til Oslo og deretter Stavanger. Alle ville høre Enter Sandman denne mandagen. Det skal bli mer god musikk og kanskje også litt rocka stemning, får vi vel se. Det nærmer seg straks nyheter her på kanalen. Vi skal også fortsette med flere musikknyheter, for du har kanskje fått med deg at Ariana Grande har varslet at hun skal ta en liten pause. Det blir det mer om etter at klokka har blitt 8 her I kveldsåpent. Jeg håper du har en fin mandag, og at Metallica gjorde dagen enda bedre. Da blir det først nyheter her I kanalen.
1: Her NRK Nyheter, klokken 20. En bygning I brann I Tønsberg. Brannvesenet opplyser at det en flermannsbolig som brenner. Det full fyr I bygget, men det skal være gjort I rede for alle beboere. Det kan bli streik I SAS fra lørdag morgen etter at de kabinansatte stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut 468 kabinansatte I streik, mens Parat tar ut alle sine 260 ansatte. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier dårlig lønn hovedgrunnen til at medlemmene har stemt nei til tariffavtalen.
2: Det en gruppe som av våre medlemmer som svært lavt lønnet. De har mye ansvar gjennom den jobben de gjør. De har arbeidstid som vi I utgangspunktet I det ordinære arbeidslivet gjennom arbeidsmiljøloven ikke vant til å forholde oss til. Så det ingen tvil om at når lønn og økonomi kobles sammen med de elementene som jeg nå har nevnt, har medført at medlemmene har sagt nei til det fremforhandlet forslaget.
1: Varme, tørke og skogbranner fortsetter å prege Europa. Vannstanden I elven Donau har nå nådd rekordlave nivåer, og vannmangelen I elver og innsjøer I Europa alvorlig, det sier korrespondent I Berlin, Sofia Paskevic.
3: Så I tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker I mange land måtte legge om driften og I verste fall stenge ned. Og elvene de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder I dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
1: Forsikringsbransjen slår nå alarm og advarer foreldre om enorme erstatningskrav etter ulykker med elsparkesykkel. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen, det opplyser Trafikkforsikringsforeningen til VG. Og vi avslutter med en historisk norsk seier I Tour de France. Sigrid Ytterhus Haugseth tråkket I dag inn til etappeseier I Tour de France for kvinner. Dette den første norske etappeseieren noensinne. Hun kjørte fra resten av feltet hele 88 kilometer før mål og klarte å holde ledelsen helt inn.
4: Jeg kan ikke tro det, det helt uvirkelig. Jeg gikk inn med dagen med håp og kom sikkert ut at jeg skulle holde inn, men jeg hadde aldri trodd det
1: Og rittet bringer I tillegg Hauseth rett inn I den gule ledertrøya. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no I studio Emilie Hellu.
5: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Tusen takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå skal du få en enorm hit fra året 1984. Ja, finne fram den kule 80-tals-attituden. Pet Shop Boys nemlig innom med West End Girls her I kveldsoppet.

Super 80-tallshitten West End Girls med den britiske duoen Pet Shop Boys her i kveldsåpent. Og du som jeg lurer kanskje på hvorfor gutta kalte seg dette, Pet Shop Boys. Jeg måtte nesten søke det opp mens de var innom. Neil Tennant og Chris Lowe, de fikk navnet sitt fra noen venner som jobbet i en dyrebutikk i Ealing i Vest-London. Og de ble kalt for Pet Shop Boys, eller dyrebutikk-gutta, som høres litt mer ydmykt ut på norsk, må jeg si. De to musikerne, de tok navnet selv, for de synes også at det hørtes litt ut som navnet på en rapgruppe. Litt sånn som Beastie Boys, og da var det gjort. Pet Shop Boys ble navnet. Ja, det var en fin liten musikkfakta å starte timen med. God sommermandag. Hanna Enger Guttormsgaard er mitt navn, og jeg skal holde koken med god musikk og stemning fram til klokka blir 10. Kan få med pauseresultat i denne første divisjonskampen mellom Ranheim og Haugesund. 2-1 til Haugesund nå som andre omgangen er i gang. Vi skal følge med på kampen også ut kvelden. Dagens store snakkes i musikkverden, det er at Ariana Grande varsler at hun skal ta seg en pause fra rampelyset. Men hva skyldes egentlig dette? Vi skal få en oppsummering av min kollega Vilde straks. Men først... En av de aller største norske hitene i år. Du skal få Ramon her i PN. Det er så horrible. Flip,

0: Helt fersk musik fra Dagny, fra hennes nyeste album Dance Floor Erotica, der målet var å skape noe unikt, morsomt, unorsk og vågalt. Du fikk låta C'est la vie, som fransk og betyr litt som det slik det eller rett og slett sånn livet. Fra en popdronning til en annen. Ariana Grande, hun har vært I offentligheten siden hun var tenåring og fikk sitt første store gjennombrudd da hun bare var 15 år. Og nå varsler den 33 år gamle superstjerna at hun skal ta en pause fra rampelyset. Og kollega Vilde Pettersen, hun har sett nærmere på hvorfor.
1: Ariana Grande, en av verdens største popstjerner, tar nu et steg tilbake. Etter at Eternal Sunshine-turnéen hennes avsluttes I London 1. September, tar hun en pause fra rampelyset. Bakgrunnen skal være flere år med enorm oppmerksomhet og et konstant søkelys på henne, spesielt I sosiale medier, hvor både utseende hennes og hvordan hun blir fremstilt har blitt mye diskutert. En talsperson for Grande sier at hun gleder seg til å avslutte turnéen på topp, og at hun deretter ønsker en velfortjent pause fra jobba og opptredene. For presset rundt Ariana Grande har også blitt en del av musikken hennes. I den nye låta Petal tar hun opp tema som forventninger, kritikk og hvordan det føles å bli sett på og vurdert av andre. I musikkvideoen spiller hun en ung skuespiller ved navn Pepper, som prøver å slå gjennom I underholdningsbransjen, men som blir stadig møtt med avvisning og harde kommentarer.
2: The way you used to be, I miss that. You know, it's like, what do you got? Is you got some personality disorder going on? Is that the thing?
3: We miss the old you. Maybe you could go out and find her and come back and give it another shot.
1: Hæ? Og etter det her så tar musikkvideoen en ganske voldsom vending. Mot slutten ser vi Ariana Grande bruke en motorsag mot personene som I videoen representerer dem som stadig har kritisert utseende hennes og talentet hennes. Scenen selvfølgelig symbolsk, og mange tolker den som et bilde på at hun prøver å kutte seg fri fra presset hun har blitt møtt med gjennom karrieren. Samtidig har videoen skapt stor debatt. Flere fans har kommentert at de synes Ariana Grande ser mye tynnere ut enn tidligere, og at de savner en versjon av hun de opplevde som sunnere. En annen skriver, «Spiseforstyrrelser ikke en spøk. Det mange profesjonelle mennesker som har vært involvert I denne videoen, og likevel ble den publisert.» En annen person kommenterer, «Denne videoen føles som et rop om hjelp.» Men mange fans mener også at denne typen kommentarer viser problemet Ariana Grande faktisk prøver å ta opp. For den nye låta Petal handler nettopp om press, forventninger og det å bli vurdert av andre. Allerede I starten av låta sønger hun.

0: De sier at artisten trenger tårer for å kunne skrive igjen, synger hun. Noe som kan tolkes som et stikk til dem som mener at hun må oppleve smerte eller få hjertet sitt knust for å lage god musikk igjen. Hun synger også at hun ikke er et offer. I don't need someone to save me, 'cause this music and I will never die. Hun synger at hun trenger ikke noen som redder hun, samtidig som hun nå tar en pause fra offentligheten. Grande har også trukket seg fra den kommende nyinnspillingen av Stephen Sondheims Sunday in the Park with George. Hun skulle egentlig spille i lag med Wicked-kollega Jonathan Bailey, men produksjonen går videre uten hun. Nå velger Ariana Grande altså å ta et steg tilbake fra rampelyset, etter flere år med mye oppmerksomhet, press og forventninger fra omverdenen.
1: Ja, og musikkvideoen som Vilde fortalte om kom ut for bare 2 dager siden og har allerede fått 9,5 millioner visninger på YouTube. Videoen den har skapt stor debatt i kommentarfeltet og ble altså utgitt i forbindelse med hennes nye album Petal, som kom ut på fredag, og nå annonserer altså artisten at hun snart skal trekke seg tilbake fra offentligheten. Men du skal likevel få litt Ariana Grande her i Kveldsåpent, en annen superhit fra hennes nye album. Denne her gikk rett til topps på Billboard Hot 100 da den kom ut i mai. Her er Hate That I Made You Love Me.

musikk fra Ariana Grande sitt nyeste album som kom ut på fredag, Hate That I Made You Love Me. Men du, vi skal få på litt norsk musikk vi også. Klarer å balansere der mellom store amerikanske popstjerner og kjente gutter fra Storid. Du skal få Eli Atobias Sten her I P1.

ung kar som har hatt en svært travel festivalsommer i år. Du fikk Tobias Sten som sang om Eli her i Kveldsåpent. Jeg har fått en melding i appen NRK Radio fra Kristin som lytter til PN. Hun i gang med jobb etter ferien og tenker at høsten kan komme tidsnok. Ikke kan komme tidsnok. Nå som vi over i august, må vi hegne om de gode sommernettene så lenge vi kan, skriver Kristin. Så hun ønsker seg låta Scandinavian Nights med Ingrid Saga. Og den, Kristin, det skal du få her.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei.

få har satt ord på nostalgien ved å vokse opp og ikke ville bli eldre. Men tyske Alphaville fikk likevel en hel verden til å synge at de ønsket å være for alltid unge i 1984. Du fikk Forever Young her i kveldsåpent. Det straks tid for værmeldingen her på kanalen. Statsmeteorolog Jon Smits, han venter klar med både morgendagens vær og hvem i Norge som stakk av med prisen, hatt jeg på å si, for varmeste temperatur i juli. Men før den tid så ser jeg muligheten til å holde det litt til i 80-tallet når det kommer til musikken. Mathias, han har nemlig sendt meg en melding i appen NRK Radio og skriver at han ute og går rundt Moholt studentby i Trondheim. Sola har endelig stukket fram hodet, og jeg underholdes av nye studenter og foreldre som løper inn og ut av studentbyen med klær og møbler. Og jeg vil gjerne høre Break My Stride av Matthew Wilder. Ikke noe dårlig budskap til studentene det, Mathias. Ain't nothing gonna break their stride, det får vi satse på inn i det nye studieåret. Da værmeldingen straks på plass også, altså.

0: Vi skal over til værmeldingen. Det har vært en varm mandag, særlig på Østlandet, Jon Smits.
1: Ja da, det er egentlig der det har vært varmt, sånn, i hvert fall de fleste stedene over 20 finner vi der. Lier høyest med 24,5 grad, Drammen 24,2, og ja, det jo et varmt område, så det ikke overraskende at de høyeste temperaturene finner vi der, men også mange andre steder, Østafjells da, har vært over 20 grader. Men det faktisk også et sted nordpå, Karasjok nådde 20,1 grader på det varmeste I dag. I morgen så blir det nok noe lavere temperatur der, for da kommer det kjøligere luft nord og vest ifra, så da skal det vel godt gjøre så nå 15 grader, tenker jeg.
0: En liten sommerdag, vel å merke, Karasjok?
1: Ja, sommerdag 20 grader eller mer, så ja, de kan krysse av boka for en til.
0: Men morgendagen, hvis vi skal ta en titt inn på været som venter oss der?
1: Ja, da det sånn at det preges egentlig mye av to lavtrykk dette været I morgen. Det et som ligger I Barentshavet, altså nordøst for Finnmark, og så et som nå I kveld ligger, senteret ligger vel mellom Irland og Skottland, tenker jeg. Det beveger seg langsomt nordøst over og inn I den nordlige delen av Nordsjøen, mens dette lavtrykket I Barentshavet det flytter veldig lite på seg. Og midt imellom de så det en svak høytryksrygg som ligger over den midtre delen av landet, og det jo en del av landet som ikke har kommet så veldig godt ut når det gjelder juliværet. De har hatt lavere temperatur I Nordland, særlig sør, 2-2,5 grader under normalen, Trøndelag 1,6 under normalen, og hvis vi legger til at det også har vært en del mer nedbør, til dels en god del mer nedbør enn normalt I det samme området, så har liksom ikke juli vært all verden å skryte av, I hvert fall hvis målestokken en sommermåned, for å si det sånn.
0: Det har vi merket I Trøndelag, der jeg har vært.
1: Ja, jeg tror nok det.
0: Sommer, norsk sommer.
1: Det nok sånn, men likevel så har det vært, jeg tror Trondheim endte opp med 176 timer sol totalt sett, tror jeg, i løpet av måneden, men det jo ganske relativt lavt resultat da, fordi at det mange andre steder I landet som har hatt anskyldig med, men det kan trøste seg med at ute på Kjøtta for eksempel, ute på Helgelandskysten, så var det bare 70 timer altså, så det ikke det verste stedet å ha vært, nei. Men det var da morgendagen da. Hvis vi begynner lengst Nordspitsbergen, Yes. Oppholdsvær der, kanskje litt sol I Longyearbyen også, rundt 9-10 grader antageligvis, men så ligger det noen tåkeskyer ute på kysten I vest og lurer, og kanskje driver det innover Isfjorden og inn mot Longyearbyen, så det spennende å se hvor langt inn de kommer da. Når det gjelder Nord-Norge, så det dette lavtrykket som jeg nevnte, som ligger I Barentshavet, som stort sett preger bildet I morgen med vind fra mellom vest og nordvest. På kysten nord I Finnmark, så kan vi periodevis dra opp I en stiv kuling. Og det dirigerer både skyer og litt nedbør inn mot Nord-Norge, så det blir litt regn av og til I mange av de yttre strøkene. Ikke så mye regn, men antageligvis også relativt skyet vær I de indre områdene. Og dette betyr jo at temperaturene blir ikke all verden, det blir et sted mellom kanskje rundt 10 ute på kysten og opp imot den 14-15 kanskje på gode steder I indre strøk, noe særlig mer enn det tror jeg ikke vi skal satse på for morgendagen I hvert fall. Når det gjelder lengre sør I landet, så begynner det nok med noen regnbyger også I Trøndelag, I de nordligste områdene der spesielt. De kan også være noen byger lenger sør, men det blir nok gradvis litt færre byger, så det blir gradvis oppholdsvær og perioder med sol etter hvert I de sørlige områdene I hvert fall. Og først på dagen også noen spette byger på kysten av Møre og Romsdal, men senere så trekker de unna, så der blir det oppholdsvær og perioder med sol. Så det sånn at dagen I morgen begynner nok med oppholdsvær I den sørlige delen av Sør-Norge, altså sør for Trøndelag og sør for Møre og Romsdal. Men så var det dette lavtrykket jeg nevnte, som lå mellom Irland og Skottland, som beveger seg langsomt nordøst over mot nordlige Nordsjøen. Det sender også et nedbørområde da inn mot Sør-Norge.

0: Men vi har nevnt mulighetene for det I hvert fall. Så det begynner mulighetene for det I hvert fall. Så det begynner greit, men egentlig blir litt dårligere etter hvert da. Men ikke så veldig kjølig luft, altså det nok en del steder som sniker seg så vidt over 20 grader, både I Agder og på Østlandet spesielt I løpet av dagen. Og så vil det nok også kunne bli litt høyere temperatur I deler av Møre og Romsdal og Trøndelag, som får noe mer sol kanskje enn de har vært vant til å ha da I en stor del av juli, for å si det på den måten der. Det tar ikke av og blir noe sånn helt knall og fantastisk, men I hvert fall en liten bedring I forhold til det var det har vært mange av dagene I det siste.
1: Men hvis vi snakker sol, og du nevnte jo juli måned, da, hvis vi skulle fått med helt til slutt, hvor det har vært varmest I juli I Norge?
0: Ja, tenker du høyeste temperaturen, så var det på Nesbyen faktisk, som endte opp med 34,2 grader I denne hetebølgen som vi hadde da, en periode I juli. Det var fra rundt 9. til 16. 17. juli, så hadde vi en veldig varm periode. Og det, ja, det er en respektabel temperatur, for å si det sånn, og Nesbyen har jo også Norgesrekorden, vi kan nevne det, på 35,2 6 grader den, og den så gammel som fra 1970, fra 20. juni faktisk 1970, så den sto imot også angrepene I år, og nå tror jeg ikke det blir så varmt videre utover det som den av sommeren, at det kan true den rekorden, så den står nok et år til, tenker jeg.
1: Nei, men takk for både varmerekorder og værmelding, så får du ha en fin kveld videre.
0: Takk.

Cthulhu. A Little Bit Sad fikk du her I NRK P1. Snakker om norsk musikk. Filippinsk-norske Hillary har gjort seg svært kjent langt utenfor Norges grenser. Urørt vinneren I 2023 også ute med helt fersk musikk, som du skal få straks, men først gammel musikk, hadde jeg på å si. 14 år I hvert fall, kom ut I 2012. Halvdan Sivertsen gjorde den først, men dette Vinny sin utgave. Her får du sommerfugl I vinteren.

Fall Into Place, det en av låtene vi kjenner fra Hillary Allison Conlu. Og i 2023 så ble artisten kåret til årets urørt her I NRK. Og hun ga da ut sitt første minialbum, som fikk 2 spellemannsnominasjoner. I fjor så slapp Hillary ut albumet New Beginnings, som hun også vant spellemannspris for under årets utdeling I kategorien R&B and Soul. Og nå den unge stjerna aktuell med en ny låt I samarbeid med gospel-rapperen Lecrae og artistprodusenten Taylor Hill. Lecrae omtales som en av gospel-hiphopens mest innflytelsesrike stemmer, og har tidligere toppet den amerikanske Billboard 200-albumlista, og har også vunnet Grammy-pris for beste gospel-album. Og Taylor Hill har tidligere vært med og produsert Hillary sin låt Control, så her har hun store navn med å gjøre. Og sammen så har trioen laget en låt som bygger bro mellom moderne R&B og gospel-hiphop. Før helga så slapp trekløvere Solid Ground.

Ny musik fra norsk-filippinske Hillary sammen med Taylor Hill og Lecrae. Du fikk Solid Ground her I P1. Og bare for å vise hvor stor denne dame også utenfor Norge, så kan jeg nevne at hun har flest lyttere I Oslo på Spotify. Og like etter så følger Kuala Lumpur, Singapore, Los Angeles og Bangkok. Så dette her en dame som klarer fint å gjøre det stort også utenfor Norge. Det blir mer god musikk her på kanalen, men straks så det tid for nyheter. Frem til det så skal vi lære oss å fly, sammen med Tom Petty and the Heartbreakers. Her Learning to Fly I NRK P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. FRP-leder Sylvi Listhaug krever at Norge skal suspendere Spania fra Schengen-avtalen etter migrantbråket I den spanske eksklaven I Marokko. Det sa hun på sommerleiren til Fremskrittspartiets ungdom I Arendal I dag. FRP per nå Norges største parti, og innvandringsutspill som dette kjent politikk fra dem. Men forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Berg, sier FRP nå mobiliserer flere velgere på økonomi enn på innvandring.
1: Mange bekymret for sin egen økonomi, og det noe som FRP mobiliserer veldig på. Det gjelder kanskje I særlig grad de unge. Mange unge jo bekymret for sin fremtid. Argumenter om at de unge kan få beholde mer av de pengene de tjener, på en måte typisk høyre side argumenter, ting som FRP mobiliserer velgere på, og kanskje også generell økonomisk styring. Så det har vært særlig viktig for FRP nå.
0: Russland sier at 7 personer, inkludert 3 barn, har blitt drept av en drone på et russisk feriested ved Svartehavet. Mer enn 40 andre skal være skadet etter at dronen krasjet på en travel strand. Nyhetsbyrået Reuters har verifisert videoen som viser hendelsen. Russiske myndigheter kaller nå hendelsen et bevisst ukrainsk droneangrep på sivile, men Ukraina har ikke kommentert. En lærer I Akershus siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Mannen som fengslet også siktet for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med barn. Mannen erkjenner ikke straffskyld. Ifølge politiet gjelder dette forhold fra 2019, men de etterforsker nå om lignende forhold har skjedd både før og etter, det opplyser politiadvokat Camilla Elvevold I Øst politidistrikt.
2: Han har jo jobbet med barn over veldig mange år, og det gjør at vi tenker at det nødvendig også å etterforske opp mot de aktivitetene han har hatt I kirken, da, og de barna og tenåringene han har truffet der.
0: En mann I 50-årene siktet etter en fallulykke I Bremanger. Natt til søndag ble en mann I 30-årene funnet livløs på nedsiden av en over 10 meter høy fjellskrent. Hendelsen ble først etterforsket som en ulykke, men nå opplyser politiet at de har siktet en mann for å ha etterlatt avdøde I en hjelpløs tilstand. Politiet jobber ut fra flere hypoteser og har satt flere ressurser på saken. Og til slutt så tar vi med oss at årets fjerde hetebølge herjer I Europa, med Sørøst-Europa hardest rammet. I går ble det satt ny nasjonal julirekord I Østerrike på 40,3 grader, på Gran Canaria ble det målt hele 44,3 grader. I Italia det nå sendt ut rødt farevarsel for 256 byer fra nord til sør I landet. Det var NRK Nyheter, I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
4: God mandagskveld, kjære deg som lytter til NRK P1. Kveldsåpent tilbake, og nå blir det musikk fra året 1996. NRK P1. Det bare å finne fram trailer on og gasspedalen og kaffekoppen. Vi skal nemlig bi oss ut på E6. Du får DDE her I kveldsåpent.

solgte norske albumene noensinne. Det går likevel nå med DDE som kom ut året 1996. Det har med andre ord vært 30 år med kjøring på E6 og bekymringer om det ligger noen i armene hennes nå. Riktig god mandagskveld. Hanna her fortsatt på plass, og jeg gleder meg til å tilbringe kvelden sammen med deg frem til klokka blir 10 her på kanalen. Kan også komme med en sportsoppdatering. Denne første divisjonskampen mellom Ranheim og Haugesund er ferdig, og vel så det. 4-3 ble det til Haugesund, og du kan lese mer om kampen på nrk.no. Men du, jeg har et spørsmål. Husker du denne?

Ja, det selvsagt Howard Jones som synger og spiller på What is Love, en av de svært populære synthpop-låtene fra 80-tallet. Og nå den britiske artisten tilbake I rampelyset igjen med ny musikk. Vi skal innom den britiske artisten straks her I kveldsåpent. Men først så skal du få en dame med en helt særegen stemme og et fantastisk gitartalent. Her Tracy Chapman I P1.

0: En låt som ble gitt ut da Tracy Chapman var bare 24 år I året 1988, men som likevel ble skrevet da hun gikk på high school I USA, altså videregående alder I norsk kontekst. Du fikk låta Talking About a Revolution. Den britiske artisten Howard Jones tilbake. For tiden så 71-åringen aktuell med et musikkshow I Nord-Amerika, hvor han og flere av favorittartistene hans fra 1980-tallet opptrer. I tillegg så jobber Jones med musikk til et nytt album som kommer til neste år. Og da vender han også tilbake til det som gjorde han kjent I sin tid. Kollega Eivind Motland skal fortelle mer.
1: Denne sangen fra 1983 ikke en typisk kjærlighetssang. I What is Love stiller Howard Jones spørsmålet om hva kjærlighet egentlig det. Vi kan ikke være avhengige av en annen person. Vi må kjenne oss selv sånn at vi kan stå på egne bein. Først da kan vi ha et godt forhold til en annen. Indikerer altså Howard Jones I What is Love, og det budskapet står han fortsatt for den dag I dag. Men hadde Howard Jones bare denne ene hitten I 1983? Langt ifra.

0: Flere av sangene hans slo godt an og ble populære I flere land. Jones til og med omtalt som en av de definerende figurene innen syntpoppen på midten av 1980-tallet. Han har fortsatt med å gi ut musikk med jevne mellomrom.
1: It's a great pleasure to be here with you today, sharing this experience. Hello to everyone who's watching at home and listening at home as well. Just going to do a little song at the piano.
0: Det vi hører lyd fra her veldedighetskonserten Live Aid og en opptreden som Howard Jones hadde på scenen I 1985. I et intervju med TV-kanalen KLAS sommeren 2026 innrømte han at han faktisk var litt nervøs for noe Phil Collins sa til han før han skulle opp på scenen.
2: Yeah, I was on just after Phil Collins. He said to me, because we were playing Freddie Mercury's piano, you know, both of us, and he said, oh, watch out, there's some sticky notes at the bottom there, so, you know, make sure you are aware of that, which actually made me even more nervous.

0: For 10 år reiser Howard Jones sammen med andre musikerkolleger for å by på litt 80-tallsstemning I Nord-Amerika. Den turnéen oppkalt etter en av sangene hans, Things Can Only Get Better. Akkurat det trenger vi nå, ifølge han selv.
1: Because that is the message of the tour and seems so relevant at this time, you know, that we're living through. But to have hope, because if we don't, then we don't have the energy to change things and stand up for things and see society go in, you know, in the way that we want it to go.
0: Jones jobber også med et album som kommer neste år. Det får titelen Global Citizen. I sommer ga han ut en smagebid derifra. Sangen heter Stand Up, og han spiller faktisk på nøyaktig samme instrument som han brukte på 80-tallet. En Roland Jupiter 8 som har blitt fixat.
1: It was such fun to make this record because what I did was one of my favorite synths of all time, the Jupiter 8. I recently got it fixed and was playing around with it in the studio and my manager said to me he said you really should do a track, you know, you just using the Jupiter 8 because it sounds so good. So that's what I did with Stand Up, and also we're going to play it live on the tour at the beginning of the show. Get everyone on their feet. I mean, what? Hopefully that's going to work.
2: Ja, du skal selvsagt få denne nye låten her på P1. Howard Jones har alltid laget låter om selvrefleksjon. Stand Up, som ble gitt ut tidligere I sommer, intet unntak. Som vi hørte. Sangen handler om at vi må reise oss, innse at vi noe, og ikke la andre dra oss ned I søla. Du skal få stand-up her I kveldsåpent.

Fade Away fra Susanne Sundfør sitt svært kritikerroste album 10 Love Songs fra året 2015. Fikk du her, som også den aller største låta til artisten fra Haugesund, og kan nevne et lite minne, tenåringsminne jeg har med denne låta her, fordi kanskje husker du som jeg at supermodell og Kardashian-søster Kendall Jenner, hun delte på Instagrammen sin med sine følgere at hun lyttet til Susanne Sundfør, delte et bilde, et skjermdump av denne låta her fra Spotify, og så skrev hun «Sound of my heart», som også da i teksten. Da husker jeg at jeg tenkte at «Wow, dette var ikke bare et stort øyeblikk for Susanne Sundfør», et stort øyeblikk for Norge, tenkte jeg tilbake i 2018. Veldig bra låt da, som elskes av flere enn bare supermodeller og stjerner. Vi skal få på mer norsk musikk her i kanalen. En litt annen sommerlåt fra året 2014 venter på deg her. Donkey Boy med Crazy Something Normal, som til og med gjorde bra på den finske topplista i 2014. Kom på en tredjeplass på Suomen Viralinen radiolista, som var den øverste plasseringen. Jeg skal ikke bable mer, du skal få god låta her.

ivrig på spaken der, nesten så Åge Aleksandersen ikke fikk sunget ferdig. Du fikk i hvert fall musikk fra 2002-låta Line Dans. Klokka, den har passert halv ti, og jeg har dermed tatt en titt i trafikken. Jeg ser at det meldes om på E39 at det midlertidige endringer i rutetabellen på ferga mellom Lavik og Oppedal i Vestland. B-ruta innstilt fra nå klokken 21.40 og ut dagen. Og da må man regne med litt forsinkelser, det skriver Statens vegvesen på sine nettsider. Jeg må innrømme at jeg tenkte umiddelbart, det er den ferga som Lillebjørn Nilsen synger om i Bysommer, altså ferga ved Lavik. Å ja da, det er det. Og da tenker jeg, hva passer vel bedre da, enn å høre denne låta her? Vi skal få Bysommer i kveldsåpent.

0: En av de beste norske sommerlåtene. Du fikk bysommer her I NRK P1, og jeg håper ikke at det noen da, som sitter og venter I denne fergekøa ved Lavik, nå som B-ferga innstilt fra og med om 5 minutter. Da den innstilt ut dagen. Det skal bli mer god musikk, og vi skal også få høre litt mer om låter om kjente folk. Justin Timberlake, han var nemlig litt sånn der bitter da han skrev låta Cry Me A River I 2002, ovenfor en viss annen superpopstjerne, babe. Mer om det blir det straks. Vi skal straks først få litt musikk fra Ella Lockert.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og I appen NRK Radio.

0: Lockert, hva om det finnes noe mer? Noen artister prøver å skjule hvem låtene deres handler om. Andre spiller inn en video med en lookalike av eksen sin og lar resten av oss si navnet høyt. Kollega William Freyhov Sanne, han skal dykke ned i låta og bruddet som rystet popverden på starten av 2000-tallet.
1: Året 2002, og Justin Timberlake slipper låta Cry Me A River. Og det tok ikke lang tid før hele verden sa at den her må handle om Britney Spears. De to hadde nettopp gjort det slutt. Poppens egen konge og dronning var ferdig og sa rett og slett. Og Justin svarte ikke med et intervju eller en tårevåt Instagram-story. Neida, han laget en episk hevnballade. Justin skrev Cry Me A River på bare 2 timer etter en heftig telefonsamtale med Britney. Han stormet inn til Timberland full av følelser og utrant låta som et 2 timer langt brudd i falsett. Og samtidig gikk ryktene om at Britney hadde vært utro med fellesvenn Wade Robson. Mange år senere innrømmer hun at hun hadde kysset han en gang. Men bare etter at hun fant ut at Justin også hadde vært ute på eventyr. Justin har aldri innrømt at låta handler om Britney, men når du lager en video med en dobbeltgjenger og hele greia Ose er såra, så skjønner folk tegninga. Britney på sin side har i ettertid sagt at videoen knusta. I boka si skriver at sangen og omtalen i ettertid malt et bilde av hun som utro. Men da låta kom ut, var hun litt mer beherska i sine intervjuer til pressen.
2: I don't want to judge anybody because that's what he had to do to go through what he had to do. I mean, I probably wouldn't have handled it that way. But, you know, guys, egos, da-da-da-da, you know, whatever.
1: Men uansett gjorde media Britney til skurken og Justin til USAs søteste hevner med falsett. Og Cry Me A River står fortsatt igjen som poppens mest passiv-aggressive brudsang. Og hvordan går det så i dag over 20 år etter at sangen kom ut? Jo, de har jo begge gått videre, men sangen lever fortsatt som et musikalsk minnesmerke over et av de største kjærlighetsdrama på begynnelsen av 2000.

Post Malone, han fikk litt hjelp av Morgan Wallen på denne låta. Du fikk I Had Some Help her I kveldsåpent, som var det som ble spilt like etter den litt bittre låta Cry Me River fra Justin Timberlake året 2002. Vi skal snart prate om låter som berører eller begeistrer. For kollega Ove, han har tatt turen ut på gata for å høre med folk hvilken låt som de mener den som berører dem mest. Men først så har jeg funnet fram en hit fra året 1983. Du skal få Uptown Girl her.

rap-pop-hot-up-å-si du, trion Street Boys som kommer fra Bærum. Du fikk høre låta Fri her i Kveldsåpent. Oi, der ja. Det er ikke alltid lett å få på neste låt, vet du. Straks så det tid for nyheter her på kanalen. Det er hyggelig at du har fylt følge med meg her. Hanna er mitt navn. Jeg håper at du har en fin mandagskveld videre. Straks så er det Jonas som er på plass, hvor temaet for kvelden er banantvist. Så det skal bli mye god og bra radio fram de neste timene her på kanalen. Men du, nå skal du få George Michael. Her er Faith.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. FRP-leder Sylvi Listhaug krever at Norge skal suspendere Spania fra Schengen-avtalen. Bakgrunden for det migrantbråket der 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensen til eksklaven Ceuta. Hittil Italien det eneste landet som har suspendert Schengen-avtalen med Spania. I morgen holder EU hastemøte om situasjonen i Ceuta, det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Møtet kommer I stand etter et krav fra Danmark og Italia. Statsministeren Meloni og Fredriksen skrev et brev underskrevet av 22 EU-ledere der de krever altså at EU skal gjøre mer for å påse at ingen kommer inn I EU ulovlig. Men dette et uformelt møte der ingenting skal vetas. Landene skal altså bare informere hverandre og samkoordinere og finne ut av hva de skal gjøre fremover.
0: Politiet har igangsatt en redningsaksjon etter en savnet mann I Øvre Eiker I Buskerud. Flere frivillige deltar I søket, og det stor droneaktivitet. Den savnede en mann I starten av 40-årene. Også I Børgefjell I Grane kommune pågår det nå en redningsaksjon etter at en person ikke har kommet fram til avtalt oppmøtested tidligere I dag. Flere frivillige assisterer I søket. USAs president Donald Trumps fredsråd uttalte I dag at en israelsk tilbaketrekning fra Gaza bare vil skje etter en fullstendig avvæpning av Hamas. Uttalelsen kom I etterkant av et møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Flere nasjoner melder I dag at de trekker tilbake støtten for en eventuelt ny periode med FIFA-president Gianni Infantino. I dag tidlig sa fotballforbundet I Wales at de trekker en allerede avgitt støtteerklæring, Også Sveriges fotballforbund har I dag trukket støtten. Andreas Seljås, journalist og redaktør I idrettspolitikk.no, sier det europeiske fotballforbundet nå satser på at Infantino trekker seg.
2: Informasjonen jeg har fra internt I UEFA I dag at nå går de for å fjerne den. Det som de satser på nå at han trekker seg. Fordi det en veldig viktig ting her, og det at de som vil fjerne den nå, de forbanna på at de har blitt ført bak lyset. Ikke nødvendigvis at det vil være reformer og sånne ting. Så det flere som ønsker at han skal gå for at de skal bevare den makten de allerede har.
0: En rekke offentlige digitale tjenester har siden natt til I dag vært rammet av dataangrep. Altinn, Skatteetaten, Statens Vegvesen, Helsenorge og NAV noen av sidene med problemer. Det aller meste fungerer igjen nå, men det kan ta tid før alle tjenester tilbake til normal drift, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

You Can't Hurry Love I kvelden på P1 I det klokka den 6:10. God aften og god 3. august, I hvert fall det som igjen av den. Det to timer da, litt under det igjen, og jeg skal passe på at overgangen til tirsdag går bra. Jeg Jonas, og akkurat nå så befinner jeg meg på distriktskontoret på Hamar I innlandet, og på min høyre side så har jeg rett og slett Mjøsutsikt, og jeg ser ikke stupetårnet, men jeg ser klokketårnet som spiller fin musikk når helslaget går på dagtid her på Hamar. Og jeg har på meg shorts og skjorte, det fremdeles sommerlig her på innlandet. Håper det akkurat den temperaturen du vil at det skal være der hvor du men blå skjorte og svart shorts, joggesko. Det hva jeg har antrukket meg I for å underholde dine ører. I aften, hva driver du med? Gå inn I appen NRK Radio og del. Jeg nysgjerrig på hvor du hva du driver med. Det noe å melde fra den flekken som du befinner deg på? Har det skjedd noe spennende I dag som du har lyst til å dele med meg, eller ikke meg og altså meg og det norske folk, ikke eller norske folk. Hvis du deler det med meg, så deler du også med det norske folk. Og hvis det ikke har skjedd noe spennende, kanskje skjedd noe kjedelig eller helt vanlig, jeg nysgjerrig på alt. Det appen NRK Radio du går inn I for å dele. Og straks så skal jeg fortelle deg hva som aftenens tema. Før det, The Murmurs America. Men noe som ikke så veldig hyggelig å si til noen da. You suck.

streng låt fra The Murmurs America, You Suck! I kvelden på P1 Jonas I studio, og heldigvis så har jeg en inbox som den så åpen den. Den bare å melde seg inn I inne I appen NRK Radio. Hvis du ikke har den appen, så kan du laste den ned, det gratis, og du kan lage deg en bruker, det veldig enkelt. Og så kan du sende meg og det norske folk en melding, sånn som Ingun har gjort. Sitter på hytta I lavlandet på Vestlandet, 8,5 grader ute. Ikke akkurat den temperaturen vi ønsker oss, men med ull på kroppen og fyr I ovnen, så går det greit. Håper vi får litt sol og varme på Vestlandet også. Og så lurer jeg på, har det ikke vært en del pent vær på Vestlandet tidligere I sommer. Mener jeg har hørt rykter fra noen som jeg kjenner som har vært på ferie at det var det. Men det hjelper jo ikke nå da, Ingun. Men det jo ikke sånn at man kan få fint vær hele tiden. Hvertfall ikke I Norge. Og så det Maj-Britt, hilser til Olivia Henny som på sommerferie på Hepsøya. Koser seg med fiske og turer på fjellet I all slags vær. Tøffeste jenta, ønsker Olivia en fortsatt god ferie. Det var hyggelig da, Maj-Britt. Og så det Stine Inger som skriver «Hei, akkurat nå mannen min Frode og jeg I bil over Strynefjellet. Her det 9 grader. Vi på vei hjem til Volda, kjørte fra Karlstad I dag tidlig. Vi skal hjem til Countryfestival på Trandal til helgen. Fint om vi kan få høre. Ja, jeg ikke noe ønskelåt da. Jeg ikke noe ønskelåtprogram dessverre. De har lyst til å høre Vassenguttene. Vi får se da. Kanskje det blir noe Vassenguttene før klokka blir midnatt. Vi får se. Men takk for postkort da fra biltur Stine Inger. Og så det Cecilie. På ferie oppe I Troms. Savner faktisk å være hjemme I Bærum på balkongen min. Men da må du titte rundt omkring, Cecilie. Det nok noe, det nok noe fint å se på. Og så balkongen din der, vet du. Når du kommer tilbake igjen. Og det at du I Troms nå og savner den, savner det som hjemme litt, det et godt tegn. Det betyr at du har det hyggelig hjemme. Takk for alle disse postkortene. Keep them coming, som de ikke sier I Norge. Bare fortsett å sende, sier vi I Norge. Og så det altså dagens tema, for sånn det her I kvelden med meg på mandager og onsdager. Jeg har en gigantisk bolle med temaer som dere som hører på har sendt inn, og så på slutten av hver sending, så trekker jeg tema, og det blir neste sending. Og L, hun ble trukket opp av bollen forrige onsdag, og der sto det banantvist, som koriander, bare I godteriskåla. De fleste har en klar mening, men sjelden nøytral. Hilsen L. Og banantvist, jeg skal lage en poll, en sånn avstemning, det skal jeg gjøre nå, mens vi hører Zimmerman, eller Zimmermann, og så må vi prøve å få til en slags forskningsstasjon. Det skal vi også gjøre inn I appen NRK Radio. For hvis alle sender inn sin favorittvist, så kan jeg eksportere ut alle de meldingene, og så kan jeg da rett og slett lage en statistikk for hva som... Ja, ok, kanskje jeg tok I litt da. Statistikk var kanskje et litt kraftig ord. Jeg kan lage en... jeg kan slå alle tallene sammen til en liste. Det kan jeg få til. Statistikk kan jeg ikke lage. Og så kan vi da finne ut av alle som våkne denne mandag 3. august. Hva det vi som våkne på kvelden? Hvilken twist det vi liker best? Men så det det som kommer til å skje I appen NRK Radio mens Zimmermann underholder oss. Jeg skal lage en avstemning. Banantvist, ja eller nei? Og så kan du også gå inn og fortelle inne I appen NRK Radio hvilken twist som din favoritt, og du kan jo bare skrive twisten som du liker best, eller så kan du kan gjøre det og legge på en forklaring selvfølgelig. Det jo litt spennende. Ok, twist, det det skal handle om. Els sitt tema, det fantastisk. Og jeg har litt fakta, jeg har googlet litt om banantvisten, og den ganske interessant faktisk. Så mer om det etter Zimmermann.

Zimmermann med riper i lakken i kvelden på P1, hvor det er banantvist, ja eller nei, som er dagens største spørsmål. Og, men før, det, før vi hopper tilbake inn i, twist, inn i twistposen, så kan Turi her melde at mine spioner på Vestlandet, de har sagt feil, for hun skriver her inne i appen NRK Radio. Det var feil at Vestlandet har hatt fint vær i sommer. På Nordvestlandet og Nordmøre har det vært elendig sommervær, med regn og temperaturer for det meste rundt 10 grader. Mange er værsjuke og brakkesjuke, om de har vært der hele sommeren. Det er lov å håpe på bedre vær. Bra, vi har nok ved. Og radio, hilsen Turi. Det var trist å høre, men så er det jo enda, vi er jo bare 3. august, så det kan jo absolutt bli noen fine sommerdager. Jeg bare krysser fingrene for at det blir sånn at det ikke blir, går inn i senhøsten og senere da vinteren med brakkesjuke. Og så er det altså banantvisten. Nå skal vi gå og se her på avstemningen som jeg har laget, om det er noen som har benyttet seg av dette First Prize-demokratiet som vi... Ja, da skal vi se. Nei, folk elsker banantvist. Ja, nam, 92% er det riktig. Nei, 85. Ja, ikke sant, det er ikke så mange som har stemt ennå, så derfor så går det... Det er store utslag ennå. Dette blir spennende å se, for at jeg vet, det er i hvert fall det jeg har lest her på Wikipedia om twist, så står det altså at banantvisten er et særnorsk fenomen, og hører til de eldste twistbitene. Den har vært å finne i twistposen helt siden 1967. Freia fjernet banantvist i 2001 etter en markedsundersøkelse i 1999, og dette vakte sterke reaksjoner. Freia mottok daglig klager på dette. Og så var det noen som startet, en som heter Frode, som startet en internettkampanje for å få tilbake banantvisten. Og så snudde de rett og slett. Og så har jo da den her Freia-butikken, den har jo en sånn, den har en, det er en butikk på Karl Johan i Oslo, og der kan du kjøpe de twistbitene du vil, og der er altså banantvist 20%, dette var i 2012 da, så det kan jo ha skjedd ting siden da, men da var det 20% av all twisten som ble solgt. Så banantvist er populært i Norge, vi får se hvordan det er blant dere som hører på kvelden. Denne avstemningen er åpen, ja, i hvert fall en time til, tenker jeg. Og jeg er også nysgjerrig på hvilken twist du liker aller best, for å utvide det litt da. Og her har folk begynt å sende inn veldig bra. Elisabeth, hun elsker banantvist. Banantvist er best! Gro, hun vil ha daim, og Edmund skriver, trenger bare en type twist i twistbakken. Banansjokolade. Og så er det Gunn som elsker chocolate toffee. Og selv da, jeg skal ikke røpe. Jeg røper ikke hvem som er min favoritt twist ennå. Det må bli senere. Ok, så dere sender inn hvilken twist dere liker best, stemmer om dere liker banantvist, så vi finner ut av dette her, hva folk syns. Og så kan du også slenge med postkort om hva du driver med denne mandag 3. august. Mange prosjekter som går parallelt, men det digger jeg. Og det viktigste kanskje prosjektet vi har da, denne aften sammen, det er jo at vi spiller god musikk. Straks får du The Chainsmokers med Paris. Og før det, Lola Young, dette her det er Messi.

Det var det Chainsmokers, det med Paris, eller Paris, alt ettersom hvor du kommer fra I verden. Og det Jonas I radioen, det kvelden på P1, og det mandag 3. august, den så lenge. Og det sikkert mange som kanskje har startet opp igjen vanlig. Jeg tenker, ser for meg det at disse ukene her nå det mange som begynner på igjen med vanlig liv, men det masse som skjer I inboxen, så folk har ikke lagt seg ennå, og det veldig bra. Vi har to temaer gående, vi har twist og vi har hvordan livet denne kvelden, så det blir jo litt godt og blandet nå. Magnus han skriver banan, veldig gjerne takk, kokos og marsipan kos. Magnus I ski, 60 pluss, det ryddig. Og så det Thor, han skriver vi koser oss på Otterøya med bål I gapahuken, skulle gjerne sendt deg bildet. Ja, det hadde vært fint da, Thor, men kan du ikke male et bilde ved hjelp av radiomagi? Altså du prøver Prøv å mal med fingrene og skriv en melding til, så kan du lage et bilde til oss som vi kan høre på radioen da, I tekstform. Så det Fred, god kveld. Snart tilbake I Stavanger. Har kjørt fra Bodø I går ettermiddag. 1750 kilometer. Sommerferien snart over. Ha en strålende sommerkveld. Ja, det var litt av en tur. Og snart sommerferien over, men håper den har vært bra. Til nå. Tanja, hun skriver, jeg introduserte min favoritt, banan, til amerikansk familie. Han elsket det. Og det jo gøy da at amerikanere også kan like banantvist, som kveldens tema. Og Katarina, hun glad I chocolate toffee, og anonym her skriver, favorittsjokolade kokos. Og det så gøy å få alle disse her forskjellige twist-typene inn I inboxen, for da kan jo jeg eksportere dem ut og så lage en slags oversikt over hva som folk liker. Det skal jeg gjøre sånn, ja, litt over, kanskje sånn 11:30, litt før det kanskje. Da skal jeg samle ut hva alle dere som har gått inn I appen NRK Radio og skrevet hvilken twist dere liker best. Hva Det var vanskelig setning, jeg klarte ikke å ro den I land. Og anonym skriver, jo, banantvist går, men det nøttig som favoritten.

Ingebjørg Bratland med her og nå i kvelden på P1. God mandag, håper du har en fin aften. Toril, hun skriver her inn i appen NRK Radio. Hei Jonas, nei, banangreiene kan du ha for deg selv. Men la krisen, og Diamond, den er veldig god. Takk for fin sending. Og så er det Aurora som ønsker seg tilbake, få tilbake aprikostvisten. Den husker jeg ikke. Jeg må innrømme at jeg er ganske sånn konservativ når det gjelder twist. Eller ikke konservativ, kanskje feil. Kresen er faktisk mer riktig ord. Jeg har ikke så mange twister jeg liker, men jeg har to stykker som jeg pleier å spise da. Og så er det Heidi som skriver, eneste biten i twistposen jeg virkelig liker er hasselnøttsjokoladen, som det ofte bare er en av i posen. Ergo så kjøper jeg aldri twist. Kan spise bananbiten om jeg er sulten. Og så kan du trøste ho på Nordvestlandet at i fjordnære strøk i Østfinnmark har vi også hatt vind og eller regn cirka annen hver dag siden mai. Har ikke stolkontroll på om dager over 15 kan telles på en hånd, men nært i alle fall. Ai, ai, ai, det hørtes jo litt kaldt ut det da. Sånn er det i Østfinnmark, og ikke så mye twist heller på Heidi. Men takk for rapport. Det er gøy å lese alle de her. Jeg føler jeg er oppe i en svær twistpose. Marianne skriver, hos oss ligger alltid kokos, marsipan og banan igjen. Frode derimot, ikke sant? Du burde jo dra bort til Marianne, Frode, for kokos er favoritten. Hilsen fra gjestehavna i Stavern. Og det er jo derfor det er genialt med den posen, ikke sant? For det er noe til alle. Takk for alle som sender inn. Jeg samler opp sånn at dette her blir et forskningsprosjekt som sikkert burde bli publisert da, i en eller annen fagtidsskrift. Foreløpig så blir det bare her sammen, vi som er våkne frem til midnatt, men det er også greit. Og der hvor du sender inn meldinger i appen NRK Radio, kan du også stemme. Liker du banantvist? Ja, nam, eller nei, æsj. Og det er 70% som liker banantvisten, så det er jo, altså team nei, æsj må kaste seg inn. Hvis ikke så tror jeg vi nesten allerede nå, 22.37 i aften, kan si helt sikkert at storparten av det norske folk liker banantvist. Og så er det jo sånn at dette temaet her, det er ønsket av Lytter L. Og jeg synes hennes analyse på lappen som jeg skrev i bollen, og den er jo da skrevet av melding hun sendte, der skrev hun banantvist, som koriander, bare i godteriskåla. De fleste har en klar mening, men sjelden nøytral. Og det synes jeg tesen din stemmer, Eil. Det virker som om alle som slenger inn en kommentar eller to om banantvisten, de har en mening. Så må vi finne ut hva hvis Eil er med i aften hun da, om hva det hun liker. Liker hun den selv? Det skal vi se hvis hun er her. Skal jeg gå tilbake igjen og se om hun skrev noe om det i sin opprinnelige melding. Åh, det er mye fint i innboksen, men vi må jo også spille musikk, kanskje bare prate. Her får du en, jeg vil kalle det en radioklassiker. Det er Sisters, I Don't Feel Like Dancing.

Ingeborg, nei, ikke Bjørn. Gunn Kvåle var det. Sommeren før deg. Det så mange meldinger, beklager, så jeg tenkte på Ingeborg Bratland, for vi spilte jo henne i stad, men det var det ikke nå. Dette her var altså Gunn Kvåle, unnskyld Gunn, med Sommeren før deg. I kvelden på P1, hvor det handler om hva folk driver med denne mandagen, og om twist, og det derfor det så stappende fullt i innboksen, ikke sant? For dette her jo brennaktuelt, det ikke. Men dette noe som, altså Elle som ønsket seg dette tema, hun mente at alle har en mening om twist, og det helt riktig, og Joar, han jo en slags fredsmekler da, her i innboksen, han skriver «Jeg liker alt i twistpåsen», og det tror jeg vet jeg ikke om jeg har hørt om før i år, for jeg mener at alle jeg kjenner som snakker om twist, de har liksom, det kan være sånn, ja, men kanskje at man liker mange og sånn, men man har ofte liksom en man ikke liker, men Joar, han vet du hva, han liker alt. Og så skriver Guri, «Ingen har snakket om lakrisen, den har endret seg det siste, ikke like god». Er det sant? Er det endringer? De endrer jo oppskriften av og til, så det kan jo hende at det noe i det. Dette, hvis det noen fra Freia som våkne kvart på 11 da, denne augustkvelden, så får de melde inn om det vært noen endringer i hvordan de setter sammen akkurat den da. Og så det Trude. Ja, liker banantvist. Anonym skriver favoritt kokos. Kjetil, på min arbeidsplass det kamp om å få banantvisten, ikke sant? Så den jo grei at kanskje dere skal ha sånn lotteri da, med hvem som kan få, ikke ha vinlotteri, men banantvistlotteri. Og så skriver Tore, husker du krembanan, Jonas? Nå den gått ut av produksjon, men savner den. Den var så klisset at kjeften ble limt igjen. Jeg drakk sprit ved siden av. Det fikk fart på kjeften mange igjen. Ja, det er gøy å høre hva dere skriver om twist, og skal se om jeg fant et postkort her fra rundt omkring i landet også. Jo, her skriver Aina Olivia, ønsker en natthilsen til alle de som kjører bil på Vestlandet. Vi på vei hjem til Os etter en koselig jentetur til Bø, og vi gleder oss til vi kommer hjem til familien igjen. Håper alle som kjenner Aina og Olivia hører på radioen akkurat nå, da, fikk den koselige hilsningen. Nå skal vi se om jeg fant. Gro skriver, marsipan og lakris hennes favoritt. Takk for superprogram. Hjelp litt på frustrert humør på grunn av dårlig ferievær. Håper på litt bedre i morgen for å ha plan om en tur i Høyfjellet her på Lesjaskog. Krysser fingrene for fint vær. Og så tar vi med oss Sunniva som skriver, vi har kjøpt vår første leilighet og holder på å sparkle soverommet til... Jeg tar det igjen til. Vi har kjøpt vår første leilighet og holder på å sparkle soverommet en mandagsveld. Hilser til Jørgen, som holder på i det andre hjørnet her, og kjempeflink. Hører så klart på vår favorittkanal PN Innlandet, selv om vi bor i Oslo. Nå det jo sånn, selv om jeg befinner meg akkurat nå da, på Innlandet her i kveld, så går jo faktisk dette ut til hele landet, uansett hvilken PN-kanal du hører på. Sånn var det, måtte alt gå bra da, der inne på, ikke holdt på for lenge, for da kan hende dere blir trøtte og begynner å arbeide dårligere. Så det må dere tenke litt på. Dere må gi dere akkurat i det dere kjenner at nå begynner presisjonen å svikte. Da det på tide å kanskje sette seg ned, ta en brødskive med noe godt og et glass med vann, og så begynne å nærme seg senga.

Enigma med Sadness part 1 i kvelden på P1, hvor det jo lakker og lir mot nyheter, men vi rekker to låter før det. Dette her, det Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro i kvelden på P1, hvor det handler om hva som skjer rundt omkring i landet og på nattvist.

5 på 11 mandag 3. august. Det var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. I kvelden på P1 med Jonas, hvor det straks nyheter her på P1. Vi skal bli litt smartere før vi skal dykke ned igjen I tvistebollen og dissekere hva det norske folk liker best av Twist, og hva dere syns om banantvist. Silje, hun skriver her inne I appen NRK Radio, banan favoritten over alle. Her I familien så elsker vi alle den. Skal vi være litt ekstra snill med noen I familien, så gir vi dem en banantvist. Og det synes jeg gøy å tenke på, at hele familien liksom har sin favoritt, og at man kan premiere via en liten sjokoladebit. Gøy! Vi fortsetter med dette fine temaet. Sendt inn fra L, og det går også an å gå inn og fortelle hva du driver med denne mandagen. Først

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Årets fjerde hetebølge herjer i Europa, noe som har ført til at vannstanden i flere elver og innsjøer på kontinentet har nådd rekordlave nivåer. Korrespondent Sofia Paskevich sier situasjonen alvorlig og at den kan ha store konsekvenser.
1: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
0: 25 demokratledede delstater saksøker nå Trump-administrasjonen over nye tollsatser. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import. Begrunnelsen for søksmålet skal være at granskningen av de 60 økonomiene var et hastverksarbeid. Det Hvite Hus har så langt ikke kommentert søksmålet. De tre tenåringsguttene som siktet for terrorforsøk i Danmark varetektsfengsles fram til 31. august. Guttene skal ha planlagt å skade eller drepe flere personer via nettplattformer. De skal blant annet ha planlagt et angrep på en skole. Alle guttene nekter straffskyld. Russland sier at 7 personer, inkludert 3 barn, har blitt drept av en drone på et russisk feriested ved Svartehavet. Mer enn 40 andre skal være skadet etter at dronen krasjet på en travel strand. Nyhetsbyrået Reuters har verifisert videoen som viser hendelsen. Russiske myndigheter kaller hendelsen et bevisst ukrainsk droneangrep på sivile. Ukraina har enda ikke kommentert hendelsen. EU holder i morgen et hastemøte om Ceuta etter at 60 000 mennesker i helgen tok seg inn i den spanske eksklaven på kysten av Nord-Afrika. Også Norge skal delta på møtet. Migrasjonsforsker Jørgen Carling mener høyre og ytre høyre i Europa nå utnytter situasjonen i Ceuta politisk.
2: Det som jo bakgrunnen her at Spania har lagt seg på en mer liberal linje enn de fleste andre europeiske land over tid, og møtt mye motstand i det europeiske som politiske fellesskapet. Da det klart at de som har et annet syn på innvandringspolitikk generelt vil gripe til sånn som dette, for å vise at se, Spania har vært liberale, og da går det på denne måten, selv om den koblingen veldig søkt.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

glemmer alltid til å prate på slutten der. Det var Mika, det med Grace Kelly. Fantastisk låt, man blir glad. Men det litt gira, jeg håper at den ikke skal bli med meg for lenge, ikke sant? For nå klokka 23.06. Jeg skal Jonas her i studio på Hamar. God aften, god aften, god aften. Så hyggelig at du hører på. Når jeg ferdig midnatt, så har jeg jo lyst til å gå hjem og sovne. Men jeg redd for at Mika kommer til å rulle og gå inn i meg. Innen kvarteret har gått, så skal både Frida Amundsen, Paul Simon og Stein Torleif Bjella underholde oss med musikk. Så det er også fint. Og kveldens tema, det er banantvist, ønsket av Lytter L, trukket opp av min temabolle på onsdag i forrige uke. Og Linda, hun skriver, jeg slår et slag for aprikostvist. Jeg og mitt barnebarn sendte papirbrev til Nidar da den ble borte, fikk beklagelse tilbake, husker at jeg samlet alle disse, altså aprikostvistene, hver jul når det bugnet av tvist på kontorene for å gi til henne. Og det er utrolig koselig da, Linda, og en veldig god idé egentlig for alle oss som jobber på kontorer hvor det er, kontorer har mye tvist og lignende. Og da hvis man har noen som man kjenner som er sånn spesielt glad i noe, en litt sjelden tvist, kanskje ta en liten her og en liten der og samle opp og gi gave. Dette skal jeg huske. Og så er det Svein Erik og Anne Heidi som skriver en liten hilsen her fra deilige Kypros. Uka vår her nærmer seg slutten, men når vi kommer hjem så har vi fortsatt en og en halv uke ferie igjen, og da går turen videre til vakre Sørlandet. Hilsen Svein Erik og Anne Heidi som er glad i kokos. De skriver kokos ruller totalt ved siden av lakris. Og i anonym skriver banantvisten blir alltid liggende igjen her i skåla sammen med lakris. Ingen som liker det. Foretrekker karamell og chocolate toffee. Og da høres det ikke ut som det anonym at kanskje deres familie har sånn perfekt twist-symbiose innad i heimen. Fordi at hvis man har litt flaks, så er det jo sånn at det er en bit til alle, ikke sant? Men her er det altså to som dere må få en nabo eller noe sånt som dere kan gi disse til, da. Og så er det hvordan går det med avstemningen? Jo, nå virker det som det har stabilisert seg her. Liker du banantvist, kan du gå inn i appen NRK Radio og stemme ja, nam eller nei, æsj. Og det er 71% som sier ja, nam, og det betyr, og sånn har det vært nå i nesten 20 minutter, rundt der. Så det betyr at 70-30-ish da, det er blandingsforholdet av det norske folk. Ja, men det er greit det, det er bra å vite. Jeg lar den være åpen litt til da, i tilfelle nei-siden bare mobiliserer og stormer inn i appen NRK Radio.

Frida Amundsen med hjem igjen, 11 minutter, straks 12 minutter over 12. Det mandag 3. august litt til, og kveldens tema det banantvist ønsket av lytter L. Og frøken Strandvåg skriver her inne i appen NRK Radio, «Tvist! Da verden var mindre, og jeg like så, da var det en tvist som jeg elsket å få. Min mormor sa daim, og min morfar sa hm, og jeg elsket smaken av lakris i min munn. Og det gjør jeg den dag i dag.» Og så har hun en liten digresjon med tanke på vestlandsværet. Vestlandet stort, for vi har snakket en del om det i dag, at det har vært på Nordvestlandet er det vel hvor folk har spesifisert at det har vært dårlig vær, da. Og frøken Strandvåg skriver, «Jeg var 3 uker på hytta på Sørvestlandet, og hadde knebuks og t-skjorte hver eneste dag. Og PS, banansjokoladen ikke god.» Så den ryddig, den da skrevet inn i, ikke manntallet, men i tvisttallet, hva man skal kalle det. Og så har vi også Jim her, som skriver, «Hei på deg, Jonas, kjøper veldig sjelden tvist, det blir som oftest jul, men de bitene med sjokolade inni gode. Lakris, ikke så bra, men de spiser barnebarna opp på 1, 2, 3. Banantvisten, den god den også, med vennlig hilsen. Jim, jeg skal samle opp alt dette her og se om jeg klarer å lage en slags liste. Siden det blir mye fokus på banantvisten, så kommer jo sikkert den til å dukke opp høyt på de nevnte listen, da. Men det får være greit. Vi kan se da hva som kommer på andre og tredjeplass. Jeg skal begynne å sanke sammen om ikke lenge. Og så tenkte jeg sånn, hva skal være apropos låta til Twist, og jeg tror kanskje det blir Beatles med Twist and Shout, som jeg skal avslutte sendingen med rett før klokka 12. Men hvis du kommer på noe bedre da, så får du sende inn et forslag i appen NRK Radio. Men jeg litt fristet til å avslutte med Beatles og Twist and Shout. Den handler jo ikke om sjokoladen Twist, men Twist blir i hvert fall nevnt.

Sundre Berge, det var Stein Torleif Biela det I kvelden på P1, hvor det handler om banantvist, ønsket av lytter L, og jeg synes det gøy med anonym her, som har sittet litt på gjæret, og nå har sendt inn denne her meldingen. Etter over en time med banantvist-debatt, så får jeg vel komme med en liten tilståelse. Jeg egentlig ikke så glad I banan, men banantvist, det den beste tvisten I tvist på sand. Takk skal du ha, anonym, og jeg liker at du typen som må liksom kjenne litt på det, og det går en time, og så, jo, vet du hva, jeg sender den inn. Og kanskje det sånn med deg som sitter nå, 23-22 også, skal jeg melde meg på? Bare gjør det. Alle velkomne inn I inboxen. Sånn som Trine, hun skriver, «Jeg elsker banantvist. Den grabber jeg til meg. Ingen kjære bor da, nei. Men jeg vet at Nidar-butikken I Oslo har tvist I løsvekt, så gjett hvem som skal dit I ferien og hamstre banansjokolade. Jo, det tror jeg deg det, Trine.» Og så det Anneline, hun liker lakris og japp. Og Harald skriver, «Elsker banan og lakris og nougat I sjokolade med vennligelsen Harald på båttur nå utenfor Horten på vei til Holmestrand. Kost deg på båttur da, Harald.» Og Alex synes Dime best. Jørgen Mo skriver, god kveld, banan på topp 3-lista mi over gode twistbiter, men absolutt favoritt lakris og nøttebit. I Trøndelag så venter vi fremdeles på at sommeren skal starte, for her har vi vel totalt hatt 10 sommerdager, temperatur minus 20 så langt siden starten av mai. Og så det da godt da, siden det så mye positivitet at Marianne slenger inn en nei og nei til banantvist. Den notert. Alle kan jo ikke like den. Elin derimot, banantvist jo best. Sjeldent jeg spiser den, da det blir så mye som blir liggende igjen. Ha en fin aften videre. Ikke sant? Så... Sjeldent jeg spiser den, da det blir så mye som blir liggende igjen. Det fordi du da føler at du må ta de andre tingene dine, Elin? Men du må jo ta den du liker best. Det må jeg tenke litt på. Jeg skal straks avslutte avstemningen som nå ligger på... Ja, den har igjen. Det var, kom inn noen rush her nå I sted med noen nei-stemmer, men nå det 71-29. Det 71% som sier ja-nam, og det 29 som sier nei-ers, og det der den ligger og slurer. Så da, vet du hva, jeg trykker av-publiser nå, fordi det betyr at når den har vært lik så lenge, da får vi si at avstemningen gjort. Om ikke lenge. Så skal jeg trekke hva som blir onsdagens tema da, her I kvelden på P1 med Jonas, og det du som hører på, som kan bestemme hva 2 timer med radio skal fargelegges med. Da går du altså inn da, I denne appen NRK Radio, og så sender du inn et tema, og det kan være hva som helst. Jeg skriver det ned på en lapp, så legger jeg det opp I den store bøtta, og så trekker jeg, og jeg skal trekke om noen minutter, og til ære for L sitt tema, Twist, eller banantvist da, så skal jeg spille Beatles med Twist and Shout, helt til slutt for dere som så seie at dere blir med helt til midnatt, jeg håper jo det blir de fleste da. Det jo bare 35 minutter til, og så det tirsdag. Vi tar med oss Kim Carnes. Dette her det Betty Davis' Eyes.

Lise Kjersti passer på meg da, Jonas, som snakker her I radioen. Hun skriver, hei på deg, jeg vil bare si at det ikke nytter å gå I Nidar-butikken, for det jo Freya som har twist. Tenk at jeg sa det. Det så skummelt å snakke på radio, for plutselig så har man sagt noe som man ikke mener. Takk skal du ha. Det bra, Lise Kjersti. Jeg føler meg trygg. Jeg har en halvtime igjen, så hvis hjernen min blir veldig, veldig dum, så må du si fra og hjelpe meg på riktig vei igjen. Og så skriver Anders et eksistensielt spørsmål som veldig bra at han tar opp da. Det lov å kjøpe en pose twist bare til seg selv? For at twist jo ofte et sånn deleprodukt enten på jobb eller I sosiale lag eller når det jul og litt sånn festlig. Men jeg tror faktisk, Anders, jeg har aldri I hvert fall kjøpt en pose bare sånn for å ta med hjem. Selv om det jo bare sjokolade. Det gjør jeg jo hele tiden. Kjøper man sjokolade og tar med hjem. Men jeg vet ikke, Anders. Du må kjenne på det selv. Kan du kjøpe med en twistpose? Gjør det. Jeg sier ja. Og så får vi inn temaer, og det jo veldig bra. De går I bollen. Gunn, hun skriver, skal jeg se? Åh, den ble borte for meg da. Onsdagens tema må bli bærtur, ikke sant? Hilsen bestemor Gunn. PS, barnebarna rørte dagens blåbær og multefangst til bestemors lapper. Nam, nam, nam. Ja, nei, men Gunn ønsket seg bær. Jeg husker ikke om det var bær eller bærtur, men det var I hvert fall noe all av det for noen sendinger siden, så den lappen den oppe I bollen, så hvem vet hva det blir. Frode, han har ønsket seg tema Gran Canaria. Interessant, det jo mange som har vært der nå I sommer, og sikkert det mange som skal nå I høst. Joar, han foreslår retrospill, og det også spennende, det kan jeg ikke så mye om, så det kan jo hende at det burde være bra. Jeg skriver det opp. Både Frode, Joar og Gunn, deg har jeg skrevet opp tidligere. Det noen som har et tema de har lyst til å by på, da, så går du inn I appen NRK Radio og sender inn. Og så det jo sånn at den som får temaet sitt trukket, den får jo da nesten 2 timer radio viet til sitt tema, det jo stas. Men man kan også få et hjemmelaget diplom, eller bortelaget blir det jo da, for jeg som lager det. Jeg sender det I posten, og jeg kan røpe at flere har hengt opp diplomene sine på veggen, så klart det stas. Jeg gjør meg flid med diplomene som jeg sender, så hvis det et insentiv ekstra, så vet du det da, at det noe du kan vinne. Mm-hmm. Jeg skal straks trekke onsdagens tema. Før det da, Jonas Benjob, dette her I mitt liv på P1.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

Troye Sivan, det med Rush I kvelden på P1, hvor det har kommet til det punktet I sendingen, hvor det blir ekstra spennende. Fordi nå skal jeg trekke hva som blir onsdagens tema, det vi skal bruke tid på å snakke om da. Og jeg trekker fra ballen, jeg tar den. Dette skulle jeg egentlig ha kvittet meg med. Skriver lytter Marte. Det et bra tema. Ikke sant? For alle har sikkert noe hjemme som de egentlig skulle ha kvittet seg med. Da skal jeg tenke på det, Marte, selv, hva jeg har da, så jeg kan bruke meg selv som et eksempel. Og kanskje vi da skal bruke nå onsdagens sending, at man, hvis man finner en ting da, som man burde kvitte seg med hjemme, at man skal bruke den kvelden til å faktisk kvitte seg med den. Eller I hvert fall legge den klar til gjenvinning eller regifting eller bare vanlig gavegivning. Ikke sant? Dette skulle jeg egentlig ha kvittet meg med. Marte, gøy tema, tusen takk. Det ønsket inne I appen NRK Radio en eller annen gang, og nå blir det altså du, Marte, som skal fargelegge 2 timer radio her på P1. Og inboxen, den jo alltid åpen, så det sånn at hvis du kommer på et tema bare mens du sitter på do, eller går en tur og plutselig sånn, ja, men det burde jo Jonas få inn I inboxen sin, da går du bare inn I NRK Radio, søker opp kvelden, og så kan du sende inn ditt tema. Tema! Ditt tema, og være med inn I bollen, og kanskje bli trukket, og kanskje vinne et diplom.

Ingrid Vårvik med Bare en mann I kvelden på P1, og jeg snakket tidligere om Elin som skrev «Banantvist jo den beste. Sjelden jeg spiser den, da det blir så mye som blir liggende igjen. Ha en fin aften videre». Og så skjønte jeg ikke helt det. Jeg ble liksom ikke helt klok på hva Elin mente, men hun, vet du, hun slengte inn en forklaring. Jeg mente at det blir så mye av det andre I twistposen som blir liggende igjen, med unntak av banan. Den blir spist opp. Så hjemme hos familien til Elin så det altså banantvist elsk. Og det var det for noen her som var ikke... Jo, det var Anonym som skriver «Sitter på hytta I Jotunheimen og hører på tvisten om tvistposen. Nei takk til banantvist, usch! Men tar gjerne tilbake aprikos-sjokoladetvisten». Den det flere som ønsker seg her da, inn I radioen. Og jeg skal prøve nå... Nå har jeg skravlet så mye, og tida går litt fra meg, så jeg skal se om jeg klarer å rekke å slenge alle meldingene som kommer inn I televerktøyet, sånn at vi får en eller slags form for statistikk. Jeg tar med Marie sin melding først. «Så hyggelig å høre stemmen din komme på I kveld, Jonas. Så ble du med videre I NRK-appen, da traktorkjøringen var I mål for I dag. Karamelltvist ryker først hos meg. Hilsen fast lørdagsrådet lytter I Vestfold, som oftest har jeg deg på øret I skauen.» Så koselig da, Maria, at du hører på lørdagsrådet, og at du hører på kvelden. Jeg lager begge deler, og glad for alle som lytter. Nå, to låter på rappen. Dette her, det tidsmaskinen først, og så blir det hot air balloon etter det.

Fantastiske Nina Simone. Det var My Baby Just Cares For Me I kvelden på P1. Tusen takk for overveldende mange fine meldinger og engasjement rundt banantvist. Elle, som ønsket seg tema, var helt sikker på at det kom til å engasjere. Det gjorde det. Jeg rakk ikke å lese opp alle meldinger, så beklager til alle dere som ikke gjorde, altså jeg ikke fikk lest, men de lest inni meg I hvert fall, og jeg avslutter med Twist and Shout med The

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Over 700 kabinansatte i SAS kan bli tatt ut i streik fra lørdag. Om det skulle skje, må tusenvis av reiseklare nordmenn belage seg på innstillinger og kanselleringer. Fellesforbundet og NHO Luftfart ble tidligere i sommer enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte i SAS etter en runde hos Riksmekleren. Men nå har flertallet av medlemmene stemt nei til avtalen. Professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole, Frode Sten, tror sannsynligheten er stor for at det blir streik.
1: Jeg tror at hvis du ikke får et tilbud fra SAS som er bedre enn det de allerede har fått, så må det bli streik, for det, ellers så mister du all troverdighet. Fagforeningen mister all troverdighet når de nå har stemt imot.
0: På torsdag skal partene møtes på nytt hos Riksmekleren. Digitaliseringsdirektoratet sier at de fleste løsninger fungerer etter dataangrepet mot offentlige digitale tjenester det siste døgnet. Mange brukere av blant annet ID-porten, Helsenorge og Altinn fikk problemer med å logge inn. Teknologiekspert Torgeir Waterhouse sier at statlige aktører kan stå bak angrepet.
2: Som gjør dette for å stresse Norge eller se hvordan norske myndigheter reagerer på dette. Det kan også være at det er kriminelle, det kan være noen som bare øver på hva skjer hvis vi gjør sånn angrep. Man kan også teoretisk sett se for seg at det kan være en test man har ønsket å gjøre som har gått galt. Da ville det nok vært over for lenge siden, så det er lite aktuelt nå. Men dette er noen som har tilgang på teknologi, og som er kjent med hvordan man skal gjøre angrep. Det er det mange som er, og det er, men i hovedsak så er det enten statlige aktører eller kriminelle som står bak denne type angrep.
0: En person som har meldt savnet i Nordland er funnet. Leteaksjonen i Børgefjell i Granøy kommune ble dermed avsluttet, opplyser politiet. Alarmen gikk da personen ikke kom frem til avtalt oppmøtested tidligere i dag. Turen tok lengre tid enn planlagt fordi personen søkte ly for været, opplyser politiet. Over 600 husstander er fremdeles uten strøm i Ringerike etter at det ble rammet av et strømbrudd i kveld. Ved 21-tiden var over 1100 husstander uten strøm. Nettselskapet Føye opplyser at årsaken er en feil på høyspentnettet, og at mannskapet er sendt ut. Så sport og en historisk seier i Tour de France. Sigrid Ytterhus Haugseth tråkket i dag inn til en etappeseier i Tour de France for kvinner. Dette er den første norske etappeseieren i rittet noensinne. Hun kjørte fra resten av feltet hele 88 kilometer før mål, og klarte å holde ledelsen helt inn.
3: Jeg kan ikke tro det, det er helt uvirkelig. Jeg gikk inn i dagen med håp og kom seg på ruta, det skulle holde inn, men jeg hadde aldri trodd det her.
0: NRK Nyheter, der gir Tobias Tønne.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed var vi I gang med NRK P1 natta, og det Nattradion som tar første økta. John Waite åpna for oss. Nils Åge Nonstad på plass her I studio, og her kommer særlig Anne Brun.

Ramon, va? Dette er jo før det var det Anne Brun her I Nattradion. Og en av de største innen amerikansk musikk ble født på dagens dato. Det var I år 1901, så naturligvis lever han ikke lenger, men det gjør musikken hans, og vi skal høre en av hans største om litt.

Raise Me Up, sang Kjell Fjallseth, og så var det Madonna før det da, Beautiful Stranger. Louis Armstrong, eller også Satchmo som ble kallet navnet, og det jo et navn det virkelig slår gnister rundt, for makan til trompetist og sanger finnes jo knapt, og det skal ikke så mange tonene til før man hører at det han som spiller eller synger. Og Louis Armstrong ble født på dagens dato han I 1901, vokste opp I fattige kår I New Orleans. Han jobbet seg opp og frem til verdensberømmelse, og ble en av grunnleggerne for jassen. Og I hjembyen har de også døpt en stor park opp etter den store Louis Armstrong. Og han fikk jo også noen radioslagere, så da tar jeg en av de fineste til ære for den store Satchmo på fødselsdagen hans.

Louis Armstrong, What a Wonderful World. Og den kom fordi han ble født på dagens dato, 4. august i år 1901. Here's

som skjer. Sigrun Lo Sparbo det som synger stå ikke I veien, for hun hørte vi Kacey Musgraves her I natt. Radioen sang Breadwinner. Men så skal vi over til noe helt annet, for du har garantert hørt denne låta en del ganger.

Det var jo Nancy Sinatra som fikk slageren med denne «These boots are made for walking» tilbake I 1966. Men det mannen som skrev låta, Lee Hazelwood, som grunnen til at jeg tar den fram akkurat nå, for han gikk ut av tiden. Akkurat på dagens dato 4. august I 2007, han ble 78 år gammel. Og Hazelwood var jo en amerikansk countrymusiker, låtskriver, som også sang flere duetter med nevnte Sinatra, Nancy altså. Men sannelig så bodde han også en periode I Sverige, og da ble han med på ja, denne litt sånn små corny innspillingen. Hør her.

Nina Lisell som sang sammen med Lee Hazelwood her. Ja, ja, litt mystisk duett kanskje. Men det jo duettene med Nancy Sinatra han mest kjent for. Kanskje særlig denne.

Nancy Sinatra sammen med Lee Hazelwood sang Jackson, og den kom til ære for Hazelwood da, som gikk ut av tiden for nøyaktig 19 år siden i dag.

0: Dette var vel den første store slageren til Seal, han sang Crazy. Og for det var det Maroon 5 og Kendrick Lamar her I nattradion. Don't wanna know, sang de. Men nå må vi ha tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Emma Steinbakken det som synger for alltid type ting, som ble siste låt I den norske trippelen. Det Lillos undret om det finnes en kvinne som låt nummer to, og sin sørgjer åpnet det hele med «Jeg vil ha deg».

Portugal, The Man, kaller artisten seg, som har denne slageren, Feel It Still, som du fikk her I nattradion. Og nå det kun en låt igjen, og det duoen Grenseland som står bak den. Hver gang du her, syng de. Og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: Dette NRK Nyheter, og klokka ett. Donald Trump hevder at samtalen med Iran i gang, og advarer om at dette Irans siste sjanse til å inngå en avtale.
1: This is a last chance for them to sign a good document.
0: Det uttalte presidenten på en pressebrief i Washington i kveld. Men ifølge amerikanske medier som viser til sine kilder, det ikke planlagt noen nye forhandlinger. Iran avviser Trumps utspill som ren løgn, og sier de eneste samtalene de deltar i med Oman om felles kontroll over Hormuzstredet. Over 6100 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela i juni, opplyser myndighetene, og mange fortsatt savnet. To jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 førte til enorme ødeleggelser i Venezuela. Teknologigiganten Amazon har for første gang passert 3000 milliarder dollar i markedsverdi. Det tilsvarer svimlende 28.500 milliarder norske kroner. Selskapet blir dermed det femte noensinne som når denne milepælen etter Apple, Alphabet, Microsoft og Nvidia. Amazon la nylig frem et kvartalsoverskudd på mer enn 62 milliarder dollar, drevet av skytjenester for kunstig intelligens og databrikker. Ukrainas president Volodymyr Zelensky avskjediger ambassadøren til USA. Olga Stafinchina har hatt jobben siden august i fjor. I et innlegg på Facebook skriver hun at det hennes egen avgjørelse å gå av. Etter noen svært gotiske døgn har situasjonen i Ceuta roet seg ned. Ifølge spanske myndigheter har de aller fleste av de 60 000 migrantene som tok seg inn den spanske byen i helga vendt tilbake til Marokko. FRP-leder Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Det kom frem da hun talte på FRPU sin sommerleir i dag.
2: De må ta grep før det vi kan samarbeide videre om det. Og det handler rett og slett om at jeg har ført en innvandringspolitikk over tid nå, som har vært naiv, som har bidratt til at det ser ut til at flere kommer, og det setter altså yttergrensen i Europa under sterkt press.
0: FIFA-president Gianni Infantino kan være på vei ut, det tror journalist og redaktør idrettspolitikk.no Andreas Seljås. Flere land, blant dem Sverige og Wales, har varslet at de ikke lenger har tillit til Infantino, og at de ikke vil støtte et gjenvalg. Seljås sier at det brenner under føtteren på Infantino nå, og at han tror at han mest sannsynlig må lete etter sin etterfølger. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne, og flere nyheter finner du som alltid på NRK.no.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Over 700 kabinansatte i SAS kan bli tatt ut i streik fra lørdag. Det skjer etter at Fellesforbundet og NHO Luftfart tidligere i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte i SAS etter en runde hos Riksmekleren. Men nå har flertallet av medlemmene stemt nei til avtalen, og det kan bli streik. Om det skulle skje, må tusenvis av reiseklare nordmenn belage seg på innstillinger og kanselleringer. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen har en klar beskjed til deg som skal ut og reise.
1: Hvis du skal ut og reise nå og usikker, så mitt beste råd å ikke gjøre noe særlig og bare forholde deg rolig. Men du kan alltid begynne å tenke litt på en såkalt plan B. Hva gjør du hvis flyvningen blir kansellert, og hvilke alternative reiseruter finnes det?
0: Partene skal møtes på nytt på torsdag hos Riksmekleren. Russland sier at 7 personer, inkludert 3 barn, har blitt drept av en drone på et russisk feriested ved Svartehavet. Mer enn 40 andre skal være skadet etter at dronen krasjet på en travel strand. Nyhetsbyrået Reuters har verifisert videoen som viser hendelsen. Russiske myndigheter kaller hendelsen et bevisst ukrainsk.